got plans to change my way of thinking.

In the good old days, the Howling Wolf.

0: Hit Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața! Ce preferați, dragii noștri? B9 sau Metallica?
3: Amândouă la pachet.
2: Amândouă la pachet?
3: Păi da.
2: Te dau pe mâna celor care urmăresc Metallica și nu o să-ți fie bine. Cum adică tu spui la egalitate niște politicieni cu Metallica? Mă?
3: Nu zic, la egalitate pentru traficul din capitală.
2: Extraordinar. Dacă... Sigur că e blestemul lui Gigi ăsta, vă.
3: Exact.
2: Ne-a trimis muzica satanistă în capitală, nici ăștia nu o să ajungă la stadion, nici voi, nici trupa. Ci că nici trupa nu o să ajungă la stadion.
3: Nu mai ajunge nimeni.
2: Nu mai ajunge nimeni la stadion, da.
3: Iar să știi că am fost prin centru și când am venit, s-au oprit circulația, au trecut niște mașini cu steagul Poloniei, cred că e președintele polonez, nu, care e la noi în vizită.
2: Da, eu mă gândeam că au venit și turiști din Polonia ca să vadă concertul.
3: Or fi venit, da.
2: Or fi venit. Da. Nu știu dacă trece și pe la Varșava sau pe la Cracoa, dar...
3: Știi cum era rondul ăla de la viatorilor? Toate
2: așa.
3: Mașinile erau bară la bară, unul până la Arcul de Triunf.
2: Așa,
3: în partea asta,
2: așa.
3: Totul era oprit și au trecut imediat delegația de stat, cum se spunea înainte,
2: da,
3: a Republicii Poloniei.
2: Da. Fii atent aici.
3: Da.
2: Și că mâine lucrează Dorei pe la casă, pe la...
3: Sunt
2: unde trebuie. Lucrează?
3: Nu știu unde lucrează, dar la mine nu pot să merg pe nicio
2: mai
3: stradă.
2: Mai e Florin Petrișor aici?
3: Nu.
2: Nu mai.
3: A părăsit.
2: Deci mâine la plafon la Hunirii să lucrează.
3: Da, n-am treabă.
2: Și se am treabă. Băi,
3: ai,
2: crezi că aduce,
3: treabă.
2: Băi, nu treabă, tu ai treabă.
3: Eu n-am treabă la Hunirii.
2: Băi, nu, că eu sunt la butoane. Da? Deci mâine s-ar putea să avem probleme cu emisia pe FM în București, pentru că pe acolo, mi-a zis Petrișor, trece fibra. Și dacă momentul în care... Deci e posibil să se întâmple mâine. Atenție, deci ca să știți, mâine pe București, dacă la un moment dat pe FM pică, pică pentru că lucrează niște Dorei la planșeu, la Unirii.
3: La noi se întâmplă în fiecare zi. Așa, că
2: așa ca să știți, o să vă mai spună și...
3: Nu, dar e o zi fără probleme la noi, cu online-ul, cu fibra, cu...
2: Noi ne pregătim
3: fibrele
2: pentru ceva să vină.
3: Ce să mai...
2: Pentru că regele tău și al planetei a zis așa, sunt, are niște sondaje de la nasoale cu economia, zice, în momentul de față, ca să rezumăm, puțin mă interesează că americanii o duc mai greu, am în minte doar războiul cu Iran.
3: Da.
2: Deci ca să înțelegeți, da, câți dolari sau câți cenți dă Trump pe populația aia, chiar și pe aia care l-a votat. Da. Da? Așa că...
3: Deci are în cap războiul ăla pe care l-a câștigat acum 2 luni. Cam așa este.
2: Da, lasă. Doar așa, nu știu dacă e de cartea recordurilor, dar cu 2 nopți înainte, în 3 ore, a dat 50... Nu pot să le zic, nu le zic tweet-uri, că sunt pătru socialul lui. 55 de postări în 3 ore. Da, 55.
3: Eu ți-am mai spus, e de la insomnie.
2: Bă, băi, poți să ai insomnie, dar poți să fii normal la cap.
3: Păi da, dar poți să ai insomnie și să nu fii normal la cap.
2: Mă, 55 în 3 ore? Bine, nu erau toate scrise de el, că n-avea, mai și redistribuia, știi, anumite lucruri, da. Bine, i-a luat pe toți. Pe toți i-a luat, pe toți i-a luat și în primul rând a luat pe Obama. Dar știi de ce l-a luat pe Obama? Pentru că Obama, după 20 de luni de negocieri, a încheiat un acord de pace cu Iran. Iar el despre Obama înainte de acordul ăla spunea: Obama va începe războiul cu Iran. Deci a încheiat și acordul, a făcut și aia. El acum a dat planeta peste cap. Cine-i vinovat? Demonicul Obama.
3: Dușmanii poporului.
2: Păi
3: dușmanii poporului. Pentru noi sintagma asta e mai aproape de cămașă, să spunem așa.
2: Cu vremea, stăm prost? Mamă, ce vânt a bătut începând de ieri după amiază și bate și acum.
3: Știi că la alții plouă cu găleata și la noi e vântul de ți-aruncă acoperișul.
2: Da.
3: De pe bloc sau de pe casă.
2: În dimineața asta...

0: era plin de, cum să zic, de resturi de copaci și de mățișori. Știi că e anotimpul lor. Sunt, cum se cheamă marinică mățișorii aia din copac? Ce cu ei? Cercelușii ăia sau ce cad? Da. Mai ales și când plouă, le face așa un covor de magmă, de nu știu ce, e bine. E frumos. E frumos de tot. Ce mai am aici? Cu traficul, să vă fie de bine.
1: Astăzi liniște.
0: Trump, vreme, trafic, Metallica, am și o veste bună. Dar asta nu vă costă nimic sau vă costă un abonament dacă l-aveți. Excepțional documentarul despre James Vardy de pe Netflix. Excepțional. Uh-huh. Excepțional documentar. Și știi cine ar trebui să vadă documentarul ăsta? George Popescu,
1: eram
0: de exemplu.
1: Sigur că asta spune.
0: Sau fotbaliștii tineri cu creier tip de George Popescu.
1: Tu crezi că George Popescu se uită pe Netflix? Pe bune.
0: Măi, eu am spus, dacă nu l-a trimis nu la școală meme, măcar să-i spună, bă, Tavi, că el îi zice Tavi, nu-i zice George. Bă, uite-te mă la documentarul ăla cu James Vardy, să înveți ceva de acolo. Uite-te, te rog eu frumos.
1: Ar trebui cineva să-l aducă, așa cum spui tu, și să-l pună în fața monitorului televizorului.
0: Să-l țină, să-l lege.
1: Nu, să-i spună, boss, două ore sau o oră jumate.
0: O oră jumate, nici nu-i foarte lung.
1: Așa, hai să ne uităm la ceva. Și după aia, da. Ăla n-o să vrea, îți dai seama. Băi, dar cu forță, că asta e unele lucruri. Se fac cu forță când e vorba de copii care au probleme.
0: Ai nu fiți reci, că degeaba se uită că nu pricepe. Ba, nu, pricepe. Dar trebuie să stea să-l vadă. Asta
1: să
0: e ideea.
1: Să aibă și răbdare, știi? Că da. Despre asta e vorba. Nu deci, că asta
0: vi-l recomand din tot sufletul. Din tot sufletul, ca să vedeți ce poate să devină un om total dereglat, cum poate să ajungă un om adevărat. Vorbesc serios. Foarte serios vorbesc. Foarte serios. Da.
1: Hai să-ți dau și o știre amuzantă.
0: Și un fotbalist de excepție. Da. Ca să nu... Bun, okay.
1: Hai să-ți dau o știre amuzantă românească 100%.
0: Da.
1: Urs fugărit cu lopata la Călimănești. Jandarmii avertizează populația că astfel de situații sunt foarte periculoase.
0: Păi, da, tu cred că nu înțelegi, la Călimănești nu e în continuare cu ape din alea speciale?
1: Da, este, da.
0: Păi nenea ăsta care era cu lopata,
1: eu cred că e
0: localnic. Luați o doză de apă de aia, era să zic hebe, da? Căciulata Călimănești,
1: pentru plebe, da.
0: Așa, ce-i pe acolo, ca bar n-am. Și a zis, ursule, tu știi ce am băut eu? Uite, apă minerală exact de izvor.
1: Exact ce am anticipat. E vorba de un cetățean de la o gospodărie din Călimănești. Deci nu e un turist. Înțelegi?
0: Auzi, cineva zice că acolo nu mai curge apă minerală. Curge Red Bull la Călimănești. Și de asta a luat lopata după ce a consumat Red Bull. Da.
1: Da, să te duci cu lopata după un urs, totuși mi se pare...
0: Bă, că e frumos, mă!
1: E frumos dacă e ursul prost, dacă e deștept... Cred că îl făcea...
0: Deci oameni sunteți, doi frate, auzi, e ursul prost, auzi. Ați ajuns să-i faceți pe ăștia, pe urși, bă, ești un prost, băi,
1: da,
0: ursule.
1: Dacă e urs curajos, cam nasol.
0: Cam nasol, nasol, domnul Nuțu, păi cam nasol. Îți dă perversa de pe Târgu Ocna sau cum era.
1: Să te sperii de un localnic cu o lopată mână sau cu o cazma, totuși pentru un urs, dacă e din ăla mare, cum îl știu eu...
0: Adică tu vrei de aia mari, tu vrei de aia mari, da, am înțeles. Tu ai populat cu grizzly pădurile din România.
1: Da. Și mai e o știre românescă, că în municipiul Constanța e un câine vagabond la 50 de locuitori. Deci au și calculat câți câini sunt, au împărțit populația la numărul de câini, vagabonzi.
0: Zi vagabonzi, da. Că sună mai sună mai a fotbalistică, mai a Gigi, da. Că el ce vagabonzi.
1: Deci ăștia cât sunt? 200.000 dacă împarți la 500 de, nu știu, cât sunt?
0: Hai, lasă. Vreo 20.000 împărțit la 5.
1: 20.000, nu?
0: Păi ai zis 200.000 la 50, adică 20.000 împărțit la 5, da. Adică 20.000 împărțit la 5, stau 4.000 la un câine la 4.000 de oameni.
1: Bun, nu e rău.
0: Dar mi se pare, ți se pare că e mult? Da. Mi se pare. Ai zis că e 50, nu? 50 la cât ți-ai zis?
1: Așa zice, municipiul Constanța e un câine vagabond la 50 de locuitori.
0: Da, am zis bine, mă. Da. Un câine vagabond la 50.
1: Noi mai avem câine
0: la
1: vagabond?
0: La 50 de locuitori. 50. Ca să vezi numărul câinilor, sunt 4.000 de câini vagabonți.
1: Da.
0: Vagabonți.
1: Și?
0: Păi dar noi am avut 60.000 în București.
1: Păi știu, da, sau
0: i-a luat Băsescu, i-a martelat, cum zice meme Stoica. Ne-au martelat. Da.
1: Nu prea mai vezi acum, să știi, față. Înainte erau... Plei, n-aveam eu o carmangerie în pajură aici, nici nu puteam să mă duc până la carmangerie.
0: Da. Și că omul a amenințat pe urs cu lopata și ursul i-a dat o cazma de nu l-a văzut.
1: Nu, că l-a luat-o la fugă ursul.
0: Da, păi nu, dar auzi, dacă e urs...

0: mare are caraba cât cazmaua, dacă e de la mare, știi? Da. Și era lopata lui Stalin, zice cineva.
1: Lopata lui Stalin.
0: Ai, ai, ai, ai, doamnele, țară veselă.
1: Crezi că știe George Popescu cine e Stalin, ce n-ai?
0: Stai puțin, dar nu-i de George Popescu aici, no, e vorba de lopata lui Stalin. Am sărit de... Uite că a văzut cineva în Franța, la Lamballe, Dan a văzut James Vardy. Foarte bine. Să vă gândiți la... Cei care țineți cu FCSB, când vedeți James Vardy, să vă gândiți la Tavi Popescu.
1: Lasă-mă că FCSB sunt și suporterii care înțeleg lucrurile. Nu sunt numai georgiși popiși din ăștia, știi?
0: Georgiși popiști? Vezi că dacă spui georgiși, se te înțelege altceva.
1: Popiști atunci, Ana,
0: popiști. Zi așa.
1: Sau gheorghiști.
0: Sau taviști.
1: Nu, gheorghiști, că e...
0: Da. Ok. Bun.
1: Sfântul Gheorghe.
0: Oi. Ce să mai zicem, măi, frate? Ce să mai zicem? E frumos la noi la stațiune. E bine. Da. A ta, băi, dă bine de rău. Cum era?
1: De bine de rău e bine.
0: Nu, n-a zis așa.
1: De ce,
0: măi? A zis primarul din Balanța. Părinte, ți-a tot plânge românul.
1: Că n-are...
0: Dă bine de rău. Cum ai să o ducem bine, nu?
1: Da, sau ceva de genul.
0: Ceva de genul ăsta zis, da. E tipic românesc.
1: Te uita la Eurovision aseară?
0: Băi, înainte de a... Nu, după ce am terminat Vardy, chiar am dat înapoi pe TV și în studio niște obosiți de ăștia de la TVR. E unul obosit rău de tot. Am văzut acum că are un păr creț așa mare. Ne spunea cum e cu drumul spre Viena și soția zice, știi că e Moldova prima. Zic, ok. Și zic, hai să vedem și noi cum e cu Moldova. Nene, deci venea să mă duc să alerg la ora aia pe străzi. Doamne, ce porcărie de melodie. Și interesează că Moldova stă bine de tot în sondaje. Tu știi melodia Moldovei?
1: Insight.
0: Eu am deja, sunt pregătit să difuzez frumusețea. E chiar din concert. Fii atent aici. Bai Satoshi, viva Moldova, zici că e japonez. Satoshi! Uha! E, ascultați aici. Ce idilic începe, auzi un soi de nai așa, fii atent aici. Și da TV, fiți atenți aici. Și ăsta sare, începe, haida. Haida. Hai, hai. Și toată melodia așa e.

0: Era Soroca sau Sapoca?
1: Nici la Sapoca era, de fapt. Da, la, la Sapoca sau Sapoca, cum era?
0: Cred că Sapoca.
1: Doamne Dumnezeule!
0: Portugalia, Georgia, Muntenegru, Estonia și San Marino au ratat calificări.
1: Pentru portughezi îmi pare rău. Dacă nu vin să cânte Azuleu și Azuleu și, da, să ne cânte, să ne, cum o chema? Amalia Rodriguez, cea mai celebră, Fado, cea mai cunoscută cântăreață de Fado, Amalia Rodriguez. Ui, sumientu!
0: Zic, Viva Moldova se numea melodia asta?
1: Ia
0: Viva vor. Liniuță Moldova e.
1: No, e Viva virgulă. S-au gândit, da, la Justin Ștefan. E, da, Viva virgulă Moldova.
0: Adică Viva Moldova, nu?
1: Viva Moldova, Eterna. Aha, Nova
0: Viva Moldova,
1: Nova,
0: da.
1: Nova Guardia.
0: Am înțeles. E bună la galerii melodia asta să,
1: da. Și că oameni fugiți aseară de la Obregea. Și Obregea, Obregea, Obregea mergea, mergea băgat acolo, da. Senzațional. Zdob și Zdub sunt mici copii. Păi Zdob și Zdub au melodii, mă frate. Faci comparații, mă. Pe cuvântul meu, nu vă e rușine. Păi, ai pe bune acum. Comparați. Păi, n-a fost cu o melodie tot așa foarte mișto la, la Eurovision, Zdob și Zdob. Cum puteți, da, mă, da, să-i jigniți pe
0: mult.
1: Nu, Socola, mă, nu să și Sapoca, Socola, Socola. Uite, în Franța, da, memoria,
0: da,
1: e mai bună.
0: Da, da, mi se pare că la ei chiar există comuna Soroca, dacă nu mă înșel, în Moldova, în Republica Moldova. Ia să vedem. Soroca, oraș din Moldova, știi? Cred că la asta.
1: A, da, da, da, da, da, da.
0: La nord-estul Republicii Moldova, situat pe malul drept al râului Nistru, la frontieră cu Ucraina. Cred că enumera niște localități. Dacă era Viva Moldova, adică să trăiască și,
1: da,
0: orașele.
1: Mă, mesajul am înțeles dinspre Moldova către toată Europa, că zice el acolo, Atiuti, Abuti, am înțeles.

0: Da. E o săritură de obstacole, nu știu ce e melodia asta. Mie îmi plac melodiile ritmate, îmi plac, dar asta este o mizerie. Ci că parcă erau pe batoză când mergeau la treierat. Că sărea așa într-o... Da. Da. Ci că puneți o melodie cu Bonnie Tyler că nu e bine deloc. Așa și... Ne pare rău pentru ea. Acum, tu știi câți oameni mari nu sunt bine? Acum, ce ar trebui să-i dăm în fiecare zi pe oamenii aia mari? Dar ce, că o dați în dinamovisme? Bă, de unde ai ghicit, mă, că ăsta e dinamovist? Care a zis-o cu Bonnie Tyler? Bă, unde a ghicit că e dinamovist? Hai că îmi place în dimineața asta. Da, da.
1: Și noi când suntem? Mâine, nu?
0: Da, mâine.

0: cu frica de Dumnezeu, dar...
1: Am văzut niște imagini dimineață. Da. Cu Macron care joacă fotbal, într-un turneu prin
0: Africa,
1: Senegal, China, da, nu știu
0: da,
1: pe unde
0: da,
1: e,
0: da, da.
1: Și s-au strâns ei acolo pe un gazon și au schimbat niște paze, știi, pase. Și mi-a adus aminte de Emil Constantinescu, știi?
0: Da, când a căzut la...
1: Da. Aici n-a căzut nimeni.
0: Băi, n-a fost de multe ori la Săftica, dar atunci eram la 3 metri de el când a căzut. Da, da, deci ce să spun. Da,
1: așa că
0: da,
1: nu l-am văzut niciodată pe președintele Franței jucând fotbal, acolo l-am văzut, jucând fotbal. Schimbă niște pase, că despre asta era.
0: Da, da, da.
1: În schimb, domnul Iohannis n-a jucat nimic, nu când a fost în Africa.
0: Nici la gol nu l-am văzut măcar.
1: Păi nu cred că au ia terenuri în Africa pe acolo.
0: Și că a jucat gol, mă, nu l-am văzut.
1: Unde, mă, în Africa?
0: Da, zice cineva că a jucat gol. Mă, eu nu l-am văzut.
1: Vor avea terenuri și pe acolo.
0: Păi nu, terenuri de gol sunt în Africa, nu asta e problema. Sau tenis. Nu, tenis chiar nu l-am văzut. Poate un golf așa pe ascuns.
1: Nu, că e prea mare la tenis și nu cred că l-ajută.
0: Joacă tenis. Păi nu, nu l-a învățat ăla
1: vecer
0: de ăla. Da, nu l-a învățat tenis. Nu i-a dat lecții.
1: Dar tot în proces e cu ăștia de la
0: tenis. Ăla e în proces toată viața cu, cu oricine.
1: Bă, nu știu, poți să ai o chestie cu cineva, să ai un proces. Bă, dar să ai ani de zile, cum e și Iacov ăsta, fratele lui Iacov, care a candidat la, la președintele Federației cu Mircea Sandu. Băi, da, de ani de zile, sunt 10 ani, tot au procese în continuu. Dar n-are să spui, domne, are un proces sau două, domne, l-a supărat ăla. Nu știi câte procese are Vecerdea cu Federația Română de Tenis? 240.
0: Era să spun nenumărate, dar uite că tu le știi numărul. Așa
1: a spus Costa odată, a dat un interviu și a spus, l-a întrebat ce, câte procese? Și că 240, vreo 30 l-a rezolvat, zice, l-am câștigat.
0: Vreo 3. Cuvântul, deci termenul de procesomanii se potrivește așa, cum zic, ca o mănușă.
1: Nu, da, asta, adică nu poți să ai atât de multe prânz. Înseamnă că ai o obsesie. Eu nu pot să înțeleg, știi? Nu știu, mă cer cu Maricescu. Îl dau odată în judecată că mi-a furat nu știu ce.
0: Atât ați trebuit.
1: Da? Dar să te dau de 240 de ori? Știi? Adică e prea mult. E...
0: Da, da.
1: Adică se vede. Și pentru judecători ar trebui să fie un semn de întrebare. Bă, ăsta, dar toate lucrurile nu sunt în regulă undeva. E...
0: Eu știu ce
1: și
0: să
1: așa
0: spun.
1: E și Iacov ăla, știi că e pe la 7 federații, nu la, la fotbal, la tenis, la ciclism, la patinaj.
0: Păi nu era așa cu procesele?
1: Păi da, pe asta zic și el, da. Dar ăla e multi...
0: Multiproces uman. Nu, adică, pe adică mai, multe... mai multe fronturi.
1: Exact,
0: asta
1: mai multe
0: e cu federația de tenis. Asta
1: doar
0: are...
1: cu tenisul, da.
0: E calat așa, da. Da, da,
1: da, da. Ăla e pe toate federații. Cum simte el ceva că e ceva neregulă? Pac, proces.
0: Și vine Mihai Rusu care o susține.
1: Da, de mult îl susține.
0: Vai,
1: bine,
0: bă, susține.
1: Mihai Rusu nu îl susține neapărat pe el, e împotriva actualei conduceri, cred. Asta e părerea mea, nu știu.
0: Of, Doamne,
1: da, Mihai Rusu nu-i procesoman, adică nu s-a dus să-i
0: de nu, dar da, îl susține.
1: Îl susține, da, că e împotriva...
0: Susține. Îl susține, nu știi că ne spune da, tot timpul despre... ilegalitatea ce? Federației Române de Fotbal
1: nu înțeleg,
0: dată în judecată.
1: Iacov ăsta nu știu ce meserie are, ce, dar la Vecer de om de afaceri. Adică el nu mai are și alte treburi?
0: Mă, ai vorbit asta vreodată cu Vecerdea?
1: Da, am vorbit și la radio aici de vreo da, la 10, nu?
0: Da, da, și da, la 10 avem și Manchester City da, cu Crystal Palace. Uh-huh. Bă, dacă scotea un punct West Ham United, mă uitam la Manchester City cu Crystal Palace, recunosc. Da, așa nu mai am niciun fel de, de speranță, ca să fiu sincer. Și astăzi și matematic, și practic, și tot ce vrei tu, Paris Saint-Germain poate deveni campioană. Deși oricum va lua titlul, o întâlnește în deplasare chiar pe Lens, echipa de pe locul 2.
1: Da.
0: Da.
1: Astăzi
0: mai
1: tot
0: avem... pe voi.
1: Da. Azi mai ce avem o face? Cupă la frații noștri de lângă Dunăre.
0: Da, bine, mă.
1: Cupa Serbii. La ora 21, de deci nici la 20, nici la 22, Steaua Roșie cu Voivodina Novisad.
0: O să luăm pauză.
1: Era pentru domnul Ponta, știi rest.
0: O să luăm pauză, după avem câteva subiecte. De exemplu, unul dintre ele, la loc de cinste, este Florentino Perez. N-avem cum să, nu că n-avem cum, nici nu vrem. Nu ne-am propus să-l ocolim.
1: Mă, n-a zis Hagi la un moment dat cu femeia la cratiță? Cu antrenor sau cu ceva a venit.
0: Da, de ce îmi spui? De ce mă întrebi asta?
1: Păi a avut o ieșire cam de genul.
0: Lasă că ajungem și acolo.
1: Nu, da, a zis Hagi chestia asta că nu mi-am parcă eu mi-aduc aminte ceva cu cratiță.
0: A zis el, hai că ne documentăm da, în pauză, bine, că astea sunt de Caterinca și și un alt subiect pe care îl vom aborda. Nu spun despre ce este vorba, poate unii o să intuiți. Înainte de pauză vă spun doar atât, avem o veste groaznică pentru suporterii naționale de fotbal a României. Domnul Nazare, dacă intuiești, te rog frumos, nu spune nimic.
1: Eu vreau să mai adaug și pe această listă impresionantă.
0: Așa, să nu te bagi la șirea asta. Da,
1: vezi că e scandal mare la Metaloglobus.

0: E pe, cum să spune, e în expertiza ta, da?
1: În agenda, da.
0: Marinică, Bite Șoșion, publicite.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos. A început cu hola.
2: Păi da, pentru că Betis Sevilla merge în Champions. Merge în Champions League.
3: Foarte frumos.
2: Foarte bine.
3: Cum le zicea înainte? Betis și-a urât.
2: Betis și-a urât, îi ziceai tu.
3: Nu mă, Betis și-a urât.
2: Dar de cine a zis Betis și-a urât?
3: Când jucau prost, era un titlu în presă.
2: Da, da.
3: Betis și-a urât.
2: Culorile
3: acum
2: au fost,
3: nu mai e urâtă.
2: Culorile și stadionul au fost tot timpul mai frumoase decât ale Sevillei.
3: Da, și mai frumoase decât locul în clasament.
2: Asta e adevărat. Da, da. S-au schimbat lucrurile. Una stă sănătos din punct de vedere financiar, exact. Alta e vai de capul ei.
3: Da. Da, nu se știe dacă a scăpat de retrogradare, e acolo.
2: A, nici de retrogradare, vorbeam financiar. Nu, n-a scăpat, matematic n-a scăpat.
3: Înțeleg că vine Sergio Ramos să cumpere clubul. Am văzut că dea 100 de milioane sau nu știu ce.
2: Da,
3: am văzut o știre.
2: Vine cu investitor, nu-l cumpără el, că n-are atâția bani ca să-și permită un club.
3: Da, el să fie șef, președinte,
2: asta
3: prezident,
2: da, asta se poate.
3: Prezident.
2: Da, el este cel care atrage investitorii ca să-i scoată din mizerie.
3: Deci Peperez a făcut ieri o conferință de
2: presă. Așa, ca să rămânem în Spania. Da,
3: în care a descoperit o conspirație a presei împotriva celei mai mari echipe din Spania și din fotbalul mondial. Și am înțeles că la aia, la ABC, nu știu ce au scris ăia pe acolo. Asta a fost în primul rând. Și a spus așa: anunț că mă voi dezabona de la ABC. Înainte de a viza unul dintre reporteri.
2: Bă, dar ABC-ul ăsta ce e de fapt?
3: E un ziar generalist.
2: Aha, așa.
3: ABC.s, poți să dai.
2: Bun,
3: să
2: te cred, nu trebuie, am înțeles.
3: E cum e La Vanguardia, El País.
2: Am citit și eu, dar nu am avut curiozitatea să caut ce e ABC-ul. Da.
3: Și spune, mă voi dezabona de la ăștia, așa.
2: În
3: și
2: memoria tatălui, o chestie de genul ăsta, că el era abonat, el era fan ABC, tatălui Perez.
3: Și el spune, Perez, uitați-vă la cele două articole pe care le-au publicat astăzi, scrise de o femeie și nici măcar nu știu dacă știe prea multe despre fotbal. Adică, băi, dacă e scrisă de o femeie și un bărbat nu poate să scrie greșit sau să scrie prostii sau să scrie lucruri neadevărate? Adică, dacă e femeie sau e bărbat, e vreo diferență sau ce?
2: Vezi, firar să fie, de când cu calculatoarele astea și cu internetul și cu Google-ul și cu toate celelalte, nu poți să scapi de trecut.
3: Da,
2: de trecutul apropiat, să zicem, că una era, da, anii. Da. Până în anii 80, dar după 90. Și tu spuneai mai devreme, domne, parcă a mai zis cineva ceva din fotbalul românesc. Dau eu căutare și mi-apare.
3: Nu e Gigi 2, stați liniștiți.
2: Nu e Gigi, lăsați-l. Aceeași mentalitate, dar bun. Caut eu și găsesc un editorial al Mariei Andrieș din 2014 pe blog GSP.
3: Era platforma de opinii. Platforma de opinii.
2: Și ce scria Maria la vremea respectivă? Hagi, recunoscut pentru misoginismul său, cum l-a etichetat noua conducere a FRF, deci e vorba de 2014, adică conducerea burlănistă, da, a anunțat că va deschide o secție de fotbal feminin la academia lui. Spune că așa i-a promis unei fetițe la finala cupei Danone. Ok, asta era informația din 2014. Și spune mai departe Maria Andrie, spunea în 2014, au trecut vreo 13 ani,
3: deci de când, 2001.
2: Da, de când Hagi s-a răstit la o ziaristă în conferință de presă. Unde ai jucat tu fotbal? Femeile trebuie să stea la cratiță. Asta spunea Hagi în 2001.

0: unu și după aia și-a făcut academie. Că
1: domnul de... Maricescu, s-au întâmplat două lucruri. În 25 de ani Hagi e campion la fotbal feminin. De trei ori cu echipa
0: lui. Ok, hai zic că sunt pregătit să te dezmembrez.
1: Așa? Așa și dacă nu mă înșel, dar nu vreau să greșesc, cred că fata de care s-a luat este Dodo, Dochița Moșoian.
0: Ah, Dochița Moșoian. Cred, bun, nu... eram tânără și da, ea atunci, da. Băi, deci am înțeles.
1: Era și el mai tânăr, domnul Marges. Sunt eu avocatul lui Hagi acum.
0: Nu, nu ai, ești pierdut. Să spun de ce ești pierdut. Da. Le-a făcut din obligații, din alte chestii. Ia pentru atragere de bani.
1: Avocatul lui Hagi în 2026, nu în 2001.
0: Așa. Iar eu am să-ți spun ceva. Întrebându-te mai întâi ceva.
1: Da.
0: Te rog să dai pe Google, da, și scrie Florentino Perez.
1: Așa.
0: Păi dai.
1: Așa, Florentino Perez.
0: Spune-mi, care este vârsta lui Florentino Perez?
1: 79, dacă nu mă înșel.
0: Nu, te chiar
1: 1 martie 47.
0: Deci a făcut 79.
1: Da, merge pe 80.
0: Dacă ăsta, după ce a trăit numai în lumea mare, om educat, miliardar, spune la 79 de ani chestia asta, îți garantez că Hagi gândește la 62 de ani, așa cum gândea și acum 25 de ani.
1: Eu zic că s-a mai nuanțat un pic.
0: S-a nuanțat, dar gândește la fel. Adică dacă unul educat și civilizat, da, precum Perez, spune în 2026 chestia asta, spun eu că Hagi tot despre... Pentru în sinea lui, femeia tot la cratiță e bună.
1: Tu ai dreptate, dar el a trăit într-o cultură sau într-o familie sau într-o bulă în care i s-au propagat chestiile astea în cap. Tu vrei din 2001 în 2003 să-și revină?
0: Nu, eu nu vreau. Tocmai asta spun.
1: E foarte greu să
0: tocmai asta spun, că în continuare are chestia asta în cap, în condițiile în care unul care a trăit la un alt nivel, la un alt standing, într-o altă lume, gândește la fel ca el la 79 de ani. E, cu asta... Cazul, gata, I rest my case. Da? Mersi.
1: Știi care e chestia? Uite, exact ce spune cineva. Totuși Hagi a evoluat de la cratiță la Academie de Fete, obligat de regulament.
0: Aia
1: că dacă
0: vrut...
1: nu era regulamentul, bravo, nu evolua.
0: Bravo, da? Bravo,
1: și
0: bravo.
1: Și a văzut
0: bravo,
1: că e bine să ai echipă, că e frumos, că vin fetele, că nu știu ce. Fii atent, ne întoarcem la Perez.
0: Da.
1: Mai târziu, după replica asta, când o jurnalistă de la Fox Sports a vrut să pună o întrebare, Perez a încurajat-o, spunând: hai tânăra aceea de acolo, are dreptul să vorbească. Sunteți cu toții foarte urâți. S-a referit în general la jurnaliști. Conferința de presă s-a încheiat cu el spunând: inamicii lui Real Madrid din presă au fost acum identificați. Florentino nu va pleca până când fanii nu vor dori ca el să plece. Adică el avea scut fanii, știi? Fanii lui Real Madrid. Iar presa era de partea cealaltă, într-un război. Știi, ăștia care au război cu presa, de fapt...
0: Da.
1: Nu se văd pe ei, știi? Asta e problema.
0: Ba, acum lumea întreabă, oare soția lui Gică face de mâncare și la hotel Iachi? Stai mă puțin.
1: Nu, se ocupă de hotel, din ce am înțeles.
0: Păi nu, tocmai asta e. Da, că, da, pentru el, în mintea lui în 2001, femeile erau la cratiță. Nu că una vrea să fie fotbalist, alta om de afaceri, alta politician, alta medic, alta inginer. Nu, femeile erau la cratiță pentru Gheorghe Hagi. Hagi Gheorghe.
1: Știi cum, da, sunt considerate femeile în zona asta...
0: Da.
1: Știi ce vreau să zic?
0: Da, știu, numai că după aia ne ia CNA-ul.
1: Exact.
0: Dar noi știm foarte bine și oamenii știu foarte bine ce vrem să spunem, da, despre anumită... N-avem de vânzare bilete la Metallica, tata. N-avem, n-am prins.
1: Am văzut pe Facebook foarte multe mesaje dimineața asta.
0: Da.
1: Care ai două bilete, plătesc, nu știu ce. A ajuns OLX-ul pe Facebook, înțelegi?
0: Da, păi da, da, să vezi ce... A, că ăia vor... Da. A, bine, poți să găsești la, nu știu, 1000 de euro sau ceva, poți să găsești. Nu,
1: la unii care nu pot ajunge, dacă...
0: A, pe da, și ea sunt proști să le dea pe puțin?
1: Păi, nu le dă pe puțin.
0: Nu, adică nu trebuie să facă excorcherie mare, dar să câștige și acolo vreo 100-200 de lei măcar, știi? Și așa erau scumpe biletele, da. Bun, la Perez, eu m-aș mai întoarce un pic, fără legătură cu noi, dar mi se pare declarația unui capitan de corabie, care, corabie care ia apă la greu, goeletă. Îi zic chiar goeletă, de aia mai mică, știi? Pentru că face acolo niște afirmații, n-are, fii atent ce justificare are la un moment dat. Deci pentru el problema nu e că s-au bătut oamenii și cu Valverde.
1: A scris presa, nu?
0: Problema e că a scris presa. Da. Și zice acolo la un moment dat, zice, de când sunt eu, nu, sau ceva, nu mai știu dacă de când sunt eu la Madrid sau la echipele mari, sau zice, într-o echipă de fotbal, în fiecare an se bat câte 3-4 jucători. Pe cuvântul tău.
1: E mișto, înseamnă.
0: Bă, deci la Real Madrid în fiecare an sunt 3-4 păruieli. Înseamnă

0: că sunteți vai de capul vostru dacă la Real Madrid se întâmplă chestiile astea. Deci a avut o apărare, după care, cum o dă Trump pe Obama, el a dat-o pe Barcelona cu cazul, cum îl chema pe ăla, mă? Negreira, cum?
1: Negredo, mi se
0: Negredo,
1: pare.
0: Cum era? Da. Nu știu mai. Ăla cu arbitrajele.
1: Da, știu ce zic, da.
0: Lasă-ne, mă! Ți-a luat titlul 2 ani la rând, o echipă cu datorii și cu copii veniți din academie. Tu cu toate vedetele tale, toți pârțoșii, toți milionarii, zeci de milioane câte le-ai plătit, n-ai fost în stare să iei un trofeu în ultimii 2 ani. Și de vină e Barcelona în perioada 2000,
1: presa
0: nu știu care. Presa
1: de demisia. De aici a început toată nebunia. S-a ofticat, știi?
0: Da.
1: Plus că a dezvăluit chestiile astea cu bătaia, cu, înțelegi, și lucrurile astea lui nu i-au plăcut. Și atunci presa este principalul vinovat.
0: Da.
1: Dar nu te uiți ce ai făcut în ultimii 2 ani,
0: da,
1: că jucătorii se bat în cantonament, că sunt probleme cu aia, cu aia, cu aia, înțelegi? Adică asta e întotdeauna, presa este un domne, ei au făcut ceva. Totuși de la el, fiind un om de afaceri destul de respectat.
0: Păi e, că era un om de afaceri foarte respectat.
1: Că ar fi trebuit să aibă o altă mentalitate, da? Probabil că, înțeleg că arunca cu telefonul pe acolo,
0: da, da.
1: Adică a făcut urât.
0: Omul a și îmbătrânit și ai văzut că ăștia puternici când îmbătrânesc,
1: nu se mai pot controla.
0: Nea Mircea, Dumnezeu să-l odihnească, avea niște accese de furie acum la, la bătrânețe.
1: Nu arunca cu telefonul.
0: Nu, dar era mai un pic și arunca cu microfoanele de pe masă. De la,
1: nu zicea, voi cine sunteți, DigiSport?
0: Păi, da.
1: Și pleca.
0: Nu, dar gata, hai, gata, că s-a terminat. Ce mai, tu eu mai îmi pui întrebări.
1: Da.
0: Nervii, știi, vin la bătrânețe mai tare. Asta e viața, toți îmbătrânim și așa e, da.
1: Deci, până la urmă, sunt alegeri la Real sau nu? Că el a zis că nu-și dă demisie.
0: Păi ar trebui el, așa a zis, că îi cheamă pe oameni la urne.
1: Da, foarte, da? Bine.
0: Da.
1: Adică dacă oamenii sunt mulțumiți...
0: Că nu e... Sunt nu știu câți acționari, a zis el acolo, a dat un număr, dar nu mai știu. Câți acționari are clubul și aia să decidă. Și l-am întrebat, dar cu antrenorii... Acum avem o treabă nu cu antrenorii. Păi cum n-ai o treabă cu antrenorii? Acum trebuie să pui antrenorul. Ce faci alegeri și după ce faci alegeri, pui pe, până faci el alegeri, durează ceva. Că alegeri legale, știi că e cu campanie. Ai văzut cum a fost și la Barcelona.
1: Da.
0: Poți să pui alegeri peste o săptămână.
1: Nu, nu. Sunt niște proceduri.
0: Sunt niște proceduri și atunci, da, ce faci cu antrenorul? Nu mai negociezi cu antrenorul sau ce?
1: Da. Dar îți dai seama cât el s-a enervat, el de ce au scris să ia în presă? Că îți dai seama să vii la o conferință și să ataci un ziar, poți să-i dai în judecată, nu? Dacă ți se pare că au scris ceva care... Nu, dar el a făcut o conferință, a chemat alți jurnaliști ca să spună că el s-a dezabonat de la ABC, unde era Tasu abonat de nu știu când.
0: Da. Mie mi s-a părut foarte urâtă ieșirea lui.
1: Necontrolată.
0: Am înțeles. A făcut bine că a ieșit, pentru că la ce s-a întâmplat acolo trebuia să iasă cineva serios, dar apărarea lui a fost una jenantă, mă. Jenantă. Dacă aș fi fost un președinte de club din România, un președinte de club din România, cu excepția unuia care ar fi putut să iasă într-o conferință de presă sau doi, restul vorbeau pe la telefon, dar ca și mentalitate, ca și poziție, mi s-a părut că e un patron de ăsta, de în Superligă, da? Adică...
1: Uite aici, am dat acum, am deschis ABC și e Florentino Perez cu degetul așa arătând.
0: Da, da, da, da, da.
1: Deci,
0: da. L-am deschis și eu, să știi, da, da.
1: Crisis de la Real Madrid.
0: Da, da, da, am văzut și eu. Îți dai seama că dacă a zis că s-a dezabonat, ăștia le iau acum și mai tare, dă-i și luptă.
1: Păi, uite,
0: și...
1: fii atent aici la opinii. Da. Pe dreapta, dacă te uiți pe coloană, e o coloană de opinii. Și scriu unii, este Florentino, ăsta e Florentino. Altul, Florentino m-a acuzat că sunt anti-madridista.
0: Madridista, da, da, da, cum ziceam, da, noi ieri, că nu mai găseam...
1: ABC și Florentino. Deci toate astea sunt, deci toate subiectele pe prima pagină, astăzi l-au zis, sunt numai despre... Sunt curios dacă găsesc ediția tipărită, cum arată. Deci un război personal ăsta, înțelegi?
0: Da.
1: Măcar Gigi a rupt Prosportul când era ziarul și a zis ziar mincinos și gata, s-a terminat, n-a făcut conferință.
0: Da, bine. Dar nu mai mi-aduce aminte de...
1: Bine, cred că le-a rupt pe amândouă. Dacă
0: aia era vremea în care intra cu ranga în, da, Maybach. Aia, da, da. Adică din punctul ăsta de vedere,
1: adică s-a, inteligent,
0: s-a cizelat, știi?
1: Păi da, numai... ca Hagi.
0: Nu mai rupe ziare în public, deși dacă ar fi, le-ar rupe și acum după, da. Am înțeles că s-a calificat Sorana, gata, gata, o să vorbim. Te rog frumos, dacă ne mai bombardezi cu atâtea știri, o spun în fața publicului. Nu mai citim, nu ne mai da tone de linkuri. Te rugăm frumos, te rugăm frumos, pentru că noi suntem tentați să le urmărim și dai niște linkuri de peste tot. Eu înțeleg că vrei să comunici cu noi, dar mai bine dă-ne un mesaj scris, nu ne mai da linkuri, pe bune.
1: Mai am și eu câțiva prieteni, vreo 2-3.
0: Nu, dar chiar...
1: Mă trezesc pe Facebook.

0: Dropbox-a pe, cu WhatsApp în fiecare dimineață cu vreo 15 linkuri de la fiecare.
1: Da.
0: Sau
1: da.
0: Cu poze pe unde au fost.
1: Nu mai dați linkuri, încă o dată. Aia. Am și șters ce a postat până acum și de acum înainte te rog să ne dai mesajele tale personale, nu linkuri din presa noastră, da? Că avem și noi în față GSP-ul, să știi. Nu e niciun fel. Eu înțeleg dorința de a participa la emisiune, dar nu așa.
0: Și cred că citim mai mult decât dumneavoastră, cu tot respectul.
1: Nu, dar nu e vorba că citim mai mult, dar chiar ne bulversez că primim foarte multe mesaje și tot timpul pap mai apare câte unul de ăsta de la tine.
0: De-abia am scăpat de aia cu audio care ne dau mesaje vocale. Da. Acum avem mesaje
1: da.
0: Linkuri.
1: Revista presei românești. Da. Da. Bun. Râde cineva de noi. Link, așa e. Bun, hai că ajungem la... Asta cu Perez nu ne afectează. Da. E doar așa o legătură între misoginii de fotbalul românesc și misoginul Realului de Madrid. Însă am o veste care, pe care ați văzut-o mulți dintre voi și cred că v-ați întristat. Nu o să o citesc pe toată, o să citesc esența tristeții multora dintre noi. Stai să ajung foarte, foarte, foarte, foarte, foarte jos. Atențiune! Vine Liga Națiunilor, da? La toamnă. Asta nu e o veste proastă, că știam că vine Liga Națiunilor. Suntem în grupă cu Bosnia, Polonia, Suedia. Și asta știați. Toate cele 6 meciuri

0: Că ăștia doi sunt cei
1: mai buni decât ăștia doi. Sigur vor găsi mai buni decât
0: dacă
1: ăștia doi.
0: Dacă ăștia doi sunt cei mai buni, ar fi bine să găsească unii și mai buni. Da?
1: Da.
0: Cam greu. Înțeleg că o să ia de prin alte părți. Dar nu de la trustul concurență, știi? Că ăștia nu o să dea drumul.
1: Da. Comentat doar câteva. Și finala. O să vedeți finala pe miut. Ce zici? Să vezi finala Cupei Mondiale. Da. Bine că există varianta să mergem la meci când joacă acasă. Că scap de comentariu.
0: Trei meciuri,
1: da. Înțeleg că vezi asta... că restul românilor ce fac?
0: Da.
1: Da.
0: O să fie al atunci 4-1 după altul, o să fie complicat atunci.
1: Cum să trimităm în antena unui campionat mondial în diaspora? Păi e vorba de drepturi, tată. Are drepturi doar pe România, nu are drepturi pe alte țări.
0: Din ce știu eu, o să trimită reportere acolo.
1: Asta e altceva.
0: Care să facă reportaje, nu neapărat de... Probabil și comentatorii, dar reporteri știu eu câțiva care merg.
1: Pe antena Play, nu știu dacă vor da, dar dacă dau în străinătate, trebuie să fie foarte strict, da? Că, de exemplu, Digi online ăsta, în străinătate l-o-i prinde tu. Dar îl prinzi doar pe telefon, pe abonamentul de telefon. Nu poți să-l dai pe Wi-Fi. Dacă l-ai trecut pe Wi-Fi, că nu poți să stai să te uiți pe telefon la meciuri, că e vorba de consumul de giga, știi? Da. Bună dimineața, cu Bosnia nu se joacă fără spectatori? Păi da, probabil că da.
0: A, și nu putem să mergem la meci, în sensul ăsta.
1: Ci că dau numai pe antena 1 ca să lumea să meargă și la stadion, să nu se mai uite la TV. E o strategie de marketing. Bine, ok, vom vedea. Iar începe starea la mișto din Amovistu cu poza cu Betano și cu ăsta, cum îl cheamă, mă? Arbitru. Măi, frate, hai că...
0: Popa,
1: da, fii atent. Băi, eu am înțeles că sunt probleme, dar vreau să știu și eu, este ceva existențial totuși la Digi. Probabil că sunt extrem de solidar cu Moraru, care e dinamovist. Păi da, numai subiectul ăsta să discutăm. Deci am înțeles că au luat-o toată ziua. Iar aseară l-au chemat și pe Niculescu în studio. Dom'le, Nicule, dar se poate așa ceva? Hai mă, fratele meu,
0: știi cum e? Dacă
1: nu putem să trecem peste
0: dacă
1: asta.
0: Dacă e o gafă din asta de un offside de 4 metri sau ce a făcut Radu Petrescu, pot înțelege. Bă, dar e o fază în care nu știm dacă a fost offside sau nu. Softul spune că a fost offside. Ce mai discutăm atât?
1: Măi, asta Perez spune că în campionatul actual Real Madrid a pierdut 18 puncte cu arbitrii.
0: Nu știi cum îi zici, deci, porumboiu.
1: Săcăneala e mare, mă, fratele meu. Vedeți-vă voi de fotbal, lăsați-ne cu arbitrajul ăsta. Da, ne enervează. Bă, da, o țin 3 zile. Stai, de cât a trecut de la meciul ăla Craiova?
0: Păi, sâmbătă a fost, nu? Sau nu, vineri.
1: Care meci?
0: Ăsta de la cu faza asta cu offside-ul.
1: Dar
0: nu ăla cu Popa, ăla cu de la Cluj acum, CFR cu Craiova. Că
1: da
0: CFR. Da,
1: așa. Da. Nu, vin. Ei țineau cu faza cu ăla de la...
0: Era mai veche.
1: Da, mai veche. Deci o țineau langa danga. Deci, băi, dar puteți mă să... Ci că stai că o sară ăștia. Dacă arbitrii au corect, Dinamo era campioană. La ce? La padbol, la ce era campioană Dinamo? Mai mă, lăsați-ne, vă rugăm.
0: Băi... Era pancul campion.
1: Da.
0: Ce să fac? Noi ținem danga langa.
1: Da, e incredibil. Nu mai fiți de răutăcioși că ne opune comentatoare pe Fătuca de la Formula 1 și ne calmează de tot. Mă, Fătuca de la Formula 1 dinainte, două apar. E una care e o fată giugiuc, e spirit, dar apare foarte rar. În schimb e cu nepotismul cealaltă. Fata de fost consilier prezidențial.
0: Reporteriță.
1: Care n-are nimic în comun cu meseria asta. Poate dacă făcea modeling, că e înaltă și subțire, da. Dar modeling, nu altceva. Restul, la Formula 1, hai băieți, spuneți-ne că e leșinată, mă, fratele meu. Leșinată, da. Știi cum e? Pilele contează în ziua de azi.
0: Vreau să dau o știre pentru dinamoviștii,
1: da,
0: care au crezut că Pușcaș o să le rezolve toate problemele. Pușca se operează. Deci a dat un gol și se operează.
1: George?
0: Da.
1: Ma perché?
0: Da.
1: Ma perché?
0: E referitor la pubalgie sau hernie inghinală, tratamentul pe care îl ia acum îi permite să fie aproape de potențialul lui. Are o hernie, nu e mare, dar există și o altă opinie că se poate trata conservator. Ca și în cazul lui Mazilu, e foarte greu să vorbim despre ce a fost înainte. Adică e posibil să se opereze. Că nu merge doar cu tratament. Știi că la pubalgie e destul de complicat. Da. Din ce știu, da, se recomandă, da, repau.

0: Da, da, da, da.
1: Altfel n-ai cum, dar poate că îl operează și atunci e altceva. Deci nu mai are cine să dea gol.
0: Păi...
1: Bă, dar Caramocul ăla, ce se întâmplă cu el?
0: Păi are cu probleme medicale și el. Ieri pe site-ul ăsta al Ligii, Super Ligii, cum se cheamă el pe Facebook, super, atenție, super jucătorul etapei, George Pușcaș. George Pușcaș.
1: Cum a dat gol și trei ocazii am avut.
0: Am intrat și eu să văd comentariile oamenilor. Deci, băi, fratele meu, sunt fanatici rău de tot ăștia de la Dinamo, frate. Da, da, că a făcut, că adres, pasă, bară, aia, aia. Alții erau mai condescendenți, așa zicea. Bă, până la urmă, din mizeria asta de etapă, trebuia să aleagă pe cineva. Știi? Băi, frate, zici că l-au descoperit pe Ion Oblemenco. Așa zici, că l-au descoperit pe Oblemenco. S-a născut Oblemenco a doua oară și reîncarnarea e în Pușcaș. Eu zic să vă mai liniștiți. De ce să... Nu, pe bune, adică... Dai, vezi deja, se visează, fac drag. Și noi... Da. Bine, înainte de pauză, un rezultat, de fapt două. Da, să începem cu cel mai proaspăt. Două rezultate din basket, spuneam. Cel mai proaspăt se referă la NBA cu... Două ore în urmă s-a încheiat meciul 5 al semifinalei vestului dintre San Antonio Spurs și Minnesota. Un meci fără istoric, 126-97 pentru San Antonio Spurs. Wembanyama a făcut, când joacă Wembanyama extraordinar, e cam greu să o bați pe Spurs, mai ales pe teren propriu. Așa că va urma meciul 6, poate ultimul, poate nu, dar de data asta în Minnesota se va juca vineri spre sâmbătă noapte. Iar din basketul românesc am văzut, a fost cu, nu cu cântec, dar cu emoții mari, Dinamo furnizează surpriza și câștigă primul meci al semifinalei cu Oradea, în deplasare. Atenție, s-a terminat 81-80 pentru bucureșteni, dar chiar în ultima sutime, zecime, cum vrei tu să-i spui, cei de la Oradea au marcat un coș. Au stat de zeță Nicolescu atras, care nu scrisese niciun punct până în momentul ăla, era un coș valabil sau nu. Și au stat și au analizat, a fost evident totuși că mingea a plecat din mâna lui când panoul se înroșise. Știi ce înseamnă asta? Expiră timpul și se LED-urile alea de jur împrejur se înroșesc. Și uite așa, Dinamo câștigă neașteptat. Eu am mai spus și zilele trecute, mi se pare un campionat mai echilibrat, dar nu valoric, mai în jos. Mai în jos. Zic, Oradea e mai slabă ca anul trecut. Cum și Clujul mi se pare mai slab ca anul trecut, dar pe Cluj nu poți să evaluezi în campionat pentru că a jucat prin Europa. Da, așa că mâine, meciul 2, tot la Oradea.
1: Da. Da. Am dat eu o știre cu 4 jucători de la CSM Satu Mare care au fost suspendați pentru că aveau conturi la pariuri. A venit răspunsul clubului, evident că le-a desfăcut contractul de muncă, că e un paragraf acolo, dar răspunsul este unul fabulos. A spus președintele clubului, au pariat pe Real Madrid, nu pe meciuri din România. Înțelegi? Și asta era suficient ca să fie nevinovați. Am discutat cu jucătorii, au recunoscut că au avut conturi și au pariat, dar cu mulți ani în urmă, și pe Real Madrid. Atât. Da, și eu cred că dacă îl pune pe, nu știu, pe Dobre să parieze pe Real Madrid, cred că e nasol.
0: Sorana a ostenit-o pe Ostapenco. Mâine meci cu Coco Gauff. A fost un meci fenomenal între Coco Gauff și Mira Andreeva. Vreau să spun cu cine am ținut. Evident că am ținut cu Coco Gauff. Dar a fost un meci de o luptă extraordinară. Eu am prins finalul pentru că, după cum v-am spus, m-am uitat la extraordinarul documentar cu Vardy, dar finalul meciului a fost extraordinar. Și... ce să zic, după ce având rezultatele astea fantastice, Sorana e capabilă de orice. Este pe un loc virtual 21, care înseamnă cel mai bun loc pe care l-a ocupat ea în carieră. Atenție, da? Și a egalat, nu știu dacă rămâne până la finalul săptămânii pe locul 21, dar cel puțin acum este pe cel mai bun loc din carieră. Și încă ceva, în WTA Race este top 10. Atenție, Sorana Cârstea, în rezultatele calculate doar de la începutul acestui an, este pe loc 10, 9 sau 10.

0: mondial. Încă o dată, e cel mai bun sezon de al ei de până acum. Ea n-a avut niciodată un început de sezon, început, suntem deja aproape de jumătatea anului. Niciodată n-a avut așa, chiar dacă a ajuns și pe locul 21. Să vedem, poate o bate pe Coco.
1: E ca vinul poate, roșu. Da. E ca vinul roșu, cu către ce timpul e mai bun.
0: La spor nu prea mergea chestia asta cu vinul roșu, știi? E la sport individual. Într-o echipă de fotbal, când îmbătrânești, e altceva, știi? Că e ajuns pe ceilalți, dar aici trebuie, ești doar tu, tu și cu racheta.
1: Tu uzată.
0: Tu și uzată, da, da. Fenomenal. Bă, acum știu că o să se supere unii dacă nu bate pe Coco, dacă... Ideea e că favorită este americanca. Da. Da, e mai tânără, joacă bine și nu cedează, frate. Marea calitate a lui Goff e că nu cedează, e o luptătoare din asta prin definiție.
1: Mai am un singur subiect, pentru că e important. Cu asta basta, da? Dar nu așa. Colegii de la Colazo au făcut ceea ce m-am gândit și eu la un moment dat. Au întrebat la FRF, domnul Maricescu, ce se întâmplă dacă Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne nu va oferi un răspuns la solicitarea lomițenilor care au atacat decizia cu licența.
0: Rămâne după regulament, da, fără licență.
1: Deci să spunem că ei au făcut chestia asta, dar nu vine răspunsul până la ora meciului de baraj.
0: Da.
1: Și răspunsul celor de la FRF este următorul. Unirea Slobozia nu va putea susține meciurile de baraj, fiindcă ea nu deține licența de Superliga. Practic, singurul scenariu în care Slobozia ar putea disputa barajul, dacă termina pe locul 14, ar fi cel în care TAS i-ar oferi un răspuns favorabil până la finalul săptămânii viitoare.
0: În afară, cum să spun, tot pe subiectul ăsta, dar fără o legătură directă cu ce ai zis, mă bucur că suntem și noi pe aceeași lungime de unde cu Mihai Stoica măcar o dată, că a spus la fel ca noi ieri, că este imposibil ca Slobozia să câștige la TAS. Așa a zis. Și noi am spus același lucru. Exact. Da. Adică chiar nu, nici măcar unul. Iar la explicație Vasara a venit cu alte linii. Deci,
1: asta e discuția de la faza aia de acum două etape, nu?
0: Mă, tu n-ai un nickname. Dă-mi voie să spun eu de acum, în loc să zic Daniel Andrei Nazare,
1: Daniel Sofnador.
0: Daniel Antidinamovistul Nazare. Așa să-ți rămână, mă, Antidinamovistul. Sau, dacă e prea lung, Anti-D. Înțelegi?
1: Domnul Maricescu, eu cred că n-am pierderi de memorie, dar azi n-am vorbit despre soft.
0: Ai scurgeri de memorie, îți spun eu.
1: Azi nu am vorbit despre soft.
0: Bine, hai să luăm pauză, gata.
1: Nici el, cred că luni am vorbit despre soft.
0: Mai mică, ia pe antidinamovistul ăsta de aici. Gata.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Începe el să povestească cum, care au fost primele, da, mișcări fotbalistice ale lui. El fiind născut în Sheffield, știi că acolo sunt două echipe, Wednesday și United, nu?
1: Da.
0: Bun, el era cu Wednesday și spunea așa că toți copiii, mă rog, vreau să joace la academiile celor două echipe. De asta suporterii umplu stadioanele echipelor din Anglia și din alte țări. Pentru că atunci când se nasc, cresc și încep să, nu știu, le place fotbalul, să zicem. Dacă au o echipă cât de cât, înțelegi, de Liga a doua, hai, poate a treia, că în Germania și în Anglia, vor să joace la echipa aia, nu vor să joace la FCSB sau eventual Dinamo. Că Dinamo e a doua ca suporteri. Pe când în România, orice puș care vrea să facă fotbal se naște în provincie, exceptând Craiova și poate, nu știu, la Timișoara nici când se mai pune.
1: Acolo,
0: nici acolo. Cluj, să zicem, că mai vrea să facă fotbal la FCSB. Și atunci cum să fie, mă, stadioane pline în provincie?
1: Am văzut la Creva după meci, Creva FCSB, copiii de mingi îi solicitau un autograf lui Bârlige, sau nu mai știu cărui jucător.
0: Da.
1: Deci copiii de acolo din club.
0: Da.
1: Și a fost un dita mai scandal că s-au luat antrenorii după aia. Doamne, cum fac chestia asta?
0: Da.
1: Asta e. Ce să faci?
0: Asta este unica explicație, nu trebuie să căutăm mai departe, apropo de mentalitatea de suporter până la urmă. Ei dacă se nasc într-un oraș, ei țin cu echipa de acolo. A, sigur, pe parcurs poți să dezvolți afinități, că în Anglia United sau Liverpool sau Arsenal au suporteri prin toată țara. Dar de multe ori sunt suporterii, cum să spun, echipa a doua, că dacă te naști într-un orășel precum, nu știu, cum jucați ăsta la Fleetwood, da? O să ții cu Fleetwood când ești mic, dar ții și cu echipă mare, că tu ești semi-amator, nu o să ai niciodată echipă mare și atunci îți alegi și una dintre astea mari, da, cunoscute. Dar la noi, chiar dacă ai te naști la Botoșani, tu tot cu FCSB o să ții de copil, nu o să ții cu Botoșani. Cam asta e diferența și atunci de-aia avem 2000-3000 de spectatori.
1: Da. CFR Cluj a pregătit planul, bă, domnul Maricescu.
0: A, stai că și acum am văzut că scandalul e în top.
1: Da, eu cred că e planul C, că planul A a fost Pancu,
0: da.
1: Planul B, Edi Iordănescu, care a bătut în retragere, din ce am văzut.
0: Da.
1: Și ăsta cred că e planul C acum, vrea să-l ia pe Dan Petrescu, acum nu știu ce stare de sănătate are, iar Toni Conceição ăsta e un fel de, nu știu cum să spun, de antrenor care...
0: Este un pompier?
1: Nu, ai senzația că vine, dar de fapt nu mai vine, știi? La câte echipe a fost vehiculat Toni Conceição în ultimii 5 ani? Eu cred că a fost la 10 echipe vehiculat.
0: Ce cred că se întâmplă și în cazul lui Conceição și în cazul lui, chiar și al lui Bergodi, deși Bergodi poți să-l pui într-un, nu știu, la un alt nivel. Bă, vor un străin, dar nu vor un străin așa, dăia mari nu putem, dăia mai mici să-i căutăm cum a nimerit-o Dinamo cu Copici, nu o facem. Și atunci ce fac? Băi, hai să mai luăm niște străini care au mai fost prin România. Mă, știu ceva despre fotbalul românesc.
1: Știu, da, eu cred că de asta... antrenori români, Gabi, care...
0: Păi nu, dar ei vor un străin. Nu știu, că au străini în echipă. Că,
1: execută mai bine ordinele.
0: Poate că, nu știu, poate jucătorii execută mai bine ordinele antrenorilor. Da. Da, poate și asta e o variantă.
1: Da. Dar sunt și români care se pricep la canatul intern. Și totuși, nu, dar ce a făcut Toni Conceição până acum? Adică despre asta e vorba. Ca la Napoli și așa mai departe. Adică nu au avut niște rezultate extraordinare și să zici, bă, Bergodi dacă pleca și la ducei, spuneai, da băi nene, a avut niște rezultate, a luat cupă, a antrenat 10 echipe. Dar Conceição ăsta, faptul că a fost la CFR odată, nu mi se pare
0: că a fost în România.
1: Da, dar nu mi se pare că a rupt gura târgului.
0: Păi asta că a fost propus și la FCSB, n-a fost și la FCSB
1: propus. Da, a fost propus la toate echipele.
0: Asta zic, asta zic.
1: Da, Gigi băiat deștept, nu l-a luat.
0: Mă, Edi Iordănescu... Că Neluțu Varga a anunțat decizia luată de Edi Iordănescu în România doar la CFR Cluj. Bine, mă, ok. Ți-a zis așa, să ne îmbesc cu apă rece. Ideea e că vine și spune ceva care mă lasă să cred sau să ne lasă să înțelegem că totul e pierdut. Că s-a zice, nu vii tu să-mi faci regulile, îi spune lui Pancone. Bă, Pancu nu cred că a venit să-i facă regulile.
1: No.
0: Pancu a avut niște cereri care nu țin de reguli, țin de o bună funcție.

0: funcționare. Și din punctul lui de vedere, decimarea unei conduceri cu care el a colaborat bine nu ține de o bună funcționare. Ce a cerut altceva grav? A cerut altceva grav? Că a cerut stabilitate financiară?
1: Acum, Neluțu Varga, știi cum e? E practic sclavul propriilor probleme. Că el, dacă n-avea problemele astea, rămânea pancu. Dar dacă tu ai probleme, ce vrei să maschezi acum? Dacă vine Dan Petrescu, o să fie teren de antrenament? Am dat un exemplu.
0: Mă, ne scria cineva că ci caut teren de antrenament.
1: Păi da, da, ăla o vrea un alt fel de teren de antrenament. Nu
0: poate
1: știu.
0: Vrea mai nu știu ce vrea. Nu,
1: poate plouă acolo și se face boltoacă, nu știu. Ceva e, că așa pot să spun și eu. Am și eu un stadion frumos, dar dacă te duci pe el, uite, și domnul președinte are stadion la Cernica, dar nu e stadion de primă ligă. Poate așa e și la terenul ăla de antrenament.
0: Iar îl provoci pe domnul președinte?
1: Da.
0: Nu-l mai provoca pe domnul președinte, te rog eu frumos.
1: Înțelegi? Adică asta e situația. Tu ai probleme, tu nu ai plătit jucători. Tu, la tine au plecat președinții, de la tine au plecat șefii de scouting și așa mai departe.
0: Mă, face...
1: Unde-i problema la Pancu?
0: Cine nu știe ce a spus Varga, ascultați un pic. Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro să o plătească. Dar, mai important, este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta. Să-și cumpere club dacă vrea el să facă regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj. N-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj.
1: Nu, dar ce trebuia să facă Pancu? Că nu înțeleg. Să tacă, nu?
0: Păi da, dar vezi că adevărul deranjează. Dacă cineva poate să ne spună că acest club a fost condus bine, vă rog să ne dați argumente. O să spuneți că au luat niște titluri. Ok, dar cu ce preț? Cu ce preț?
1: Da, era totuși o mai mare stabilitate.
0: Era și o mai mare... Bine, nu crescuse...
1: extraordinar,
0: nu,
1: dar...
0: nu crescuseră datoriile atât de mult.
1: Exact.
0: Și mai mergeau prin cupele europene și mai scoteau din, mai scotea din pierde.
1: Da, mă, știu, ne spune cineva. Pacu are înclinație spre certuri. Da, dar are dreptate aici. Adică eu sunt de partea lui. Eu, dacă aș fi fost Pancu, nu mai rămâneam la CFR Cluj.
0: Da.
1: De ce să rămână? De ce să mai rămână? Când toți conducătorii pleacă, jucătorii sunt neplătiți și nemulțumiți și probabil mai rămâne și fără 2-3 jucători.
0: Păi fii atent aici.
1: Mai degrabă te duci la Rapid, unde ai stabilitate și demonstrezi dacă ești antrenor. Să duci echipa în cupele europene.
0: Nu, fii atent. Zice cineva așa. Pancu până acum nu a crăit. Deci, vezi, asta este mentalitate tipic românească. Bă, zice, păi ce să cârie? El s-a dus acolo și a asumat rolul, da, de pompier într-o echipă distrusă din toate punctele de vedere și sigur că vrea pentru sezonul viitor ca echipa să nu mai ajungă în această situație, pentru că cine nu vrea să vadă mai departe de bârna din ochiul lui, uită că la fiecare început de sezon lui Varga îi veneau niște idei de vânzări de jucători. Adică el poate să facă același lucru în vară pe care l-a făcut atunci când i-a vândut lui Dan Petrescu jumătate de echipă. Și a strâns vreo 8 milioane sau 7 milioane din vânzările alea. Ce face Pancu în condițiile astea? Deci voi, știți, vedeți numai ce vă convine. Nu vă place de Pancu, ziceți așa. Era prin studiouri Pancu și acum a avut rezultate și s-a umflat o văzu în el. Deci fii atent ce mentalitate de suporter. Brus nu-i mai convine că a avut rezultate la CFR. Dacă rămânea în play-out, mai era așa figurant. Deci el acum, pentru că cere niște lucruri normale, este figurant. Ai înțeles, mă? Ca să ne...
1: Da, mă, e mai irascibil Pancu, dar nu are legătură cu discuția asta.
0: Are dreptate în tot ce a spus acum.
1: Exact.
0: Și nu l-am criticat și noi pe Pancu.
1: Și el, dacă e irascibil când spune prostii, poate fi irascibil și când spune adevăruri. Nu? Că e nervos. Da. E nervos când a greșit, l-am atacat că, sau l-am certat sau l-am criticat pentru că a spus niște lucruri, acum are dreptate.
0: Ia uite, mă. Ci că știa unde se duce, ne scrie cineva.
1: Asta e ca la Gigi, știi? Bă, știi unde te duci.

0: nu mai merge așa că poate reușim. Trebuie să se producă și niște modificări de substanță acolo. Că un antrenor nu poate să te scoată din rahat de fiecare dată. Ce este atât de grav?
1: Da, mă, uite, cineva... Sunt fani, așa, în fine. Zice, nu uitați când zicea că fotbaliștii nu-și luau vitaminele. Da, mă, și nu l-am criticat atunci. Că nu asta era problema, trebuia să spună că nu și-au luat vitaminele, e vorba de aia de la Under 21, înainte să înceapă turneul final. El a aflat că nu și-au luat vitaminele după ce n-au avut rezultate. Și l-am criticat atunci. Dar da. Acum ce să-i spunem? Nu, bă, nu e bine, mă, Pancule, că tu ai spus minciuni.
0: Da, da,
1: când,
0: da, da.
1: Când el n-a spus minciuni.
0: Da,
1: și are o ofertă de la Rapid și probabil că de-aia
0: da,
1: și face.
0: Da, foarte bine. Știi care e chestia? Da, se simte puternic exact. În momentul de față. Și?
1: Stai puțin.
0: Și dacă ce vă deranjează?
1: Că s-ar putea să vină la Rapid și să n-aibă rezultate.
0: Bineînțeles, stai, nu e nicio garanție.
1: Și
0: mă.
1: Atunci o să spună niște prostii, că va trebui și el să se apere.
0: Le va spune și el atunci. Da. Deocamdată a spus lucruri corecte. Da. Ce nu vă convine? Nu vă convine? Dacă nu vă convine, nu vă convine. Asta
1: domnul
0: este.
1: Domnul Maricescu, am și o întrebare.
0: Da.
1: De 10 puncte, cum ar zice da, cineva. Domnul Bratu de la Metaloglobus a făcut o declarație după ultimul meci și a spus că echipa Metaloglobus, care da. E pe ultimul loc retrogradată, da. S-a schimbat radical.
0: A, da.
1: Dumneavoastră
0: și-au schimbat tricourile? Au primit tricouri noi de când a venit el?
1: Da, asta e una. Așa, da, se da, pare da. Că au primit înainte.
0: Înainte? Da, bun, da. Deci nu e asta. Da. Altceva.
1: Părerea ta. De jurnalist, de urmăritor al
0: fotbalului. Nu, nu, deci nu vreau să-ți dau un răspuns tâmpit. Da. Varga îl vinde pe Bilibog la Dinamo. Hai mai zi. Vrei să-ți mai dau? Bratul se duce la CFR. Mă, da, bă, pe vremuri erați măcar ai miliției, ai Ministerului de Interne și ai, era cu, cum era, timpanul și mai era ceva.
1: Și organul.
0: Nu, timp corect. Ce să caute acolo sau ceva de genul ăsta, nu? Care treabă de făcut. Nu la cluburi care nu știu dacă își plătești jucătorii și câți vând în două săptămâni. Așa dați, de acord. Că altfel să-l compar pe Iordănescu, pe ăștia doi să-l compar cu Iordănescu, hai, lăsați, vă rog. Hai, pa. Da. Nu, zău așa, deci ajungem și noi să... Da.
1: Nu, dar sunt niște polemici din astea de 2 lei, înțelegi? Adică...
0: Deci ochiul și timpanul, da? Dacă tu ții...
1: Da, mă, dar era o ironic, era timpanul și organul.
0: Nu, dar era ochiul și timpanul.
1: Adică
0: era,
1: ochiul
0: era.
1: Și urechea s-a
0: da, erau cu turnător, cu de-astea. Acum, de unde vă luați, mă, informațiile astea? Că ăla e dorit în Spania și Italia. Bă, dacă e dorit în Liga a patra spaniolă sau, hai să zic, la echipă de jos din Liga a treia spaniolă, pot să cred chestia asta. Nu e nici... Că are un CV acolo, a fost până în Italia, a fost... Dar să mă luați cu oferte din Spania și Italia... Parcă e și vă pe ăștia, pe ăia din secunda, că din primera niciun caz. Cum stau la ușa lui Pușca și acum, da, că a dat o bară, o pasă și un gol.
1: L-aș întreba pe ascultătorul respectiv dacă el ar fi Pușcaș, George Pușcaș,
0: da.
1: Și ar avea ofertă din Italia, Spania și Dinamo, unde s-ar duce?
0: În China.
1: Da. O, e bine în China.
0: Păi nu, păi dar n-ai văzut că nu l-au luat în China? Că tot a tras de contractul ăla în
1: da,
0: China și nu l-a luat nimeni.
1: Până acolo și nu putea să meargă.
0: Da. Cooperativa ochiul și timpanul. Așa era, mă, cooperativa. Asta e denumirea completă. Cooperativa ochiul și timpanul.
1: Nu, dar nu vă întrebați, Edi, de ce nu se duce la CFR Cluj? O luăm invers acum.
0: Că e băiat deștept. Și nu e disperat. Pancu s-a dus și dintr-o disperare acolo.
1: Da, pentru că nu a antrenat. Era pe la televizor.
0: Altfel nu se ducea. El s-a dus acolo cumva
1: da,
0: disperat.
1: Stai puțin. Bratul nu s-a dus de disperat la Metaloglobus?
0: Da, dar nu avea speranțe că îi salvează de la retrogradare.
1: Nu, dar că intră în circuit, știi?
0: Da.
1: Că poate joacă bine echipa.
0: Că Varga vine și el la Dinamo. Așa da, așa dacă ai dat-o pe glume după ce ai crezut că ne spui lucruri serioase, da. Cineva zice Pușca și în Italia, Spania. Așa, Bilibog la Dinamo și o liră sterlină un leu. CG, știți cine e CG, nu? Da, apropo.
1: Secretarul general.
0: Nu, că e CG. E CG. Eu ți-am dat-o pe alte limbi străineze, ca să zic așa. Pe limbi străineze, nu românești.
1: Extraordinar. Și-a da. Pierdut răbdarea Varga cu Pan. Ce să ne facem noi acum? Știi cum a ajuns Varga? A ajuns într-un fel precum Gigi. E greu să mai găsesc antrenor.
0: Da, da, pe Gigi îl găsești la telefon tot timpul, pe ăsta la altul nu mai găsești deloc. Că ăsta e
1: n-are semnal.
0: Păi, n-are, eu știu semnal. Pe unde e.
1: Tanzania,
0: unde? Tanzania,
1: Kenya,
0: Rwanda.
1: Kenya.
0: Putem să băgăm orice țară africană, că e același lucru.
1: Nu, da, declarația este urâtă. A sări calul, nu vii tu să faci asta. Păi, cum, mă, antrenorul vine precum Vita la Jug? Nu trebuie să pună și el niște condiții? N-are și el niște drepturi?
0: Tu crezi că după declarația lui Varga, ți-e clar că pleacă
1: nu,
0: de acolo?
1: Nu, Pancu vine la Rapid. Eu așa cred.
0: Da, nu...
1: Și mai sunt și niște informații, am văzut.
0: Da, și eu cred. Acum...
1: Și eu dacă și în locul lui Pancu, m-aș duce la Rapid.

0: dacă mi s-ar oferi, păi, șansa asta.
1: Nu există singurul argument, dacă pui în balanță cele două, singurul argument pentru care ar rămâne la Cluj este că va antrena sezonul viitor în preliminariile Conference League.
0: Da.
1: În rest, toate celelalte comparații sunt între cele două cluburi. Nu știu câte plusuri are Rapid, dar are clar mai multe decât CFR. Și atunci e acasă.
0: În primul rând, stabilitate.
1: Stabilitate financiară, stadion propriu, că ăștia nu știu pe unde or să joace, terenuri de antrenament, echipa lui de suflet. E aici lângă casă, nu? Că locuiește unde? Pipera, voluntari, pe aici locuiește, nu?
0: Da.
1: Da. Adică, în afară de cupele europene, unde nu știi în ce tur ieși, da? În preliminarii, restul, nimic nu-l trage cu nimic, da? Nu-l trage cu nimic ața să rămână la CFR. Lumea asta să înțeleagă. Da, mai departe, vom vedea ce se întâmplă.
0: Da, eu cred că el are o mare șansă. Fii atent, dacă Pancu vine, da, o să aibă obiectiv să meargă în cupele europene, da? Că nu o să-i pună Șucu să ia campionatul, că nu se poate, da?
1: Da.
0: Nu e un obiectiv să spui atât de, dacă ai luat cu CFR, poți să ieși cu Rapid, în mod normal. Echipele nu vor fi mai bune la anul, mă refer la rival. Da?
1: Da, da,
0: deci
1: da.
0: E cam aceeași situație. Tu dacă duci echipa în cupele europene, ai două sezoane în care ți-ai îndeplinit obiectivul, adică ești un antrenor.
1: Da, da. Adică știu, mergi și pe ideea, dom'le, poate odată și odată s-o urni și Rapidul ăsta, știi? Da. După atâția ani.
0: Că face atmosferă Pancungiule.
1: Da, știu.
0: Acum trebuie să joace și echipa. Aici e o problemă, ce jucători își aduce și așa mai departe.
1: Da. Da, sigur că a făcut-o cu bună știință Pancu. Asta este evident, că declarația aia în public, el și-a calculat pașii ăștia. Exact. Da.
0: Dar eu zic că a procedat corect și nu e nimic, cum să spun, nepoliticos. Mie nu mi se pare. Da. A spus ce a gândit. Și Pancu e genul de om, chiar și când spune prostii, când spune ce gândește.
1: Știu, adică el e slobod la gură.
0: E slobod la gură, da. Aici are dreptate, adică nu e...
1: Sunt situații în care nu are dreptate, situații în care
0: aia
1: greșește.
0: Fost. Aia cu Bergodi a fost urât atunci.
1: Așa, după aia ce a
0: făcut... Vitaminele,
1: cu echipa națională de tinere, cu ieșirea
0: cu vitaminele, când au luat aia vitaminele, de-aia n-a bătut el pe...
1: Nu, dar și când a intrat atunci pe teren și a făcut urât, adică are ieșiri de genul ăsta. Da,
0: în preliminarii te refer, da, știu.
1: Da, așa e, așa e.
0: Dar asta a simțit el să facă atunci.
1: Stai că cineva s-a trezit acum, și că Dinamo joacă cu FCSB în baraj. Păi, pe noi ne întreb chestia asta, tu ar trebui să știi.
0: Dar ce, e fan de la...
1: Nu știu cu cine ține, dar mă miră întrebarea. Cum adică să nu știi că planeta fotbalului România se pregătește de un Dinamo FCSB în... Se pregătește, că încă nu e nimic stabilit.
0: Gata, știu ce scrie Virgulius despre Dinamo FCSB. Pariu fac.
1: Zici?
0: Două echipe de tradiție, o să vezi. Bagă ceva frumos, siropos.
1: Da. Da, nu că scrie Narcis ceva, că a murit un basketbalist din NBA. Da, într-adevăr, Brandon Clark a murit de supradoză de droguri la 30 de ani. Da, am văzut și eu știrea dimineață. Da. Cam asta. Mergem la publicitate, să știi.
0: Mergem. Avem telefon la 9 și la 9 jumate.
1: Nu, la 9 jumate avem înlocuit?
0: Nu avem înlocuit?
1: Păi cu cine l-am înlocuit?
0: Eu nu știu.
1: Păi nu l-am locuit. Ăla nu intră. Numai la 9 jumate avem. La 9 nu avem. La 9 jumate avem telefon. Vorbim cu Franța. N-am mai vorbit de mult cu Franța.
0: Dar nu cu Macron, dar stați liniștiți.
1: Ăla e în Africa.
0: E în Africa.
1: În Africa, da. Bine, Marinică, preia legătura.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A,

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună, Nazare! Mata de Bentu, ai auzit?
2: De Bentu?
1: Bentu, da, cu O.
2: Rui Bentu?
1: Nu Bentu, era un arbitru Bentu, nu. Bentu, de Bentu, ai auzit?
2: De Bentu?
1: Bentu!
2: Bentu.
1: Da, nu, ia zi. N-ai auzit?
2: Nu.
1: Păi, foarte rău. Eu îi mulțumesc lui Bentu că există. Este un portar de 26 de ani.
2: Ăla de la...
1: De la Al Nassr.
2: Care l-a enervat pe...
1: Îi mulțumesc lui Bentu că i-a făcut seara, i-a stricat seara lui Cristiano.
2: Seara, dar tot ia titlul până la urmă.
1: Știu că ia titlul, dar măcar l-a mai necăjit un pic așa. Al Nassr a fost la un pas sau doar câteva secunde de titlu. Însă eroarea monumentală a portarului Bentu de 26 de ani. Nu-i Bentu ăla care cădea pe la Sibiu. Mai ții minte? Că tot Bentu-l chema și pe ăla, nu?
2: Sau era Bentu? Nu era Bentu. La care a fost la Betis, nu? Sau la cine?
1: Da, era la CFR. Dar a fluierat atunci tot Radu Petrescu că e fault. A dat un pământ și e fault.
2: Cred că altfel îl chema.
1: Nu-l chema Bentu? Că au fost mai mult de Bentu pe la ăștia, să știm poartă. Oricum, a fost 1-1 derbiu cu Al Hilal. Or, clasamentul zice așa că sunt 5 puncte în continuare pentru Al Nassr, dar ca să fi fost suspansul cu adevărat, Al Hilal trebuia să bată. Că dacă bătea, avea 80, iar Al Nassr 81.
2: Beto îl cheamă pe ăla.
1: A, Beto, mă, nu da, Bentu. Da. Beto.
2: Fără
1: o literă, am greșit cu o literă. Asta e.
2: Știi că ți-am povestit acum vreo două zile, cred că
1: așa,
2: luni,
1: da,
2: că s-a întrerupt meciul de la Slavia Praga cu Sparta Praga. Știi, urmau să câștige campionatul, aveau 3-2 acasă.
1: Așa, așa.
2: Și au venit sancțiunile acum.
1: Ia zile.
2: Ca să audă și ăștia de...
1: De la Dinamo.
2: De la,
1: mamă, nu, cum nu, am băgat-o pe asta.
2: Ba da. De la comisiile noastre. Din,
1: păi da, dar eu cu Dinamo am o problemă că primește numai amenzi și nu-i suspendări.
2: Slavia Praga, liderul campionatului cec, a fost amendată cu suma record de 400.000 de euro în urma invadării terenului de sâmbătă în timpul derbiului cu Sparta Praga.
1: Aia amendă, frate.
2: Deci 400.000 de euro. 10 milioane de coroane, dacă vreți să...
1: Ei, lăsați că...
2: Deci cu 3 minute rămase, Slavia conducea cu 3-2, un rezultat care le-ar fi asigurat al doilea titlu consecutiv. Sute de fani au invadat terenul, aruncând rachete de semnalizare în tribunele Spartei.
1: Și rachete de semnalizare, da, nu doar că au intrat. Da. Da?
2: Și atacându-i pe jucătorii lor, arbitrii au întrerupt apoi partida, iar jucătorii au fost scoși în grabă în afara terenului. Da? Directorul echipei Slava, Iaroslav Tivdic, și-a cerut scuze duminică, anunțând că gruparea va închide secțiunea pentru suporteri până când cer responsabil.
1: Și meciul a fost pierdut cu 3-0.
2: Păi, da, 0-3, da.
1: Da, așa.
2: Nu, asta. Dar vreau să spun, 400.000 de euro. La noi cât a fost amendă?
1: De fii atent. A zis,
2: de lei?
1: Bă, ia, exact.
2: 75.000 de lei a fost amenda, mi se pare.
1: Fii atent. E corect, da? Mă, nu vă suspendăm stadionul. Că văd că nu le-a suspendat stadionul, nu?
2: Vă nu scrie niște
1: restul. Dar vă dau o amendă, dar înseamnă cât înseamnă încasările, da? Din stadioanele, știu, din...
2: 400.000 de euro.
1: Bă, frate, și la noi. Nu le mai e suspendat, mă, terenul. Da.
2: Egal, să știi. Nu există diferența că una e mai gravă, una e mai puțin gravă. E același lucru.
1: Da.
2: Violența fizică,
1: da, eu am zis ceva,
2: cu rasismul, cu xenofobie, nu, la fel. Adică da, eu aș vedea, mă, 75.000 de lei cred că au luat Dinamo amendă, dacă am văzut eu bine, asta înseamnă 15.000 de euro. Ăștia au luat 400.000, deci de 30 de ori mai mult.
1: Și drepturile de TV, drepturile de televizare în România și în Cehia, cred că sunt cumva comparabile. Nu, că să știi că nu sunt foarte mari drepturile în Cehia la TV.
2: Nu, dar probabil că acolo Comisia de Disciplină are un regulament după care acționează și care este în realitate. Nu ăla de acum nu știu câți ani, când îți dădea o amendă, venea ăla, ștergea cu creionul, cu guma și scăpai de...
1: Nu, eu nu sunt pentru depunctare, pentru că, ci că le-a suspendat și terenul.
2: E posibil, nu scrie în știrea.
1: Și conducerea lor a închis peluza de unde s-a intrat pe nu știu cât timp.
2: A,
1: deci fii atent, conducerea lor, iată, că sângerează,
2: da,
1: a zis, la peluza aia nu mai intrați pe termen nedeterminat, da? Ca să vedem când vă vine mintea la cap. Okay.
2: Pe la noi s-ar fi făcut ceva vreun club?
1: Ci că 4 etape de suspendare, a, e și mai și. Bun, eu nu vreau la noi să nu mai suspens terenurile,

0: Decât pentru chestii, ți-am zis, bun, nu, vreau totuși să încurajez spectacolul sportiv, dar dau niște amenzi atât de mari încât să-i determin pe conducătorii de cluburi să ia măsurile serioase. Nu să zică, lasă așa, că merge, că face, controlează merge și acolo, merge și așa, nu. Să sângeraze, nene, să piardă bani la greu și atunci ei să-și pună... Eu știi ce aș face? Eu cred că mi-aș face eu o agenție de serioasă de asta de pază. A mea, a clubului, n-aș închiria. Pentru că ăștia sunt niște, măcar așa, îi trag eu direct la răspundere pe aia. Îl trag direct la răspundere pe angajatul meu, pe șeful de dispozitiv și așa mai departe, dacă intră în tribune ceva. Așa, dacă mă duc la nu știu ce companie,
1: eu nu cred totuși prinde orbul, scoate ochi. Societate din asta, dar mă refer una profesionistă, nu din ăștia care stau pe la mega imagi și nu știu ce cu niște...
0: Ha, vai, ăia-s niște...
1: Știi de... Păi da, e tot la o societate de pază.
0: Da, și ea mănâncă banii de pomană. Tu ai văzut nici amărât sunt. Da. Acolo fură cine vrea și nu vrea, dacă ar vrea.
1: Că dacă ți-ai face o societate din asta de pază, păi nu poate să mă păcălească pe mine trei ultrași. Că oricât de inventiv, poate că te păcălesc odată. Dar mie mi se pare că pe ăștia îi păcălesc de fiecare dată.
0: Da. Înțelegi? Și la de care spuneai tu. Și apropo, ții minte că acum nu avuseseră loc alegerile în București astea, de-a venit Ciucu. Și era un primar interimar, mai ții minte?
1: Da.
0: Care a făcut și niște chestii interesante, dar a făcut o chestie pe care eu atunci am spus-o, băi, un nebunit, readuseseră paza în... parcurile din sectorul care aparțin de primăria capitalei. Nu se întâmpla nimic. Erau niște oameni care n-aveau nicio legătură cu paza, presupunând că ar fi fost nevoie de ei.
1: Deci venea... era nevoie.
0: Nu era nevoie, erau doar niște sifonări de bani. Doar așa îi făceai. Și cădeau, înțelegi, dacă ai fi vrut. Dar nu-i vorba că ai fi vrut. Nu mai sunt. Gata, s-a desfințat paza. Adică măcar s-a întâmplat chestia. Dar o perioadă de cât a fost interimată, câteva luni, s-au dus niște bani, cheltuit niște bani aiurea. Pe paza din parcurile municipiului.
1: De altceva. Da. Am fost în mai multe spitale.
0: Da.
1: Bă, la unele spitale nu poți să intri. Sunt unii mari la intrare.
0: Da.
1: Ai văzut?
0: Da,
1: nu se întâmplă nimic să poți să ajungi acolo. Da. În schimb, în alte spitale au fost și cazuri la TV în care
0: sunt neacaii să dă ăștia, dar n-ai nicio treabă cu ei.
1: Exact, și au venit oameni, nu mai spunem de ce fel erau, și au bătut doctori, asistenți și așa mai departe.
0: Da.
1: Adică, cum poți tu într-un spital să intre dacă sunt aia la poartă? E adevărat, mă refer. Dacă ții o firmă din aia, nu intră nimeni. Ai văzut că sunt unii, nu poți să te uiți după ei să vezi intrare. Dar ține de managementul stadionului, spitalului, parcului, nu pot să zic. Acolo nu e management și nu e nevoie de astfel. Da. Dar și prin metro, ai văzut ce e prin metro câteodată? Sunt unii care merg și pe acolo, cum sunt ăia, da? Mega imagine.
0: Știi, în urmă, nu știu, să zic cu 15 ani, iau și așa, la parcul de lângă mine, care aparține de primăria municipiului București, atunci era nevoie de pază și îți spun foarte clar că era nevoie de pază. De la o chestie aparent banală, să rupă fetele cu fuste liliacud în parc, asta e chestia cea mai simplă. Am avut și situații în care veneau în parc, smulgeau lanțul de la gât, a fost o perioadă de asta, înțelegi?
1: Da.
0: Și atunci era nevoie de pază. Dar lucrurile s-au liniștit... Nu știu, de 10 ani încoace a fost numai liniște, deci n-a mai fost nevoie de pază. Acolo paza a fost absolut inutilă, ca și în parcul Herăstrău, unde merg de fiecare dată, fac sport, mă uitam la oamenii ăia, mi-era jenă să fac niște poze, să vi le trimit, să vă arăt, uite cine asigură așa zisă pază în parcul Bordei, de exemplu. Nu mai e, bine că nu mai sunt, dar este o mafie cu paznicii ăștia, inclusiv la fotbal.
1: La fel ca și la magazine și la spital, ești obligat conform legii acum să ai o pază, da? Așa spune acolo, domnule, la spital, instituția publică trebuie să aibă o pază, că așa este, de? Și tu angajezi niște chestii astea care aia sunt formal, cum sunt și stewardii de la stadion. În străinătate, că m-am ocupat de chestia asta, există stewardi care sunt școliți să stea la stadion, să arate cum să vorbească, să știe o limbă străină, să-i spui lui ăla, iau la stânga, vezi că locul 43 ai în partea cealaltă. La noi, dacă îl întrebi pe unul din ăsta la stadion, ăla nu știe ce să spun.
0: Da.
1: Zice, păi eu nu știu, eu sunt aici. Păi tu ești aici ca să ce?
0: Nu, da, eu stau să mă întreb, nu reușim să punem stabilă, nu știu, introducerii unor obiecte sau banere în stadion.
1: Nu se vrea, Gabi.
0: Asta este puțin. Doar, mă,

0: aleg benerele astea, că le facem subțiri ca cerceafu, le înfășurăm în jurul taliei, da? Și trec, că nu poți să le
1: treci găsi. Odată, dar doar nu mai
0: stai treci. Stai un pic, Daniel, stai, tu ai dreptat, lasă-mă să vă zic și scenariul ăsta. Dar în momentul în care l-au desfășurat, atunci forțele de ordine vin, confiscă bannerul și scot și din stadion pe aia. Măcar atât să se întâmple. Ori ei stau acolo, băciorilor, țiganilor, ce mai sunteți, dar nu-i dă nimeni afară din stadion. Nu vine nimeni să le confiște bannerul respectiv. Pentru ce mai plătești, mă, agenția aia de
1: pază? Pentru că
0: pază?
1: Ești obligat.
0: A, doar așa.
1: Doar ești obligat, da. Da. Tu dacă organizezi un meci, da, nu poți să-l organizezi, inclusiv la Liga a doua, da, fără dispozitivul ăsta.
0: Da.
1: Da, de ordine, de control și așa mai departe. Eu m-am adus la meci la Buftă aici, la Dinamo 2. Sunt 150 de spectatori, dar să știi că sunt 50 de stewardi. Vorbesc serios, pentru că nu-ți dă voie să pleci la, să da, joci meciul. Așa și aici. Bă, când ai meciuri din astea în care știi că există un risc, îi verifici. Uite, spune cineva și s-ar putea să fie dreptă. Eu nu am informația asta. La Rapid era firma lui Bocciu.
0: Asta se știe.
1: Bun, și atunci dacă era firma lui Bocciu, de ce te mai miri că apar nu știu ce lucru?
0: Te rog, da?
1: Trebuie să vină o firmă care n-are nicio treabă și care să identifice pe ea, da? Și exact cum spui tu, dacă ăla a făcut o șmecherie și a introdus...
0: Dar atunci ce fac cu el când îl văd acolo?
1: A doua oară mai intră, dacă odată a intrat, să zici că a avut ăla o idee și l-a introdus acolo. A doua oară, dacă te interesezi, vezi cum ai și tu informator pe acolo, cum a băgat la data viitoare, nu mai intră. Ori la noi mi se pare că de șapte ori.
0: Nu, da, știi ce faci? Că zice cineva, dom'le, ce să cer la un agent de pază care are 2500 de roni? Ok, bun, stai așa. Dar fac altceva. Am camere de luat vederi pe stadion? Cică mai ales la astea,
1: da,
0: la astea noi? Bun.
1: La Rapid, la Arcul de Triumf, da.
0: Păi, Ghencea. Tot rândul ăla care ține în brațe o eșarfă de genul ăsta, că eu nu-i spun banner, că e pretențios, l-am filmat și tot rândul ăla care atinge eșarfa aia, îl identific și nu mai intră 6 luni pe stadion.
1: Corect.
0: Mă, măcar așa, bă, ceva, dar tu nu vezi că nu vor să facă absolut nimic? Absolut nimic nu vor să facă.
1: Mie nu se pare niciun progres în chestia asta cu, da, descoperirea. Bă, mai e cât un mesaj, dacă te mai uiți pe site-urile astea, pe, da, Mediafax, pe Agerpress, dau cât un comunicat cei de la jandarmerie și spun că au descoperit nu știu ce materiale pirotehnice, au descoperit 2 bannere și nu știu ce. Dar vedem în continuare că se întâmplă asta pe stadion.
0: Da, așa este.
1: Adică
0: așa,
1: nu s-a schimbat nimic. Cine, dacă ăștia de la Steaua au meci cu voluntar, duminică sau sâmbătă sau nu știu, dacă vor să introducă un banner care să fie nasol, nu? Să nu fie ok, o să-l introducă.
0: Da.
1: Uite, inclusiv la Liga 3 este obligatoriu să ai primă, firmă de pază. De acord, e obligatoriu, dar acolo nu se întâmplă lucrurile astea. Noi vorbim de meciurile astea cu Dinamo, cu Rapid, cu FCSB, cu Steaua, cu Dinamo. Aici apar problemele astea. Sigur, sunt oameni...
0: Nu trebuie, domne, nicio supraveghere video. Păi, cum adică nu trebuie nicio supraveghere video?
1: Păi vine
0: se dau,
1: și...
0: ci că dau doar amenzi. Păi amenzile alea nu pot să le dau și individual, nu pot să-i bani. Ce crezi că îl doare mai tare pe frustratul ăsta de ultras care face așa ceva? Cel mai tare îl doare să nu poată să intre pe stadion ca să-și prolifereze să-și facă... toate mizerile astea. Moare de oftică dacă îl țin afara stadionului, că el pentru asta trăiește. O săptămână se gândește cum să-i jignească pe ceilalți. De el de aia se duce pe stadion, ca să-i jignească pe ceilalți.
1: Cicăneața asta ține și de cultura suportului. Pe vi se pare că există cultura la mesajele astea? Mie mi se pare că nu există.
0: Da.
1: Și că ultra și de la Slobozia sunt răi, auzi.
0: Nu știam de asta, nu vreau.
1: Nu am auzit de ei.
0: Da, nu am auzit de ei.
1: Nu știu dacă e un mesaj ironic sau nu, că nu ne dăm seama.
0: Pe Ghencea vin oameni din afara orașului plătiți, da, cu 100 de lei
1: bucată,
0: pe meci.
1: Vin la bucată, că ăștia nu poți să-i angajezi pe ăștia.
0: Păi
1: ăștia,
0: da, și de asta
1: lucrează și la Mega Image și nu știu unde.
0: Așa.
1: Și mai vine și aici.
0: Și zice că pentru 100 de lei ei nu riscă să încaseze 2 palme de la golani. Știi, o chestie de genul ăsta.
1: Este, mă, că ăia care sunt la intrare acolo, tu vorbești de ăștia care stau în tribună. Ăștia sunt din ăștia, dar la intrare acolo, eu cred că sunt unii mai bine pregătiți.
0: Da,
1: așa,
0: da,
1: cred,
0: da, da.
1: Adică nu ăla care a stat la nu știu ce magazin, vine și îl buzunărește pe Jean Pavel sau pe nu știu cine.
0: Da.
1: Nu, acolo e un dispozitiv la intrare în fiecare zonă în care sunt din aia mai isteți. Eu
0: da,
1: așa
0: da,
1: cred.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Ai văzut că sunt și fete, dacă sunt fete spectatori, vin fetele la fete, adică...
0: Răzvan zice că în firmele astea, da, știm chestia asta, că sunt foști jandarmi și polițiști pensionați la 50 de ani.
1: Ar fi bine, dar nu sunt.
0: Dinamo plătește

0: companie mare care îi dă 6-0 pe an, înțelegi? Pentru că el este expert. Așa se formează astea. Nu asta e problema că vin din sistem. Problema e că nu fac treabă.
1: Exact.
0: Despre asta discutăm. Că e normal să vină unul care să pricepe. Dar dacă nu face ce trebuie, atunci...
1: Știi cum e? Firmele astea de securitate sunt angajate de cluburi în funcție de bani. Care e cel mai ieftin? X. La ăla mergem. Nu așa ar trebui să fie. Bă, poate că dăm un pic mai mult.
0: Da.
1: Dar scăpăm de amenziile care vin ulterior.
0: Da.
1: Nu, la noi zice, bă, care e? Ăla-i, ăia sunt cei mai... Hai mă, să-i luăm pe ăștia, că cei mai ieftini. Și după aia primește amenzi, de plătești cât 7 firme.
0: Da, și scrie bine cineva. Clubul tot plătește, dar vinovatul nu plătește. Vinovatul fiind, pe de-o parte, angajatul agenției de pază care nu-și face treaba și, pe de altă parte, bineînțeles, cel care introduce direct diverse obiecte pe stadion. De aia e nevoie de supraveghere video și de banarea acestor indivizi. Mă, că dacă în fiecare etapă organizată acasă de o echipă, astăzi 10, etapa viitoare 15, peste 3 etape 20, mă, poate îi sperii cumva.
1: Da.
0: Că nu mai vin pe stadion, ci ne pierdem jobul nostru, în ghilimele. Asta viața noastră, asta e, să-i jignim pe alții.
1: Ne scrie cineva, dacă mergi la un meci și se face o scenografie și pe scaunul tău este o coală colorată și o ridici când începe meciul ca toți ceilalți. Te trezești la miliție că cine știe ce era scris.
0: Nu, e glumește.
1: Asta e o prostie.
0: Asta e o prostie, dar râde și el.
1: Bannerele alea sunt alea pe care se scriu prostii.
0: A, stai mai cu bătaie la doar... Da, da, aia cu doar Dinamo București a fost o glumă. Pentru aia cum să dai sancțiuni? Că n-a jignit pe nimeni.
1: Deci mesajele astea rasiste și xenofobe nu sunt pe colile astea de care ziceți dumneavoastră.
0: Da. Legal, cluburile pot face acțiune împotriva firmelor de pază. Dar știți vreun club care a făcut asta? Nu.
1: Nu știm care au renunțat la anumite firme de securitate.
0: În cel mai rău caz pentru firmele respective. Da.
1: Ei au luat niște amenzi și au zis, bă, pentru că am luat amenzile respective, renunțăm la voi, la firma X, și luăm firma Y.
0: Și când se constată că firma de pază a greșit, este și amendată de către jandarmerie.
1: Da.
0: Păi, nu te supăra.
1: Nu respectă protocolul la stabilit la început.
0: Ok, dar când introducem diverse lucruri interzise pe stadion, cine e responsabil? Este doar firma de pază? Sau fac și jandarmii în afara stadionului un control prealabil?
1: Nu știu, eu cred că firma de pază face.
0: Și cum? Jandarmul nu-ți face deloc control?
1: Nu cred că mai are voie acum.
0: Da? În afara stadionului?
1: La intrare acolo.
0: Cum să n-aibă?
1: Eu știu că nu e.
0: Ba, poate să facă un cordon, un precordon înainte de controlul ălalalt, ca
1: doar
0: să zic.
1: Doar la meciurile din astea de risc. De risc, nu la orice meci.
0: Uite,
1: de exemplu, este un fenomen care din punctul meu s-a estompat, nu știu cum. Bă, nu, ții minte că erau derbiurile astea și se aruncau cu petarde și bubuiau?
0: Da.
1: Ai mai auzit în ultimul timp?
0: Măi, uite că lucrurile astea stă mult mai bine la capitolul ăsta.
1: Cum s-a reușit?
0: Cu grijă. Cu grijă și preocupare.
1: Cineva i-a verificat pe ăștia și le-a luat petardele la intrare. Eu așa cred. Că ăștia, ce crezi, că n-au mai venit cu petarde?
0: I-o fi găsit,
1: le-a luat și n-au mai...
0: Mai apar, mai puțin. Mult mai, față de ce era cu 2 ani.
1: Exact,
0: cu 2 ani era o nebunie.
1: De asta zic, adică aici s-a văzut o chestie, că nu mai sunt atât de multe. Dar în schimb astea cu bannerele rasiste și xenofobe, e de la etapă la etapă. A fost vreo etapă în care n-a fost?
0: Direct de la cluburi. Asta e informație, cum se desfășoară lucrurile. Indiferent de firmă sau de costuri, organizatorul și firma de pază vor fi amendate. De asta legea 4 este greșită în continuare. Jandarmii fac într-adevăr control prin sondaj, dar amenda o plătesc organizatorii și firma de pază. Da, asta e chiar de la club, adică nu e din altă parte, știi? Da.
1: Și uite, ne scrie cineva, în exteriorul stadionului jandarmeria face control doar punctual, doar dacă li se pare,
0: că e ceva suspect.
1: La anumite persoane sau grupuri, în rest nu te las, dacă te vede de bună credință.
0: Da, am înțeles. Asta este. Ci că nu mai sunt furnizorii de la Dragonul Roșu pentru petarde.
1: Nu e adevărat. Că a dispărut. Am văzut eu de Revelion, vindea unii lângă piață. Lăsați. Se vând petarde, dar problema e că nu le mai aud. Mai bubuie câte una așa din când în când, dar foarte puțin. Păi era înainte, erau meciuri, în primele 5 minute ziceai că e bombardament.
0: Groaznic. Bine, domnul Nazare.
1: Luăm,
0: ce să facem? Asta e viață. De cowboy tragi un pumn și primești doi.
1: Da.
0: Marinică!

0: А в отре.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execu-

0: Metropola și la Radio Sport Total FM. Atât am vorbit despre măsuri de securitate, prevenție și așa mai departe. Uite una de spică fața, dar n-are legătură cu noi. De pe BBC. E un articol nou. Ai auzit de Golden Dome?
1: Golden Dome.
0: Ce ți-aduce? Nu, că nu ți-aduce aminte de nimic, îți spune despre ce e vorba. Asta este un program de protecție. Dome, da? Știi ce înseamnă Dome, da? Golden Dome, pe care Trump l-a lansat în urmă cu un an ca să apere America de misile. Da? Ok, bun. Inițial a zis așa, va costa, începem cu 25 de miliarde de dolari, iar finalizarea Golden Dome-ului va costa 175 de miliarde. Deci reține această cifră. În momentul de față, sistemul anunță Casa Albă, va costa un trilion 200 de miliarde. Cum, mama naibii, mă, de la 175 de miliarde să ajungi la un trilion și ceva într-un an? Bă, cât fură și ăștia, mă, fratele.
1: Când aud de trilioane, așa mi se pare o chestie.
0: Un trilion, mă. Păi n-ai auzit că ballroom-ul lui de la 400 de milioane plătite de firme de afaceri și așa mai departe, a ajuns la un miliard plătit din banii contribuabilului. E frumos, mă. Adică să înțelegem că și la alții sunt mulți hoți, nu doar la noi.
1: Apropo de alții, am văzut ieri o știre că o femeie, Kathleen Kruger, a fost numită mars director sportiv la Hamburger Sportverein.
0: Este la prima, fotbal, da?
1: La fotbal. Este prima femeie care ocupă această funcție în Bundesliga.
0: Și Kratița ce face? Cine mai face, mă, șnițelele, leberbuștii și alte chestii?
1: Asta la o lună, așa. După ce Union Berlin și-a luat și ea o femeie antrenor. Dacă ți minte, că a fost știrea
0: sunt la vremea. Sunt papuc bărbații acolo,
1: deci,
0: în Germania.
1: Deci avem o femeie director sportiv și o femeie antrenor în Bundesliga.
0: Da, da, da.
1: Aș vrea să văd și în România, dar nu-mi dă exemplu cu Ana Maria Prodan, că e impresar, e altceva. Să văd niște femei care pătrund în niște funcții din astea de conducere. Ar putea? Asta e întrebarea. Ar putea în România să vină cineva care a făcut management sportiv? Poate să facă și femeile, nu? Adică nu e, în alte țări e ceva normal. La noi n-am auzit de nimeni că face vreo antrenoare, mai sunt, că au mai apărut.
0: Ciorbă cine mai face? Piure cine mai face?
1: Management sportiv poate să facă, adică de ce să nu fac?
0: Bun, și e
1: sunt
0: acasă?
1: Sunt femei în companii mari care conduc companii, da? Adică de ce n-ai putea să conduci sau să fii director sportiv la un club? Da? În România. Dar cred că nu se va întâmpla în următorii 30 de ani. Vorbesc serios.
0: Da.
1: Mă refer la Superliga, da, așa poate ori fi prin altă parte. Da. Asta este. Aici ne dăm seama cât de în urmă suntem noi față de societatea asta cu fotbal avansat. Nu vorbim de fotbal de joc, că ne bate cu 3-0.
0: M-ai întristat, prof.
1: Păi nu te-am întristat, dar e o temă de meditație asta. Adică eu nu văd pe nimeni deocamdată. Și știi cum e? Se fac cursuri de management sportiv, dar femeile nu intră.
0: Și că Lorena Bala, ci la Craiova.
1: Da, dar nu e director sportiv, e pe la Academia de Copii.
0: Da, vreau să-ți dea un exemplu.
1: Păi da, dar Lorena Balaci e acolo pentru că e fata lui Ilie Balaci. Altfel nu era.
0: Nu era, evident. E pentru că e un Balaci.
1: Exact.
0: Sau o Balaci, cum
1: nume,
0: vrei să zici.
1: E un nume mare, înțeleg. Deci a pătruns pentru că fiind pasionată de fotbal și așa, fiind fica lui Ilie Balaci. Altfel n-a ajunge.
0: Da.
1: Asta e părerea mea acum.
0: Știu că e părerea ta, dar eu sunt chiar blazat la pe subiectul ăsta, că știu că nu se va întâmpla nimic de genul ăsta. Da.
1: Ne spune că cineva că nici englezii n-au. Eu cred că au englezii femei în conducerile cluburilor. Nu au, domnul Maricescu?
0: Cine, englezii?
1: Da.
0: Bau.
1: Eu cred că au.
0: Bau, dar asta e acum, dacă...
1: Și nu-i Loredana Balaci, Lorena Balaci.
0: Eu am zis Lorena.
1: Nu, un ascultător.
0: Păi nu, de el a scris și eu de aici am plecat cu ideea și am zis Lorena. Adică l-am corectat fără să-i mai
1: adică
0: zic.
1: Adică la câți oameni slabi avem în fotbal românesc, n-am putea avea niște femei mai competente decât ăștia slabi? Nu senzațional, da, premium să zici, domne, dar probabil că multe femei se duc în zona de business. De ce să vii la fotbal aici, să vină Gigi cu nu știu cine să râdă de ele că nu sunt la Kratiță? Adică și departajarea asta e cumva altfel.
0: Da.
1: Alexandra Becali e patrona din actea FCSB. Nu vorbim de patron sau de asta. Vorbim de conducători executivi. La asta ne referim. Pe parte sportivă sau pe parte managerială.
0: Da. Am găsit o statistică. Sunt, sunt, des,

0: sine nu sunt cunoscute, nu sunt în dar funcția sunt supremă.
1: În vârful companiei.
0: Există, dar concluzia este că și la ei întâmpină numeroase obstacole femeile în Premier League. Că asta e o problemă și la ei. Deci uite, vezi? Și la ei. Dar sunt, spre deosebire de noi, unde nu sunt. Nu vorbim de directori executivi, dar înțeles, nu, dar... cum s-a întâmplat la Hamburger Sport, Ferenc sau la Union Berlin. Dar există în funcții de conducere, să spunem, executive second or third, or chestii de genul ăsta.
1: Știi ce
0: nu
1: cred
0: sunt
1: eu?
0: În vârf.
1: Sunt o grămadă de arbitre în momentul de față, mai tineri, mai mici. Fetele astea, la un moment dat, după ce se vor lăsa de arbitraj, vor trebui să lucreze în fotbal undeva. Da. Și deja au expertiza necesară, pe partea sportivă mă refer, știi? Că așa poți să vii să lucrezi la financiar, da? Sau pe... Dar Iuliana Demetrescu, nu știu, sunt multe femei care au ajuns e cu son FIFA.
0: Da, eu, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimii ani, nu-mi doresc să fie o promovare doar de de dragul promovării.
1: Adică să existe, uite, doamne, noi avem.
0: Așa, pentru că ajungem la reacția, da? Anti-woke. Adică nu poți să vii cu woke-ul, că după aia vine anti-woke-ul și știi care e chestia? Când ne întoarcem, nu ne întoarcem de unde am plecat. Ne întoarcem mai în spate. Da. De asta tot spun că omenirea are tendința din multe puncte de vedere, la anumite capitole, sigur, nu tehnologice, să revină la anii 60 ca și gândire, ceea ce e dramatic. Da, mă rog, asta este, da. Da, evident, evident. Uite, am și găsit statistică.
1: Yes,
0: deci, 9% din membrii consiliilor de administrație din Premier League sunt femei.
1: Bine, forma de organizare e altfel la clubul.
0: Da, dar 9%, adică, bă, un 10% există. Vreau să știu.
1: Nu, unul din 10
0: din conducerea cluburilor, da? Vreau să știu câte femei, care e procentul femeilor din conducerea cluburilor din România?
1: 0,03%.
0: Iar ei se plâng că sunt puține.
1: Da.
0: Dacă la ei sunt puține, da.
1: Adică la ei, dacă e un consiliu de administrație de 10 oameni, să spunem,
0: una e femeie.
1: Una e femeie.
0: Așa.
1: Și sunt 20 de cluburi, nu? Sau 18, câte sunt? 18.
0: Nu, sunt 20.
1: Sau 20, da.
0: 20,
1: asta spun. Da. Adică sunt 20 de femei în conducere clubului.
0: Da, și ei spun că e foarte puțin, dar sunt. La noi...
1: avem 20?
0: Nu știu dacă avem 10 o fi.
1: Nu cred
0: că sunt 10, da. E femeia în Cecenia, vorba cuiva. Acum vorbim de derapajele lui Pancu.
1: Da. Pancu, Hagi.
0: Da. Gigi.
1: Gigi. Ăștia sunt, ce să
0: faci? Da. Ok. Bine. Uf, ce dimineață, ce dimineață.
1: Ia deschide GSP prima pagină.
0: Da, am văzut. Și tu vroiai să facem pe chestia asta.
1: Eu nu vroiam.
0: Nu, chirițoi, chirițoi, da. Da, bine.
1: Bă, dar ce dur e meme stoică la adresa celor de la Slobozia. De mult îi are pe ăștia în vizor.
0: Mă, dar stai să ne... Stai
1: bine,
0: să...
1: e la redătate, nu spun că...
0: Nu, stai să mergem un pic în urmă. Deci, ce s-a întâmplat
1: se
0: între ei?
1: Se pare că
0: ei?
1: Au avut un meci odată la Slobozia și au făcut egal. Și nu știu ce s-a întâmplat acolo.
0: Dar nu la Slobozia.
1: Ba da, dar în primul sezon, nu în ăsta. Când au promovat ei atunci.
0: A, și aveau derogare, nu?
1: Da, și au avut un meci la Clincen.
0: Dar unde e supărarea asta, mă?
1: Nu, el are dreptate. Da, de obicei nu prea se bagă în chestia. Dar acum așa, pentru că aceeași situație e și pe la Metaloglobus. Adică crezi că ea să mai... Cum or fi luat ăștia licența de la Metaloglobus? Eu nu înțeleg. Înseamnă că au mai multe echipe și mai multe terenuri decât au ăștia de la Slobozia. Deși pare că ăștia se chinuie mai mult la Slobozia.
0: Așa e, ce văd, așa e, da.
1: Dar asta că nu o să câștige la TAS, e clar că n-are cum să câștige.
0: Ma, am o mondenitate...
1: periculoasă.
0: Da, și nu e românească, dar e sportivă. Adică e sportivă, nu e sportivă, e legată de sport. Bă, îl mai țineți minte pe Jermaine Jenas? Era un internațional.
1: Așa.
0: Englez. Și că fostul internațional englez Jermaine Jenas pare că și-a găsit din nou liniștea după una dintre cele mai controversate momente din viața sa personală și profesională. Unul, nu una. La mai bine de un an de la divorțul de Ellie Penfold, fostul fotbalist și realizator TV are o nouă relație. Iar presa britanică scrie că noua iubită seamănă izbitor cu prima, cu fosta soție. Potrivit presei din Anglia, Jermaine se iubește de aproximativ 6 luni cu Anne, sau Anne, Ani, că e franțuzoaică de 31 de ani, care locuiește la Paris și lucrează în domeniul

0: imobiliar. Ci că ăsta e fostul fotbalist e complet cucerit. Iar în ultimele luni, Gena s-a început să posteze tot mai des imagini din Paris pe rețelele sociale. Ăștia englezii, cea mai groaznică presă din scandal, o să vezi și în documentarul cu Vardy, dar nu mai ai Netflix-ul, dacă o s-a pus să-l vezi, și cu ăsta au avut mari probleme, au sesizat presa de scandal, mă, dar și-a ales-o pentru că seamănă cu fosta soție, deci suferă după ea. În 2024, Jonas a fost concediat de BBC după ce au apărut acuzații legate de mesaje nepotrivite trimise unor colege. Au fi fost o chestie de aia la TVR ca cu aia doi, cum îi chema, mă? Cum îl chema pe ăla de la sport, mă? E la sport și acum. Cum îi chema? Cum îl chema?
1: Nu mai știu.
0: O, mă, ăla Ionus. Cu aia la altă, da? O fi fost o chestie de genul ăsta? Da, da, uite, BBC nu l-a mai primit înapoi pe Jonas. Și n-a fost cu păruială, a fost doar cu mesaje.
1: Ăsta a fost totuși, a câștigat în instanță dreptul de a reveni la muncă.
0: Da, justiția britanică de ce nu l-a repus pe Jonas în funcție la BBC?
1: Justiția britanică nu e corectă, domnul Maricet. Hai să-ți dau eu o știre.
0: Hai, zi-o, mă,
1: românească.
0: Așa, ba.
1: David Popovici și-a lansat decapotabilă rară pe străzile din capital. Decapotabilă rară.
0: Eu tocmai mai devreme îi spuneam lui Daniel în pauză că Fernando Alonso și-a luat o mașină unicată de 12 milioane de euro. Da? Cu ce poți să ne mai surprinzi? Ia zi.
1: Noua jucărie a campionului mondial costă cât un apartament de lux. Ia să vedem, mă, cât costă. 500.000 de euro. Dar eu nu cred că e a lui. Cred că a luat-o de undeva.
0: Eu înțeleg că el câștigă bani frumoși din reclame.
1: Nu cred că și-a luat asta.
0: Dar să-ți iei, adică, bă, asta e mașină de fotbalist, de, nu știu, de Real Madrid. Nu de notător, nu te supăra. Și în România.
1: Fii atent în cancan aici. Da. Mașina, fiind decapotabilă, o să-l ajute enorm pe David să-și ia porția de soare, care știm foarte bine că fixează vitamina D în corp, iar sănătatea oaselor este esențială pentru un atlet
0: Madre
1: de calibru. Asta e mai tare ca...
0: Madre mia!
1: Auzi? E mai tare decât
0: Doamne,
1: Virgulius.
0: Ce tâmpenii pot să scrie ăștia, mă, frate. De aia e, da.
1: Nu, cred că e luată de la o firmă din asta.
0: Repet, el câștigă

0: Andrei Bălan, deci, cu Victor
1: Cuiuș. Eu îmi scot căștile, să știi. Nu mă interesează.
0: Antricot de vită servit cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe, completat cu de un sos cu piper și muguri de pin.
1: Da. Nu pot să mă concentrez, că lumea o dă pe vitamina D și soare. N-am ce să-ți faci, e decapotabilă.
0: Aici trebuie să mă ascult, că e vorba de pește.

0: Nu era de la l-a scos din amol și era negru.
1: Bine, hai să luăm pauză că avem un telefon, dacă lucrurile decurg normal. Într-o lume anormală. Pauză. Marinică, a avut, tretat.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri.
3: Un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Din nou în direct, bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Metropola TV până la 9.45, până spre ora 10 la Radio Sport Total FM. Măi, am primit cel mai simpatic mesaj al dimineții din punctul meu de vedere. Apropo de știrea cu bolidul de 500.000 al lui Popovici, al lui sau închiria sau mai contează, primit ce-o fi, dar cu decapotabila și cu soarele... că îi face bine vitamina D, nu? Sau ceva de genul ăsta. Și ne scrie Doru, s-a prins și el în sfârșit după atâția ani, că astea e oamenii necunoscători și ignoranți, de-aia avea bunică mi oasele sănătoase, de la decapotabila cu care se prima pe câmp, de el îi zicea căruță.
3: Ce să faci?
2: Da.
4: Bonjour,
2: jeudi, pour l'instant...
3: Nu e 9.30, domnule.
2: Nu e 9.30, mai așteptăm.
3: Mai bagă un minut, ce să facem.
2: Auzi, o fiu 9.30 ora Parisului. Asta e peste o oră. 9.30 ora Parisului.
3: Da, cred că se trezește de vreme, totuși nu, asta e problema.
2: Da. Îi spunem domnului Chirițoi, no...
3: No...
2: Je ne regret rien.
3: Nu, lasă-l, că nu e 9.30, mai încercăm o dată. La 9.30 mai încercăm și după aia îi scrie.
2: Mai aștept, da. Zici tu să fac asta? Ue, monsieur.
3: Păi nu are ce să fac.
2: Păi n-are ce să fac. Așa face ce facem și noi acum, știi? Da. Da. Uite, așa îmi fac degetele să mai apăs o dată pe buton să aud robotul francez. Da? Robotul francez.
3: Sună și puțin, nu sună foarte mult.
2: Nu sună foarte mult.
3: Robot la telefon fix, vezi? La ei funcționează chestia asta. Mm-hmm. La noi cu telefoanele fixe...
2: Domnul Maricescu, jurnaliștii scriu prostii?
3: Mai scriu și prostii, da.
2: Dar comentatorii care le scot pe gură. Aseară la Prima Sport, unul a mutat Pamplona de vreo 3 ori în Țara Baștilor.
3: Ce vreme, dacă n-a fost în Spania, nu știe. La lecția de geografie n-a fost. N-a avea ce să fac.
2: Ce aș putea? Da, ce aș putea să spun? Că s-a făcut deși 30. Mai îmi dai voie să mai apăs o dată?
3: Păi avem 3 încercări. Asta e a doua.
2: Da. Eu ți-am spus că e cu... ruleta, nu rusească, franceză, ruleta de Monte Carlo.
3: De.
2: Mă rog, da. Mă, cum se numea ultima piesă difuzată? Uitai, era în Bad Company, în orice caz, ceva cu Sky, cu cerul, dar nu știu.
3: Ia să vedem.
2: Ia să vedem. Poate,
3: poate la fisa asta merge. Cum era înainte? Dacă nu suna telefonul, mai băgai o fisa, nu?
2: Ba da.
4: Bonjour,
2: je m'appelle Charlie Hebdo, nous sommes ici à Paris, 4 arrondissements.
3: Scrie
2: așa. Zi ceva.

0: în franceză. Jignește-l în franceză.
1: Mie că doarme.
0: Bun. Abandonăm. Da.
1: Abandonăm corabia.
0: Păi, că abandonați corabia. Am avut așa un feeling de, de nenoroc.
1: Pe grupul ăsta suntem doi online, cred că sunt eu cu tine.
0: Salut, salut, ce faci? Bine.
1: Da. Schimbăm între noi, am avut.
0: Of, of, da. Of, of, of, of. Da.
1: S-a rezolvat, nu se poate.
0: Titlul la volei masculin se va decide vineri în sala Dinamo, dragul meu. Da.
1: E 2-2, nu?
0: Da, Dinamo cu Arcada Galați. Iată, finală.
1: Și te scorul 2-2 sau 2-1?
0: 2-2.
1: 2-2
0: e meci decisiv.
1: Da, da.
0: Meci decisiv.
1: Vezi că Daua s-a dus peste patron pentru a-i accepta transferul după ei. Juma a fost vândut. A început să plângă.
0: Mă, dar cum ai citit-o pe asta? Deci...
1: deci a început să plângă Daua.
0: Da? Ai zis așa? Da.
1: Aia la istime, mă, s-a dus să plângă. Dar a venit la mine, avea vreo 3500 salariu când a aflat că a plecat de Juma, care avea 3500 și a mers pe 15.000 la FCSB și o primă de instalare. A venit Daua, care e un timp simpatic, foc în altul, 1,90 m, un munte de om. A început să plângă că el se lasă de fotbal.
0: Ca să duce la Gigi.
1: Da.
0: Da,
1: și
0: știu.
1: M-a blocat. Ce fac eu cu ăștia?
0: Țin minte povestea. Da, da,
1: ce
0: da.
1: A spus Valeriu? Ce face frate cu ăsta? Hai să-l dăm și pe ăsta. Uite, l-a dat și pe el. Bă, avem finala cupei azi. Cea mai echipă. Vorba lui Nistor. Cu cine ții diseară?
0: Diseară?
1: Da. Eu țin cu Cluj. O să fiu singur. Nu știu, îmi place așa de Nistor, de Chivu. Ovo.
0: Ovo. Uvu.
1: Lovu,
0: Iva.
1: În fine.
0: Ivu.
1: Da.
0: Chivu.
1: Și care e bun.
0: Mă.
1: Înțelegi? Și Oltenii să ia campionatul și să lase cupa
0: în
1: la Cluj.
0: În mod normal.
1: Să se bucure și oamenii ăștia.
0: La câte jigniri au adus doljenii gorjenilor, înțelegi? Cu Narcis Drejan în frunte.
1: Vom avea victorie.
0: Eu care nu sunt născut acolo, dar rădăcinile sprând spre Gorj, aș putea spune că aș vrea să piardă Craiova, dar nu pot să spun chestia asta. Nu m-am ales nicio... Na, nu știu, adică poate știi, ai mai trăit senzații de astea? Că nu știi cu cine să ții, dar chiar când începe meciul îți vine să ții cu cineva?
1: Da.
0: Eu cred că s-ar putea să am o astfel de senzație. Sau pe parcursul jocului, ne ținând cu nimeni, să mă enerveze cineva dintr-o echipă sau să mă enerveze arbitrul care ține cu o echipă și să țin cu cealaltă. Dar da. Pe cuvântul meu de onoare, că nu sunt supărat dacă bate Craiova sau dacă bate Ucluj. Mie e indiferent.
1: Eu țin cu Ucluj acum, iar duminică vreau să termine egal ca acest campionat să se decidă.
0: A, vrei cu suspans de la ultima etapă.
1: Să aibă și domnul Justin Ștefan audiență.
0: Da,
1: păi, dar nu mai
0: e
1: audiență
0: da.
1: În ultima etapă. E. Se joacă degeaba.
0: Da.
1: CFR e pe 3, Dinamo e la baraj. De ce mai jucăm ultima etapă? Așa, mai frumos.
0: Am înțeles.
1: Dar pentru atmosferă la Craiova, ar fi frumos să bată Craiova duminică.
0: Eu două lucruri mi-aș dori. Ca la cele două, că sunt două finale practic, nu?
1: Da.
0: Una după alta, da?
1: Da, la patru zile.
0: Eu mi-aș dori să, cum era pe vremuri, expresia, să nu pot să arunc un ac în tribune.
1: La Sibiu s-ar putea să fie.
0: Nu, da, și la Craiova, băi, nici nu e la Craiova?
1: Ăla de duminică.
0: Da, nu e la Craiova?
1: Da,
0: ăla de păi nu.
1: Trebuie să fie plin.
0: Bun, o să fie cu tampoanele ligii profesioniste și FRF, cât o să fie tampoanele astea, de 2000 de... Cât are? 30.000. Mă, vreau să văd 28.000 de spectatori la Craiova. Iar ăștia la Sibiu cât au? 14.000, 15.000, cât are? 16.000, da. Cât are stadionul?
1: Și vezi că duminică se duc în piața centrală, acolo unde a fost centrul, cum se numește, Târgul de Crăciun. Să sărbătorească Olteni.
0: Să duc să sărbătorească, dacă au ce să sărbătorească.
1: Au fântână arteziană acolo, să facă baie în fântână arteziană?
0: Nu știu.
1: Un domnul Dirijan.
0: Noi la Gorj n-avem din asta. Noi n-avem târguri de astea, n-avem. Suntem, da, ce să facem, asta e. Noi suntem mai aproape de Novaci.
1: Novaci.
0: De brânza de la Novaci.
1: Noi
0: da.
1: Suntem de brânza de la...
0: Nu sunt născut acolo, n-am mai fost în Gorj de 40 de ani. Da?
1: Auzi, noi aici la București suntem aproape de brânza de la Digi. Nu stăm de la Novaci.
0: Foarte tare, da. Bună asta. Cică n-au. N-au pe arteziană, zice cineva. Eu
1: păi
0: nu
1: și
0: știu.
1: Atunci unde fac baie?
0: Nu știu.
1: La Furtun, unde?
0: Cică e de...
1: Asta
0: citesem și eu, da.
1: Deci înseamnă că s-au vândut toate bilele. Băi, e un meci important acum.
0: Mm-hmm. Un ascultător are o explicație așa, seacă și directă. Țin cu Ucluj pentru că Rotaru. Nu-i foarte mișto, mie îmi place genul ăsta.
1: Are boală pe Rotaru, da.
0: Da, adică înțelegem de ce. Fiecare, da. Și că la Romanescu în parc ai
1: Acolo se
0: arteziană.
1: Nu știu,
0: acum
1: se duc acolo, da. După aceea.

0: Da, în centru. N-au și ei autocar din ăla să sărbătorească.
1: Hai cine, că la Craiova nu s-a cineva sărbătorit. Ține cu Craiova pentru că vrea să-l vadă pe Cârțu în slip în fântâna Artezian.
0: Nu o cred.
1: Iar zice cu centrul Craiovei. Mă, există mă asta Artezian în centrul Craiovei?
0: Habar n-am, nu știu.
1: Nu știu,
0: n-am
1: nu știu.
0: N-am mai fost de 20 de ani pe acolo.
1: Eu doar am trecut prin Craiova, nici măcar nu m-am oprit vreodată.
0: Am fost la un meci România-Bosnia 2-0, s-a jucat la Craiova.
1: Nu.
0: 2005, era Mutu, Lobonț. Dar au plecat Mutu și Lobonț din cantonament.
1: Da. Iar altcineva, altcineva știi ce zice? Țin cu Craiova pentru că Boc. Vax, aici n-a nimerit-o. Bă, Boc e mișto, mă, s-a dus cu tobele la... N-ai ți-a plăcut de Boc?
0: Da.
1: Cum, dintre primari? Cool, cu tobe, a susținut echipa și așa mai departe. Da, zău, acum chiar nu... Adică Rotarul nu e primar, știi? E, e patron.
0: Am văzut ieri niște poze pe contul de Facebook al lui Boc cu Bogdan Voinea, care înțeleg că s-a dus acolo că trebuie să organizeze și
1: da,
0: turneul ăla
1: așa.
0: Cu echipele.
1: Obligat, ce să fac?
0: Și atunci s-o fi dus să...
1: Nea Boc, mai am nevoie de ceva.
0: Nu, că lui Boc îi plac asta, știi?
1: Știu că îi plac, dar trebuie să ai și bani, că știu. În perioada asta mai complicat cu,
0: păi da, da,
1: cu
0: trebuie, să, trebuie să aibă bani Boc, nu Voinea. Că Voinea nu are oricum cu Federația de Handball.
1: Ai de mine și de mine. O să fie... Bă, avem și o finală de cupă, nu, mai serioasă, Italia, că și-a noastră e serioasă. Italia.
0: Italia. Avoio.
1: Știi, că tot te întreb, știi expresia aia? Bă, sper să nu fi intrat toate golurile în meciul de campionat. Da. Pentru că a desfințat-o pe Lazio în meciul de campionat. Meci care nu conta nici pentru Inter, nici pentru Lazio.
0: Da.
1: Acum, în finală, ai dat 3, dacă ți-ai consumat. Știi că tu mi-ai zis că și-au consumat golurile în meciul trecut. N-au păstrat și pentru finala cupei.
0: Hai să vedem. Că ăștia de la Sport Pro...
1: Au fântână, mă, uite. Uite poză cu fântâna din centrul Craiovei.
0: Foarte frumos.
1: Păi, mă,
0: să dea de doamna primar...
1: Păi mă gândeam cum Craiova fără fântână în centru.
0: Să dea doamna primar drumul la apă, că altfel cum facem baie.
1: Da.
0: Fii atent ăștia de la Sport Pro, pentru că e Voio, da?
1: Da.
0: Au corespondent la Roma. Sold out la Lazio Inter, nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de revânzări.
1: Și meciul e pe acela stadion pe care au câștigat cu 3-0 în urmă cu câteva zile,
0: da,
1: că tot pe stadion Olimpico.
0: Da.
1: Așa este, da.
0: Pentru Bianco Celesti, câștigarea Copa Italia reprezintă singura șansă de a mai evolua în cupe europene. E o miză mare pentru Lazio.
1: Este.
0: Înțelegi?
1: Da, miză mare e pentru Lazio și pentru Chivu, pentru că abia așteaptă cei mai nătărăi dintre nătărăi să-l critique pe Chivu dacă nu câștigă și cupa.
0: Ți-e
1: clar, nu?
0: Ți-e
1: clar.
0: Dom'le, a luat campionatul din greșeală și acum uite că a luat bătaie. O să apară.
1: Apar, bineînțeles. Da. Iar pe ăștia îmbrăcați în Spielhosen, ca așa le zic eu, suporterii ăștia îmbrăcați în Spielhosen, care ne tot omorau cu ăla, cum îi zicea, mă, Ciolo, cum îi zice? Dacă nu ne-au omorât niște suporteri de-a lungul anului ăsta, că vine Ciolo la... Vine Ciolo. Unde să vină, mă, Ciolo? Ce să facă Ciolo? În primul rând că, v-am mai spus, Inter n-are bani de Ciolo. Păi ăsta al nostru ia 3 milioane pe an și ăla ia 30 de milioane pe an. Sigur, impozabil, dar 30 de milioane pe an.
0: Uite, știi ce îmi place la cei de la Voio? Bă, trimit omul acolo, comentatorul. Reporter, da. Cristi Pintea, Daniel Angel și Radu Bunescu Vido vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Cupei Italiei. Uite, cu live text, ce se întâmplă pe acolo. Bravo, tată. Să învețe și băieții de la Digi și Prima, că ăștia nu-și mai...
1: Mă, să știi că de la o vreme,
0: așa?
1: Și-au format niște corespondenți, probabil din românii care locuiesc pe acolo. Și să știi că din când în când mai vezi transmisii cu băieți pe care nu-i cunoști, ținând microfonul Digi,
0: da,
1: și vorbim din oraș.
0: Mă referam la comentatori. Știi ce zici tu?
1: Tu vrei să spui că ăștia au comentatori pe stadion?
0: Da, o să aibă acolo, așa am înțeles.
1: Cine? Giovanni?
0: Nu știu cine o să fie, o să vedem. Dar au trimis oameni, asta vreau să spun.
1: Întrebarea dacă au trimis oameni ca să ia interviul lui Chivu după sau au trimis ca să comenteze.
0: O să
1: că
0: vedem,
1: asta e o diferență.
0: Diferent, o să vedem.
1: Eu cred că n-au
0: deci
1: comentat.
0: Deci reporteri au, sigur, asta e clar. Am văzut 3, cu tot cu operatori.
1: Eu fac pariu că nu au comentatori în direct. Eu cred că au reporteri, cum spui tu.
0: Voio are o chestie că sunt 2 comentatori la fiecare meci. Asta e la Gigi și la Prima mai vezi câte
1: de ce au nevoie mai curând de reporteri decât de comentatori?
0: Să facă știri.
1: Să facă știri pentru, pentru
0: Pro TV.
1: Pro TV. Ai văzut?
0: Da.
1: Aia e de fapt.
0: Și poate fac și un interviu cu Chivu, poate cine știe.
1: Da, sigur fac interviu cu Chivu. Da, se duc așa ca la sărbătoare. Cum sunt prigonismă? Hai să vreau să văd și eu ce a găsit Berceanu.
0: Nu sunt prigonism, nu sunt aleși.
1: Păi a zis, măi, ăsta e un artic,

0: Ce, vrea să candideze la alegerile anticipate, Berceanu? Să îmbracă în galben sau ce?
1: La MFB?
0: Nu. Păi nu, tu ai auzit, mă, că românul e prigonit în propria țară? Nu ți-e cunoscut? De ce crezi că a băgat titlul ăsta? Nu politic. Dar ca să-i atragă pe unii. Cum da, adică, mă, sunt prigoniți români în propria țară?
1: Dar să știi că Gigi cam prigonește pe români. Pe antrenorii români. Okay.
0: Bine. Intru în articol. Antrenorii români care performează sunt prigoniți în diferite moduri. Prigonit nu există în diferite moduri. Ești prigonit sau nu ești prigonit, da?
1: Ești prigonit și nevenit.
0: Și în contexte multiple. Hai, da, stai așa. Unde se oprește pe bune competența lor? Doi antrenori străini vor cuceri 99% cele trei trofee din 2026 în România. Așa, și care e problema? Spune-mi și mie, Găbiță. Care este ultimul antrenor englez, nu britanic, englez, care a câștigat Premier League? Aștept, aștept.
1: Stai să-ți răspund, ai răbdare, că ajunge greu mesajul.
0: Păi n-ajunge niciodată mesajul, că n-are ce răspuns să-mi dea. În ultimii ani, ce a câștigat vreun englez, a fost ultimul britanic, a fost Sir Alex, nu? Că era scoțian. De când au mai câștigat? Chiar uite, nu mi-am pus problema. Ce antrenor englez a câștigat? Cu Chelsea? Cineva? Nu. Hai, mă, ajutați-ne un pic. Da, trebuie să ieșim de la Metropola. Continuăm dezbaterea pe
1: radio.
0: V-am pupat. Ciao, ciao. Hai, seama, uite că m-a provocat. Care este ultimul antrenor englez care a luat titlul în Premier League?
1: Trebuie să ne uităm.
0: Așa. Nu, serios, că păi, înseamnă că-s prigoniți. Sub diverse moduri și în diverse contexte.
1: Ce vrea să spune el aici, că un antrenor român care ia trofeul nu mai e păstrat în funcție. La asta s-a referit.
0: Da. Când, hai să exemple.
1: Nu știu, hai să vedem aici.
0: Hai exemplele alea. Că în afară de aia de la Cluj, care își dădeau afară pandone după ce lua titlu, prea țin minte să fi fost dați afară. Alții erau prigoniți. De exemplu, Conte sau ăla, Spalletti, era dat afară în Italia de la Napoli, care luase titlu. Deci mai curând italienii prigonesc mai lor.
1: Prigonirea antrenorilor.
0: The last English. Hai că facem așa.
1: Nu mă întreabă pe
0: manager. Pe asta fac. Asta fac. To win Premier League.
1: Și e departe.
0: The last English manager to win the championship. Atenție. The championship.
1: Adică nu era Premier League.
0: Was Wilkinson Howard, care a condus-o pe Leeds United to victory 91-92 season. No.
1: Deci e sezonul dinainte de să înceapă Premier League.
0: N-a început în 90?
1: Nu, 92 sau 93.
0: Păi numai că ăla e championship. Championship.
1: Păi da, championship și după aia a început Premier League. Premier League e din 92 sau din 93, formatul ăsta.
0: Ah, da, să știi că așa...
1: La un an
0: și
1: sau
0: ce-a luat? Leeds titlul 92?
1: Nu.
0: Nu, mă, fii serios. Ăla e de championship.
1: Premier League.
0: Nu, nu, nu, nu, nu.
1: Deci Premier, dacă ai zis championship, e înainte de 92, spun eu.
0: Premier League. De când a început?
1: 20 februarie 92, Premier League.
0: Bun, și ăsta...
1: Deci ăsta e înainte, că e championship.
0: Ah, și așa se chema înainte?
1: Da, așa se
0: nu premiership?
1: Sau Premier. Pe Championship înseamnă că e Liga a doua.
0: De asta mă întreb și eu, da.
1: Ți-a dat răspunsul la Liga a doua.
0: Da, de-aia am întrebat the last English manager to win the Premier League.
1: Da.
0: A, înțelegi? Eu la asta m-am referit.
1: Da, și el ți-a luat la Championship.
0: Da. Nu știu, nu ții minte să fi câștigat Leeds în anul ăla, mă.
1: Păi nu, dar Championship a câștigat sigur.
0: A, păi da, că a promovat.
1: Da, da, da.
0: Da, da, nu țin minte, sincer. Da, m-am făcut înțeles, da? Deci dacă noi prigonim, păi englezii ce au făcut cu ei, mă?
1: Ei nici nu i-au băgat în seamă.
0: Așa că mi se pare că exagerăm. Da.
1: Nu, termenul nu poate că nu e bun. Dacă spuneai care nu au fost păstrați în funcție sau care nu au fost băgați în seamă.
0: Da, iar ascultător...
1: Băgați în seamă.
0: Dacă îi citeam pe ascultător, ne spuneau. Eu știu că niciun antrenor englez n-a câștigat Premier League de când există Premier League. Corect. Așa este. Asta era răspunsul. Și ca britanici, cred că Sir Alex Ferguson e singurul, nu? Da, că n-avem niciun galez, n-avem niciun nord-irlandez, niciun... da, avem un scoțian, care a câștigat multe, e adevărat, dar nu era englez. Ce să faci? Asta este viața. Cineva zice că e gâlcă. Da.
1: Mai greu cu gâlcă.
0: Da. Ci că într-adevăr, Howard Wilkinson atunci era Leeds campioană 91-92. Deci ăla este ultimul antrenor englez.
1: Dar e înainte de
0: Premier League.

0: Da. Oricum, și dacă era Premier League în 91, tot sunt mulți ani. Da? Adică tot aia e.
1: Păi sunt 30 și ceva.
0: Dar Premier League, niciun antrenor englez n-a câștigat Premier League. Extraordinar. Chiar nu mi-a pus problema niciodată așa. Ne zice aici, Marinică, ne-a dat... Păi de mine.
1: Ia stai că mi se pare că am găsit eu.
0: Ce ai găsit, dragul meu? Ce ai găsit? Dar cu 50 de ani. 60 de ani. Na, așa, atunci erau. Atunci erau. Vai de capul nostru. Ok.
1: Nu sunt mulți.
0: Marinică deschide prima pagină din Gazeta Sporturilor.
1: A deschis-o. A văzut, s-a minunat.
2: Da. Poza din emisiunea de seară.
1: Da. Auzi, la Blackburn Rovers când a luat titlul, că au luat parcă o dată, nu?
0: După 90.
1: Da, după 90.
0: Nu era englez, din 5 nu era.
1: Era dalghiș, dacă nu mă înșel.
0: Da, că e scoțian și da, că mai era un alt... Nu mai știu, Blackburn Rovers, cine era?
1: Au luat ei odată, nu?
0: Știu, ai dreptate.
1: Și parcă era dalghiș.
0: Blackburn Rovers...
1: Ia uite-te.
0: Champion. Ia să vedem. Champion. Când a fost? Mă rog, nu, stai că-mi dă... Blackburn Rovers 1995. A
1: așa?
0: Câștigat
1: titlul. Și cine era antrenor?
0: Nu-mi scrie aici, Firar, să scrie că l-au bătut pe Sir Alex. Da.
1: Parcă da. Kenny Douglas era, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Da, da, Blackburn Rovers 1995, manager. Asta avem. 1995, eu nu mai țin minte, deci spun clar.
1: Eu parcă așa mi-aduc aminte.
0: Nu te contrazic.
1: Când a fost Alan Shearer.
0: Kenny Douglas. Deci tot un scoțian.
1: Da.
0: Deci
1: tot un scoțian. Alan Shearer atunci era în mare vogă. Și cred că a câștigat și titlul de goalgetter. Uh-huh. Dacă mi-aduc eu bine, de aia mi-a rămas în cap.
0: Da. A, și Douglas a plecat după ce a luat titlul.
1: Da.
0: Da, și a venit
1: fost prigonit.
0: Ray Harford.
1: A fost prigonit.
0: N-a poftim.
1: Vezi că există o similitudine. Deci domnul Maricescu, diseară avem finala Cupei Italiei, finala așa. Cupei României, da? Da. Și ce ne mai recomanzi?
0: Da, da. Eu îți recomand, da, era într adevăr, nu plecase la Newcastle, era încă la Blackburn, că asta nu mai țin aminte, Shearer, că după un an de la titlu, da, a plecat și a jucat 10 ani la Newcastle. Da.
1: Da.
0: Ok.
1: Scoțian.
0: Nu, da. Și Shearer.
1: Nu,
0: Douglas.
1: Douglas, zic.
0: Da. Da. Cel mai aproape de titlu ca englez, ne zice Marinica, a fost Ron Atkinson, care a terminat pe locul 2 cu Aston Villa chiar în sezonul
1: campion,
0: inaugural.
1: Tată.
0: Chiar în sezonul inaugural. Iar Keegan, englez, da, tot de la Liverpool ca și Dalglish, s-a clasat pe locul 2 cu Newcastle în anul următor, în 96. Da, da, da, da, vezi? A dat ceva antrenori Liverpool. Da, a dat, a dat.
1: Bun, basket, Valencia, Panathinaikos în play-off-ul Euroligii.
0: Meci decisiv, adică da, cine bate intră în Final Four.
1: E 2-2.
0: Da, da, da, da, da, așa, da, așa este.
1: E la 22 meciul ăsta. Mai avem noi unul, locurile 9-16 da, Petrolul da, Vâlcea.
0: Nu ne interesează.
1: Handball nu avem. Văd că avem meciuri de calificări Europa. Știi ce meciuri sunt la Hamal acum? Ăla, dacă noi băteam Turcia.
0: Da, eram și, uite, Turcia joacă Norvegia.
1: Păi ăla, ăsta e meciul, da.
0: Deci ea 70 la 20 sau cât e?
1: Chiar sunt curios cât
0: să
1: o
0: să vezi cât e.
1: 40 la 20, cred, cam așa.
0: Da, nu, 70 sigur e.
1: Nu, 40-20. 20
0: da,
1: de gol.
0: Corect. Tenisul, astăzi ar fi trebuit să fie un meci de dublu, dar... cu româncuțele noastre, e vorba de Jacqueline și Sorana, numai că Sorana după calificarea în semifinale, e normal că trebuie, are nevoie de odihnă și s-a retras. Așa că rămânem cu meciurile de simplu de astăzi, cele două sferturi rămase în competiția feminină, Pegula cu Świątek și Svitolina cu Rybakina. Păi nu, numai când te gândești ce jucătoare au rămas, indiferent care se califică din astea patru în semifinale, în ce companie ajunge să fie selectă, ajunge Sorana la 36 de ani, făcându-ne încă o dată, pe noi, nu știu ea, să regretăm că nu și-a valorificat talentul pe care, la maxim, pe care l-a avut. Păcat. La bărbați, Rud cu Hachanov și Hodar, spaniolul ăsta, pe care îl urmăresc din ce în ce mai atent, cu Darderi din Italia.
1: Da.
0: Da.
1: Vreau să te anunț că astăzi vor fi festivități de Ziua Europei la Sibiu, înainte de meciul Craiova cu
0: 13 mai.
1: Echipele vor păși pe gazon pe acordurile Odei Bucuriei, celebrul fragment din Sinfonia Noua de Beethoven, iar capitanii celor două

0: formații vor purta pe braț însemnele Uniunii Europene, un gest simbolic care
1: sublinează... Sper să n-apară cineva să le rupă însemnele alea.
0: Fair play-ul și valorile democratice.
1: Auzi, dar nu e și cu imn astăzi?
0: Păi cred că e și imnul.
1: E finala
0: cumpei, pătrund, nu? Când pătrund e pe Beethoven. Aha. Și după aia se cântă imnul, evident.
1: Da.
0: La centru manechinul Marian Barbu.
1: Mă, de ce mai spui așa? Că și-a câștigat, dreptul să nu-i mai spune manechin, pentru că arbitrează bine.
0: Păi arbitrează bine și tot fizic de manechinare.
1: Bine, așa. Acum mai nou, nu mai e chiar de manechin, mai mult de culturist, parcă e mai puternic, adică trage de fiare. Astăzi în Franța s-ar putea oficial să se decerneze titlul înainte de finalul campionatului, Lens cu Paris Saint-Germain. Dacă se termină egal sau bate Parisul, s-a terminat și matematic discuția. Meciul pe Voio la ora 22 și da, n-am spus ora la care se joacă Chivu.
0: 22.
1: Tot la 22, Meciurile din Spania, când avem două finale, nu mai contează. Știm echipele de Champions League, nu știm încă retrogradatele, dar asta chiar pentru
0: eu
1: noi...
0: Eu merg pe italieni în seara asta. Bergodi e Chivu.
1: Bergodi e Chivu?
0: Doi italieni. Sau doi români, depinde cum vrem să privim.
1: Dacă e să... Da, nu știu. Plac și portughezi.
0: E un schimb de experiență, domnul Maricescu. Un italian câștigă în România și un român câștigă în Italia.
1: Știi ce au cu toți în comun, indiferent de cine câștigă? Nu știu cine e antrenor la Lazio.
0: Nu știu cine
1: e. E ăla care fuma pe bancă?
0: Nu e Sarri?
1: Sarri, nu?
0: Da, cred că tot el e.
1: Un latin va câștiga oricum. Italian, român, portughez, latini, toți sunt latini. Așa că, fără societăți comerciale pe acțiuni și alte chestii de genul ăsta. Ca să pomenim un personaj absent astăzi din emisiunea noastră. Da?
0: Motivat,
1: e adevărat.
0: Maurizio Sarri este.
1: Maurizio Sarri, da.
0: Bine, ne revedem mâine la 7 fix, vom fi tot aici. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro și nu uitați că vine în mare forță Florin Chivuleta.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.

0: truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit, prieteni, în ziua finalei Cupei României. Iată cum vom vedea în această seară la ora 20 cele mai în formă echipe ale Superligii din țara noastră, jucând, iată, un meci decisiv pe stadionul municipal din Sibiu. Vor fi probabil 12-13 mii de spectatori acolo, cu suporteri de ambele părți. Marian Barbu va împărți dreptatea la centru în această întâlnire. Mi-aduc aminte că anul trecut, pe vremea asta, eram la Arad, unde s-a jucat finala Cupei României, arbitrată de fiul meu, care a fluierat CFR Cluj cu Sibiul, cu Hermannstadt. De data aceasta, iată că Marian Barbu este la rând să arbitreze finala Cupei României Betano. Vă spuneam, meciul va începe la ora 20, o partidă memorabilă, deosebit de importantă, despre care chiar nu știi ce să vorbești, dar oricum vom vedea tot ce are mai bun fotbalul românesc la nivel de Superligă, vă spuneam. Echipele fruntașe, Clujul și Craiova, se vor afla față în față. Care va fi mai norocoasă, vom vedea. O să discutăm pe larg despre finala Cupei României ceva mai târziu. Până una alta, vreau să trec rapid prin ceea ce a însemnat ziua de marți. Cernomore-Varna a bătut-o pe Locomotiv Plovdiv în Bulgaria și iată, a luat o opțiune serioasă pentru a reuși să termine pe locul 5 pentru a merge în barajul pentru Conference League, într-un play-off cu o altă echipă bulgară, evident. Locomotiv Plovdiv a rămas de căruță, a pierdut la două goluri diferență, nu e nimic de reproșat, ăsta este fotbalul și în momentele decisive trebuie să te agăți de rezultat. Aș vrea să remarc faptul că tot în Bulgaria ieri Arda a câștigat la Plovdiv, a bătut-o pe Botev cu scorul de 2-1. Vă spuneam ieri că Grasshopper Zurich are un meci decisiv cu Winterthur. Echipa din Zurich a bătut cu 3-2 și s-a liniștit. Pentru că dacă ar fi câștigat Winterthur, atunci lucrurile s-ar fi complicat serios. Ei, cu această victorie, deja Grasshopper s-a venit pe loc de baraj. Vom vedea în ce măsură ea va putea să iasă de acolo, dar oricum zic eu că formația Grasshopper Zurich, indiferent cu cine ar juca din divizia secundă, n-ar avea probleme, pentru că experiența ei la nivel național, dar și internațional în anumite meciuri mai de mult așa jucate, va aduce să rămână în prima divizie elvețiană, în Superligă. În Franța, în play-off-ul pentru retrogradare, Red Star a fost bătut acasă de Rodez cu scorul de 3-2. Mai rar întâlnit un astfel de scor în Franța, unde de obicei se mergea mai mult pe un scor de cu 1 sau 2 goluri marcate. Astea erau echipele de divizie secundă. Ei, de data aceasta ele au atacat poarta. A fost 1-1 la pauză, deci pentru cine juca pauză sau final X era foarte bine venit acest 1-1 în pauză, așa că orice s-ar fi jucat era ok. Eu vă spuneam ieri că nu văd ca această întâlnire dintre promovare. Rodez și-a asigurat locul în următoarea rundă a play-off-ului de promovare în Ligue 2, punând capăt unei serii de 6 meciuri directe fără victorie în fața celor de la Red Star. Dar victoria a venit atunci când trebuia. După o revenire spectaculoasă, un succes cu 3-2 o aduce la un duel cu Saint-Étienne pe formația Rodez. Probabil că experiența și valoarea istorică a lui Saint-Étienne va face ca Rodez să fie înfrântă de această formație. După ce ambele confruntări din campionat dintre cele două echipe, vă spuneam că s-au încheiat la egalitate, s-a anunțat într-adevăr de ieri încă o partidă echilibrată.

A fost tot egal, dar la primul mitan. Începutul a fost dominat clar de Red Star, 1-1 la pauză, dar răspunsul celor de la Rodez a venit după pauză, când repriza secundă a fost dominată de echipa oaspete, cea care a șocat efectiv echipa gazdă, dându-i lovitura decisivă la scurt timp după un contraatac rapid a celor de la Rodez, finalizat de Balde cu o pasă pentru Ionusa, care a înscris cu un șut ce a trecut pe sub portarul Poussin. Iată că aceasta a fost, vreau să vă spun, istoria acestei partide de baraj. Vă spun, Rodez se va vedea vineri față în față cu Saint-Étienne, o echipă mult mai bună decât adversara de ieri. Dragi prieteni, tot în ziua de ieri am văzut în Grecia, în Superliga, o victorie lui Asteras Tripolis, despre care vorbeam ieri, într-o dublă de 1x. Scandal mare acolo la Tripolis, pentru că Asteras a bătut-o cu 1-0 pe Panseraikos. Cele două echipe s-au gratulat cu vorbe de duh. Au fost trei eliminări, numai puțin de trei eliminări în partida dintre Asteras și Panseraikos. Grecii temperamentali, vă dați seama, a fost ca o partidă de baraj până la urmă între cele două formații, pentru că cea care câștiga avea șanse clare de a rămâne pe prima scenă a fotbalului din Grecia, în Superliga. Iată că Asteras a fost cea norocoasă. În Spania vă spuneam că Celta de Vigo va sta cu mințică în fața lui Levante pentru a-i facilita rămânerea pe prima scenă a fotbalului spaniol. Vă spuneam că dubla de 1x, adică semnul 1 pe valoarea Celtei Vigo, ar fi trebuit să iasă, sau dacă nu, Mila Celtei Vigo față de Levante, prietenii, știu eu ce alte lucruri, probabil că au dus la o victoria lui Levante la Vigo aseară. Era de așteptat ca Levante să ia puncte la Vigo. Nu mai avea unde să ia alte puncte decât aici. Le lua bine, pierdea iară bine. Iată că Levante a ajuns cu șanse, dragi prieteni, de a rămâne pe prima scenă a fotbalului, pentru că cu aceste 3 puncte ea a plecat ca racheta de pe locul 19 și a urcat până pe 16, și urmează un meci direct cu Mallorca. O partidă care, dacă s-ar încheia la egalitate, chiar n-ar fi nicio problemă. Dar lupta este acerbă. Numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 echipe se bat pentru a evita două locuri retrogradante. Spectacol extraordinar acolo. Chiar 7 echipe, adică Sevilla, Elche, Mallorca, Levante, Espanyol, Girona, Alaves, sunt formațiile care se luptă pentru a evita locul 18 și locul 19. Așa că ceva de speriat în acest final de săptămână în Spania. Se pare că Alaves este echipa condamnată, asta în cazul în care Barcelona nu clachează acolo. Pentru că mi-e greu să cred că își știrbește cartea de vizită echipa catalană. Betis Sevilla a bătut-o pe Elche cu scorul de 2-1. Până la urmă era de așteptat ca Betis să-și facă numărul acasă. Elche a avut și un jucător eliminat. 2-1 așadar pentru Betis. Elche încă gândește cum să gestioneze acest final de campionat pentru a nu retrograda, în timp ce Osasuna e bătută, valoric vorbind, pe bune, de Atletico de Madrid, după ce formația madrilenă avea așa o atitudine ciudată acasă cu Celta Vigo, pierzând de etapa trecută cu 1-0. Ionuț Radu, v-am spus că a făcut minuni în poarta formației Celta Vigo, care era vizibilă, valoric vorbind, dacă vroia să o luați așa. Pentru că nu puteau să vină două înfrângeri la rând pentru Atletico după ce aceasta a pierdut acasă cu Celta de Vigo. Voluntariul încă respiră, încă trăiește, dragi prieteni. FC Voluntari a învins-o pe Sevilla sau invers. Totuși, Steaua arată sub bagheta lui Oprița foarte, foarte bine pentru play-off, adică este o echipă care poate oricând să te păcălească. În Anglia Championship, după partida tur între Southampton și Middlesbrough, în care cele două echipe au făcut economie de goluri, a fost 0-0, un rezultat de egalitate s-a întâmplat și în partida retur. Southampton și Middlesbrough au încheiat la egalitate 1-1, au venit prelungirile, dragi prieteni, și iată cum, după prelungire, echipa gazdă Southampton reușește calificarea în finala play-off-ului de acolo din

Am văzut într-o reluare aseară, Charles a ajuns la balon, a trimis o torpilă de la distanță, a șutat plin, a fost cel mai frumos cadou pe care acest jucător l-a făcut colegilor săi. Iată, Solomon Bryan a scuturat din cap și nu i-a venit să creadă că acel balon s-a oprit în fundul plasei și uite că astfel echipa gazdă a eliminat-o pe Middlesbrough după prelungiri. Tot ziua de ieri am mai adus ceva fotbal, dar nu extraordinar de mult, numeric, așa vreau să vă spun, pentru că am avut parte de o partidă foarte, foarte interesantă în Irlanda de Nord, acolo unde vă spuneam că golurile vin. 3-1 a fost pentru Linfield în meciul cu Dunganon, dar în Israel, în Superliga, cele două fruntașe ale clasamentului din Liga Tha'al, Beitar Ierusalim și Hapoel Berșeva, au încheiat la egalitate 1-1. Se pare că anul acesta îi zâmbește titlul lui Hapoel Berșeva, echipă care în deplasarea de la Beitar a reușit acest punct, care o onorează și o menține pe prima poziție în play-off-ul acestei țări. Hapoel Berșeva și-a arătat valoarea în fața lui Beitar și în fața lui Maccabi Tel Aviv, care altădată, într-un alt an, așa știu eu, a arătat mult mai bine decât ceea ce a arătat anul acesta. În Italia, în Serie B, mă așteptam la un rezultat de egalitate. Juve Stabia în play-off a bătut-o pe Modena la ea acasă cu 1-0, în timp ce Catanzaro a reușit să o execute pe Avellino la foc automat, un 3-0 meritos pentru formația gazdă, dragi prieteni. În Republica Cehă, în play-off, Sparta Praga, Victoria Pilsen 0-0. Incredibilă această Victoria Pilsen. Ați văzut și în cupele europene primește foarte greu gol sau a primit foarte greu gol și a avut parte de meciuri în care nu a pierdut foarte multe la rând și mai ales în deplasare. În Republica Cehă, Dukla a câștigat la Boleslav în fața Mladei cu scorul de 2-1, în timp ce Teplice a bătut-o pe Zlin cu 4-2. Iată multe goluri în Republica Cehă, în Champions League, în play-out. Și ce să mai vorbim? Cam asta a fost panoul fotbalului de astăzi, adică făcând o analiză a ceea ce s-a jucat ieri, da? Astăzi va fi un cu totul și cu totul alt panou al fotbalului, în care vom avea meciuri prin Superliga greacă, o vedem și pe PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu jucând acasă un meci extraordinar cu AEK Atena, da? Vedem și un meci în Anglia, un meci foarte important pentru Manchester City, care o întâlnește acasă pe Crystal Palace. N-ar trebui să fie probleme, ar trebui ca Manchester City să meargă în ultimile etape fiind la două puncte în spatele lui Arsenal, pentru că Arsenal are 79 de puncte, era cât pe ce să clacheze în săptămâna trecută când li s-a anulat un gol lui West Ham. N-am văzut partida, din păcate, cred că VAR-ul a intervenit corect, pentru că în general în Anglia nu sunt probleme ca la noi așa, să intervină, să iasă scandaluri, discuții, să tragă linii duble, triple, cum am văzut la ultimile partide prin țara noastră. Da, VAR-ul e, nu știu, contestabil permanent în România, dar nu știu de ce. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea, când VAR-ul ar trebui să fie de ajutor pentru arbitri și nici de cum pentru a încurca în deciziile finale. Da, asta este o problemă care nu ține neapărat de mine, decât am constatat și eu așa din exterior. Manchester City, Crystal Palace în această seară trebuie să fie un solist de unul mare cât roata carului, având în vedere că lupta pentru titlu se ascute și se va decide pe ultima sute de metri, evident. Restanța lui Manchester City împotriva lui Palace e pur și simplu o victorie obligatorie după un weekend dramatic, prieteni, în Premier League. City a făcut tot ce a putut în lupta pentru titlu în acest weekend. A învins-o pe Brentford cu 3-0, dar victoria controversată și contestată a lui Arsenal la West Ham United acasă a fost, a dat culoare, a dat spectacol campionatului englez. Oamenii lui Pep Guardiola se află la 5 puncte în spatele tunarilor, dar probabil că astăzi vor veni doar la 2 puncte în spatele lor și sigur că dacă nu obțin victoria, deja s-ar putea să fie închisă poarta către titlu pentru

Manchester City. N-au voie să nu bată în această seară. Să nu uităm, conform statisticilor Fresh Score, că City a pierdut doar două din ultimile 21 de meciuri directe în Premier League, însă ambele înfrângeri au venit pe acest teren, iar City nu a reușit să câștige majoritatea ultimilor 7 meciuri directe disputate pe teren propriu. Foarte ciudat. Tot din statisticile Flash Score putem remarca faptul că Crystal Palace a marcat exact de două ori în ultimile 4 vizite pe Etihad, iar 6 dintre ultimile 7 meciuri ale lui City au avut peste 2,5 goluri, ceea ce eu aștept și în această seară, pentru că Erling Haaland este într-o formă maximă, a marcat în toate cele 5 apariții în Premier League împotriva lui Palace 6 din cele 8 goluri ale sale, fiind înscrise după pauză. Este clar că și astăzi în repriza secundă se va marca, poate chiar 2 goluri, vom vedea pe parcursul celui de-al doilea mitan. Un jucător care e într-o formă maximă la Crystal Palace este Daniel Munoz, care a oferit o pasă decisivă la golul prin care echipa sa a câștigat FA Cup împotriva lui City în luna mai a anului trecut. E, dacă a câștigat FA Cup, este clar că astăzi va fi cumințică, foarte cumințică în partida de diseară de la ora 22. Apropo de Ruben Diaz, care ar putea bifa prima sa apariție pentru City din martie încoace, în timp ce Palace nu are noutăți pe lista absenților, ne spune statistica Flash Score. O cotă de gol marcat doar pentru victoria lui City. Eu cred că City va înscrie cel puțin 2 goluri în poarta lui Crystal Palace și va și câștiga. Chiar dacă va fi o cotă destul de mică, victoria lui Manchester City, în care ea va marca minimum 2 goluri, este un bet builder pe care ar trebui să-l încercați pentru singura partidă din Premier League din această seară. O partidă, sper eu, spectaculoasă. Continuă luptele prin Franța, dragi prieteni, la ora 20, Brest o întâlnește pe Strasbourg. O formație Brest care se află în acest moment pe locul 12. Este o echipă liniștită. N-aș putea spune că înainte cu două etape pentru ea, de fapt mai e o singură etapă în afară de partidele din această seară, Brest poate face un egal, poate și pierde. Strasbourg se pare că a oprit și ea din turație motoarele, pentru că e pe locul 8 și n-a reușit decât un egal la Angers în etapa trecută. Oricum nu putea să o prindă ea pe Marseille, pentru că distanța de puncte este una foarte mare. Până una alta, partida dintre Brest și Strasbourg se poate încheia prietenește, la egalitate. Pare să fie un meci de vacanță înaintea ultimei etape, în care ambele echipe cred că își doresc acest rezultat de egalitate. Acum să vedem dacă în derbiul dintre Lens și Paris Saint-Germain se poate termina și acest meci la egalitate. Racing Club Lens, dacă ar câștiga acasă cu PSG, ar face 70 de puncte și ar veni la 3 puncte în spatele parizienilor. Dar vă dați seama că mai rămâne o singură etapă în care Parisul este în frunte și fără discuție că va conserva acest rezultat. Îi va trebui un singur egal în ultima partidă pentru ca va juca tot la Paris, joacă pe terenul lui FC Paris, care e pe locul 11. Deci nu sunt probleme, dragi prieteni, pentru PSG, că astăzi ar putea chiar să piardă, atenție, partida cu Lens. Nu o deranjează deloc pe Paris Saint-Germain să piardă în această seară la Lens. Asta ar fi așa o victorie pansament pentru Racing Club Lens, care a pierdut și anul acesta campionatul. Era clar că nu se poate ridica la nivelul lui Paris Saint-Germain. Titlul din Ligue 1 e la îndemâna lui PSG, care trebuie doar să evite înfrângerea pentru a termina în această etapă. Dar vă dați seama că jucând cu FC Paris în etapa viitoare, PSG poate chiar pierde la Lens în această seară. Chiar se poate întâmpla să fie o dublă de 1x la partida dintre Lens și PSG.
PSG nu a mai câștigat niciodată 5 titluri consecutive în Ligue 1, dar chiar și un rezultat de egalitate astăzi va fi suficient pentru ca aceștia să atingă o nouă bornă în era lor de aur, de dominanță în Franța. O serie de o singură înfrângere în 13 meciuri în toate competițiile a făcut ca echipa lui Luis Enrique să ajungă pentru a doua oară consecutiv în finala Champions League.

0: Și pe lângă succesul intern, care este o firimitură, practic, în noi anul de performanța lui PSG, e clar că această apariție din nou în finala Ligii Campionilor este meritoasă și vă dați seama că o va intimida pe Lens în această seară. Da, totuși trebuie să remarcăm că Lens a produs o urmărire admirabilă în spatele lui PSG, deasupra lui PSG, pe tot parcursul acestui sezon în care au fluctuat la conducere cele două formații. Sincer să fiu, a juca o dublă de 1x liniștită la această partidă dintre Lens și Paris Saint-Germain. Pentru Paris Saint-Germain sunt alte obiective, nu este o victorie neapărat la Lens în această seară. Ar fi doar una de orgoliu, dacă ar exista. Vorbeam ceva despre Răzvan și despre meciul său din această seară. Nu știu de ce toată lumea aruncă zarurile pe mâna lui PAOK. Diferența de puncte este foarte mare, de 8 puncte. PAOK este pe locul 2 la egalitate cu Olympiacos. Olympiacos a coborât pe 3 datorită golaverajului, dar PAOK a marcat multe goluri, cele mai multe din campionat, 56. În urmă cu 2 săptămâni a bătut-o pe Olympiacos în partida directă și a furat locul al doilea, care te trimite direct în Champions League. Și cu o victorie în fața lui AEK, PAOK Salonic caută, dragi prieteni, ca în această seară să-și mențină locul 2. Nu neapărat să ia titlul, că nu mai are timp să-l ia, pentru că AEK are 8 puncte, vă spuneam, peste PAOK. Evident că Răzvan își dorește foarte mult această victorie, pentru că eu cred că este singura care i-ar asigura lui PAOK locul secund. Da, mă aștept, are câțiva jucători care mie plac foarte mult, de exemplu Tyson, acest mijlocaș de bandă stângă către atac, acest Tyson. De asemenea Zivković este iarăși un jucător excepțional, sârbul Andrija Zivković este și un marcator. Recent el a marcat un gol în meciul cu Olympiacos. Da? A fost și accidentat o perioadă, dar și-a intrat în mână și zic eu că Zivković ar putea și astăzi să marcheze în poarta lui AEK. Da, cam astea sunt partidele din Superliga greacă, dragi prieteni. Olympiacos Panathinaikos este cel de-al doilea meci. Va fi foarte greu pentru Panathinaikos să se opună lui Olympiacos în această partidă. Panathinaikos are multe puncte, ea este calificată în Conference League în acest moment, iar Olympiacos în Europa League. Dacă nu cumva PAOK se încurcă cu AEK Athena în această seară. Eu nu-i doresc lui Răzvan să se încurce, ci îi doresc tot binele pentru a-l vedea în Liga Campionilor cu echipa sa. Da, haideți să luăm și un moment de publicitate. Se pare că fotbalul este mult mai aprins astăzi pe diverse meleaguri. Ați văzut fotbal în Anglia, fotbal în Franța, fotbal de înaltă clasă în Grecia. Hai să vorbim ceva și despre Cupa României Betano, pentru că finala de la ora 20 pare să fie una încinsă tare. De aceea rămânem în preajma unui moment de publicitate, după care cu siguranță că ne întoarcem către fotbal și vom poposi pe stadionul din Sibiu, așa, cu comentariile, pentru a reuși să descifrăm ceva din meciul acesta din Cupa României Betano.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se

0: De pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit pe calea undelor la singurul radio de sport pe FM din România, Sport Total FM. În această seară, Cupa României își va desemna câștigătoarea după finala care le aduce, vă spun.

în față în față pe Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, fără să glumim, cele mai în formă echipă din fotbal românesc. Ultimul act al acestei competiții knockout, așa cum scrie și DigiSport de astăzi, se va juca pe stadionul celor de la Hermannstadt, dragi prieteni, la Sibiu, în fața unor tribune arhipline, sold out absolut tot acolo, vreo 12-13 mii de spectatori, nu prea mult, dar nici puțin. Partida va fi transmisă la DigiSport 1, chiar o să urmăresc acolo această partidă, iar aș vrea să remarc că un antrenor care s-a exteriorizat foarte mult în ultima perioadă este Cristianu Bergodi, care vrea să le fure oltenilor ambele trofee, se gândește la cum să facă el eventul. Și l-am văzut într-un interviu pentru jurnalistul DigiSport la Sibiu, unde se va disputa chiar finala. Antrenorul ardelenilor de la Ocluj a prefațat această partidă, spunând că este un meci frumos și că sunt emoții, evident. Un trofeu, un meci care pe care mă voi bucura dacă vom fi câștigători. Este o mare oportunitate ca aceste două finale, pentru cupă și pentru campionat, să vină în direcția noastră. Le vrem pe amândouă. Nu am odihnit jucători, spune Cristiano Bergodi. Am un grup bun de jucători care au dat un randament excelent. Avem emoții. Va fi un meci foarte greu, dar sper că îl vom câștiga. O finală se câștigă, nu se joacă. Și ar fi o satisfacție mare pentru că ambele echipe au șanse să câștige eventul. Mă gândesc doar la meciul de mâine, spunea el ieri, va fi important pentru... Dar acum vrem să mai facem și acest ultim pas pentru a câștiga acest trofeu minunat, a spus Filipe Coelho. Este meritul jucătorilor că am ajuns aici, al suporterilor care ne-au ajutat în toate momentele dificile, iar acum ne aflăm în această situație de a fi la un singur pas de trofeu. Acest trofeu ar putea să aducă multe bucurii pentru oraș, pentru suporteri, dar nu putem să uităm și cealaltă parte, faptul că și adversarii își doresc același lucru ca și noi. Dragi prieteni, pentru marea finală, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat acum la centru pe Marian Barbu, care la 37 de ani se află în fața primei sale finale de Cupa României din carieră, la fel cum anul trecut și fiul meu a trăit același moment de emoții, și anume prima finală de Cupa României fluierată în carieră. Vreau să-i urez succes lui Marian Barbu înaintea acestei partide, pentru că arbitrul din Făgăraș are și o brigadă puternică, cu Mihai Marica și Marius Badea, doi asistenți FIFA la linii, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat bucureșteanul Ionuț Coza. În camera VAR, atenție, care va fi foarte importantă, se vor afla Iulian Dima, ca arbitru VAR, dar și Cristina Trandafir, arbitru asistent a VAR. De ce spun asta? Pentru că am văzut-o pe această fată care a fost o arbitru de centru bun în Europa, a purtat de cusonul FIFA destul de mult, se dovedește că în camera VAR este cât se poate de exact în tot ceea ce apreciază, și mă bucur mult că o văd pe Cristina Trandafir într-o astfel de finală a Cupei României, chiar dacă este arbitru a VAR și nu este ea șefa în cameră, este Iulian Dima. Această brigadă mie mi se pare una care poate fi una serioasă și care poate dicta cele mai corecte decizii, atât pe teren, prin Marian Barbu și colegii săi, cât și în camera VAR, prin Iulian Dima și Cristina Trandafir. Brigada este completată, iată, interesant ce s-a gândit Chiros Vasaras, să aducă și un arbitru asistent de rezervă. Adică nu doar un arbitru de rezervă în postura lui Ionuț Coza, dar și un asistent de rezervă. De ce este adus un asistent de rezervă și nu e suficient Ionuț Coza? Dacă, Doamne ferește, intră în incapacitate un arbitrul de centru, respectiv Marian Barbu, locul său i-ar putea fi luat de Ionuț Coza. Doamne ferește, se întâmple ceva cu Marian. Dacă, în schimb, unul dintre asistenți intră în această incapacitate de a conduce jocul într-un anumit moment, atunci nu va intra Ionuț Coza, care este primă rezervă, ci va intra arbitrul asistent de rezervă, care pentru asta e chemat la finală, iar Alexandru Vodă este băiatul care va fi un băiat foarte, foarte civilizat, un băiat respectos, un băiat priceput, acest Alexandru Vodă. E un băiat un pic grizonat, dacă l-ați văzut, foarte chipeș așa în tot ceea ce face. Dar Marian Barbu este unul dintre arbitrii care nu e deloc pe placul Universității Craiova, opinează DigiSportul de astăzi. O interesantă idee pe care o lansează în piața publică, iată, cotidianul de sport.

Centralul Marian Barbu a fost contestat în mai multe rânduri de conducerea echipei oltene. De asemenea, anul trecut, Sorin Cârțu îl acuza pe Barbu că e un simpatizant al FCSB-ului. Vă dați seama ce vorbe de duh acolo, care nu și-au nicio acoperire. Marian Barbu este într-o poziție excelentă la nivel de UEFA. Cred că în momentul ăsta este al doilea din țară, adică următorul după Ișvan Kovac, ca și perspectivă, și e clar că el își va face datoria cât se poate de clar, n-am niciun fel de dubiu vis-a-vis de prestația sa. E, pentru prezența în semifinalele Cupei României, cele patru formații implicate au primit deja 50.000 de euro, dar câștigătoarea trofeului de astăzi va încasa 240.000 de euro, sumă mult mai mare decât cea care va intra în conturile învinsei. În conturile învinsei vor intra doar 100.000 de euro. Și patrimoniul istoric arhitectural național, cum au notat cei de la FRF pe canalul lor de Facebook. Atenție, fiecare echipă a venit pompos, oltenii au ales să facă deplasarea de la Craiova la Sibiu la bordul unui charter, iar întreaga călătorie a durat jumătate de oră. De altfel, distanța Craiova-Sibiu pe calea aerului e doar de 164 de kilometri, în timp ce pe șosea drumul ar fi fost mai lung, 225 de kilometri, și pentru a nu obosi jucătorii, aceștia s-au urcat în charter și au ajuns de urgență în jumătate de oră la Sibiu. E clar că Universitatea Cluj a ajuns la Sibiu cu autocarul, pentru că sunt mult mai aproape. Distanța se poate parcurge în circa 90 de minute, cam o oră și jumătate. Da, astea sunt, știu eu, informațiile din cele două tabere. Cei doi antrenori, vă spuneam, hotărâți de a câștiga trofeul în această seară, numai să iasă un meci spectaculos. Să nu mai fie un 0-0 din ăla fad. Mi-ar place să văd și eu goluri de ambele părți și cred că va fi GG în această întâlnire. Adică ambele formații vor fi marcatoare. Și pentru că îl auzeam fără discuție pe maestrul Cristiano Bergodi vorbind despre o partidă care ar trebui să impresioneze, imediat după terminarea finalei Cupei României, mutăm repede televizorul pe Italia, pe Digisport, evident, acolo unde Lazio o întâlnește pe Inter, dragi prieteni. La doar câteva zile după Lazio, după ce Lazio a pierdut 3-0 în fața lui Inter în Serie A, cele două echipe se vor înfrunta din nou pe terenul lui Lazio, pe Olimpico din Roma, de data aceasta în finala Cupei Italia. Ce va fi acolo? Chiar nu știu. Nu cumva internaționale este mulțumită cu câștigarea campionatului? Stau și mă întreb. Dar dorind să pună capăt așteptării pentru primul titlu în această competiție din 2019 încoace și având încredere că e singura lor cale de a ajunge în competițiile europene sezonul viitor, Lazio abordează finala Cupei Italia cu o motivație suplimentară. Să nu credeți că Inter este super favorită în această partidă. Doamne ferește, nu vă uitați la locul în clasament al lui Lazio. Gândiți-vă că biancoceleștii și-au asigurat locul în cea de-a 11-a lor finală după ce au bătut-o pe Milan, după ce au bătut-o pe Atalanta, după ce au bătut-o pe Bologna, și nu cred că e ușor să elimini aceste trei formații. Iar acum vor dori chiar să câștige a 8-a lor Cupa Italia într-o reeditare a unei finale de prin 99-2000 când în dublă manșă a reușit să câștige cupa în fața lui Inter. Deja sigură de câștigarea titlului în Serie A în acest an, Inter își va face prima apariție în Cupa Italia, în finală, sigur, după o absență de vreo 2 ani. Și atunci nerazurii vor căuta al 10-lea trofeu. Vă dați seama, o bornă importantă în această competiție, fiind la o distanță considerabilă de Juventus, care are 15 cupe. Hai să vedem ce ne spune Frescor. Frescor ne spune prin statisticile ei că în cele patru partide ale lui Lazio, la trei dintre ele au marcat ambele echipe, în Cupa Italia, evident. Deci și aici se pare că cele două formații se preocupă să marcheze, pentru că fără să dai gol e greu să câștigi un trofeu. Iar șase din ultimile șapte partide oficiale ale lui Lazio au avut gol marcat chiar în prima jumătate de oră. Ce ziceți? Încercăm minimum un gol marcat de oricare în prima repriză?
e posibil să se marcheze repede pentru că are cine să dea gol, mai ales că Inter a marcat cel

puțin 3 goluri în 5 din ultimile 7 meciuri. Deci este o echipă foarte eficientă. Și de ce cred că vor înscrie și aici ambele echipe, la fel ca și la noi în cupă, în finală? Pentru că în 6 din ultimile 9 meciuri ale lui Inter, spune statistica Flashscore, au marcat ambele echipe, dragi prieteni. Și dacă ne aruncăm așa o privire, trebuie să...

Întrebare vis-a-vis de participarea la această finală a Copei Italia. Danilo Cataldi și Mattia Zaccagni din partea lui Lazio vor fi evaluați mai aproape de ora meciului, ne spune statistica FlashScore, pentru a vedea dacă sunt capabili să intre, în timp ce Inter, din păcate, rămâne fără Hakan Calhanoglu, un jucător foarte important, foarte important pentru echipa interistă. Așa că hotărâți voi ce va fi. Nu știu dacă este bine să căutăm victorioasa, cine câștigă cupa. Va fi greu. Având în vedere acum mai impresionant a lui Inter și victoria cu 3-0 recent de pe Olimpico, Inter pare pregătită să facă o dublă victorie și să câștige aici chiar în handicap, dar mi-e greu să cred că de data aceasta Lazio se va mai lăsa bătută cu 3-0 într-o finală în care trebuie cu adevărat să conteze. Atât încerc, GG, ambele înscriu și aici. În această seară avem, dragi prieteni, și o mini-etapă în Spania. După ce ați văzut cele trei partide de aseară, iată că avem de la ora 20 două meciuri. Espanyol Athletic Bilbao și Villarreal Sevilla. Espanyol Barcelona este în acest moment într-o situație foarte grea, pentru că este pe locul 17 la egalitate cu Girona, care e pe loc retrogradant. Multe echipe se bat acolo. Espanyol, dacă nu obține puncte, și vreau să vă spun că este o echipă foarte slabă. În ultimile 4 meciuri a pierdut 3. 3 din ultimile 4 meciuri. În fața sa nu este, e un colos al fotbalului, să știți. Athletic Bilbao nu este o formație ușor de învins. Ea a câștigat la Alaves cu 4-2, a câștigat acasă cu Osasuna 1-0 și sigur că a avut ghinionul să fie bătută de Atletico Madrid într-un meci de mare luptă 2-3. Suspect pentru mine este felul în care Bilbao a cedat Valenciei cele 3 puncte puse în joc la finalul săptămânii trecute. Asta înseamnă că se duce peste Espanyol să o dărâme, să o retrogradeze. Cred că până la urmă dubla de 1-2 și aici este foarte bună. Espanyol să câștige pentru a se salva și Bilbao poate câștiga, sigur, pentru că are valoare superioară lui Espanyol. Mergând către partida dintre Villarreal și Sevilla, am așa unele temeri. De ce am unele temeri? Pentru că Sevilla încă nu e scăpată din zona retrogradării. În timp ce Villarreal e cu mințică pe locul 3, participă sigur în cupele europene, de fapt în Liga Campionilor. Pentru Villarreal s-a cam încheiat campionatul și a fixat acest loc 3, se duce în Liga Campionilor fără niciun fel de emoții, dar în această seară e capabilă să o ajute pe FC Sevilla, o echipă istorică practic a fotbalului spaniol, și cred că va fi un X2 la această întâlnire. Ce-ați zice? După ce Sevilla a bătut-o pe Sociedad cu 1-0 și săptămâna trecută pe Espanyol cu 2-1. Nu cumva și un punctuleț ar fi foarte bun Sevillei în această deplasare în terenul submarinului galben? Vom vedea. Eu așa văd o dublă de X2 la Villarreal Sevilla. Nu o mai văd pe Villarreal câștigând pentru că n-are de ce. Alaves Barcelona, aici este care pe care, oameni buni. Ori Barcelona vrea să-și etaleze în continuare cartea de vizită. Barcelona merge relaxată după ce a cucerit titlul matematic duminică seara, iar Alaves va căuta cu o victorie să iasă din zona retrogradării din La Liga. Cu un punct nu face mare lucru Alaves, care e pe penultimul loc al clasamentului. Dar Alaves, atenție, a pierdut avantajul și a remizat 1-1 împotriva lui Elche sâmbătă, ceea ce nu este un lucru deloc bun pentru ea când avea partida în brațe. Două goluri marcate în primele 20 de minute au fost suficiente pentru ca Barça să o bată pe marea rivală Real Madrid în etapa trecută și să ia campionatul. Așa că, dacă ne uităm în urmă, Barcelona a câștigat meciul tur din noiembrie cu 3-1 împotriva lui Alaves și acum, nu știu, se duce acolo, ce să facă? Că nu are cum să clacheze. Râde lumea dacă va câștiga Alaves partida cu Barça. Decât să intre cu jucători din pepiniera proprie, jucători de rezervă, și atunci ar fi scuzabil într-o oarecare măsură ca Barça să piardă la Alaves pentru a da o mână de ajutor echipei gazdă de astăzi să rămână pe prima scenă a fotbalului. Da, depinde dacă Barcelona e dispusă să facă un cadou și aici tot o dublă de 1-2 poate să apară, în niciun caz egalul. Și mai avem un meci, Getafe-Mallorca, două echipe cu obiective foarte diferite.

Ferite se vor înfrunta. Getafe urmărește să obțină o calificare în competițiile europene, având o echipă echilibrată, și primește vizita unei formații Mallorca ce luptă pentru a-și asigura supraviețuirea în campionatul spaniol. Iar efortul celor de la Getafe pentru o calificare europeană pare să-și piardă din avânt într-un moment cheie, deoarece au făcut 0-0 cu ultima clasată Oviedo în weekend. Așa că au cam pus frână evoluției Getafe și probabil că își dorește foarte mult o cupă europeană și nu o poate obține decât cu puncte, pentru că vine Sociedadul, vine Bilbao, vine Vallecano, vin din urmă și o presează. Getafe-Mallorca ar putea să însemne fie o victorie a formației gazdă, da, fie un rezultat de egalitate care ar ajuta-o până la urmă pe Mallorca. Știu eu țin cu Muricii, vă dați seama. Vă spuneam că mie îmi place foarte mult, enorm de mult acest jucător, marcator, un jucător care vine dintr-o țară cu un fotbal destul de aspru, așa, și cu siguranță că acest excepțional jucător, vedat Muricii, cel care a marcat și în etapa trecută împotriva lui Villarreal, va ieși la rampă și astăzi cu șuturi pe poartă, cu agresiv, un jucător excelent. Deci, cam asta. Asta putem vorbi despre ziua de astăzi. Plină de fotbal, dragi prieteni. Plină de fotbal. Nu mai vorbesc de play-off-ul din Anglia, League One, dintre Stockport și Stevenage, unde gazdele ar trebui să fie luate ușor-ușor pe garanție. Poate o dublă de 1x vă satisface bine și acolo în Anglia. În rest, fotbal la greu. Vreau să salut prezența jucătoarei noastre, Sorana Cârstea, în faza superioară a turneului de la Roma. Mâine la ora 14, Sorana noastră se va înfrunta în semifinale cu Cori Goff, o jucătoare care îi poate pune serioase probleme. Ea este campioana revenirilor după ce este condusă. Va avea un duel de foc cu Sorana pentru un loc în finala turneului de la Roma. Să nu credeți că Sorana nu are șanse în fața lui Cori Goff, care e destul de fluctuantă, pentru că Sorana și-a continuat parcursul extraordinar de la Roma și e la un singur pas de a juca finala. Chinuită calificarea americancei Cori Goff după un meci complicat contra Mirei Andreeva, pentru Sorana noastră a fost un galop de sănătate succesul cu letona Ostapenko. Până în semifinale, Sorana, ați văzut, te elimina pe Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noscova, acum pe Elena Ostapenko, și caută o victorie la Foro Italico împotriva lui Cori Goff. O să-i ținem pumnii strânși. Vom avea și astăzi partide interesante pe care vă propun să le analizați individual și să luați decizia cea mai inspirată. Vă mulțumesc pentru atenție. Imediat Sile și Viorel Grigoroiu vor fi alături de voi pentru 2 ore de bârfe din sport. La revedere!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și sport, la Sport Total FM. Avea dreptate cea care a cântat până adineauri

0: Alexia, una dintre piesele celebre din discoteci din anii 90. The Summer is Crazy e a nebunii de tot vara asta. Nu se mai apropie, nu mai vine. De fiecare dată când am impresia că s-a încălzit un pic afară și gata, s-a terminat sezonul hibernal, primăvara trece și ea începe să se adeverească zicala aia care circulă de ceva vreme, de când clima numai aici a fost odată, că la noi vara pică într-o joi. Dintr-o dată o să ne trezim cu 30 ceva de grade și gata, pe urmă nu. Nu știu, ieri am zis că mă topesc de cald și în studio și în mașină, astăzi când am ieșit din casă, vâșgălău, temperaturi scăzute, mă uitam sub 20 de grade, 16 grade, ceva de genul ăsta mi-a arătat pe bordul mașinii, nu știu, e bine că s-a circulat până aici, bine, după cum spunea și colegul Viorel, care vă salută și el,
1: Neața,
0: că suntem împreună astăzi, asta s-ar datora unei fapte bune, în sfârșit, făcută de poliția capitalei, poate și de poliția de vina de sector, habar n-am, ăștia, cum le spunea pe vremea, gardienii publici, vor fi ajutat și o mână de ajutor pe la fluidizarea traficului, pentru că mă pregăteam pentru ce e mai rău astăzi. Am plecat înainte cu vreun sfert de oră, 20 de minute față de timpul alocat în mod normal spre radio, dar am ajuns cu bine. E ok și chiar s-a mers mult mai bine decât ieri. Deși astăzi e toiul summitului, ca să zic așa, că văd că toate jurnalele televizate cu asta încep, cu summitul care are loc la București, știți și voi despre ce este vorba. Numeroase personalități politice în frunte cu președintele Ucrainei, țară aflată în plin război, vecinii noștri de la nord, Volodymyr Zelensky împreună cu soția, am înțeles că sunt la București prezenți și mulți alți lideri de stat, fie că sunt președinți, prim-ministri, cancelari sau, mă rog, ce alte miniștri de externe, ce alte funcții înalte ocupă. Până la urmă ne fac onoarea de a fi prezenți într-o țară cum e România, pentru că asta denotă că le inspirăm siguranță. Ia uite, ne trimite un ascultător un mesaj, spune că nu vă mai plângeți că la Brașov sunt 6 grade. Dragă, nu mă plâng, am văzut că îmi trimisese cineva ieri de la munte, de la Predeal, că fulguia, așa că ce să mă... Și mai avem un pic, intrăm în iunie. Nu mă mai miră absolut nimic. Îmi place că ați început să trimiteți mesaje. Continuați la numărul obișnuit pus la dispoziția voastră pe WhatsApp de Sport Total FM, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. O secundă să încerc totuși să-l opresc din spatele meu de aici pe Artuditu, pe ventilator, deși nevoia o simt din plin, pentru că e tot înăbușitor în studio, dar l-am ținut și ieri pornit, transpirat fiind, l-am dat la maximum și m-am trezit de azi dimineață, nu prea mai pot să mișc umărul stâng, mi-a înțepenit gâtul, ce nu e, am adus și noi o vârstă. Se vede că mă apropii de jumătate de secol. Avem o grămadă de subiecte astăzi de discutat și meciuri care or să se joace în această seară. Avem transferuri, scandaluri, schimbări în fotbalul internațional. Uite, o să vă citesc câteva nume așa, câteva titluri ca să vă atrag atenția, să rămâneți alături de noi, pentru că o să le abordăm, încercăm să le abordăm pe toate. O să vorbim despre barajul din Liga a doua, pentru promovare în Liga a întâi, dacă v-ați uitat aseară, că n-ați avut prea mult de ales, FC Voluntari a învins-o pe Sepsi OSK pe stadionul Anghelilor de Rescu cu 2-0 în Voluntari și astfel își mărește șansele pentru o promovare directă, în o întoarcere în primul eșalon. În fotbalul internațional, Neymar și-a luat o piatră de pe inimă după ce a trăit cu emoții până acum. Carlo Ancelotti a publicat lotul lărgit al Braziliei pentru campionatul mondial din această vară, din care face parte și marele star al fotbalului brazilian, încă actual, aș putea eu să zic, vârsta îi permite, nu putem să vorbim despre el la trecut. În Germania

Bundesliga germană, avem în premieră pentru această țară o conducătoare de club la Hamburger Sportverein, a fost numită o doamnă în funcția de director sportiv, o să aflați despre ce este vorba mai devreme, da, e o doamnă care chiar se pricepe, deci calculat nemțește mutarea asta. O să vorbim despre o posibilă întoarcere în fotbalul românesc a unuia dintre fotbaliștii gratulați deseori cu titulatura asta de fiu risipitor. Despre întoarcerea lui Florinel Coman în fotbalul românesc vorbește, a făcut niște declarații interesante Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al încă echipei campioane a României FCSB. Veți afla dacă se va întoarce sau nu. Avem, și cu asta o să începe după ce termin de citit titlurile, un scandal care a izbucnit în această dimineață, chiar înainte de finala Cupei României de la Sibiu, între Universitatea Craiova și U-Cluj. O să aflați despre ce este vorba. Tot în fotbalul internațional, la nivel foarte înalt, se întâmplă ceva care părea greu de crezut. Bine, și acum îmi pare greu de crezut, dar până în urmă, cu câțiva ani, era aproape imposibil să crezi așa ceva. Florentino Perez are un rival pe măsură pentru preluarea celui mai titrat club de pe planetă, după cum el însuși anunță, marele miliardar spaniol, că Florentino Perez e un om foarte bogat, va concura la următoarele alegeri cu un rival la fel de bogat ca el, dar mult mai tânăr și care este foarte hotărât să preia gruparea Blanco. A promis niște sume amețitoare, e frăsuială la

0: informat din România că mocnește un scandal la CFR Cluj. Părea greu de crezut, având în vedere performanțele echipei sub comanda lui Daniel Pancu în ultima vreme. E bine, tehnicianul român a avut un schimb foarte dur de replici cu conducătorul clubului, Neluțu Varga, în privința unor nemulțumiri. Deci nu ne-ar mira să vedem pe acolo o despărțire. Și în fine, tot despre fotbalul românesc, dar cu trimiteri în cel internațional, încă un fotbalist de echipă națională, din păcate pentru el sau din fericire, să vedem, Denis Mann ar putea părăsi Olanda după un sezon care cel puțin pe el l-a dezamăgit la PSV Eindhoven. După cum scrie presa din țările de jos, o să aflați despre ce este vorba, dacă ce are de gând să facă în sensul ăsta Denis Mann, dacă va mai continua la formația batavă. Îți spuneam, Viorel, în legătură cu meciul din această seară, cu finala Cupei României, care se va juca pe teren neutru la Sibiu, între Universitatea Craiova și U Cluj, ne anunță cei de la Gazeta Sporturilor că, cu titlul de exclusiv, că a fost un mic scandal începând în această dimineață, înaintea meciului care se va disputa diseară de la ora 20. Atmosfera e destul de tensionată, dar nu sunt implicate neapărat cele două combatante de diseară, cele două echipe. Zice așa: în dimineața finalei tensiunile au escaladat după ce au apărut neînțelegeri legate de zonele în care sunt direcționați suporterii celor două echipe. Fanii Universității Cluj au fost deja prezenți în Piața Mare, în timp ce suporterii Oltenei ar urma să fie direcționați în zona Piața Gării, în apropierea promenadei Mall Sibiu. Conform informațiilor GSP, partea craioveană ar fi solicitat din nou un tratament egal privind punctele de întâlnire, existând discuții în cadrul delegației despre posibilitatea de a nu se mai prezenta la finală dacă nu sunt respectate condiții identice pentru suporteri. Imediat după calificarea în finală obținută după meciul cu Argeș disputat cu zi înainte, clujenii, cei de la U Cluj, ar fi dispus o solicitare oficială pentru a primi un punct de adunare în Piața Mare. Le-a fost aprobată cererea asta, în timp ce craiovenii au fost trimiși într-o zonă mai izolată, probabil mai departe de stadion. Sincer, nu cunosc bine orașul Sibiu ca așezare. Ideea este că cei de la Craiova sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumite ambele tabere în privința numărului de bilete pe care le-au primit, dar n-are ce să facă nici federația în sensul ăsta, pentru că stadionul este unul destul de mic la Sibiu, chiar dacă e relativ nou, are gazonul bunicel, nu va primi niciuna dintre echipe mai mult de 2500 de etichete, fiind vorba totuși de o finală de
1: cupă. Asta arată încă o dată, cu tot respectul, și nu sunt pornit pe cineva anume, cum zicea cineva că sunt pornit pe copici ieri și acum probabil că o să zică pe federație. Asta arată încă o dată cât au învățat în 14 ani de zile unii de la federație fotbal. Deci arată încă o dată. Eu n-am teamă în a spune niște lucruri, dar nu se poate. În primul rând e o tâmpenie să desemnezi. Aici nu ești Champions League sau Europa League. Nu sunt nici interesele, nici banii, nici miza existente în finalele europene. Și o tâmpenie să desemnezi cu nu știu cât timp înainte gazda Cupei României, gazda finalei. Este o mare tâmpenie. O desemnezi în momentul în care vezi cine e în finală. Părerea mea.
0: Da, așa ar trebui.
1: Sau nu știu, dacă e să nu poți face asta cu o săptămână înainte, două, când vezi cine e în finală, atunci alegi un stadion de minim 20.000 de locuri, mă. Chiar dacă se întâlnesc în finală Chiajna cu Crevedia. Pentru că dai de două echipe din astea și tu le duci sau pe suporteri îi duci. Tu îi duci pe suporteri pe un stadion de nici 13.000 de locuri. Nici 13.000, mă, atenție!
0: Da, e cam
1: maiure. Despre ce vorbim?
0: Cam Căciulești, un pic mai mic.
1: Despre ce vorbim? Arată încă o dată cât de mult se pricepe.

0: cei de la competiții. Păi ce să spun, mă, avea Felix Grigore acum niște ani un copil care venise pe acolo, pe la federație. Cred că n-avea ce face acasă. Nu știu, n-avea ce face acasă, nu-i plăcea mai mult decât fotbalul vreun alt domeniu. Era un fel de copil de trupă, cum s-ar spune în armată. Da? Păi acum am văzut organigrama federației, e șefulesc pe la competiții pe acolo. Păi nu poți, mă, să faci așa.
1: Avansat,
0: hai, mă, cum. Mihai Andrieș, fost ziarist, e pe la competiții și el. Mă, n-ai cum. Eu am spus-o, bă, Grigoroiu, dacă se duce, am 26 de ani de presă și 26 de ani de interacțiune cu fotbalul. Bă, eu nu pot să mă duc să zic că mă pricep să conduc un club de fotbal. Nu pot! A, dacă îmi dai pe zona mea, pe comunicare, pe... Dar nu pot să mă duc, mai conduc un club de fotbal. Nu pot. Băieți ăștia... Exact ăla care dacă stă cu pilotul în avion, poate să conducă a doua zi. N-ai, mă, cum să faci competiții cu oameni care n-au nicio treabă cu competiția. N-au nicio treabă cu fenomenul.
1: Se mai făceau și înainte asta, dar parcă vor cum mai cu perdea, cum vorba lui Mircea Sandu, că despre el este vorba.
0: Lasă-mă, că Mircea Sandu a inventat sistemul ăsta bolnav de blaturi și de nepotisme cu meche, teche, peche, bilă, pilă și așa mai departe.
1: Acolo voiam să ajung, da? Eu am fost coleg.
0: Blaturile acolo au început. Burleanu doar le-a preluat pe piept și le-a dezvoltat.
1: Asta, acolo voiam să ajung, pentru că mi-am adus aminte de o fază
0: Bilă Stoica și cu toți șefii de sală.
1: Asemănătoare cu ce spui tu. Am fost coleg în prima, în ala 6 luni pe care l-am petrecut la Sportul Românesc și cu Nazare 99, cu un nepot de frate, de soră, nu știu, de-a lui Mircea Sandu, care era de-o seamă cu mine. Și după ce s-a lămurit cum e treaba în presă băiatul, n-a stat prea mai mult de o lună, două pe la Sportul Românesc, a plecat de acolo, s-a dus la Nașu, ca așa zicea lui Mircea Sandu, și l-a angajat la federație. Bă, dar măcar l-a angajat portar, recepționer, adică nu l-a pus ceva într-o funcție la care să nu se priceapă. L-a angajat că așa mergeau treburile și atunci.
0: Deci
1: l-a pus portar. Dar revenind la chestia cu stadionul, problema e că nici nu știu, tu ai un exemplu de stadion mai mare care ar fi fost disponibil, unde ar fi putut să joace?
0: Toate stadioanele din România, în afară de Arena Națională blocată de Metallica.
1: Păi nu, da, uite, e și Summit-ul. Mă gândeam că o variantă ar fi fost Ghencea, dar mai e și faza asta cu Summit-ul, mai e și concertul ăla de seară.
0: Mai nebunit cu zici că ești city managerul Bucureștiului.
1: Și mă, da, asta, adică,
0: asta cu concertul și cu, cum ai zis și tu, că ai venit destul de bine,
1: da,
0: muncă. Da, Ghincea, 12.000 pe lângă 30.000, mai mult decât dublu, nu? Sau 30.000 pe lângă 12.000.
1: Da, clar, mai mult decât
0: dublu.
1: Da,
0: Ghincea.
1: Plus de asta era distanță egală față de
0: aeroport de la aeroport. Sibiu la București, de la Sibiu, de la Craiova, aeroport de la Cluj la București. Nu știu dacă oamenii nu se pricep. Tu ce nu înțelegi? Sau, repet, nu-i problemă. Oamenii nu se pricep. Arată încă o dată în 14 ani unii dintre cei aduși de Burleanu acolo, că probabil că trăiau din ajutor social, cât de mult au învățat fotbal. Înțelegi? Și din punctul de vedere trebuie felicitat Răzvan Burleanu, și nu-s ironic, că a luat oameni de pe stradă și le-a dat un job.
1: E adevărat, să mănânce și
0: e mai mare lucru. E mare lucru.
1: Le-a dat o pâine.
0: Le-a dat o pâine.
1: Da. Da, Ghencea ar fi fost varianta ideală, am zis eu, dar pentru că nu se compara. Hai să zicem că are 30.000 de locuri, nu ar fi oprit o parte pentru bucureșteni, că așa se face pentru orașul gazdă. Nu, să zicem că le dă oprea 20.000 de locuri pentru cele două echipe, 10.000 pentru bucureșteni.
0: Ei nu știu decât
1: Bă, era de 4 ori mai mult decât acum, câte 10.000 de echipă.
0: Excelează, știu unde excelează ei, pentru că acolo e o pâine de mâncat. Aici la Cupa României ce pâine să mănânci. În asta cu echipa națională, cu suntem împreună, mereu împreună, zidul galben, fac, machetează, etc., prietenii naționalei, prietenii fotbalului, zona VIP, zona Eurozone.
1: Zoster, da.
0: Bine, și acum o să fie la Sibiu, îți dai seama, în jurul stadionului, dar pentru ei un meci de ăsta nu e o, să zicem, mare șmecherie, cum spune românul. De aceea l-au și dus batjocoritor pe un stadion de 13.000 de locuri. Asta în primul rând, și în al doilea rând, există tendința la actuala conducere FRF, de când e în funcție, să se pună bine ducând echipa națională și finale de cupă cu foarte mulți oameni puternici din țară. Da? Pentru că odată cu organizarea cu

0: cupei, la finale cupei la Sibiu, îți dai seama, întâlniri cu primarul, cu city managerul, cu președintele CJ, îi aduc voturi, pot aduce sponsori, tactici de alea, mă, vechi, vechi, de alea, să dăm calde în, în teritoriu, să nu zică lumea că doar Bucureștiul e favorizat și primează. Ceea ce nu-i rău până la urmă, știi cum e, normal că te votează toată lumea când faci o campanie electorală corectă, în detrimentul unuia care face o lună, cum a fost, nu mai dau nume, știi?
1: Da.
0: E logic, dacă eu mă duc prin țară un an de zile, cum a zis Bogdan Voinea când l-au felicitat cei de la ziare și a spus, păi da, nu mă surprinde că oamenii au perceput în teritoriu cât se poate de bine mesajul meu. Un an de zile am bătut țara asta, să le explic. Asta e, da, e vota Burleanu. Atunci când a fost Lupescu, a fost o lună în campanie, a suit 6 băieți din generația de aur într-un van de ăla și s-au plimbat o lună prin țară.
1: Când a trebuit să facă efort pentru a
0: și... Adică nu poți așa, sigur că... Ionuț a fost indecis la propunerea sau la, da, la propunerea, legenda spune, neoficială a lui Liviu Dragnea, care era mare mahăr atunci în România.
1: Era șefuță.
0: A zis că e susținut sau protejat sau nu știu ce. Asta e.
1: E adevărat. Erau implicări politice atunci, da, care erau tolerate și de nu, mă rog. Și acum, dar acum parcă e invers față de cum spuneam în ceasă. Acum parcă e mai cu perdea, deși nu pare. În fine. Uite, spune cineva că oricum Cupa României nu merită mai mult de 5.000 de suporteri. O competiție modificată și dirijată de un dictator, Burleanu, nu poate evolua. N-aș fi de acord cu ceea ce spune ascultătorul.
0: Nu, dictator, hai să nu...
1: Nu. Băi, nu, asta e părerea dânsului.
0: Dar nu
1: noi.
0: E un om care...
1: N-am spus noi. Nu, eu am zis că nu-s de acord totuși. Eu zic că e un meci de importanță pentru că totuși în situația actuală a fotbalului românesc, un loc de Europa League înseamnă ceva. Înainte, când aveam, acum 15-20 de ani, când aveam două echipe direct în UEFA Champions League, da, nu era mare brânză un loc de Europa League. Nu era o miză extraordinară. Dar acum, un loc de Europa League valorează mult de tot. Adică e o miză chiar țapănă. La bani nu mai știu cum stau cu premiile oferite de federație. Probabil că nu sunt foarte mari, deși, din câte știu eu, pe fiecare an a fost mai mult. De fiecare dată s-a adăugat, a fost în creștere. N-a fost niciodată mai puțin decât în anul precedent, în ciuda problemelor financiare. Uite, zice cineva, jandarmeria nu a aprobat jucarea meciului în Ghencea. Însă stadionul din Piatra Neamț și capacitatea aia, nu,
0: ce să faci, nu,
1: ăla e ruinată, nu, acolo nu s-a mai făcut.
0: Jandarmeria de ce n-a aprobat?
1: Probabil asta a fost considerentul. Ar fi însemnat controlul gărilor, traseele celor două galerii până la stadion.
0: Bă, și acum ori puteam în Londra, în Paris, când se fac în același moment chiar, în același...
1: În acea
0: zi, 18.000 de evenimente. Aia cum ori puteam?
1: Au și aia problemele lor, nu mai țin minte că la anul trecut, parcă la PSG cu Marseille, când le-au spart geamurile ălora de la PSG, nu s-a jucat meci, când le-au atacat pe traseu. Se întâmplă de astea și afară, dar într-adevăr, când e vorba de organizare, nu, în zone, în țările ultra-civilizate, nu prea vezi chestiuni de genul ăsta. Da, bine, ne mai scrie ascultători care sunt impedimentele din oraș. Le știm, nu le mai adăugăm pentru că l-am tot vorbit zilele următoare. Ci că, păi, și pe traseul spre Sibiu nu se mobilizează. A, ba da, normal că o să meargă și au toate autocarele. Deși am înțeles că, îmi spunea un prieten ieri din Cluj, că erau supărați o parte din membrii galeriei celor de la U Cluj, și mă rog, și din locuitorii orașului, probabil fani de ai rivalei CFR, pe faptul că au făcut deplasarea de la, sau fac, au, nu, au făcut-o deja, cei de la Cluj până la Sibiu cu avionul. Și a zis, băi, tată, sunt chiar așa miliardari încât ne permite să meargă totul, nici până colea cu avionul de la Cluj la Sibiu. Totuși, sunt alte echipe care traversează țara. Bine, nu e normal nici ca alții să mergi cu autocarul de la, nu știu, da, de la Botoșan la București, dar oricum, da, e normal, e...

0: Oricum, nu cred că o să, sau sper să nu se întâmple nimic în tribune de seară și să ne concentrăm asupra fotbalului și să fie fotbal de
1: asta de rămâne de văzut. În cheia ultimelor meciuri din fotbal românesc, mă îndoiesc că va fi un super meci, dar partida e ofertantă, mai ales că cele două se bat și la câștigarea campionatului. E foarte bine că mai apar și alte echipe. Bine, Craiova a tot fost în ultimii ani, dar niciodată se oprea undeva până când să se bată pentru titlu, de exemplu, și pentru cupă. A luat doar două trofee în atâția ani de când se investește masiv acolo. Mi se pare totuși foarte puțin. E bine că apar și alți poli de putere, să spunem. De un singur lucru mi-e teamă la Universitatea Cluj, și dacă ia cupa și dacă ia campionatul. Am spus că mi-e teamă, nu că sunt 100% sigur că așa va fi, că echipa nu se va întări suficient din lipsă de bani pentru cupele europene. Adică am avut modele de genul Oțelul Galați, care știm cu toții, nu că ne-a făcut de rușine, dar
0: chiar și Farul Constanța.
1: Chiar și Farul Constanța, nu mai vrem așa ceva. La Unirea Urziceni lucrurile au stat cu totul altfel. După ce s-a câștigat campionatul, a venit...
0: Era un loc valoros la Unirea Urziceni.
1: A venit Maștei de la Rapid pe 500.000 de euro pe an. Da, se plăteau banii în România atunci.
0: Și erau fotbaliști care au plecat pe urmă pe la echipe bune.
1: La Cluj, nu știu, dar văzând strategia lor de când au fost și cu Neluț în cupele europene, nu... Lor le-a ieșit... cursul ăsta și drumul ăsta foarte, foarte bun, le-a ieșit. A fost mai mult o reușită construită pe neputința adversarelor mult mai valoroase ca jucători, ca lot, decât o, să spunem, reușită bazată pe valoarea lotului Universității Cluj. E un pic de limbă de lemn ce spun aici, dar nu te așteptai ca Nistor să mai poată, nu te așteptai ca Alexandru Chipciu să mai poată, nu te așteptai ca Ovidiu Bic să mai poată. De-aia zic, le-a ieșit. Nu poți să zici, bă, ce inspirație am fost că l-am luat pe Nistor. Nu, Nistor a ajuns la U Cluj, Chipciu la fel, pentru că nu mai aveau posibilitatea să meargă la echipe mai valoroase.
0: Puteau să nu le iasă și să nu mai poată sezonul ăsta.
1: Păi asta spun, le-a ieșit. Pe de altă parte, și neputința unor echipe ca FCSB, Rapid, absolut niște rușini sezonul ăsta. Rușini. Și mă refer la jucători. Nu la Becali, nu la... E adevărat că au greșit și investitorii și achizițiile la Rapid, dar jucătorii celor două echipe, niște rușini. Bă, să fii plătit în condițiile astea, în România, da? Că tu joci în România, nu te compara cu Cristiano Ronaldo. Să fii plătit cu de la 15.000 de euro în sus pe lună. Să stai în București. Adică

0: Da, cum ai spus și tu, având în vedere ultimele meciuri, așteptările...
1: Da, nici nu, până la urmă... Ei se gândesc la trofeu.
0: Păi aia e și o finală, adică nu-i poți acuza Miza.
1: Nu, și dacă n-ar fi finală, nu știu câți dintre jucători
0: urmează să întâlnească și în campionat.
1: Cu gândul și la public și la ei recită niște poezii înainte, sperăm ca publicul, sperăm ca suporterii, dar când intră pe teren prea puțin se gândesc să îi mulțumească prin joc și antrenorii, în primul rând antrenorii și pe suporteri. Cred că asta e mai degrabă și o chestiune veche care n-a fost rezolvată și care n-a fost transformată într-un cult în România. Relația dintre suporteri și jucători și echipă. Vedeam un documentar despre Southampton mai de mult, e pe Netflix. Și retrogradase. Și într-o scenă din asta erau întrebat suporterii despre retrogradarea echipei. Și a spus unul dintre ei că după doliul din familie, când îi moare cineva, e cea mai tristă zi din viața lui. Adică exceptând că i-a murit mamă, soră, frate, dacă murise, că asta e viața, îți moare cineva din familie, n-ai cum să-i ții pe toți veșnic. E cea mai tristă zi din viața lui, când retrogradează Southampton. Deci acolo de-aia e înfrățirea asta și de-aia joacă pentru suporte. La noi ce suport? Recită niște poezii, luați pe Kopić, nu e în stare să vorbească, zice lumea iar că am cu Kopić, mă opresc. Vreau să spun că nu e în stare în 3 ani să le transmită un mesaj în limba română. Suporte-ne.
0: Poate fi și el la fel cum spune tu.
1: Dar nu, mă opresc, nu, faceți-o că n-ați auzit tot asta.
0: Poate fi cum ziceai tu de Haralambus, că știe, dar nu vrea. Bă, dar chiar apropo de Southampton, suntem 2026, primăvara asta se împlinesc, chiar acum, în luna asta, 20 de ani, nu? De la celebra confruntare.
1: Păi nu, n-a fost cu Southampton.
0: Cu Middlesbrough a fost, da, nu mă gândeam la Southampton, că au mai jucat pe urmă și cu Southampton și le-am culcat
1: în dreapta. Păi dacă fac ei reeditarea sfertului cu Rapid, acum la final de mai,
0: pe arcă de triunfă. Da, corect, de la sfertul e fantastic, pe urmă a fost semifinala cu Middlesbrough și Middlesbrough
1: e fantastic este. Eu nu sunt umflată, plagiator de meserie. Nu știu, e umflată, neumflată, eu nu sunt plagiator de meserie. Eu tot ce am făcut în viața asta, puțin, mult, extraordinar, foarte prost, am făcut sub identitate proprie. E fantastic, este termen inventat de cei de la ProTV.
0: Se purta

0: e trofee. Da? Și la FCSB oricum există o blazare din asta, timpul trece, leafa merge, fiecare are de la 20.000 de euro pe lună în sus. Eu nu zic că vorbeam ieri despre motivele acestei căderi explicate de Neubert în podcastul ăla. Ok, eu nu zic, bă, trebuia să iei titlul, erai obligat, erai condamnat, bă, dar nici în halul în care te zbați, mă, face egal cu Slobozia, ești în play-out, te bate oricine vrea și cine nu vrea, te-a bătut Csíkszereda, te-a bătut Metalo Globus, bă, nu se poate, mă, bă, n-ai, mă, cum, n-ai cum, dar acolo, ce să mă, e o debandadă totală, Meme Stoica e într-o parte, face tot posibilul să ajungă la Gigi Becali doar anumite vorbe, anumite chestiuni, presa mai trăiește și ea din ce se întâmplă pe acolo. Na, e un club care, nu știu, nu ți oferă niciun fel de plăcere în a-ți face meseria asta, dacă mă întreb pe mine. Tocmai de asta, cum să zic, mă irit în condițiile în care suntem băgați toți așa într-o oală, că bună seara, domnule Becali. Păi, eu vorbesc de mine, că dacă spune, domne, toți doctorii fac malpraxise corect, nu e corect, dar unii au făcut. Așa și cu jurnaliștii. Bună seara, domnule Becali. Eu cred că în ultimul an, dacă nu chiar doi, l-am sunat pe Becali de vreo 3 ori, 4 ori. Bă, dacă asta e mult, în 2 ani să-l sun de 4 ori pe unul, bună seara, domnule Becali. Asta e. De-aia zic că mă irit așa, că lumea nu e corectă, da? Ce să faci?
1: Un ascultător îi te deplânge pe Oltencică, de la Craiova la Sibiu, 225 de kilometri pe Valea Oltului, au, 4-5 ore minim. Și spui, da, atunci aia de la FC Bihor, când a jucat la Constanța, ce să mai zică? Sau când juca Poli Iași cu Poli Timișoara. Sau România de la nord-est în sud-vest. Ce să, îți dai seama cât făceau ăia cu, făceau cât fac alții cu avionul, fac alții cu da, cu autocarul, ei făceau cu avionul până acolo. Na, în România, slavă Domnului, e mare încă din anumite puncte de vedere, din altele e mai,
0: da, pentru suporte, să știi că
1: da, mă rog,
0: deplasările astea
1: pentru mulți sunt plăceri, da,
0: sunt ca o aventură. Opresc, mai bea o bere, mai habar n-am, mănâncă ceva, mai fac o poză, e frumos. Eu am fost, eu nu mai merg în ultima vreme, mi s-a luat, adică nu că o zic cu răutate, dar nu mai am văzut atâtea meciuri și atâtea deplasări și nu mai pot. Sunt mega uzat din punctul ăsta de vedere, adică nu m-aș fi dus acum la Sibiu decât dacă erau de-asta, ordin pe unitate, literă de lege, puneau pistolul la tâmplă, dar nu mai. Nu mai te, te duci și faci Chelsea cu Tottenham cu 100.000 pe Wembley și îl faci, adică nu stai la meci. Am mai spus-o ce isprăve am avut pe acolo. Nu stai la meci și după aia te duci la zona mixtă. Nu-l faci cu 100.000 de oameni în tribune, Chelsea Tottenham. Nu mai.
1: Uite, zice tot un...
0: Te traumatizează.
1: Tot un ascultător, ci că despre Copici, zice că a vorbit la Radio Dinamo în limba română.
0: Nu, dar, eu nu mai zic nimic. Da, e cel mai bun.
1: Păi nu, că a zis că, ci că domnul Grigoriu e simpatic când se referă la Copici. Noi nu ne supărăm. Și a zis că a vorbit în limba română la Radio Dinamo, da, și a zis că nu, din respect pentru țara noastră, nu să vorbească la fiecare meci decât când atunci, când o să stăpânească limba 100%. Că nu vrea să se facă de râs sau să nu facem noi mișto de el. Păi a zis că e imposibil să nu fi învățat ceva în perioada.
0: Bă, nu e vorba, da, de mișto de el, da, noi. Oamenii ăștia și în principal antrenorii ar trebui să înțeleagă. Și eu cred că domnul Copic e suficient de inteligent încât înțelege. Jurnaliștii care îți preiau conferința sau declarațiile sunt aceiași. Da? Câți ori fi? Câți o mai fi? 10, 15, 20, 30. Noi ne-am săturat de interacțiunea cu anumite personaje și ele de noi, dar nu că din răutate, pur și simplu, ca și cum ți-ar da unul aceeași friptură în fiecare zi. Asta înseamnă că mesajele lor ajung la suporteri, nu la mine ca jurnalist, că eu m-am săturat, a fost excitant să-l văd pe Copici, să zicem, sau pe altul prima dată. Dar tu de fiecare dată când ieși, ieși și transmiți suport.

0: suporterilor ceva, dincolo de veniți la stadion sau nu știu ce. Păi nu e mai inteligibil să le transmiți în limba lor? Nu? Nu te-ai uitat acum că au luat ăștia campionatul, cum îi cheamă? Ăsta mă, Barcelona. Flick, da. Vorbea în spaniolă. Hansi Flick.
1: Da,
0: l-ați văzut?
1: Ce să zic, mă, că vrei
0: l-ați văzut
1: și
0: pe teren ești... și nu că a avut doar discursul ăla cu Visca Barça. În spaniolă vorbea la interviuri. Nemț. Nu?
1: Da, uite, mi-a trimite o poză un ascultător, domnul Cătălin Ignat, cu Cristiano Bergodi și se laudă că dânsul a meditat la limba română. Uite, au poză amândoi în fața unui în mall într-un restaurant și zice, eu pe Bergodi, eu l-am meditat pe Bergodi la limba română. Bravo, a făcut treabă bună. Se... De, în cazul lui Walter Zenga n-a fost nevoie, că știți că na, dacă a fost căsătorit cu o româncă, fața mai repede. Ca să, la fel și Eric sau alții.
0: Uitați-vă la... Hansi Flick, cum vorbește în spaniolă și nu-i prima oară.
1: Mă, și noi ai, totuși tu ai dat două exemple de antrenori, de oameni în vârstă. Acum,
0: Luis Enrique că... vorbește franceză, ce n-ai.
1: Păi vorbește, știu, și tu ai dat exemplu de
0: și
1: oameni care...
0: Și au voie să vorbească la măreția lor, da. Că ăla a venise după Bayern München și ăla după Barcelona, plus ca jucător Luis Enrique ce a fost, putea să vorbească și în chineză, mă. De ăștia de pe la noi n-a auzit nimeni, frate, adică se merte Dumnezeu de copii ce jucător a fost. Sau Haralambus, la vas lui.
1: Da.
0: Hai mă, dreptate. E bun, adică n-am nimic cu oamenii, dar la măreția ăstora Hansi Flick și cu Luis Enrique pe azurească în chineză.
1: Acum, sincer să zic, tu măcar ai dat exemplu de doi oameni maturi care să zicem că acum au timp la dispoziție, că au trei jumătate de viață, au umblat prin lumea asta, dar pe mine m-a uimit în mod plăcut și Mbappé. Mai ții minte când s-a transferat discursul de, după transferul la Real Madrid, pe care l-a ținut în spaniolă de la un cap la altul. Deși și el trăind în Franța, na, e tot o limbă de circulație internațională, nu-l obliga nimeni să știe spaniolă, mai ales la vârsta lui.
0: Ba e obligațiile. E nu, obligat. Nu poate ba e ca... obligat, nu-i ca Dauamă care n-are în contract că
1: da,
0: trebuie să învețe limba
1: cred,
0: română.
1: Da,
0: e obligat. Întreabă-i pe ăștia, pe noștri,
1: știa
0: pe toți.
1: Dinainte,
0: nu asta. Că nu-l obligă nimeni. Ba e obligat. Prin contract, întreabă-l pe Mitea că primele antrenamente le-a făcut cu limba olandeză, nu la Ajax.
1: Da, nu i-am zis că de Mbappé că de-abia venise, adică n-a avea
0: păi
1: cum
0: da,
1: să
0: da, da,
1: se de duci, acasă.
0: Dacă ai semnat de mai demult cu o echipă, îți faci temele. Cum s-a dus Guardiola la Bayern, știa de un an că se duce și venise cu limba germană pusă la punct. Numai la noi Daua după 15 ani vorbește la conferință tot în engleză. La noi nu interesează, mă, Gigi Becali n-are nicio pretenție în sensul ăsta. Pentru el, dacă a luat pe Daua mai mult decât a dat sau cât a dat și a scos banii, restul interesează pe el de regulile astea. De... Nu există, mă, din punctul meu de vedere, pentru că eu ți-am spus, n-aș putea conduce un club, dar bă, cum se conduce un club, citesc și am văzut. Nu există în fotbal românesc nici măcar un club organizat, măcar 30% așa cum este organizat un club din străinătate. Nu există. Măcar 30%. Și când vorbesc de un club străinătate, nu mă refer la City, Manchester sau Barcelona. La eșalonul 2. Nu există.
1: Păi te mai spune cineva.
0: Departament de știință, cu fel de fel de oameni care fac parte din conducerea clubului, din conducerea echipei, din staff. Nu există, mă, un club 30%. Nu există. La noi, secund, preparator, antrenor cu portarii, principal, Meme Stoica, patron. Sau Marian Copilu, patron. Sau Iuri Mureșan, patron și un avocat și un director sportiv care întoarce tabela și îți arată câte minute mai... Nu câte minute, le arbitru. Cine iese și cine intră, ăla e clubul din România. Hai mă, ține, ce glume?
1: Depinde și de om, că uite, mai spune cineva, uite, Hroma, da, de la Rapid vorbește perfect românește, printre singurii străini
0: mai mult,
1: din
0: mai
1: Liga
0: Hroma,
1: 1, da, printre puținii care a învățat singur. Mai spune cineva, uite, Vincent Kompany, după ce a ajuns la Bayern München, acum vorbește aproape perfect germană, deși știi, e belgian, fiind, știa oricum franceză, flamand, a învățat engleza obligatoriu cât a fost, cât a jucat la City. Și acum
0: Kompany la Man United, la Bayern, să nu știe germană.
1: Păi aia zic, nemții știu că sunt foarte
0: stricți. Dar nici nu e de exemplu asta, e de mai departe. Hai să trecem la următorul
1: subiect. Sunt foarte stricți la faza asta. Îmi amintesc că spunea, nu mai știu dacă la tine sau în altă parte, Ionuț Lupescu, că el a fost foarte avantajat când a ajuns în Germania de faptul că știa nemțește dinainte.
0: Și dacă nu știa, trebuia să învețe.
1: Da, oricum, da. El mi se pare că e născut în Germania, ceva de genul ăsta.
0: Cine e născut în Germania?

0: Ionuț Lupescu, eu așa știam.
1: Cred că sora sa.
0: Sau sora sa, nu știu. Știu că parcă a zis
1: nu,
0: că...
1: Nu, cred că sora lui. Dar sigur a făcut o parte din școală în Germania, că era Neaculae la Admira Wacker, la Viena.
0: Atunci e clar, învățat german-austriac. Oricum, seamănă mult. Și da, mi-amintesc că spuneau și ceilalți care au mai fost, și Dorinel, și Jean Vlădoiu, că își toceau, dădea cu cartea în cap, că de germană seara dormeau cu cartea pe piept încercând să învețe germană, pentru că îi tratau cu totul altfel. Și a fost nevoit în timp record. Mai zice cineva că compania a și jucat la Hamburg. Păi, adevărat. Adevărat.
1: Cred că cu Rapid a jucat.
0: Nu, cu Rapid a jucat când era la Anderlecht.
1: Nu, când era la Anderlecht a jucat cu Steaua.
0: Nu mă, și cu Rapid, spun sigur că am fost la meci atunci pe 23 august, pe Arena Națională, când a fost...
1: Subsemnatul a trăit-o pe propria piele. Erai terorizat cu limba rusă. Foarte puțini aveau ocazia să învețe engleză sau să o aprofundeze, da? La noi era curentul de așa natură. Sigur că dacă te ambiționai, luai un meditator și așa mai departe, puteai să înveți și engleză, că erau oameni pe Ionuț Ceaușescu care vorbeau engleză sau franceză. Nu era, nu te oprea Ceaușescu.
0: Franceză.
1: Dar noi, și nu numai de ce învățai la școală, noi ca societate eram locotenentul Moscovei, da? Comuniști. Și ce limbă se vorbește acolo? Rusă. E, odată cu Revoluția și cu în sfârșit vin americanii, normal că ne-am dus toți să învățăm, e și bancul ăla cu Mircea Crișan, unde sunt maică toți copiii tineri de la cămin învață engleza și cine strânge recolta și baba îi răspunde, I don't know, știi? Femeia încă știa, adică deja nu mai avea nevoie să meargă la cămin să învețe engleză, știi? Și de-aia acum noi tolerăm asta. Pentru că provenim din comunism, unde am fost asupriți de Mother Russia, societățile vestice. Chiar dacă și în Germania a existat RDG-ul, dar a existat și RFG-ul, de Franța, de Italia, Olanda, au fost societăți care n-au fost asuprite în halul ăsta, unele chiar deloc, de către Mother Russia, știi? Și țin la limba lor. Țin la limba lor. Românii? Doamne iartă-mă, ce aia cu Miorița, cu Eminescu și cu Anglia să trăiască, știi?
0: Da, deși acum practic limba engleză nu mai... La nivel continental limba engleză practic, deși ei nu mai sunt unuie, nu mai e considerată de mult o limbă străină. Acum oricine știe, trebuie să... Ești, dacă nu știi engleză, nu te descurci. Până și măturătorii de la Dragonul Roșu știu engleză, că trebuie să înțeleagă cu chinezia de acolo. Nu mai. Acum trebuie să știi o altă limbă în afară de engleză ca să te poți lăuda că știi o limbă străină. Nu mai e de mult o șmecherie. Uite, mi-amintește un ascultător de ce spuneam de Rapid cu companii. Și că da, meciul care a fost 0-0 la București și 0-2 la pauză pentru 2-0 la pauză pentru Rapid și a bătut Anderlecht la Bruxelles cu 3-2, a întors scorul atunci. Și că atunci a fugit bratul la Galatasaray, de aia nu-l mai suport pe marele dinamoviști. Ne scrie ascultătorul. Mai zice același domn, că Van der Vaart a ajuns să aibă soție să joace handball la echipa care care le elimina în optimi de Cupa UEFA după 2-0 la Giulești și 3-1 la Hamburg. Și da, mi-amintesc că și Van der Vaart la un moment dat începuse să înțeleagă cam jumătate din ce se vorbea în perioada cât a stat pe aici. E comparație, e diferență mare între limba.
1: Dar la el nu, adică el a venit...
0: N-a stat mult, dar oricum suficient.
1: A stat, cum, 2 ani a jucat Estalvana sau cum o cheamă la Rapid.
0: E adevărat, dar nu știu dacă a locuit el aici.
1: Ba da, cum să nu a locuit cu ea aici?
0: Bun,
1: cum să nu, stătea în Pipera. Acum a plecat, că a terminat cu să lasă de handbal femeia. Bine, e o vedetă în Olanda, în adevăratul sens al cuvântului. Estelvana Poldman, parcă o cheamă. Dar la Van der Vaart nu poți să emiți pretenții, că omul nu era jucător la vreo echipă de aici, sau antrenor, sau așa mai departe. Da, te uiți la jucător, păi uitați-vă la flash interviurile astea și am interacționat și eu și colegii mei și, mă rog, păi, se vorbesc, dacă se dau într-o, câte meciuri sunt? 9, nu?
0: Da.
1: Sau, nu 9, sunt 8, sau câte sunt? Nu mă,
0: la ce te...
1: în play-off și în câte echipe sunt în campionat? 16, 15?
0: Da, 16, 8 meciuri.
1: 8 meciuri, nu? 8 meciuri.

0: O meciuri a câte 3 jucători, 24 cu 4, sunt 48 de jucători, că 3 de la unii, 3 de la alții. Fac, zic bine, nu?
1: Da.
0: 48. În fine, dacă greșesc, alta e. Păi de 48 de interviuri, 35 în engleză. Doar restul de 13 în română. Și n-ai nicio problemă, adică... Dar oricum lumea nu înțelege nimic acasă.
1: Ce asta
0: e? Aia niște... De-astea, dai... was a difficult, bla bla bla bla bla bla, hai la revedere, thank you, thank you.
1: Dar nu vezi,
0: nu, înțeleg, ăla nu e un flash, ăla e o chestie așa, vine unul și vorbește...
1: Da, avem fotbaliști tineri care se duc afară și nu reușesc să se impună pentru că ei vorbesc, dau din mâini, nu știu, o boabă în limba engleză, nici măcar. N-ai văzut că vorbeam ieri, apropo de chestia asta, vorbeam de Mitriță, care spunea la un moment dat că în momentul când a ajuns în Statele Unite, una dintre primele dificultăți pe care le-a întâlnit a fost faptul că nu știa aproape o boabă engleză, știa doar ce învățase de pe la televizor, așa, da, ocazițional. Și părea rău că, domnule, uite, da, e bine totuși să faci un pic de carte, adică măcar să te ocupi de tine cât de cât în paralel, să nu stai doar de golăneală. Ții minte că Hagi, trecând peste faptul că facem noi mișto așa din când în bine, nu noi neapărat, folclorul românesc face mișto de el, pe celebra afirmație aia, cum învățați copiii carte, că e și cartea bună de ceva. El când a spus, păi nu, n-a zis nimic greșit. El în momentul când a făcut afirmația, chiar a spus-o sincer și n-a glumit. De-aia și insistat, ții minte că la Academia lui, cel puțin până la o anumită vârstă, până când încep să fie selecționabil pentru echipa mare, copiii de acolo sunt obligați să meargă la școală.
0: Mi-amintesc și... Cred că, indiferent că e Hagi sau alt om, și tu dacă îți făceai Academie în 2026, nici nu cred că mai există în teorie să nu duci și copiii la școală, ci doar la fotbal. Poate acolo la Luceafăru, acolo pe vremea lui Hagi jucătorul se mai dribla, nu că nu-i ducea. Poate vorbea cu profesorul de mate, poate, nu zic, da? Bă, închiele și lor media, că ei n-au venit, că au avut fotbal. Dar acum nu se mai poate, mă. Adică nici nu se mai poate, nici nu e ok să nu-i duci la școală. Nu, adică i-ar fi dus oricine, nu doar Hagi.
1: Uite, zice cineva, domnul Viorel, din 1964 în București se făcea din clasa a patra franceză, engleză, rusă la alegere, de, nu generalizați, plus că nu asculta muzică occidentală și filme netraduse, erau titrate. Da, asta cu titratul e adevărat, dar ceea ce spuneți dumneavoastră e valabil doar pentru București.
0: Asta voiam să spun, domnul meu, nu vă raportați doar la dumneavoastră și la București. România avea dus pe bune 20 de milioane de oameni.
1: Păi da, uite, eu am făcut de exemplu și școala generală și liceu în provincie, orășelul mic, chiar dacă aveam 3 licee, totuși orășel mic la Găști, am avut maximul de populație la un moment dat 25.000 de oameni. Acum e pe jumătate, 12.300 mai suntem. Dar să știți că eu am avut noroc, de exemplu, la școala generală să am de ales în clasa 6-a între germană și rusă. Franceza era o clumă obligatorie din clasa 5-a, dar foarte mult în mediul rural nu aveai de ales, pentru că dacă era doar o profesoară de rusă în 2-3 sate și aia preda la mai multe școli odată, cam așa era, să știți, în foarte multe locuri din zona rurală, că am în familie profesoare, învățătoare de pe la țară, rude de ale mele, care predau, de exemplu, comuna Petrești, de unde Elena, am o mătușă din partea ta, lui taică-meu, care preda la vreo 3-4 școli din satele respective din comuna Petrești, și la Ionești, și la Gherghești, și la Podlogeni, în fine. Că nu erau, asta era, nu se duceau, chiar dacă îi momeau la țară, nu se duceau cadrele didactice. Iar engleză, ce spuneți dumneavoastră? Asta era rara avis. Asta găseai la liceele mari. Bucureștiu, Iași, Brașov, Timișoara, Cluj, Constanța, cine știe, și atunci așa, dacă erau școli din alea mai renumite, prindeai engleză obligatoriu. Noi, de exemplu, în tot orașul Găiești, aveam o singură profesoară de engleză la una dintre școlile generale. Vă dați ce putea să facă aia de una singură? Așa că nu era chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Iar rusa era cea mai răspândită, v-am zis, mai ales în mediul rural, care pe vremea aia reprezenta peste 60% din România. În prezent e cam jumătate, am văzut după ultimul recensământ făcut acum câțiva ani. Da, spune cineva, ci că uite, mulți dintre noi n-am învățat engleză din cauza doamnei Irina Margareta Nistot, care dubla filmele. Da. Trebuie să-i mulțumim totuși că datorită dânsei am reușit să vedem filmele respective.

0: Da, în fine, ci că știm cu toții ce sfaturi a dat Adi Mutu lui Tavi Popescu. Da, Adi Mutu i-a spus atunci legat de școală, că pune mâna și învață, că Mutu la rândul lui a avut el caracterul ăsta pentru care l-a acuzat mulți că i-ar fi stricat talentul. Dar Mutu face, din câte știu eu, e dintr-o familie de intelectuali. Părinții lui ambii sunt, maica s-a știut sigur că e profesoară de ceva, dar nu mai știu de ce. În orice caz, adică nu era de jos de la coada vacii. Iar Chivu la fel. De fapt, la Chivu se și vede treaba asta. Mutu de băia de oraș, Piteștiu, oraș, deci șmecher, era o manea pe vremuri. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și comercială, după care în cea de-a doua pauză, partea a emisiunii, o să vorbim și despre celelalte subiecte pe care vi le-am prezentat la începutul emisiunii. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Mă uitam pe mesajele, ca de obicei, pe mesajele pe care le-ați trimis în pauza asta publicitară și muzicală. Aveți dreptate, trebuie să fi băgat niște Metallica, fiindcă tot cântă diseară, da? Aia, la final. Ne spune ascultătorul nostru fidel, domnul Florin Găiseanu, care trimite tot timpul știri, ci că mama lui Mutu era profesoară, că nu mai printre noi, Dumnezeu să o odihnească, era profesoară de matematică și era prietenă cu mama mea, Victoria Găisteanu, profesoară de română, latină și franceză. S-au cunoscut la Inspectoratul Pitești, ne spune Adrian Florin Găisteanu. Hai, vedeți, deci știam eu ceva, că e dintr-o familie de intelectuali. Da, mă rog, nici el nu e, poți să spui că nu-l duce capul, că ar fi putut mai mult, e partea a doua. Bun, hai să trecem la celelalte subiecte pe care vi le-am propus, vi le-am citit la începutul emisiunii.

0: un articol de pe Flescor, zice așa: ruptură în Gruia. Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu să-și cumpere club. CFR Cluj traversează un final de sezon extrem de tensionat, iar relația dintre patronul Ioan Varga și antrenorul Pancu pare aproape ruptă. Cu doar două etape rămase din play-off, în Gruia a izbucnit un conflict public după ce Pancu a vorbit despre condițiile în care ar fi dispus să continue și în sezonul viitor. CFR ocupă locul al treilea cu 41 de puncte și este foarte aproape de calificarea în cupele europene, dar atmosfera în jurul echipei s-a încins puternic. Pancu a cerut schimbări majore la club. Totul a pornit după egalul fără goluri cu Universitatea Craiova, când Daniel a transmis că nu este suficientă doar dorința conducerii de a-l păstra. Tehnicianul a cerut salarii achitate la timp, condiții mai bune de pregătire și transferuri importante pentru sezonul următor. A zis: în primul rând, detaliile cele mai importante, care contează cel mai mult, sunt legate de promisiunile mele pentru aici. Atât domnul Varga, cât și domnul președinte Mureșan vorbesc de 2 milioane la sută, dar niciunul nu confirmă în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus-o în alte condiții, înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum nu s-a terminat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt 2 săptămâni până se termină campionatul. 2 milioane la sută, dar în alte condiții, a subliniat Pancu. Declarațiile astea l-au scos din sărite pe patronul CFR-ului, care a avut o reacție dură. Varga a sugerat clar că despărțirea de Pancu este foarte aproape și a transmis că tehnicianul a depășit limitele. Zice: clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro. Să o plătească. Dar mai important este că m-am supărat rău de tot după ceea ce a spus și trebuie să știe asta. Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR. N-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat campionatul, n-a luat Champions League, pardon, la CFR Cluj, a spus Ioan Varga pentru ProSport. După cum, după declarațiile astea două, miroase
1: de divorț. Acolo atmosfera s-a denaturat după ce în presă au apărut informații aproape certe, nu doar speculații, informații aproape certe că Pancu nu neapărat că ar fi semnat cu Rapid, dar că a discutat în sensul ăsta cu Rapid. Ceea ce nu e ok. Nici să discute, nici să apară informații. Adică cine le-a dat presei nu i-a făcut un bine lui Pancu, pentru că nu Pancu le-a dat. Dar atmosfera s-a denaturat. Eu țin minte că s-a întâmplat asta în Fanatic, că oamenii, de ce să nu-i cităm dacă sunt buni în unele cazuri, au dat cu subiect și predicat lovitură la Rapid în sezonul viitor, Pancu nou antrenor. Ivanovici are relații prea mari ca să se joace cu titlurile astea. Prea mari.
0: M-am înțeles.
1: Înțelegi? Și atunci, logic, atmosfera acolo s-a denaturat, gaz pe foc a pus și venirea lui Marian Copilu la CFR, reîntoarcerea, care sigur, nu știu în ce relații se află cu Pancu, dar pare că nu dintre cele mai bune. Plecarea... Depinde și ce a spus Iuliu Mureșan lui Pancu. Bă, vine copilul ăsta înapoi, nu știu ce, nu știu cum. Și acolo, știi cum e, gata. S-au
0: trebuia
1: văzut oamenii scăpați de retrogradare.
0: Și plecarea a 3 dintre oficialii clubului, bine.
1: Nu, acolo nu, să știi. Din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură plecarea lui Bilașco și Mara cu ce se întâmplă acum. Aveau și ei rolul lor, dar nu cred că asta denaturat.
0: Balaș plecase deja mai demult. Avem un ascultător la telefon, să vedem ce spune. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! În primul rând, domnul Sile, cred că era vorba de 500.000, nu 50.000, din ce știu eu la clauza aceea. Dacă avea 50.000...
0: Mă, adevăr că și pe mine mi s-a părut cam puțin. Cred că da, într-adevăr, ai dreptate, 500.000. Dar așa scrie... Ori fi greșit, o fi chestie de tipar. De la,
2: da,
0: am citit de pe Flashcore. Și mie mi se părea. Pe 50.000, hai să fim serioși, nu o fi Pancu vreun miliardar, dar 50.000 cred că are la pușculiță oricând. Nu e... No problem.
2: Și cred eu că Pancu cumva simte o nesiguranță la nivelul CFR-ului. Adică cumva e un fel de vânt al schimbării acolo care

0: a venit într-un moment în care CFR-ul tocmai își revenise după căderea aceea inexplicabilă în clasament, ajunsese să se gândească la play-out mai mult decât la play-off și cumva pentru, cred că pentru Daniel Pancu e un semnal de alarmă chestia asta, că cum au fost aduși Cadu înapoi, copilul...
1: Eu aș îndrăzni să spun că Pancu i-a revenit, practic, ceva de genul ăsta, pentru că nu cred că e coincidență, adică revirimentul echipei să se suprapună exact cu venirea lui la echipă. Că cam așa a fost. Echipa și-a revenit după ce a venit el.
0: Da, se gândește cumva să nu se ajungă la ceva gen low cost în sezonul viitor. Adică, domnule, eu îi duc pe CFR în cupele europene și oamenii ăștia să se bazeze pe câștigul financiar generat de chestia asta și să nu mai asigure un buget consistent. O echipă ca CFR pentru niște obiective mai îndrăznețe are nevoie de fotbaliști, adică el conștientizează ce are acolo în momentul de față și că mulți dintre actualii fotbaliști au o anumită vârstă, pe unii a mai încercat să-i tragă în eșalonul secund, să îi folosească mai puțin și se gândește că la un moment dat nu poate să rămână în viitorul sezon dacă nu are niște chestii stabilite de la bun început și să poată să-și facă meseria așa cum își dorește el, că el are niște ambiții. Și face o comparație practică.
1: Cert este că au mai fost exemple de bisericuțe printre jucători, de lipsă a controlului grupului de jucători și de către din partea conducerii administrative și a celei tehnice. Nu mi-amintesc cum a plecat și Șumudică de acolo, nu mai ții minte. Neînvins, practic, după ce o parte din vestiar abia așteptau și pleca palmele să plece, alții au intraseră în grevă în apărarea lui. Au mai fost episoade de-astea, adică nu...
0: Care este vehiculat acum ca un posibil succesor al lui Pancu, tot așa, n-a avut o experiență ieșită din comun la CFR să își aducă aminte cu foarte mare plăcere de perioada aceea. Deci acolo la CFR este un fel de organizație care în momentele în care trece printr-o perioadă bună urmează automat o perioadă proastă. Nu
1: e Constanță. Deși n-aș putea să spun, păi ia, gândește-te câte titluri a luat la rând dintre cele câștigate în ultimul deceniu. A fost o perioadă de constanță, totuși.
0: Pe vremea lui Pastani parcă stăteau altfel lucrurile. Era așa o chestie care puteai să spui conducerea CFR-ului că nu suferă modificări. Nu știu, mie nu mi-a plăcut schimbarea asta bruscă, ca și cum s-a întors la 180 de grade. Ai o echipă managerială și dintr-o dată, nu într-o perioadă în care lucrurile mergeau prost, cum ar merge la un club cum e Real Madrid. Deci la CFR s-a intrat în play-off, aveau la un moment dat șanse la campionat, deci mai bine de atâta nu puteau să scoată în sezonul ăsta la felul cum începuseră.
1: Asta am zis, la un moment dat păreau să meargă pe urmele FCSB-ului.
0: Dacă nu ne dau dușmanii la picioare, ne dăm noi, adică...
1: Da. Au mers la fel de prost ca FCSB-ul până la un moment dat, doar că FCSB-ul a rămas în groapă în timp ce CFR-ul și-a revenit aproape miraculos, ca în bazmele cu Făt Frumos. Da, zic că e ceva. În fine. Bine, bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptăm. Eu tind să cred că ai dreptate tu, Viorele, în privința lui, mai ales cu... Adică cu întoarcerile astea are... Fie, întoarcerile la vatră, din când în când, periodice, a fiecăruia dintre jucători, dintre cei doi antrenori ăștia, Dan Petrescu și Daniel Pancu, la vatra, adică la cluburile la care au avut cele mai bune rezultate sau la care s-au format. Pentru că ai spus și tu, Adinaur, după ce am citit declarațiile celor doi, că pare iminentă despărțirea dintre Pancu și Neluțu Varga, iar în același timp, uite, trec și la titlul pe care vi-l promisesem din DigiSport. Dan Petrescu așteaptă săptămâna asta un ultim diagnostic medical și promite o revenire spectaculoasă în Superliga. Tehnicianul de 58 de ani se poate întoarce la antrenorat la aproape un an de la momentul în care a renunțat la postul de la CFR. În ultimele luni el s-a confruntat cu probleme de sănătate, dar se pare că situația

0: se ameliorează. Dacă starea medicală îi va permite, Dan Petrescu poate reveni în antrenorat în această vară și cea mai probabilă destinație este CFR Cluj. Așa cum DigiSport a anunțat, Dan Petrescu și Edi Iordănescu sunt primele nume de pe lista lui Varga pentru înlocuirea lui Dan Petrescu în cazul în care pare tot mai probabil că actualul A1, antrenor principal, adică al ceferiștilor, va pleca. Edi Iordănescu a cerut timp suplimentar de gândire și ar vrea și o ofertă, ar avea și o ofertă din străinătate, pe bani mult mai mulți. Dan Petrescu, în schimb, așteaptă rezultatul analizelor pentru a ști dacă poate reveni în siguranță în antrenorat. În cazul în care veștile de la medici vor fi bune, el devine prima variantă pentru banca CFR-ului. Ioan Varga a avut recent o întâlnire cu Dan Petrescu și șansele unei întoarceri sunt destul de importante. Reamintim, el a mai antrenat CFR în 4 perioade diferite până acum. Deci ar fi a 5-a descălecare, cum ar veni. În iunie 2017, iunie 2018, martie 2019, noiembrie 2020, august 2021, iunie 2023, asta a fost singura perioadă de 2 ani legați, și pe urmă aprilie 2024, august 2025. Totuși, în astea 4 perioade, eu observ un pattern, ca să zic așa, Viorele. Cu excepția penultimului contract, n-a stat niciodată mai mult de un an sau un an și ceva.
1: Cine?
0: Dan Petrescu la CFR. Adică dragoste
1: de o viață acolo.
0: Știu, dar cu toate astea, vezi, contractele au fost așa pisate și întrerupte.
1: Deocamdată
0: de către o perioadă de plecare în alte părți.
1: Deocamdată aș lua o pauză vis-a-vis de Dan Petrescu, nu cu starea lui de sănătate, dar mi-e greu să cred că se întoarce la CFR. Cred că omul vrea și alte provocări decât să devină Nicolo Napoli de la Cluj, chiar dacă rezultatele nu se compară. Lumea e presa zilelor noastre, aia care a mai rămas și în care suntem amestecați toți, e foarte ieftină. Cum ai zis și tu ieri de reportajul ăla de la Bergodi de acasă, care de fapt nu era niciun reportaj de la Bergodi de acasă. Da? Sunt tot felul de copii aduși pe 3 lei. Pe vremea mea nu erau așa, mă. Da? Copilul, dacă era, că și eu am fost copil, era supus unor, să zicem, teste, unor perioade de probă și așa mai departe. Acum s-a dus tot felul de copii, cărora li se cer vizualizări, trebuie să aibă mereu ceva legat de ce vinde, dacă Becali, în afară de Becali și FCSB, dacă Varga vinde, trebuie să aibă de Varga ceva, dacă Petrescu vinde, trebuie să aibă de Petrescu ceva. Și eu sunt prea vechi și tu la fel în meseria asta, încât să mai cred o grămadă din ce scriu colegii ăștia ai noștri, dacă îi pot numi colegi, că pe unii nu îi pot numi colegi. Deci aș lua o pauză de la Dan Petrescu. Aș lua o pauză, n-am spus că eu nu cred că se mai gândește prea curând să se întoarcă la CFR.
0: E posibil, e foarte posibil. Deși el e îndrăgostit de fotbal, e unul și dintre tehnicienii cei mai dedicați.
1: Până nu văd eu semnat la Rapid... Am spus, în fotbalul românesc azi te cerți, mâine te împaci. Nu m-ar surprinde ca Ioan Varga să apară într-o poză cu pancu de gât și fularul cu 2030, pancu. Nu m-ar, de-aia spun, hai să așteptăm. De-aia, eu am spus mai devreme, acum o oră, că niciun club din România, nici măcar 40% nu e organizat cum e un club cu adevărat profesionist din străinătate. Niciun club, mă, niciunul.
0: Mai ales după modelul englezesc, cu managerul care face...
1: Orice model vrei tu, du-te să vezi ce modelul englezesc, du-te în Belgia, la orice club vrei tu, nu la Anderlecht sau Standard Liege, orice club să vezi cum e organizat. Mi-a zis un antrenor de ăsta, nu-l e cunoscut, de la copii și junior, că a trebuit să facă un de ăsta, schimb de experiență pentru licența pro și așa mai departe, chemat de UEFA, plătit de UEFA, în fine. A fost la un club din Belgia. Mi-a zis numele, dar l-am Ghent, cred, da? A rămas tâmpit. A zis că nu are cum să fac o comparație, nu neapărat de terenuri, că la noi când se raportează cineva la altcineva, adică un club în străinătate la un club din România, prima și uneori singura chestiune legată de infrastructură. Au 4 terenuri biliard, au au, într-adevăr, iese din discuție, dar nu vă refer la infrastructură, mă refer la cum pe departamente, ce oameni lucrează acolo, ce specialiști, ce îndrumători, ce vorbe.

0: Da, adevăr e că mi-amintesc de chestia asta, că mai țin minte, era la mod la un moment dat, erau materiale prin presă în urmă cu ceva ani în care lăudau infrastructura vecinilor de peste Prut. Se dusesc, făceau reportaje pe acolo, câte terenuri au cei de la Zimbru, Chișinău, ce condiții de antrenament, domne, că sintetic, domne, că să vezi ce vestiare au ăia la Șerif Tiraspol, că mamă, rupeau nori. Și într-adevăr, nu erau minciuni alea. Chiar existau. Dar asta n-a le-a garantat niciun succes, adică în Europa sau vreo evoluție a campionului.
1: Bine, să știi că nu e... Adică

0: și la club și la național, nu.
1: Păi și tu ce performanțe ai?
0: Păi nu, tocmai a zis că nu ne depășesc, adică n-au luat un avânt incredibil față de noi, datorită mijloacelor materiale superioare. Faptul că la ei se joacă finala Ligii Campionilor acum, da, e o realizare, au într-adevăr un super stadion acolo. Dar asta nu înseamnă că fotbalul maghiar rupe norii. În fine, au echipă în Champions, e adevărat anual, dar și a fost și la noi o perioadă în care noi aveam și ei se uitau. Ne trimite cineva o poză de la Arena Națională, cum modificările pentru concertul de seară, cum au așezat boxele pentru Metallica. Da, e, așa e la fiecare concert. Spune cineva, că azi dumneavoastră ați vorbit de Belgia, aici unde stau este un sat. Ne scrie de acolo Viorel Crăciun, unul dintre ascultătorii noștri din Belgia, pe lângă Bobo, din Charleroi. Alții zic că o comună cu 4 sate și probabil acum se pregătesc să ne spună că au sală de sport și că au terenuri și că... Da, am văzut
1: păi,
0: chestia
1: tot la asta.
0: Asta
1: ajungem. Am spus că da. Nu doar la asta se raportează, ci la cum e organizat un club, o societate, ce departamente, ce specialiști, ce sustenabilitate, cheltuiel versus încasări și așa mai departe. Spre asta, așa, sigur că au și terenuri și alea, nu se mai poate pune problema, că nu e ca la Botoșan, care Leo Grozavu n-avea unde să antreneze.
0: Păi uite, zice același ascultător, unde voia să ajungă cu asta? Termină, de fapt, a zis că toate cele 4 sate din comuna în care stă el are teren de fotbal cu nocturnă.
1: Lasă zile, că cu nocturnă sunt și prin România. Da, mini-piciurile și... au nocturnă.
0: Exact,
1: nu,
0: asta de închiriat.
1: Nu e...
0: Păi uite, e la mine, în Crângaș, acolo, lângă Giuleș. Poți să, în vara, de exemplu, poți să închiriezi, joci toată noaptea dacă plătești. Sunt becuri din care, în care se poate juca noaptea lejer în parcul Crângaș, pe sintetic din ăla. Și, într-adevăr, stau acolo, joacă învingătorul la masă până în creierii dimineții. Deci, dacă vrei neapărat, găsești și la noi. Nu chiar cum am vrea, dar nici foarte departe nu suntem. Bun, trecem la alt subiect despre care am vorbit la un, v-am promis la un moment dat, că o să discutăm despre unde ajunsesem la scandalul cu declarația lui Meme Stoica în legătură cu întoarcerea lui Florinel Coman. Mihai Stoica, în vârstă de 61 de ani, președintele Consiliului de Administrație al încă echipei campioane a României, a vorbit despre întoarcerea lui Florinel Coman, care a ajuns și el la 28 de ani la FCSB, unde este dorit atât de oficial cât și de suporteri. În același timp a subliniat și sacrificiul imposibil pe care ar trebui să-l facă internaționalul, care este în momentul ăsta încă sub contract cu Al Garafa, pentru încă un sezon, cu un salariu anual de 2 milioane de euro. Pe sezon. Am vrut să subliniez. Transferul lui Coman la FCSB în Qatar s-a făcut în schimbul la 2,5 milioane. Dar pentru că virarea acestor bani a fost întârziată, s-a ajuns la TAS, mă rog, știți povestea. Forul a dat câștig de cauză celor de la FCSB, astfel încât echipa lui Becali ar putea primi 6,4 milioane de euro, în care sunt incluse dobânzile și penalizările la zi. Internaționalul român, care a câștigat primului trofeu după ce a plecat de la FCSB, Cupa Emirului, este așteptat să revină în țară. Mihai Stoica a ținut să sublinieze totuși un sacrificiu imposibil pe care ar trebui să-l facă Coman. Mă rog, nu e imposibil, dar greu de crezut pentru întoarcerea la FCSB, pentru că diferența de salarii ar fi mult prea mare. Adică să revină în țară pentru când el are încă un sezon garantat cu 2 milioane de euro, indiferent că rupe norii pe acolo sau din contră, lustruiește banca, e greu de crezut. Și spune Meme Stoica, nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relații și oricând este binevenit, ne e dor de el, dar mai ales cum are contract, nu știu dacă ar putea să plece. Când ai 2 milioane de euro de luat garantat încă un sezon, ce faci? Îi lași și vii pe 200 de mii la FCSB, a declarat Meme Stoica pentru Fanatic și tind să-l cred. Deci pentru fanii FCSB-ului care și-au făcut

speranțe în direcția asta, cel puțin din punctul de vedere al lui Meme Stoica, și nu văd de ce ar gândi altfel și ceilalți, adică Gigi Becali, că na, de fapt el dirigează tot acolo. Ar avea speranțe în întoarcerea lui Coman. Când e o diferență atât de mare de bani. Adică nu cred că există cineva din jurul lui care să îl încurajeze să facă pasul ăsta. Și sincer și eu, și dacă aș fi cel mai cel mai focat fan al FCSB-ului, să am abonament la Tribuna Zero, să-mi cumpăr, să-mi îmbrac casa în roșu și albastru, tot nu aș fătui pe Florinel să renunțe la atât de mulți bani, pentru că e greu în prezent pentru orice fotbalist român să ajungă la un salariu din asta. E complicat. La fel și cu Denis Mann, cu întoarcerea, cu plecarea din Olanda, de la PSV Eindhoven. Dar chiar a început foarte tare sezonul ăsta Denis Mann la PSV Eindhoven. N-ar putea să spun per ansamblu că a dezamăgit, dar nu știu, folosesc așa un termen mai de tribună, mai plastic așa, nu foarte estetic. Mi se pare mie s-a

0: Previci, uite, mai spun.
1: Nu, aici...
0: Și au dreptate.
1: Toate știrile sau 99% sunt făcute pentru a obține vizualizări, nu pentru a da informații. Gata, Jurgen Klopp a semnat. Gata, Lewandowski pleacă. Totul e gata, mă.
0: Toată săptămâna trecută
1: s-a făcut.
0: Era, până a negat Mourinho, ți-amintesc că toată săptămâna trecută era dat ca antrenor la Real Madrid, a apărut să răștiri și ce jucător va aduce. Până s-a închisit la un moment dat Mourinho să spună nu e adevărat, domne, nu vin la Real Madrid. De-abia atunci s-au mai potolit știrile. Bun, încheiem cu o știre interesantă tot din fotbalul internațional despre care am vorbit la începutul emisiunii. Regele Soarelui este contracandidatul lui Florentino Perez la președinția lui Real Madrid. Asta este porecla celui care va lupta cu forțe egale, în sfârșit, după o lungă perioadă, cu Perez pentru conducerea grupării Blanco. Domnul ăsta poate garanta, ni se spune în titlu, cele 187 de milioane de euro necesare pentru reechilibrarea financiară completă a clubului. E un articol semnat de Daniel Scorpie, care e cam de leat cu noi. Florentino Perez a anunțat într-o conferință maraton, a avut o conferință de presă transmisă pe site-ul clubului, că organizează alegeri la Real Madrid. Președintele, care a ajuns la o vârstă venerabilă, are 79 de ani, știam doar că e mai mic cu vreo 5-6 ani decât Ion Țiriac, dar nu stă să se calculez vârsta, că cei doi sunt prieteni, știți că Țiriac se tot lăuda cu treaba asta, că a cumpărat terenuri vaste în apropierea Madridului, în Spania, cu ajutorul lui Florentino Perez, că... De asemenea, în perioada în care a deținut Mastersul de tenis de la Madrid, ar fi ajuns în grația oficialităților de acolo regionale, tot cu ajutorul lui Florentino Perez. Mă rog, spune Perez acum, când a spus în discuția asta cu jurnaliștii, despre un anume rival cu accent mexican. Ar fi vorba despre Enrique Riquelme, 37 de ani, proprietarul miliardar al Cox Energy Group. Nu râdeți, chiar așa se numește, Cox cu X. Cum e cărbunele la celebrul la noi pentru valoare energetică superioară. Una dintre cele mai mari companii de energie regenerabilă din lume, iar acum încearcă să preia clubul Blanco. Și zice așa, nu voi pleca decât atunci când socios și de la Real Madrid, adică membrii cotizanți, suporterii care plătesc cotizații, vor decide că trebuie. Ei sunt proprietarii clubului și dacă cineva vrea să candideze la alegeri, n-ar trebui să amenințe pur și simplu că va candida. Ar trebui să ofere garanții, așa cum am făcut-o eu în 2000, pentru 170 de milioane de pesetas, astfel încât jucătorii ca Roberto Carlos sau Bodo Ignir să-și poată primi salariile. Există oameni care vor să preia Real Madrid, clubul pe care l-am făcut cel mai mare din lume, sunt grupuri care încearcă să preia controlul asupra clubului, ei spun lumii că Realul este o harababură. He, acum, domnul Flocea Perez, cum îi zicea Andy Stănescu, care urmează la microfon, aici cam au dreptate în ultima vreme, cam e harababură. S-a plâns Florentino Perez, care a făcut referire la un anume bărbat cu accent sud-american și apoi s-a scăpat și de-a dreptul mexican. Hotărâți-vă, ori sud-american, ori mexican, că Mexico e în America de Nord până una alta. În fine, spaniolii au mers pe fir și au ajuns la contracandidatul ironizat de actualul șef al clubului, Blanco. Ar fi vorba de acest Enrique Riquelme, care e născut în Alicante, deci are și cetățenie spaniolă, are doar 37 de ani, este socios de peste 20 de ani, prin urmare este eligibil să fie președinte. Atenție, asta e una dintre condiții. Provenind dintr-o familie de suporteri ai Realului, deci are încă un plus, AS mai scrie că este fiul unuia dintre membrii Consiliului de Administrație ce a prezidat Real Madrid sub președinția lui Ramon Calderon, fratele de sânge al lui Gigi Becali. Enrique Riquelme locuiește în Mexic, v-am spus, deține acel holding de energie regenerabile, multimiliardar, are prezență și în Spania, are și pe aici, prin Spania, prin Europa.

0: case și proprietăți, mă rog, și afaceri, și în mai multe țări din America de Sud, chiar dacă el stă în Mexic. Vreau să pun capăt acestui sentiment anti-Madrid care a cucerit terenul. Vom convoca alegeri și trebuie să fac asta pentru ca să-i apăr pe membri. Există oameni care vor să preia Realul, clubul pe care eu l-am făcut cel mai mare din lume, a spus Perez. Deci cam pare supărat, cam pare deranjat, speriat chiar din punctul meu de vedere. În fine, o să vedem despre ce este vorba, o să ascultați și ce părere are legătură cu chestia asta Andy Stănescu, care urmează la microfon peste câteva minute la emisiunea În gura porții și pe frecvențele Sport Total FM, dar și la televizor pe Metropola TV. Puteți să și admirați la moac dacă vă așteptați până la fix. Eu vă spun la bună reauzire până mâine la ora 11, când vom avea din nou bârfe și sport. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Doamne, observ că nu mai avem pic de respect pentru muzică, pentru artă, pentru creatorii de conținut. Adevărații creatori de conținut, ați văzut că mai nou, toți suntem creatori de conținut. Așa ți afișează rețelele de socializare. Pe orice pagină intri, scrie creator conținut. Absolut la toată lumea. E suficient să-ți pui o poză cu bunica ta la băi, la Pucioasa. Da, pe vremuri. Sau fără bunica ta. Tu acum la băi, că ai vârsta lui bunica ta. Da, noi mai avem până acolo, dar nu foarte mult. Totuși trebuie să recunoaștem. Da, o pui pe aia sau îți injectezi nu știu ce în buze, ți-ai făcut o poză. Tu crezi că te dai mare de toată lumea de tine, de fapt. Iar ești creator de conținut. Deci orice, postezi ceva. Nu știu ăștia, bă, cum suntem mai scarpine, cum suntem mai gâdile... Da, ca să facă bani, de fapt, ei, pe spinarea ta, că tu nu faci niciun ban cu așa zisul conținut. Da, nu mai avem respect pentru muzică. Am tăiat, am intrat peste maestru. S-a dus de râpă. Cancel culture, iată. Suntem exponenții acestui curent. Nici nu începe bine melodia și o și tăiem. Iker Casillas se opune revenirii lui José Mourinho la Real Madrid. Noi am spus unul care spune ce gândește. Mai rar. În fotbal. Să vezi așa ceva, foști fotbaliști sau antrenori care spun ce gândesc. De obicei, când aud bârfele și zvonurile astea, toți spun da, sigur, Real este un club mare, José Mourinho este și el un selecționez mare, a mai fost la Real Madrid, a avut rezultate. Da, de ce nu? Așa spun toți. Ca să nu supere pe nimeni. Știi? Asta Casillas a zis, bă, n-ar trebui să se întoarcă la Real Madrid, că L-a mai fluierat publicul odată. L-au mai dat afară odată după ce câștigase campionatul. Adică nu se potrivește cu pretențiile de acolo José Mourinho, pentru că n-ar putea câștiga. Câștigă, sigur că va câștiga ceva cu Real Madrid. Dacă nu ia campionatul, eu zic că Flick ia toate campionatele. Cât stă la Barcelona, deja l-a luat și pe al doilea. Am trecut ala și Cupa Spaniei, ce are... A câștigat deja două campionate, două supercupe ale Spaniei și o cupă. Nu știu când n-a reușit să câștige și cupa anul ăsta, în fine. A fost un accident, probabil. Dacă l-aduci pe Mourinho la Real Madrid, o să câștige el cupa Spaniei. Și poate cu chiu cu vai, cine știe, face un meci în finala supercupei, că ați văzut că acum e turneu, de fapt, supercupele sunt turnee. Am mai un singur meci. Și în final, acolo, la Abu Dhabi, sau naiba știe unde s-o juca, sau poate la Saudiți, sau în Qatar, habar n-am. În finală, poate se apără cum s-a apărat cu Inter, când juca și domnul Chivu la Inter, cum s-a apărat pe Nou Camp, ca la handbal, cu Suse Mourinho între ei, pe semicerc. N-avea oia pe unde să treacă, mă. Cu toți jucătorii geniali pe care i-au avut, nu s-a putut. N-aveai loc să strecori nici balonul, omul cu atât mai puțin, n-aveai pe unde să intri. Și poate așa câștigă și o supercupă, dar mai mult nu pupă Mourinho. Mai ales cu Realul de acum, păi și ce să faci, să-i dai afară pe toți. Acum nu se mai poate lucra cu vestiarul ăla. Nu se mai poate, sunt în război civil deja. Ați văzut, s-a lăsat cu tentative de omor. M-am împiedicat și am dat cu capul de masă, sigur. Ca la grădiniță sau ca în clasele primare. Doamna învățătoare, mi-am uitat caietul acasă. Vicul dintre astea. Te-ai împiedicat. Deci acum, ca să

faci ordine și disciplină, trebuie să dai jumătate dintre ei afară, ca cealaltă, cei care rămân, cei care formează cealaltă jumătate, să știe, bă, cu ăsta nu-i de glumit. Dar nu poți face asta. Sunt jucători foarte scumpi. Au salarii foarte mari, au clauze imense în contract. Îi plătește clubul de se usucă, dacă vrei să-i dai, să dai 5-6 odată afară dintre vedetele echipei. Nu se poate. Așa că nu e o idee bună ca Mourinho să vină la Real Madrid. Că ăsta nu lucrează, ăsta n-are răbdare cu derbedei. Din potrivă, ei am vizor din prima. Dacă nu-i poate da afară, îi insultă și îi jignește el la ședințe. Îi face proști, îi face... Ați văzut, căutați filmări cu el. De exemplu, în Anglia, mi se pare... Nu mai știu dacă atunci când a fost la Tottenham, cred că da. Ați văzut că ăștia mai filmează, mai fac seriale cu ce se întâmplă în culisele unei echipe, în culisele unui club. Se fac despre toate cluburile mari pe la englezi și un serial mi se pare că se referă la Tottenham și l-arată pe Mourinho la o ședință cum îi făcea pe aia proști. Grămadă. A întrebat, da, mă, voi măcar știți engleză? Erau în Anglia. Adică înțelegeți ce vă spun? Ca să nu-mi bat gura de pomană. Ați înțeles ce v-am spus? Măi, la fețele voastre nu sunt convins ce ăsta este Mourinho. A, nu e pentru Real Madrid, în niciun caz în momentul ăsta. Numai dacă pleci așa la drum, numai cu tineri, adică pornești de la o reconstrucție din aia, să-și aducă Mourinho pe lângă tineria ce vedete vrea, prieteni de-ai lui, așa, altfel nu. E altă, cu totul și cu totul altă situație decât cea de atunci, în 2010, 11, 12 sau când a fost el. La Real, nu se pot compara. Că tot veni vorba, să urmăriți declarațiile date de Florentino Perez, a ținut o conferință de presă ieri. Doamne, politician, mulți s-au grăbit să-l ia la mișto, ce are ăsta, numai prostit. Bă, e un politician extraordinar. Florentino Perez, ascultându-l pe el, ziceai că îl asculți ori pe Donald Trump, ori pe Ursula, ori pe oricare dintre ăștia mari. Mari lideri ai acestei lumi. Exact același tip. Când au o problemă, imediat inventează altele ca să o acopere pe aia. Diversiuni peste diversiuni. Acum, pentru că a greșit sezonul ăsta și poartă întreaga responsabilitate Florentino Perez, bineînțeles că a avut parte și de critici. Este și contestat pe acolo. Și ce a zis Florentino Perez... Doamne, pentru binele clubului, cred că ar trebui să organizăm alegeri anticipate. Exact cum spun și politicienii la noi. Evident că el nu-și dorește neapărat asta. Dacă se fac, alegerile anticipate îl vor legitima oricum din nou. El n-are contracandidat. Deci asta ar șterge cu buretele acest sezon prost, aceste alegeri, și l-ar reconfirma pe Florentino Perez în funcția de președinte. La Porta măcar l-a avut pe iepurașul ăla, Victor Ponta, Fontă ăla. Și pe lângă lup, până când la un moment dat l-a înhățat vulpoaica și a dispărut. Din peisaj a terminat numai lupul cursa. La Real Madrid nu există nici măcar unul așa de umplutură în momentul de față care să aibă curaj să intre împotriva lui Perez și nici el nu și-a pregătit vreunul de umplutură. Că nu se aștepta nimeni la un sezon atât de slab. Deci dacă se țin anticipate, el iese bine. Dacă nu se țin, e bun subiectul că, uite, a dat de mâncare presei sportive. Alegeri la Real Madrid, să vedeți câte se vor scrie în zilele următoare. Mai e cazul sau nu mai e cazul să rămână Perez? Și gata, rezultatele se uită. Uită repede tot ce s-a întâmplat în sezonul ăsta. Aia vă spun că e politician. După aia, tot în ideea asta, a reluat subiectul cu negrilă ăla, sau cum îl cheamă, la negruță, negrito, arbitru care lua șpagă de la Barcelona. Mă iertați.
primea contribuții pentru a asigura

servicii de consultanță prin ONG-ul pe care îl conducea. Sigur că ONG-ul se numea Asociația Arbitrilor Profesioniști, e pură coincidență, da? Și a reluat subiectul Florentino Perez, spunând că voi merge până în pânzele albe, voi reclama la Comisia Europeană, la NATO, la ONU, la Organizația Mondială a Sănătății, la UNICEF, la UNESCO, la toate reclam, nu mă las, a zis. Nu se poate. Cel mai grav caz de corupție, a zis, din istoria fotbalului. Hai pe naiba. Dar asta e normalitate în fotbal. Așa se obișnuiește. Toată lumea plătește taxă de protecție la arbitri. În unele țări se plătește prin asociații, prin organizații, în altele direct, cu plicul. În unele se plătește în avans, în altele se plătește la finalul meciului sau după aia sau la final sezonului. Fiecare cu sistemul lui. Deci nu e nimic nou sub soare. În plus, Florentino Perez e de departe cel mai experimentat, cel mai priceput președinte din fotbalul mondial. Știe foarte bine că aceste cazuri nu se finalizează niciodată așa cum trebuie. Pentru că ar scoate prea multă mizerie de sub preși. Ar crea un efect dintre ăsta de bulgăre de zăpadă. Nu vrea nimeni așa ceva în fotbal. Știe că în cazuri de tipul ăsta se pune Batista pe țamba, eventual se găsește vreun țap ispășitor, da, plătește vreunul, da, vreun funcționar de ăsta de rang mai mic, dacă se ajunge și acolo. Dacă se ajunge. Deci Florentino Perez știe că acest caz nu se va finaliza niciodată, practic, așa cum trebuie. Dar aruncă subiectul ăsta la fel, ca să ascundă rezultatele realului din acest sezon. În plus, este că e și furios pentru că Laporta a fost reconfirmat în funcție la Real, la Barcelona, pardon, a câștigat alegerile și parcă ar vrea și el tot anul ăsta să primească o reconfirmare. Adică să arate că și el este la fel de puternic, chiar dacă ăla a câștigat două titluri la rând. Asta ar fi ideea. Deci, bă, politician pur sânge, într-adevăr. Gata, că a ascuns. Deci numai cu subiectele astea două aborda mai multe, sigur că da. I-a făcut praf pe unii de la un trus de presă, praștie i-a făcut și a dat demisia ăla. Adică, ca să vă dați seama ce influență are Florentino Perez în Spania. Eu v-am zis că ăsta este premierul Spaniei de mulți ani. Lasă-mă că să mai rotesc ăștia la putere, acum socialiști, comuniști, mai știu ce sunt în Spania. După aia vin alții, ăștia ăia-ți dă umplutură, stați niște. Ăsta e premierul Spaniei, bă, nene. Pentru că de politicienii din Spania, de exemplu, am văzut că te mai poți lega fără să pățești mare lucru. Dacă te-ai legat de Florentino sau dacă el s-a legat de tine, te-ai nenorocit. Deci a făcut pe aia de la, nu știu, ABC, abar, nu știu cum se numește, de la trustul ăla de presă, au și post de televiziune, că l-au criticat, că au mai și scris niște articole nedocumentate, praf i-a făcut. La o oră după aia și-a dat demisia, mă, ăla, șeful trustului. La o oră după. Deci i-a îngropat pur și simplu. Bine, deci că și așa n-aveau vreo, așa, o influență enormă, adică nu erau trustul numărul 1 sau nu erau printre primele. Dar ca să vă dați seama ce se poate face Florentino Perez în Spania dacă te pui cu el. Deci poți să te pui cu partidele politice eventual, poți să te pui cu monarhia, poți să te pui cu cine vrei tu acolo. Și cu basci chiar, și cu, că nu te mai aruncă în aer ca pe vremuri. Catalanii, ai șanse să scapi. Dacă te-ai pus cu ăsta, ar vedere, unde ați mai auzit în ce țară din Europa că au mai fost incidente dintre astea, adică reprezentantul unui club, fie antrenor, fie director, fie patron, să acuze o anumită publicație sau trust. Bă, vedeți că și de multe ori au dreptate, trebuie să recunoaște. Presa sportivă din zilele noastre e plină de minciuni și de gogoși și de știri inventate și da, uneori au dreptate, alteori n-au dreptate. Ați mai auzit antrenori și președinți și

punând ziarul cu tare sau trustul cu tare, iau nu știu ce cu mine, nu se întâmplă nimic, evident. Ba chiar la un moment dat se pune Batista pe țambală, își dau mâna după 2-3 ani, nu mai sunt în tabere opuse. E, în Spania, dacă intri în conflict cu ăsta, Spania este singura țară în care, dacă te-ai legat de Florentino Perez și ăla se supără și îți dă replica, ai zburat. Indiferent cine ești. Te-ai pus împotriva lui, ai zburat. Poți să fii procurorul general, oricine fii tu. Deci asta l-am spus. Florentino Perez conduce, fraților, Spania. Nu, și Catalunia. Hai, treacă de la noi. Asta ca să-i facem plăcere lui Laporta. Bineînțeles, Laporta a reacționat. Aici s-a dovedit a fi un picuț naiv. A mușcat momeala. A zis că va studia cu atenție discursul lui Florentino Perez la virgulă. Așa a spus. Și vedem dacă este cazul să-l acuzăm de calomnie sau de altceva. Aia nu trebuia să dea declarația asta, că n-a făcut decât să-i mai ridice încă o dată la plasă și în plus să-i și dea o importanță și o greutate mult mai mare. Să dea o importanță discursului de ieri, al lui Perez. Deci harcea parcea a făcut, deci un exercițiu, dacă vreți, de manual, de manipulare a presei și a opiniei publice. Conferința de presă de ieri a lui Florentino Perez. E mare nene moșu. Dar nu mă întrebam dacă s-a sclerozat sau ceva. Nu. E lucid. A făcut niște greșeli, toată lumea greșește. Sezonul ăsta, într-adevăr, dar nu și-a pierdut. Nu și-a pierdut deloc vigoarea. Deci chiar un exercițiu de manipulare perfect i-a ieșit. Dar acum se va vorbi despre, din nou, despre conflictul dintre el și Laporta, despre cazul Negreto ăla sau cum îl chema, despre eventuale alegeri anticipate la Real Madrid și nimeni nu va mai vorbi despre bătăile din vestiar de săptămâna trecută, despre rezultatele proaste ale Realului, despre alegerile proaste făcute în acest sezon. Xabi Alonso, care, din câte înțelegem, n-a fost neapărat ideea lui Perez. Au insistat mai mult consilierii lui, comisia aia. Așa ăsta a cedat. Dar l-Arbeloa, cred că a fost alu Perez, de fapt alu Vinicius. Nu s-a mai discutat despre astea. S-a discutat doar despre subiectele pe care le-a propus ieri. Iată ce înseamnă, mă, să fie de asta, vă zic. Ăsta a dat politician. Da, deci nu se pune nimeni cu el. Toți se tem de el. Scria unul pe rețea de socializare care era prezent acolo că la un moment dat era o tensiune în sală de puteai să o tai cu cuțitul. Și așa de grea era atmosfera. Deci pur și simplu a pus șaua pe ei. Asta e. Nu te poți spune nene cu asta. Nu cred că va mai exista unul ca el. Deci după ce se retrage ăsta, nu știu dacă vreodată în fotbalul mondial o să mai vezi un președinte de club mare, care să aibă atâta putere. Nu știu dacă Laporta, de exemplu, nu are la Barcelona puterea pe care o are Perez la Real Madrid. Ați văzut că acolo totuși mai există și opoziție, mai și cârâie unii, mai... Ăsta imediat, când s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, zboară toată lumea pe geam. Pauză, revenim.

Da, am intrat iar, eram tăiat, maestru. A, nu se poate așa ceva. Și că ar fi un mexican de 37 de ani, un miliardar. Da, știu că mi-a spus și colegul Sile acum în pauză, vorbeam tot despre asta. Asta nu știe în ce se bagă. Mă, singur. Dacă mai mă îndrăznești o singură dată să ne strici socotelile, să te mai prezinți la alegeri tot așa, să ne întrerup nou aici mandatul, te rezolvăm noi. Și gata, s-a retras. S-a încheiat discuția. Ăsta e mexican, ăsta practic abia a terminat liceul. Dacă e să-l comparăm cu Perez, să vorbim despre relații, să vorbim despre bani, să vorbim... Perez, da, e miliardar, știu. Bineînțeles. La relații, la bani, la tot ce vreți, la experiență, dacă îi pui unul lângă celălalt, ăsta are multiple doctorate, Perez, iar mexicanul abia dacă a terminat liceul. Ar fi bine să nu facă prea multe valuri sau să nu insiste. Asta în caz că nu e pregătit chiar de oamenii lui Perez, că am zis de multe ori, se mai procedează și așa. Dacă face prea multe valuri și se va obrăznici, s-ar putea să pățească. Da, oricum, dacă se organizează alegeri, păi Perez numai dacă îți vine cu... Îți mai înșiră încă o dată toate numele pe care le-a adus la Real Madrid. Ăla Calderon, nu mai știu dacă a reușit să aducă vreunul. Ăla a încercat să-l aducă, de exemplu, pe Cristiano Ronaldo și n-a reușit. Imediat a revenit Perez la putere și l-a adus. Ca să înțelegeți diferența. Asta când vrea să aducă pe cineva, aduce. Nu e o problemă. Pe toașul Perez nu face

foarte într-un for UEFA sau FIFA, noi în conflict, sau până recent a fost în conflict cu Ceferin, nu cu UEFA ca instituție, cu actuala conducere UEFA. Florentino Perez împreună cu rivalii, chiar cu dușmanul la Porta, de la Barcelona, cu AC Milan, Inter, Juventus, cu niște cluburi din Anglia, se pare că își dăduse acordul și Bayern München și au încercat să grăbească să înființeze Superliga Europeană. I-am spus noi privată, deși fotbalul e oricum privat, e de drept privat. Privat în sensul că era în afara UEFA. Deci au vrut să facă o Superliga în locul cupelor europene, la mijloc de săptămână, care să nu fie deloc sub tutela UEFA. Să fie exact campionat profesionist, cum sunt campionate naționale profesioniste, ăsta să fie campionatul european intercluburi. Profesionist, UEFA doar să trimită arbitrii. Deci să fie doar un furnizor de servicii. Atât. Și ei să fie patronii. Să se grupeze într-o ligă profesionistă la nivel european. Și atunci a început răzbelul. UEFA a amenințat pe cei din tabăra lui Perez că el conducea lupta. I-a amenințat cu tot felul de sancțiuni și cu absolut ilegal, trebuie să o spunem. Nu că am fi fan Perez sau n-ai voie să ameninți. Deci, practic, propunerea era absolut legitimă. Da, e libertate, există libertate de asociere pe acest continent. Oricine se poate poate forma o ligă, o asociație, poate inventa un campionat, absolut orice. Ăștia de la UEFA și-au permis să-i amenințe că vă amendăm, vă desființăm, vă depunctăm, de n-aveau niciun temei regulamentar sau legal să o facă. Dar, probabil știindu-se cu musca pe căciulă unele cluburi care au apelat la UEFA ca să le acopere, să le mai șteargă din mizeriile pe care le-au făcut, au dat înapoi. Și atunci s-a trezit Perez aproape singur. Primii care au dat înapoi, apropo, au fost englezii. City, Liverpool, Man United, da, Arsenal, ăștia imediat au dat înapoi. Când au fost amenințați de UEFA. Oare de ce? Au făcut pasul înapoi. E adevărat, pe Ceferin l-a ajutat foarte mult relația cu Chelaifi de la Paris Saint-Germain. Ăsta e președintele Asociației Cluburilor Europene. Chelaifi. Există o asemenea asociație. Deci ăsta este aliatul principal al lui Ceferin dintre patronii. Deci Ceferin, practic, e acoperit tot de Qatar în chestia asta. Înțelegeți? Și văzând arabii, văzând și aia din Emirate și saudiții că ăștia din Qatar s-au dat cu UEFA, au cedat și ei. Și adică Ceferin a reușit doma lui Infantino la FIFA să-și asigure sprijinul arabilor, care contează enorm, că au foarte mulți bani. Deja de anul trecut au bătut, se pare, palma în cele din urmă și au convenit că vor face Superliga totuși sub oblăduirea UEFA. Adică au negociat. În schimb, Florentino Perez și reprezentanții celorlalte cluburi care ar fi vrut să scape de UEFA vor primi și mai mulți bani din această competiție, sume colosale, ca să meargă mai departe alături de UEFA. Deci Superliga se va face până la sfârșitul acestui deceniu, o vom avea. Da, știți, organizată pe mai multe divizii, nu vor fi pe sistem închis americanesc, adică vor fi tot cu promovare, retrogradare, da, Superliga de elită, după aia Superliga, probabil că Superliga a doua se va numi Superliga 1 și aia de deasupra Superliga de elită și tot așa. Deci pe mai multe etaje. Avem un campionat european intercluburi la mijloc de săptămână. Asta este ideea. De ce? Pentru că va genera mai mulți, încă și mai mulți bani decât generează acum Liga Campionilor, iar cluburile mari sunt hămesite. Adică vedeți ce cheltuieli sunt acum. Cât te costă transferul, salariul, comisionul, toate chestiile astea. De-aia se face această Superliga. Era inevitabil să se întâmple.
Deci

Dacă ar putea să-l termine și pe ăla, dar... Totuși, Europa nu-i Spania. În Spania, da, nimeni nu se poate pune cu Florentino Perez, dar în Europa nu e așa de simplu. N-are ce să facă aici și da, i-au semnat acest, de-aia zic, acord de încetare a focului. Deocamdată. Dar să-l ferească Sfântul pe Ceferin să nu reușească să facă Superliga asta. Adică să nu reușească să adune la timp suficient de mulți bani, că asta fac acum. Caută bani și calculează și refac calculele și ca să ajungă la sumele dorite de marile cluburi. Dacă nu reușește să adune banii ăștia, dacă îi dă cu virgulă devizul estimativ, atunci e nenorocire, pentru că, repet, i-a amenințat pe mulți dintre ei și asta n-a uitat. I-a șantajat, practic. Deci dacă nu ies calculele, s-a nenorocit. Și am o bănuială că îl sapă Infantino la capitolul ăsta, că se știe că cei doi nu se înghit. Infantino de la FIFA și Ceferin de la UEFA și-ar băga și el la coală. Infantino, de altfel, a zis, atunci când erau în conflict și se amenințau cu procese unii pe ceilalți și chiar au ajuns la procese, tabăra Perez cu tabăra Ceferin, Infantino a intervenit în favoarea lui Perez. Apropo de putere și de relații. A spus, da, eu sunt de partea cluburilor, a zis Infantino, în chestiunea asta. E numai ca să-i dea în cap ăstuia. Dar vedeți că e complicate, mă. Exact ca în politică. Aia v-am spus că ăsta e imbatabil, Florentino Perez. Oricine ar candida, el de fapt n-are contracandidat. N-ai cum să... La ce experiență are și la ce relații are, n-ai cum să te bați cu el deocamdată. Aia numai dacă problemele de sănătate îl vor slăbi în așa hal încât nu mai putea face față fizic. Doar atunci va putea fi dat la o parte Perez. Că altfel... Nu credeți că ar putea da justiția sau cineva. Asta oricum are intrare când vrea, v-am zis, la orice guvern. În Spania, dacă ești președintele lui Real Madrid, păi tu poți să scoți milioane de oameni în stradă. Poți da jos guverne. Nu numai în Spania, oriunde în lume. Peste tot sunt fan Real Madrid. Când ai o asemenea putere, evident că toată lumea te ascultă. Deci nu e vorba de for aici, e vorba de tabere. Va fi o super spălare de fonduri doar între granzi, o mafie barosană. Asta e societatea în zilele noastre. Sigur că da. Din ce în ce mai mulți bani se concentrează în din ce în ce mai puține mâini. Așa e și în sport. Și în fotbal. Noi ne vom alege, sperăm, cu spectacolul. Adică, na, în Superliga o să vedeți. Nu știu dacă inițial se discuta, adică se ajunsese la formula cu 20 de echipe la un moment dat, cu discuția n-am mai urmărit de atunci. Mod clar vor fi Real, Barça, Atletico din Spania, Bayern München, Paris Saint-Germain, din Anglia ăștia mari, City, Liverpool, nu știu dacă ar intra Manchester United în momentul ăsta, cum funcționează clubul și cum oscilează așa. Arsenal, Chelsea, dacă mai rămâne ceva loc, evident, Inter, Milan, Juventus, cred că îi bagă și pe cei, bagă și din Portugalia măcar una, dacă o iei pe Benfica trebuie să iei și Sporting și viceversa și după aia fac gâtăia de la Porto. Deci cam astea vor fi echipele, adică numele, cele mai mari nume din fotbalul european, ăștia vor fi în prima ligă. Vor aduna atât de mulți bani încât va crește diferența dintre ei și restul lumii. Campionatele naționale rămân, dar ecartul de valoare dintre echipele care vor juca în Superliga și celelalte din țările lor va fi și mai mare. Ăștia vor avea și mai mulți bani. Da. Așa că, încă o dată spune ca Florentino Perez, n-am mai văzut. Și ceva ce că mexicanul îi zice Silei, se spune regele soarelui, care toate panourile fotovoltaice din Spania. Asta înseamnă că e cu... are pile, acum de-aia se simte probabil cumva protejat
Asta are pile la actualul.

guvern. Ăștia-s de extremă stângă, care-s la putere în Spania acum. Asta cu fotovoltaicele, da? Aici nu e așa de simplu, cu Florentino Perez. Era prieten bun cu alt mare bandit, Don Silvio Berlusconi, pe sigur că da. E, cât l-ar mai fi ajutat Berlusconu? Dacă n-ar fi trecut în lumea celor drepți în războiul ăsta cu UEFA. Berlusconu, la un moment dat, ținea, de fapt nu el, oricât de greu v-ar veni să credeți și oricât de ciudat sau paradoxal sau incredibil vi s-ar părea, Berlusconu a fost propulsat de tot de familia Agnelli. Bine, la început a făcut el bani cu televiziunile, cu prezentatoarele dezbrăcate, cu ok. Ridicându-se a atras atenția familiei Agnelli, care conducea Italia. Familia Agnelli a condus Italia multă vreme. Și ăia l-au susținut, l-au ajutat să-și facă partidul. Da, familia Agnelli era îngrozită de ideea că ar putea comuniștii veni la putere în Italia și răsturna ordinea socială acolo și toate cele. Atunci l-au ajutat pe Berlusconu și în fotbal, chiar dacă ei dețineau Juventus. Și ăsta îl luase Milanul. L-au ajutat și în fotbal și în politică foarte mult. Deci, ca să înțelegeți că Berlusconi, bun că erau rivali în campionat, evident, Milan cu Juventus, da. Între Silvio Berlusconi și cei din familia Agnelli a fost o legătură foarte strânsă. Și ăsta l-ar fi ajutat enorm, bineînțeles, pe... Că ăștia practic țineau în mână fotbalul italian. În întregime, l-ar fi ajutat pe Florentino Perez. Care, bineînțeles, printre prietenii cu personaje controversate era amic bun și cu Bernard Tapie. Păi sigur că da, la nivelul ăla de bani, ăștia se cunosc, mă. Imediat ce să te ridici, să zicem, ești miliardar. Cum te-ai ridicat, încep să curgă invitațiile pe la forumuri, pe la petreceri, pe la orgii dintre astea de care nu știe nimeni, nu află nimeni. Și acolo te cunoști cu ceilalți și încep să faci afaceri cu ei. Imediat se împrietenesc. Normal. Păi, dar cu cine să împrietenească? Da, cu șoferul. Oh, miliardarii. Crește că leagă, prieten, doar dacă îți rival de moarte pe un anumit subiect, nu știu, pe un contract cu statul, sau dacă își dau la joale, doar atunci se strică prietenia. Zicem că dăm un exemplu. Statele Unite vor să scoată un nou tip de avion de luptă. Dacă până atunci doi proprietari de fabrici erau prieteni, dintr-o dată, fiind un contract atât de gras, luptă unul împotriva celuilalt să prindă, acolo se strică prietenia, evident. Dar doar în cazuri de genul ăsta. Deci da, normal că erau prieteni. Berlusconi cu Perez, cu Bernard Tapie, erau unși cu toate alifiile. Ăștia. Dacă ești pragmatic, îl dai afară, altfel grădinița Barcelona aia din nou titlu și nu cele se opresc în optim. Eu zic că va fi foarte greu pentru Real Madrid, indiferent pe cine aduce pe bancă și ce mai operează acolo în echipă, va fi foarte greu. M-am zis de când a venit Flick la Barcelona. Ăsta nu vine doar să... că n-are ce face, să plictisește acasă și cu ocazia asta mai câștigă și banul gros. Nu, ăsta vine întotdeauna numai să câștige. Și nu se mulțumește așa... Hai că iau eu cupa, tu iei campionatul, la nu facem invers, la nu, ăsta vrea să câștige tot. Deci cât e Flick la Barcelona, să fie foarte greu pentru Real Madrid să facă ceva. Aici i-a dat lovitura, într-adevăr, la Porta. Aici l-a bătut pe Florentino Perez, care n-a avut replică. Deci n-a găsit antidot la Flick. A crezut că ar putea fi Xabi Alonso, s-a înșelat. Gândindu-se că hai că a luat și ăsta campionatul în Germania, are experiența, acum a adunat și în Germania, și în Spania, și în Anglia. N-are. N-are mentalitatea lui Flick, în primul rând, n-are personalitatea. Ăla e autoritar. E un tip încăpățânat care își urmărește scopul până în pânzele albe. Dar nu-l poți deraia.

0: A nu-i la Bill Psihil, nu cedează niciodată. Flick. Asta este diferența. Când Xavi Alonso, dacă începe să nu-i mai convină treaba, zice, bă, decât să fie scandal, eu plec, maică. Așa. Nu vei fi competitiv la un asemenea nivel. Asta zic, nu văd în momentul de față ce ar putea, pe cine să aducă Real Madrid ca să-i facă față ăstuia la Barcelona. E Flick. Eu parcă văd că-l ia Barcelona, după ce pleacă Lewandowski, parcă văd că-l iau pe Haaland. Parcă văd. Vine turneul final acum, Norvegia va fi una dintre revelațiile cupei mondiale, adică ies deja, chiar înainte să înceapă cupa mondială. Au și jucători, vor fi priviți cu simpatie, atmosfera e foarte bună și în interior și în jurul lor și va veni oferta pentru Haaland, plus că e nemulțumit că nu-l lasă ăsta, îl ține prea tare în chingi, îl ține prea strâns în lesă pe Borgia și nu-i dă voie să înscrie câte goluri vrea el, nu-i dă voie să fie vedetă, că echipele lui Pep Guardiola există o singură vedetă, el, Guardiola. Asta e diferența, de exemplu, între el și Flick. Flick nu ține să fie vedetă, ține doar să câștige atât. Adică să știe că și-a ucis adversarul. Pentru el este suficient. N-are nevoie... Să pune capul adversarului, înfige într-o țeapă pe post de trofeu și gata, s-a liniștit. N-are nevoie să-i mai faci și statuie pe chestia asta. Pe Borgia asta e diferența între el, a vrea și statuie. Nu interesează mai puțin colecția de capete, mai mult să se vadă el. Asta e. Mafiotul Marinakis culege și el firimituri, păi sigur Marinakis asta visează, spun eu. Asta visează parvenitul. De fapt, nu e parvenit, e o draslă, el e beizadea. Asta visează la un moment dat să stea acolo între Florentino Perez, să zicem, și alt mare grangure din fotbalul european, să fie între ăștia, să fie băgat în seamă. Nu văd în el un egal, bineînțeles. Văd în el un marginal, un mafiot din Grecia. Da, visează Marinakis, bineînțeles, visează la gloria asta. Adică să-i continue opera lui Taicăsu. Taicăsu a plecat de la zero, săracu, și-a rupt cârca, a făcut averea pe mușchii lui, pe inteligența lui, pe flerul lui, pe norocul lui și cum a fi, s-ar vrea să treacă la next level, înțelegeți? Să intre în lumea bună. Să nu mai fie privit așa ca un intrus. Familia Marinakis să devină una dintre marile familii de mafioți în Europa. E prea proaspătă și nu vine din zona care trebuie. Adică dacă vii din Europa, poți să faci tu câți bani vrei, poți să fii oligarhul oligarhilor, vii din Rusia, poți să fii chiar mai bogat decât ei, decât ăștia din Europa, nu te vor privi ca pe un egal. La nevoie vor face afaceri cu tine, sigur că da, poate mai ciocnesc o șampanie, un pișcot, dar niciodată nu te vor privi ca pe un egal ăștia din vest. Luis Enrique la Real Madrid nu se pune problema. Păi, dar n-ați văzut acum că s-a bucurat când a ieșit Barcelona campioană matematic, când i-au dat voie matematicienii și lui Flick să sărbătorească acolo la ultimul meci. Și ăsta avea ceva conferință de presă, nu mai știu. Ceva. În orice caz, era înconjurat. Era filmat, era înconjurat de reporteri, de camere de filmat. În seara respectivă și când i s-a spus gata, Barcelona e matematic campioană. Yes, așa a făcut. Zică, Barça! Te-ai bucurat că a ieșit Barcelona campioană, poți să te duci la Real Madrid, evident. No, e clar că se consideră omul Barcelonei și că nu înghite pe ăștia de la Real Madrid. Da, mare, corect, aveți dreptate, Marinakis nu poate să stea la masă, trebuie să stea la mese. Asta așa e. Întoarșul Marinakis. La o teșghia de aia lungă, de bar, acum au ăștia la Tottenham e cea mai lungă teșgheadă berărie din lume. Încât am înțeles la stadion, nu știu dacă am văzut-o când am fost acolo, că erau multe dintre astea la parter, erau teșgheadă, aia trebuie să stea Marinaki să aibă loc. Deci nu, Luis Enrique nu va veni la Real Madrid. Am avut confirmarea acum zilele astea, când s-a bucurat în public că Barcelona a câștigat titlul. Dacă faci asta, acum naiba să mai vii să te prezinți acolo, fața suporterilor. Și că parcă era emisiune de sport, nu despre escroci. Păi, dacă aș pune semn de calitate între... S-ar spune că generalizez și exagerez. Nu, hai să o dăm altfel. Sunt mulți escroci în fotbal și la vârf sunt foarte mulți. Hai să nu spunem toți, dar sunt mulți. Și dacă vorbești despre fotbal internațional, nu te poți feri de subiectul ăsta. Nu-i poți prezenta altfel decât sunt. Ce să-i facem fotbalului? V-am zis, e o convenție, noi nu ne văităm aici. Păi arătăm, vorbim despre ei așa cum îi vedem noi. Și cum suntem convinși că sunt. Nu spunem doar de dragul de a spune ceva, dar nu ne văicărim. Vai de mine ce... Acceptăm cu toții convenția că așa e sportul în zilele noastre, așa este și fotbalul. Dacă nu ne convine, nu ne mai uităm deloc. Deci astea sunt opțiunile. Ori acceptăm convenția și luăm lucrurile așa cum sunt, ori mergem la mănăstire. Vorba lui Toma Caragiu, la vecernie, utrenie, utrenie, utrenie, utrenie, vecernie, ștevie. Și alte opțiuni avem, pentru că noi nu avem puterea de a schimba ceva. Cu cât sunt mai mulți bani într-o afacere, cu atât și corupăciunea, fraților, este mai mare. Da, să-l avem invitat pe Marian Ceaușescu. Aoleu, mamă, ce... Dar nu e, el s-ar fi dus, nu-l interesează emisiunea, el s-ar fi dus direct peste Perez în conferința de presă și i-ar fi strigat în lui. Borfașule, dă-mă banii înapoi! S-ar duce și peste ăia. Dar n-are timp, că e preocupat aici. Da, nu-l interesează la emisiune, el trebuie să vadă subiectul în față. Da. Nicio problemă că Perez se va ocupa mai bine de arbitraj la anul, că Laporta nu are banii Realului. Da, da, da, că echipa rivală e net mai bună, degeaba. Nu te ajută foarte mult. Revenim.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

viitor, să-și facă liste pe cine aducem, pe cine mai trimitem la plimbare, ce mai întărim pe aici. Ar fi frumos să faci eventul, normal, dar nu e în capul de țară, adică nu e disperare mare. Pe meciul ăsta, evident, e de văzut. Spunem că nu se va băga material la el. Tot de la 10 începe. Deci avem City Palace, ăsta interesează pe fanii Arsenal. Vor fi geană pe el. Să vadă dacă nu cumva se întâmplă să nu bată City. Dacă City nu câștigă în seara asta, Arsenal e campioană. Dacă totuși câștigă restanța, dar nu câștigă cu Bournemouth, la fel, Arsenal e campioană. Arteta ar avea mare nevoie să se întâmple treaba asta ca de săptămână, ca să se ocupe exclusiv de finala, să pregătească finala Champions League, să nu mai conteze în ultima etapă din Anglia rezultatul. Deci e normal că stau cu pumnii strânși. Acum sunt toți cu Palace și cu Bournemouth fanii Arsenal, ca să se elibereze arbaleta și să pregătească niște finala, să bage în ultima etapă juniori, să ia de acolo de prin academie, să-și odihnească titularii, că și așa unii au fost obosiți tot sezonul. Uite, Martinelli, cred că vor și pleca câțiva în vara asta de la Arsenal. Asta e competiția, concurența e necruțătoare. Martinelli n-a mai făcut aproape nimic pentru echipă. Un guru Trosar i-a ajutat enorm pe cei de la Arsenal, dar e considerat prea bătrân. Ar putea să renunțe și la ăsta. În fine. Deci astea sunt meciurile. Un meci în Premier League, cele patru în La Liga, Lens cu PSG în Franța și finala Cupei Italiei Lazio cu Inter. Nu-i rău. Într-o zi de miercuri, mai ales că acum cupele europene practic s-au încheiat, mai sunt de jucat doar cele trei finale, deci mai aveam ce să pupăm la mijloc de săptămână, dar mi-a plăcut că a ținut neapărat Guardiola să spună că nu ne retragem din cursă, ăsta vrea să-l țină, noi știm ce vrea, chiar dacă pe asta n-ar spune în public, n-ar vrea să câștige Arsenal Liga Campionilor, clar, pe Borgia, n-ar vrea. E suficient că aici i-a făcut concurență Jurgen Klopp. În competiția dintre cei doi, dintre Klopp și Pep Borgia, amândoi au băut șampanie din trofeul, din Cupa Campionilor Europeni. E suficient pentru Pep Borgia, că trebuie să împartă gloria asta cu Klopp la nivel de Premier League. Nu vrea să o împartă și cu Arbaleta, care a fost și ucenic, printre altele. Asta l-ar cam deranja. Am zis că ăsta e foarte gelos, foarte invidios, așa. Am dat pura de răutate, gelozie. Atunci, firește că va căuta, va face pe dracu în patru, numai ca să oblige Arsenal să lupte până în ultima etapă. Deci va face tot ce este în putință să câștige meciurile pe care le are de jucat

În seara asta și în și în weekend. Numai ca să nu. După ce pleacă el din Anglia, da. După aia nu va mai avea nicio problemă, poate să câștige Arteta câte. Dar cât stă el în Anglia, n-ar vrea un nou Klopp care să-l deranjeze în permanență. Apropo, Flick și-a prelungit cu 2 ani contractul cu Barcelona, firesc. Mai are opțiune și pentru un al treilea an, deci practic cu 3 ani. Că ăsta va câștiga continuare. Flick va pleca la Barcelona numai dacă va obosi sau dacă din alte motive va dori să plece. Pentru că altfel o să-i satisfacă pe deplin pe conducători și pe fani. Deci, care ești fan Barcelona, să știi că a fost o alegere foarte bună. Chiar dacă se zice nu va câștiga, dacă stă 5 ani, nu va câștiga 5 trofee, va câștiga 4 campionate, tot aia e. Până la urmă, e greu să le câștigi chiar pe toate așa la rând. Dar oricum el va fi vioara întâi, acolo în campionatul Spaniei. Luăm o pauză, fraților, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: S-a jucat și aseară, da. Așa este. Am vorbit mai mult despre Florentino Perez. De cineva a văzut Celta Vigo cu Levante. Întreaga a doua repriză, 2-3. 5 goluri au fost aici, fraților. Ia să vedem. Noi ne uităm la minute când am văzut meciul. Foarte important în ce minute se înscrie. Și succesiunea golurilor și toate cele. Nu pare chiar așa dubios. Hai că au deschis scorul gazdele repede. Se dau multe goluri la... Pe final de sezon se dau multe goluri în primele minute. Căde! Sunt băieții obosiți. Și am observat meternă asta la mulți fotbaliști în zilele noastre, prin toate campionatele Europei. Măi, meciul începe pentru cei mai mulți între ei prin minutul 15. Până în minutul 15 sunt zombii. Zombalăi așa pe teren. Zici că abia s-au dat jos din pat, au căzut din pat. Așa e pe final de sezon. Deci hai să zicem că nu e dubioasă treaba. După aia e egalat Levante. Ce pune priza a doua. A mai dat gol Celta Vigo. Hai, acceptăm. Acceptăm rezultatul. De data asta, uite, am mai zis că lumea că suntem conspiraționiști. Conspiratori nu suntem în niciun caz, că nu avem acțiuni.

pe la casele de pariuri. Betis cu el, cea 2-1. Bravo celor de la Betis Sevilla, au pentru ce să tragă și în sfârșit a bătut și Atletico Madrid pe cineva în ultima vreme. Dacă prost i-a mers bălu Simeone în ultimele săptămâni, ba chiar luni, în sfârșit. Da, sigur că și cu un penalti s-a rezolvat problema la început de meci. A tremurat

de la submarinul roz au apucat să pună ceva punctișoare. Adică măcar pe locul 3 să fi terminat Atletico Madrid, dar se pare că rămâne... O să vedem astăzi Villarreal cu Sevilla. Poate se împiedică submarinul roz. Mă, că și în Spania mai sunt, în afară de etapa asta care se joacă acolo în mijloc de săptămână, se încheie mâine, mai sunt două. Doar? Deci dacă Villarreal ar călca strâmb, ar mai avea timp. Simeone să mai recupereze ceva. Că nu i-a rămas, altă miză nu mai are. Pentru final. Deci victorie în deplasare pentru Atletico Madrid. Și astăzi, da, ăsta e interesant. Dar aveți Barcelona, nu prea mai e ce vedea, decât dacă ești fan Barça, dacă mai fac ăștia poate ceva spectacol. Pe Flick nu-l interesează, chiar dacă a luat titlul, el vrea să câștige tot până la final. Și la scor, dacă se poate, dar fotbaliștii știți cum sunt. Hai bre, lasă-ne și pe noi să sărbătorim, să asta, suntem campioni din nou. Uite aici, ne-am apărat titlul. Aia mai tineri te mai ascultă, dar aia care sunt deja societari la echipă, stă-mi bă de nas dacă îi pui prea mult la treabă. În schimb, la Villarreal cu Sevilla, eu m-aș uita. Totuși, Sevilla s-a ridicat deasupra liniei retrogradării, dar doar cu un singur punct. Încă sunt în pericol. Bătaie mare acolo pentru evitarea retrogradării. Sevilla, Elche, Mallorca, oamenii noștri. Doamne ajută, maică, bate mă lemn să împățească ceva. Ajutați de golaveraj deocamdată. Cei de la Mallorca au tot 39 de puncte ca Girona, dar ei au minus 15. Mallorca minus 9. Levante, la fel, tot 39 de puncte. Spaniol, Barcelona, tot 39 de puncte. Și de asta zic, Sevilla va lupta. Ar fi senzațional pentru ei să scoată, de exemplu, un egal cu submarinul roz, cu Villarreal. Senzațional. Să mai pună un punctișor acolo. Deci se va lupta până în ultima etapă. Că la câte echipe sunt în lupta pentru evitarea retrogradării. Până în ultima etapă. Chiar și Alaves mai speră. Că mai are de jucat. Și Alaves. Au 37 de puncte. Deci, între locul 19 Alaves, deci penultimul, 37 de puncte, exemplu, și locul 11 Osasuna, 4, sunt doar 5 puncte. Se poate întâmpla orice. Chiar pot face schimb de locuri. Cele două, locul 19 cu locul 11, la final, după finalul ultimei etape, nu știi. Deci, de asta le recomandăm. Că altfel, la vârf, am zis, ar mai avea Atletico Madrid miza asta personală, eventual dacă l-a interesat pe Simeone să nu termine pe 4 totuși. Să termine pe 3, oricum merge în Champions League. Betis Sevilla și ea și-a asigurat locul de Liga Campionilor, mai poate fi încurcată de nimeni. Nici Celta Vigo nu cred că mai poate fi încurcată pentru Europa League. De cineva. Mai rămân ăștia de la Getafe să se lupte cu Bilbao și cu Rayo Vallecano. Ia uite, Osasuna, bă, chiar e ciudățenia asta. Și Osasuna se află pe locul 11 în momentul ăsta. Au 42 de puncte. Dar în funcție de rezultatele pe care le vor obține, dar și de rezultatele celorlalte echipe deasupra și de sub ei, Osasuna la final, după ultima etapă, ar putea să trezească fie în Conference League, fie retrogradată. Înțelegeți? Deci locul 11, care de obicei în orice campionat îți asigură vacanța înainte să se termine sezonul. Oriunde te uiți în celelalte campionate, le-a văzut locul 10, 11, 12 și chiar până la 14, 15, ăia deja au intrat în vacanță, au strâns puncte să nu mai aibă probleme. Cu retrogradarea și nici aproape de cupele europene nu prea sunt. Ei, aici în Spania, în ediția asta, nu. Locul 11 te poate duce în Conference sau, împotrivă, poți să o pățești. Pierzi ultimele două meciuri, să zicem, și vin ăștia din urmă,

Poți, poate le câștigă, sigur, e puțin probabil. Sasuna nu va retrograda. Dar matematic, matematicienii ți-ar zice, domne, există această șansă. Dacă le câștigă, în schimb, mai au două meciuri de jucat, ar fi 48 de puncte, cu 48 de puncte în caz că Hetafe, de exemplu, nu reușește să strângă mai mult de 3 puncte, Osasuna ar sta mai bine la golaveraj și ar putea termina peste ei. Numai că acolo mai sunt, v-am zis, Bilbao, Rayo Vallecano și aia vor cupele europene. Cel mai probabil Osasuna va termina undeva tot pe la mijlocul clasamentului. Nu vor prinde nici Conference League și niciun caz retrogradare. Dar matematica asta ne spune. Dacă te uiți în clasament, poți spune că orice e posibil. E o anomalie, că v-am zis, locurile astea de mijloc pe final de sezon, dimpotrivă, le permit unora să facă trafic de puncte. Că nu mai au nici ce pierde, nici ce câștiga. I-au dat lui Ionuț Radu, l-au julit. Ce golări au dat. Au luat, hai să mai întâmplă. Cum se pare josirea ce a dat-o Barcelona lui Lewandowski. Valid în Belgia, în Anglia, că odată a ieșit sau... S-ar putea să fi mințită ea, cine știe. Un fotomodel dintre ăsta. Altfel, un Guru Trosar nu mai e așa de tânăr acum, e om serios. Și fotbalist serios. Dar Lewandowski, până la urmă, și-a făcut treaba foarte bine. Nu cred că... Cred neapărat că pune la suflet, pune la inimă. Lewandowski, plecarea de la Barcelona, în caz că la asta vă referiți. Dacă se duce în Statele Unite, va fi vedetă, mai joacă acolo. Cred că mai vrea să joace, asta cu siguranță. De putut, după cum se vede, mai poate. Cei de la Barcelona se gândesc la vârstă, bănuiesc. Asta e ideea. Da, nu-i corect tratamentul, aici vă dau dreptate. Nu prea e corect, dar asta e fotbalul în zilele noastre. Mă, că locul lui Flick, bine, ăsta își face lecțiile. Nu m-aș gândi să renunț la un Lewandowski înainte să iau unul cel puțin la fel de bun. Care să fie mai tânăr, că altfel nu se justifică. Dacă îl dai pe Lewandowski ca să iei tot unul bătrân, atunci n-ai niciun motiv. Deci nu m-aș fi gândit să scap de Lewandowski dacă nu l-aș aduce pe Haaland în locul lui, ca să vă dau un exemplu. Asta era ideea. Bate cine știm noi diseară, la care cine știm noi ne referim. Adică la cine știm noi, la pe Borgia. În sensul ăsta... Da, dar să-i spui dacă vrei să mai rămâi tăiem jumătate din salariu, păi, da, asta n-a fost corect, dar asta nu vine de la Flick. Am mai văzut chestia asta la fotbaliștii care trec de o anumită vârstă. De Bayern München îți făcea așa. Nu-i vor face lui Harry Kane, evident, când au tupeu. Dar Bayern München, că tot vorbim despre Lewandowski. Adică el a mai pățit chestia asta. Bayern München îți făcea așa. După trei, dacă... Împlineai, să zicem, 31 de ani și vrei să mai rămâi și mai vreau și ei să te țină, te obligau să mai renunți la o parte din bani. Cum asigur, ăia de la contabilitate, da, ăia cu finanțele la Barcelona, sigur că se pot justifica, pot veni cu scuza asta, păi voi nu știți că avem datorii, că am rămas după vremea când îi plăteam lui Messi 250 de milioane pe an și nu știu ce. Și... Dar nu e ok, nu e corect. Într-adevăr. Asta e fotbal. A, la Chivu, dacă bate Inter, să vede, v-a zis, nu mai are niciun fel de presiune Chivu în momentul ăsta la Inter. Deci nu e nicio presiune pe el să câștige Copa Italia. Dacă o câștigă, a luat eventul, e pe cai și mai mare, dacă nu, a câștigat campionatul, nene. Acum deja
probabil că au avut deja primele ședințe sau prima ședință despre sezonul următor, pe cine aducem, pe cine dăm afară, pe cine aducem în lot.

să ne întărim. Adică deja sunt cu gândul la, la ce urmează. Adică n-ar trebui să fie un meci foarte tensionat. Adică n-ar trebui să fie cu prea multă emoție. Asta a fost emoția, să iei los Scudetto. Au bucurat toți suporterii. Borgia bate sigur, da. Nu cred că scapă Glasner nebătut, că m-am zis, la nu vrea să lase o Arbaleta să ia Liga Campionilor, asta e problema. Și-a dat seama că în campionat nu prea mai are șanse pe Borgia, dar vrea să-l țină cu sufletul la gură, să-l oblige să joace cu titularii până în ultima etapă de campionat, ca să ducă obosit, ca să fie mai obosit la finală. S-ar bucura să-i se și accidenteze chiar, dacă ăsta e chitros. Să-i se accidenteze lui Arteta. Oyarzabal la Barça, cum crezi că ar fi? Eu zic că s-ar descurca omul. Mie îmi place. Mi se pare un fotbalist serios. Oyarzabal. Place cum se mișcă. Da, știți cum e, la echipele astea mari, ăștia vor și megastaruri. Adică trebuie să fii megastar la nivel european, să fii... Da, asta e problema. Că de-aia, de exemplu, la Real Madrid, de la Raul, n-a mai fost nicio mega vedetă spaniolă în atac, în atacul lor. Chiar dacă fotbaliști cu talent au mai fost și au tot scos și din academia lor au, tot au ieșit. Numai că totdeauna și-au adus megastaruri de prin alte părți. Așa e și la Barcelona, e destul de greu să te împui, să te impui dacă nu vii de undeva de afară, pe cai mari, deja ești vedetă. E mai bun la Liverpool Chivu decât Slot. În momentul de față Maica zice că da. Maica zice că da. Că Slot ăla, nu știu. Ce e enervant la Slot este că pare și așa, așa foarte detașat. Vorbind acum și după ultimele evoluții, tot slabe și pare foarte zâmbitor așa, nu s-a întâmplat nimic, dar ce s-a întâmplat, ce mai bine, adică bă, măcar așa, joacă și tu măcar un pic de teatru, de dragul aparențelor, să pari un pic supărat sau pare zâmbitor așa, ce mai faceți? Are voie de Neymar un vestiar sigur, da, Celuti, trebuie să dea cineva cu mopul să dea cu portofelul mai degrabă taxul, nu Neymarul. Ce mai punge doamna cu coasa după Flick? Păi da, că l-aveai pe Flick. Cu Flick, nu știu dacă te mai... Cu Flick și cu Harry Kane în teren și cu Ulise și cu Diaz și cu... Nu știu dacă te mai făcea lui Serichie. Dar cu Flick nu rămânea nici Upamecano. Dacă mai stătea ăla la Bayern. Upamecano nu mai era acolo. Da, singurul care s-ar fi putut bate cu Flick ar fi fost Klopp. Ghinion pentru Florentino Perez. Klopp a muncit până când efectiv i-au sărit capacele. În Anglia și chiar a vrut să-și ia un... M-a zis că ăsta e sincer. Klopp, că de-aia îl respectăm. Mai, și ăsta e rar avis în zilele noastre. Mai emoționat la Germanie. Cred că din toamnă sunt șanse eventual să-l vedem pe Klopp la națională. Că din câte am înțeles s-a și mutat pe undeva pe lângă principala lor bază de pregătire a federației. Adică ar fi și aproape de casa lui, ar fi foarte aproape de baza aia de pregătire a lor. Deci cumva pare că a și anticipat mutarea asta. Dar la Real Madrid în momentul ăsta nu s-a rupt. Dar rămâne la Liverpool, unde se simțea foarte bine, era de-al casei, era de-al lor, deja era... Avea. Mulți nu l-au crezut. Klopp au zis de atunci, aha, se pregătește pentru Real. Nu, a fost sincer. A zis, bă, am obosit, nu mai pot. Și acum a întinerit, avea nevoie de o pauză. A zis că nu toată lumea produce cocaină în organism ca Pep Borgia. Ăla produce droguri. Pep Guardiola, el nu trebuie să se dopeze. El le produce. Organismul lui produce toate substanțele astea interzise. Dacă i s-ar face un control, dar n-ai de ce să-i faci control antidoping antrenorului, are și

toate alea de pe lista neagră la el, numai că el nu le-a luat, nu le-a cumpărat. Și toate enzimele alea, toate, pe toate le secretă organismului. Nu toți sunt așa. Pe Borgia, cred că și la 100 de ani o să arate la fel și o să aibă 3 joburi. Că ăsta nu poate să stea acasă. Dar Klopp este totuși om. Nu-i robot și de-aia vrea să se odihnească. A, nu știu dacă e mai slab decât Seven Hag. Slot, aici e de discutat. La un capitol totuși Seven Hag îl întrece. E scroc. Mult mai scroc. Doar și Seven Hag. Aici nu o să-l bată niciodată niciun. Deci n-a existat. Olanda n-a dat antrenor mai slab ca ăsta vreodată. Ca acest Erik ten Hag. Și mai slab și mai ticălos. I-a făcut de râs. Aia cu a ajuns director sportiv sau nu știu ce naiba. Păi relații pe chestii dintre astea, nu cred că îl mai vrea nimeni. I-a făcut chiar... Le-a fost jenă și le este jenă cu el. Să fie secundul Tindall, adică lui Jason Tindall la Castelul Nou, la Newcastle. Arne Slot. Jason Tindall, da. E să vedem și la Newcastle ce se va întâmpla. Deci ăsta este programul, fraților, recapitulăm. Astăzi avem la ce să ne avem meciuri cu potențial exploziv. Cum ar zice alții pe la emisiunile de scandal. Apropo, la echipele care o să vorbim săptămâna viitoare mai mult despre cele care urmează să au promovat deja matematic și sau urmează să promoveze în primele ligi. Englez mai este de jucat finala play-off-ului. Deja se cunosc două dintre promovate, Coventry și Ipswich. După mine niciuna nu are șanse mari să se mențină în Premier League, nici financiar, nici... În schimb, echipa care vine din play-off, culmea, care câștigă finala, dacă va fi Southampton, care e în creștere, ăia da. Ăia cred că ar avea șanse să scape și să reziste în Premier League. Ce mai trebuie să facă este să o bată pe Hull City în finala de pe Wembley. Southampton, care a fost, da, cea mai în formă echipă, cel puțin acum în a doua parte, în ultima parte a sezonului, au fost cei mai buni în Liga a doua, chiar și peste Coventry, ca joc, ca prezentare. Chit că ei au câștigat campionatul și Southampton luptă la baraj. Deci mai rămân Southampton cu Hull City. Hull City n-a jucat nimic, dar nici Millwall în semifinale. Hull City n-ar merita promovarea. Ca o conducere neserioasă, au un turc patron. Un turc care a făcut bani din telenovele la ei și din reality show-uri. Producător tipul de televiziune. Ăla e patronul lui Hull City. Acum a ajuns acolo, poveste mai lungă, poate altă dată. Da, deci un fel de Marinakis. Și ăsta de la Hull City, la fel, a schimbat antrenoria iurea, fără motiv. Pe unii care meritau să rămână, i-a dat afară că se plictisea pentru că erau prea pragmatici. Pe alții care n-ar fi meritat, i-a ținut. Până la urmă, cu chiu, cu vai, i-a ajuns să prindă play-off-ul ăsta, dar n-ar merita să-l câștige. Sau Southampton n-ar fi echipa care ar merita să promoveze. În acest moment, Hull City, dacă promovează, va fi fix ciuca bătăilor. Da, chiar ciuca bătăilor în Premier League. Mai rău ca Wolverhampton. Termină sub 10 puncte. Campionatul ăsta vor avea la final. Mai ales cu așa patru, ăla va concedia antrenorul după 3 etape, că așa face și turcul ăla. Va schimba la fel 3 selecționezi în timpul sezonului. Nu se vor mai cunoaște ăia între ei în vestiar. De City Crystal Palace seara asta, aici știm cam cine câștigă. Lans cu PSG, asta dă orgoliu așa pentru lui Enrique. Să le arate cine e șeful, că prea v-ați obrăznicit și ați stat cam aproape de noi. Și în La Liga, pe ăsta l-aș alege, Villarreal cu Sevilla.
că Sevilla luptă pe viață și pe moarte să scape de retrogradare. Și la Alaves cu Barcelona așa, de spectacol, de poate mai scot ăștia, mai trimit niște rezerve în teren, dar oricum vor să câștige, evident, Barcelona, așa gândește Flick. Și bineînțeles, finala Cupei Italia, Italiei Lazio cu Inter. Din păcate să cam încalecă meciurile astea, că toate sunt de la ora 10, dar na, ne descurcăm noi cumva. Urmează, nici m-am mai uit, trebuie să fie Ionel Luțan. Bă, cum mă n-am nimerit? Băi, ați schimbat grila, m-ați zăpăcit, nu se mai poate. Deci marțea, acum e Ionel Luțan, astăzi e colegul nostru Horațiu Sima la Traffic Sport, emisiunea noastră de Drive Time. Rămâneți cu noi, fraților, numai bine! Now, when I was a little boy,

0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Flandre.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Now when I was a little boy.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine regizorul Dragoș Constantinescu. Vom fi alături de dumneavoastră vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, o emisiune dedicată altor activități în afară de fotbal, sigur, atunci când e cazul vorbim și despre el, și mai mult altor discipline sportive nebăgate în seamă de restul colegilor din presă, și ne face o mare bucurie să avem aprecierile oamenilor după ce văd și ei că disciplina lor sportivă este una care ajunge la urechile iubitorului de sport. Vom deschide emisiunea de astăzi cu ceva surpriză. Deci postul nostru de radio, Radio Sport Total FM, emisiunea Trafic Sport, în care ascultați și noastră,

0: Este o emisiune dedicată, deci, sporturilor și facem numai politica sporturilor. Astăzi ne-am schimbat obiceiurile, vechi de multă vreme, este adevărat, și să-i dăm cezarului ce al cezarului. Cezarul de astăzi se numește Viorel Marian Dragomir, este primarul municipiului Brăila. Bună ziua!
1: Bună ziua! Da. Doar că aș vrea cu permisia dumneavoastră să fac
0: o corectură,
1: completare și să-i dăm altcuiva titlul de cezar în cadrul acestei emisiuni, cuiva care a constituit o echipă foarte bună, care a câștigat un trofeu excepțional, dar vă las pe dumneavoastră să continui.
0: Mulțumesc! Exact așa vreau și eu să vă duc cu, cum să zic, cu discuția. Stimați ascultători, am făcut acest lucru în deschidere, tocmai pentru că nu este vorba de sport, este vorba de învățământ. Este un învățământ care știți că este în suferință, dar iată că, în ciuda părerilor noastre, de multe ori poate subiective sau de foarte multe ori subiective și mai rar obiective, avem niște campioni mondiali care ne-au lăsat cu gura căscată pe noi și pe alții care am aflat de performanțele lor, au lăsat cu gura căscată o țară întreagă, o lume întreagă să înclină în fața sportivilor noștri, sportivi în sensul de intelectual. Microfonul vă aparține, domnule primar, despre ce este vorba?
1: Este vorba despre echipa Velocity, este o echipă a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, care a organizat mai multe competiții la Brăila, Challenge Tech s-au numit aceste competiții, au câștigat și titluri naționale, dar au reprezentat România la Houston, în Statele Unite ale Americii, unde din aproximativ 380 de echipe au reușit să câștige titlul cel mare, să devină campioni mondiali. Vă dați seama, este o performanță enormă să concurezi cu o lume întreagă și să câștigi acest premiu cu un robot creat în România, cu un robot programat în România, gestionat de niște elevi de liceu de la clasa 9 până la clasa 12-a. Formează o echipă superbă, coordonată, bineînțeles, de profesorul lor de informatică, domnul profesor Paul Pruș, de la același Colegiu Național.
0: Da, dacă aveți amănunte mai multe legate de acești minunați elevi, a spus că s-au bătut sau i-au bătut pe 379, 380 în total.
1: 379 de echipe, dar mai este un lucru important aici. Să știți că locurile 2, 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe de robotică din România.
0: Aul, mamă, ce tare!
1: Ceea ce este și cu atât mai important. Până la urmă, am putea să spunem că în campionatul mondial de robotică pentru elevi de liceu, 4 echipe din România s-au bătut între ele și au adus toți trofeele în România. Acum să știți că acest lucru dovedește și calitatea profesorului de informatică și calitatea școlilor și calitatea excepțională a elevilor. Acestor elevi care de multe ori, în loc să se ducă să se distreze cu copiii, cu alți elevi de vârsta lor, stăteau, studiau pe YouTube, făceau programări sau exersau pentru a participa la acest campionat mondial. Iar aici și statul ar trebui să se implice.
0: Ar trebui, cum să zic, să se repete la televiziune știrile astea din 5 minute, când liceul de la Brăila, când cel de la Constanța, când cel de la Slatina, când Buzău, să le dăm numele, pentru că sunt niște lucruri extraordinare. Robotica înseamnă viitorul întregii omeniri. Și vreau să vă spun... Vreau să vă spun că anul trecut a fost într-o situație similară, personal, un colegiu din Focșani, care au câștigat și ei nu știu ce mare trofeu undeva, și personal am vrut să-i popularizez la radio, am luat legătura cu coordonatorul grupului de copii și, domnule, nu ne interesează, avem la televiziunea locală și atât. Adică, la un moment dat, trebuie să știi lungul nasului când nu faci ceva. Dacă îmi faci ceva, trebuie să ieși în evidență. Vă ascult, spuneți în continuare.
1: Presa locală i-a promovat foarte mult. Dar să știți că și presa națională, nu știu dacă am voie să pronunț numele,
0: dar spune, sigur că da,
1: la o televiziune, din câte știu eu, probabil am mai fost invitat și la altele, au fost la o emisiune destul de lungă, adică au fost promovați în sensul acesta, dar așa cum spune și dumneavoastră, întotdeauna este loc

0: o promovare superioară, deoarece eu cred că aceste scandaluri politice, și vă spunem un om care este primar și vine din zona politică, aceste scandaluri politice în această perioadă, cred că ar trebui să fie un pic lăsate în umbră și să aducem în prim plan elevii, oamenii care aduc performanță cu adevărat în România.
1: Vreau să vă spun un singur lucru. Aveți perfectă dreptate și eu, la rândul meu, sunt de aceeași părere cum noastră, dar venind înspre radio acum cu nebunia asta de B9 care este în București, un trafic absolut infernal, păi Ștefan cel Mare, în fața sediului Poliției Capitalei, erau vreo 8 televiziuni cu camerele, cu reporterii aperenți, deci erau vreo 20 de persoane care luau interviu unor persoane care fuseseră acolo cu probleme de etică, de morală. Dar erau cunoscute, 8 televiziuni de acolo erau pentru așa ceva și pentru copiii ăștia trebuie să facem efortul să povestim despre ei. Hai să mergem din nou la Brăila, la noastră. Dați-ne mai multe amănunte.
0: La ce anume vă referiți?
1: Profesorul, de când...
0: Să-l luăm în ordine.
1: Da, așa, vă rog.
0: Vă rog.
1: Deci profesorul care îi coordonează, de când este cu echipa, cum îi ajutați, cum îi ajută școala, adică nu pot să facă lucrurile astea pe cheltuiala lor. Sunt niște lucruri care costă, care sunt de ultimă generație și trebuie și ei să lucreze cu ele. Altfel n-ar fi câștigat titlul mondial.
0: În primul rând, sunt elevi excepționali, iar profesorul este un om foarte dedicat performanței. Este cel care a mai coordonat și alte echipe în decursul timpului, sau alți elevi care au avut performanță, care au mai câștigat diverse trofee naționale de această dată, iar ei, în cadrul laboratorului de informatică și a colegiului, au toate condițiile pentru a se preocupa. Pe lângă dotările din colegiu în ceea ce privește informatică, au mai contribuit la aceste lucruri și, să spunem, doi factori importanți. Unul a fost dotarea tuturor școlilor pe PNRR cu aparatură și inclusiv laboratorul de informatică a fost dotat. Achiziția s-a făcut în cadrul unui parteneriat între Primăria Municipiului Brăila și colegiu, dar de asemenea doar clubul de robotică a mai fost finanțat în anii 2019 și 2024 de Primăria Municipiului Brăila cu sume pe care noi le considerăm consistente pentru dotări. Iar în ultimii ani, periodic, s-a organizat la Brăila concursul First Challenge, Tech Challenge, organizat de elevii acestui club, la care au fost invitate echipe naționale pentru a concura la sala polivalentă în cadrul unui concurs similar.
1: Da, apropo de chestia asta cu robotica, dacă au ieșit pe locul întâi pe plan mondial, înseamnă că ce au pus ei în operă este un lucru absolut deosebit și ținând cont de viitorul pe care are robotica în viața noastră de zi cu zi, bănuiesc că vor veni și oferte pentru ei de în adevăr, că mă gândesc, vine Marte acum și de minți luminate are nevoie orice, nu martie, Marte, luna Marte, cu astelenizare, alunizare, amartizare și toate lucrurile astea care sunt absolut excepționale în robotică vor fi folosite. Cum îi ajutați dumneavoastră pe elevi? Am înțeles, 2019 și 2022 i-ați dotat...
0: 2024, dar acum am luat o altă decizie. Noi ne-am întâlnit cu ei înainte de a pleca la Houston, în cadrul primăriei municipiului Brăila. Le-am luat succes și, bineînțeles, ne-am întâlnit după ce s-au întors de la Houston câștigători și am stabilit cu ei ca până la jumătatea lunii iunie să vină la primărie cu... un necesar de piețe și de componente pentru a construi unul dintre cei mai performanți roboți din lume, finanțat de Primăria Municipiului Brăila, pentru că am mai făcut astfel de finanțări și considerăm că sunt din bani investiți, într-adevăr. Și după aceea, vă dați seama, o să ne dorim să câștige și alte trofee ca să ne stimuleze și mai mult. Iar pentru

0: care a câștigat împreună cu profesorul coordonator. Nu este vorba de bani aici, este vorba de o recunoaștere pe care primăria o oferă. Sau așa cum a spus eu în ședința de consiliu local, cei mai cu suflet bani investiți de primărie pentru o performanță care ajunge la Brăila.
1: Spune, vă felicit pentru performanțele excepționale ale colegilor, ale colegiului, ale profesorilor și elevilor de acolo, dar în același timp trebuie să fac același lucru și cu faptul că dumneavoastră faceți această recompensă pentru mare performanță. Am vrut să fac deschiderea emisiunii de astăzi cu dumneavoastră pentru că săptămâna trecută am avut domnule Dragomir la Londra campionatele mondiale de tenis de masă. Acolo unde, după foarte mulți ani, echipa națională feminină a venit pe locul 3 la mondiale. Prilej de bucurie pentru iubitorii sportului, pentru tehnicieni, pentru oamenii din federație, dar când au venit de la Londra, poate ați văzut și noastră, dacă nu vă spun eu acum, când au venit la miezul nopții, la 1, la 2 de la Londra cu avionul, în loc să fie bucuroși, să zâmbească că au făcut o performanță excepțională după atâția 10 de ani, erau supărați pentru că premiile lor, meritate în urma performanțelor, așa cum au câștigat și elevii de la Brăila în Statele Unite, nu sunt plătite de 2 ani și jumătate. Și sunt sume mari de bani atunci când vin vorba de titluri europene, campionate mondiale. Am vrut să fac această paralelă între inițiativa de la Brăila, dumneavoastră, a Consiliului Municipal și lipsa de interes a Agenției Naționale pentru Sport, a Parlamentului României, a Guvernului României, de a-și recompensa oamenii care fac ceva bun și frumos pentru țară. E un contrast evident și nu pot să-l înțeleg. Da, ați văzut?
0: Da, aș vrea să comentez foarte mult aici.
1: Știu.
0: Nu cunosc cum este finanțarea în domeniul sportului, dar este trist când oamenii care câștigă aceste performanțe nu sunt recompensați. Eu aș vrea să mai completez cu o chestiune la fel de tristă de data aceasta din zona învățământului.
1: Vă rog.
0: Pentru că elevilor li s-a tăiat bursa de excelență. Eu consider că este una dintre cele mai mari prostii pe care au putut să le facă Ministerul Educației și Guvernul, bineînțeles, să elimine bursa de excelență în învățământ. Era o bursă care se oferea pentru performanța extraordinară în diverse domenii care au legătură directă cu învățământul. Adică ce să finanțăm? Bursele sociale, ok, este nevoie pentru unii copii ca să încurajăm, să aibă posibilități să meargă așa, dar să elimin bursele de performanță, așa ceva, de excelență, e de neimaginat. Și doresc foarte mult ca primul ministru al învățământului, care va veni, al educației, să se întoarcă cu fața către elevi și să reintroducă aceste burse care să stimuleze performanța și să le dea celor care au astfel de rezultate acea recunoștință, acel drept pe care îl merită.
1: Da, și ce se întâmplă?
0: Este una dintre părintele mele personale.
1: Bănuiesc că aceste burse de excelență se oferă câtorva oameni care într-adevăr au excelență, adică la un colegiu cu 700 de elevi nu le dă bursă de excelență la 700, la 2, la 3, la 4, care nu reprezintă un cap.
0: La mai mult, dar până la urmă nu asta conta numărul, pentru că dacă vrem să facem economie, nu o facem de la bursele de excelență ale elevilor.
1: Găsim
0: alte locuri din care să facem economie. Nu discutăm în această emisiune, e vorba doar de principii aici.
1: Păi nu, dar...
0: Nu vreau să intrăm într-o zonă politică.
1: Dar niciun caz, v-am spus de la bun început că v-am căutat și am vrut să scoatem în evidență acest lucru. Tocmai că nu facem politică, facem politica sportului. Și sportul este, înseamnă și inteligență, că unul care e bâtă la creier nu poate să facă ce au făcut copiii ăștia. Cât era o dată de excelență, domn primar?
0: Nu mai știu cât era ultima bursă. Când lua fiica mea acum un an și jumătate, un an în urmă, era vreo 600 de lei pe lună.
1: Da.
0: Era totuși o sumă, să știți, pentru un elev, chiar era o recunoaștere.
1: Dumne, dar cum să spun, e și mândria lor. Adică într-o clasă să ai 2-3 de ăștia care sunt...
0: Bineînțeles.
1: Da. Și răsplata pentru părinți și pentru elevi, altfel vezi școala când nu că stai în 600.

0: se dă lei aia. Nu. Vezi că eforturile tale sunt recompensate corect și de școală și de stat și de tot cine
1: era
0: care poate...
1: Era vorba de o stimulare a elevului pentru a-l determina să fie mai creativ, să învețe mai mult, să se dedice mai mult, să fie proactiv, nu doar să aștepte să se termine anul școlar. Despre asta era vorba.
0: Stați niște, că acum ați venit, am lăsat sportul deoparte și am vorbit de învățământ, ne întoarcem la sport și stăm de vorbă, stimați ascultători, cu Viorel Marian Dragomir, președintele, primarul municipiului
1: Brăila,
0: despre performanța excepțională realizată de elevii colegiului Brăilean la robotică. Vreau să vă întreb un singur lucru. Performanța în învățământ se leagă și cu performanța din sport. În ultima perioadă, dumneavoastră a spus că s-au luat premierile de excelență la învățământ. La sport, avem, domnule primar, dialog cu țara, întrebăm dacă vin copiii la sport, ce probleme au, vorbesc la cluburile mici, la cluburile sportive școlare. Domnule, să pune lacătul pe poarta liceului sau a colegiului după terminarea orelor, ca să nu vină copiii să facă sport. La dumneavoastră cum este în Brăila?
1: Cam la fel, pentru că aici iarăși au o directivă de la nivel național, din ceea ce știu eu, de la Ministerul Educației, prin care trebuie să blocheze accesul în unitățile de învățământ și terenurile de la școli și parcurile de joacă din incinta grădinței rămâne deschise, bineînțeles, cu montarea unor camere de filmat, finanțate de primărie, din fondurile de primărie, pentru că finanțăm și astfel de lucruri, dar să rămână curtea școlii deschisă.
0: Categoric.
1: La grădinițe, astfel încât părinții să poată duce și în acele parcuri care sunt mai apropiate de domiciliul lor decât celelalte foarte mari din oraș, la o distanță, să spunem așa, de 10 minute, un sfert de oră de mers pe jos.
0: Da, au cât de cât siguranță copiii. Vedeți și noastră ce se întâmplă atunci când sunt nesupravegheați sau în locuri neamenajate. Fac o scurtă paranteză, domnule primar. În timp ce dialogam noi, ascultătorii au auzit despre dialog și am primit ceva interesant, citesc și după aia comentăm împreună. Bursa de excelență olimpică a fost eliminată prin legea 141 din 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare, așa numită lege Bolojan, adoptată în iulie 2025 în pachetul de măsuri de austeritate al guvernului Bolojan. Pentru ce era? Bursa de excelență olimpică se acordă elevilor care obțineau premiile 1, 2 și 3, sau mențiune la olimpiadele școlare internaționale, la campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic. Bursa de excelență olimpică li se acordă elevilor cu premiile 1, 2 și 3 la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Cuantumurile erau diferențiate în funcție de premiu. Pentru bursa internațională, pentru premiu întâi, medalia de aur valora cât salariul minim brut pe țară, 3.700 de lei la acea vreme, 2.775 pentru premiu 2, 1.850 pentru premiu 3 și pentru mențiune 925 de lei. Bursa națională, la care făceați dumneavoastră trimitere, domnule Dragomir, care de 700 de lei pe lună, și a fost eliminată și varianta echivalentă pentru studenți, bursele de excelență olimpică pentru studenții de la licență, care puteau ajunge 3.700 de lei premiu. Câți bani s-au economisit? Per total, bursa de excelență olimpică era acordată unui număr, țineți minte, 224 de elevi și avea o valoare totală lunară de 682.943. N-are rost să mai citesc. Mulțumesc foarte mult celor care ne-au ascultat și ne-au ajutat în lămurirea acestui lucru. Iată, domnule primar, nu era o gaură în cer pentru un stat ca România, care cheltuie și risipește bani cu nonșalanță, să-și premieze valorile din învățământ. Din păcate, n-avem ce face. Înghițim în sec.
1: Exact la acest lucru mă refeream când v-am spus de bursa

0: de excelență, pentru că și eu am considerat că nu de acolo trebuiau economisiți banii, ci din cu totul și cu totul alte surse de risipă.
1: Da, și le vedem.
0: E trist când se taie banii pentru copii, e trist când în loc să se stimuleze performanța, eliminăm aprecierea ei.
1: Știi ce
0: trist, din punctul meu de vedere, și îmi doresc foarte mult să avem un guvern care să reintroducă aceste burse pentru elevi.
1: În primul rând să avem un ministru al învățământului care să se ducă să bată cu pumnul masă pentru această anomalie. Băi, prețioare, luăm de la, exact de la vârfurile care fac țara asta cunoscută pe undeva. Că ne-am săturat să vedem tot că a omorât pe cineva, a călcat cu mașina sau a băgat cuțitul. Mai vrem să vedem și partea pozitivă a românilor care sunt fie afară, fie reprezintă afară țara noastră. Să mai auzim și lucruri bune. Cum stați cu sportul pentru elevi? În afară de bazinele alea de not, cel care era acum 12 ani tot în construcție, în ce stadiu mai e?
0: Exact așa cum a spus, tot în construcție și așteptăm să mai vină niște campanii electorale ca să-și mai facă niște miniștri sau prim-miniștri poze cu bazinul spunând că ei vor rezolva. Dar de această dată, dincolo de gluma nesărată de mai devreme pe care am făcut-o, de această dată se va finaliza, pentru că ultima achiziție efectuată de Compania Națională de Investiții a fost acordată unei societăți foarte mari din România, care nu își permite să nu finalizeze cei aproximativ 5-7% cât mai au determinat la bazin olimpic. Și aceștia îl vor finaliza în cele din urmă, apoi îl vor preda către Primăria Municipiului Brăila, care va finanța acolo tot ceea ce înseamnă cheltuieli de funcționare, iar destinația bazinului olimpic va fi în primul rând pentru elevii de la NOT, de la Liceul cu Program Sportiv din Brăila. Nu contează cât vor fi cheltuielile de întreținere, vom susține, pentru că Brăila a dat performanță în NOT și ani de zile această performanță s-a făcut într-un bazin care este impropriu,
1: da,
0: din punctul nostru al tuturor de vedere, iar bazinul olimpic va aduce exact ceea ce sportivii din Brăila au astăzi nevoie, performanță în not. Și noi ne dorim foarte mult ca la finalul acestui an să se termine și să fie predat Primăriei Municipiului Brăila.
1: Foarte tare, să dea Domnul așa să fie, pentru că sunteți singurul oraș din România care ați avut din comunitate două campioane olimpice la not, pe Diana Mocanu, dublă campioană olimpică la Sydney, și pe Camelia Potec la Atena. În alt oraș din România nu au mai existat campioane olimpice. Și este păcat să aveți tradiția asta unor sportive care s-au chinuit. Cel puțin Diana Mocanu, în perioada în care făcea not de performanță, era greu. Și acum e la fel, dar atunci era și mai greu. La Camelia Potec, parcă s-a mai dres lucrurile. Dar sunt singurele campioane olimpice pe care le are notul românesc într-un oraș.
0: Performanțe extraordinare a mai avut și Beatrice Cășlaru.
1: Am uitat de ea, așa. Așa.
0: Da. Dar să știți că exact la acest lucru s-a gândit primarul care a fost înaintea mea atunci când a pornit acest proiect, privind predarea unei suprafețe generate de teren lângă Parcul Monument și lângă liceu, către Compania Națională de Investiții, ca să se realizeze acest obiectiv. Și iată că aproape după 12 ani, anul acesta va fi finalizat în sfârșit.
1: Domn primar, dați-mi voie încă o dată să repet ce-i mai important din dialogul nostru. Faptul că toți olimpicii pe care i-ați avut la robotică, care au venit încununați cu titlul de campion mondial din Statele Unite, în compania altor 380 de echipe, din câte am înțeles 90 de țări, parcă, dacă nu mă înșală memoria, așa, vor fi premiați, în primul rând, vor fi ajutați material de Consiliul Municipal cu piese, tot ce au nevoie de ultimă generație pentru a-și continua pregătirea în domeniul roboticei, plus că vor fi premiați toți într-o sumă totală de 100.000 de euro. Felicitări pentru inițiativă și mai dorim în fiecare oraș să găsim oameni care să aprecieze cum se cuvine efortul intelectual. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim mult, noi să transmitem elevilor faptul că am discutat cu dumneavoastră, că apreciați performanța lor și ne dorim ca tot mai multele din România să aducă astfel de performanțe.

0: importante să găsească înțelegere la consiliile locale și la primării pentru a fi susținuți în activitatea lor.
1: Fac un apel la dumneavoastră înainte de a ne lua la revedere, să puneți o vorbă bună la liceu, să vorbiți cu profesorul coordonator al lor, mi-ar face mare, mare plăcere într-una din emisiunile următoare să vorbim cu dânsul și cu unul dintre elevi. Chiar merită țara să știe ce valori intelectuale avem, care sunt așa de puțin cunoscute de publicul larg.
0: Vă mulțumesc mult și o să vă transmit pe WhatsApp-ul meu de telefon al domnului Paul Pruș, profesorul coordonator.
1: E bine, cu
0: siguranță o să aveți o discuție și cu dânsii.
1: Mulțumesc foarte mult! Vă repet, Viorel Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila, a premiat echipa de robotică a României, care a câștigat titlul mondial în Statele Unite, în contra a 380 de echipe din 90 de țări, cu 100.000. Bravo, omule, felicitări! Toate cele bune, mulțumesc!
0: Mulțumesc frumos, zi bună vă doresc!
1: La fel! Salut. Iată, stimați ascultători, mai avem și lucruri bune de comentat, nu numai să ne lamentăm, și mai avem și oameni care se gândesc la binele învățământului nostru. Luăm pauză și revenim.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu un element surpriză. Este vorba despre fotbal, este vorba despre fotbal.

0: balul din Bâlcea. Bâlcea, un județ care a dat țării mulți jucători de valoare, dar care în ultimii ani n-a prea mai fost vizibilă în eșaloanele bune ale fotbalului nostru. În direct cu noi, președintele secției de fotbal de la nou promovată în Liga a doua, echipa din Bâlcea, Jean Turmacu. Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim și noi că ai răspuns invitației noastre. Stimați ascultători, Jean Turmacu este un conducător de club care are multe, multe de povestit și de multe ori a fost la noi la radio, la Sport LP, pe la echipele pe care le-a condus. De la Reșița ai ajuns la Bâlcea. Ce se întâmplă la voi acolo? Felicitări pentru promovare.
1: Mulțumim frumos, dar în primul rând mai avem nevoie de un punct ca să fim matematic promovați.
0: Da.
1: Pe care sperăm să-l obținem chiar vineri la meciul cu Academica Balci. Ce să se întâmple după ce s-a reînființat un nou club de către Primăria Municipiului în 2017? Acum 3 ani, practic, am reactivat și echipa de fotbal seniori. Și cred că am avut o comportare meritorie. Am început de la Liga 4. Din 2017 am avut echipele de juniori. Acum 3 ani, practic, ca o continuare, așa, ca o evoluție firească, zic eu, s-a înființat echipa de seniori. În primul an am promovat, după un baraj cu Rapid Buzescu, l-am câștigat ambele manșe. După aia, din primul an, era sistemul, după cum știți, că dumneavoastră știți foarte bine, sistemul competițional cu barajele. În primul an am jucat un baraj cu Aro Câmpul Lung, l-am pierdut. Și anul trecut am pierdut finala în ultima, practic, la penaltiuri, după ce am primit un gol în ultimele 5 secunde de la meciul cu Gloria Bistrița, pe teren propriu. Anul ăsta probabil ne-a avantajat și sistemul. A fost un sistem care a permis promovarea continuității, am avut o comportare meritorie și am ajuns unde suntem.
0: Cam laconic ești în aprecieri. Dau filmul înapoi, Jean Turmacu, și ai spus în 2017 ați reînființat. Până atunci ce era la Bâlcea? Era Damila Măciu ca Bâlcea? CSM-ul, da?
1: Da, din 2004 a fost înființat CSM-ul. A fost schimbarea aceea cu acționariatul cu Damila, când s-au schimbat practic acționarii cluburilor. Și în 2000, dacă țin eu bine în minte, în 2016, în iarnă, s-a întrerupt activitatea CSM-ului.
0: S-a pus pe bătuși și ați reluat din 2017 de la Liga 4 de la 0.
1: Cu copii și juniori,
0: da.
1: Am reluat. Și de ultimii 4 ani am înființat și echipa asta de, ăsta e al 4-lea an, am înființat și echipa de seniori. Activitatea de bază rămâne însă handbalul feminin la club.
0: Da, e tare de tot, dar ce se întâmplă? La voi se joacă cu casa închisă handbalul, bă.
1: Da, practic e sportul, la noi e sportul rege, ca să zic așa, handbalul. Cum le place tuturor să zic, la Vâlcea e capitala handbalului feminin.
0: Nu, s-a mutat la Bistrița acum.
1: A reușit și calificarea în cupele europene după Final Four-ul de la Baia Mare, dar eu zic că și fotbalul nu se face de râs. Și astăzi am jucat o semifinală de Cupa României U16 la Ploiești, la Strejnic. Tinerii băieți s-au calificat în finală.
0: Foarte tare.
1: Avem 9 grupe de juniori în campionatele republicane, Academia este clasificată de federație, deci nu e chiar o întâmplare că suntem unde
0: se poate juniori. E foarte bine să spui lucrurile astea, pentru că nu se știe. Efectiv, adică de Bâlcea în lumea fotbalului știți voi sau pe lângă, pe o rază mică. Dar la nivelul întregii țări nu mai are lumea cum să știe.
1: Exact. Și anul trecut la baraj și la semifinala cu Alba Iulia am avut 9.000 de spectatori. La finala cu Bistrița 11. Wow. Acum la meciul cât de cât decisiv cu

0: Craiova 2 au fost în jur de 7.000 de spectatori.
1: Bravo. Deci,
0: bravo. E foame de fotbal la Vâlcea.
1: Este, bine, și întotdeauna Vâlcea a fost un... un oraș care a iubit fotbalul în ciuda greutăților pe care le-a avut. Acum facem și noi un pic de, cum să zic, aducere aminte. Cel puțin a fost o perioadă în care echipa voastră era drăcoasă rău de tot și se bătea cu Jiu. Îți mai aduce aminte de meciurile
0: da,
1: alea?
0: Da, nu mi-aduc aminte. Am avut niște aventuri chiar la Petroșani.
1: Cu Miron Cosma și cu Gorun. Al vostru.
0: Da, a fost înainte, da. Au fost la meciul de la Vâlcea a fost.
1: Hai să mai ne aducem aminte, că lumea nu știe. A uitat și puțină lume mai știe.
0: Da, cred că dacă ține-o bine minte, era în seria a doua. Că era
1: în seria a doua, da, așa era. Da, da.
0: La Liga a doua și a fost un meci mai viu disputat, așa. Între echipa din Vâlcea și Jiu Petroșani. A fost întrerupt de după o... Na. Cum să zic, o intervenție așa canină,
1: da, lasă-mă pe mine să spun, adică în sensul că nu vreau să te bag pe tine. Stimați ascultători, este unul dintre episoadele de care foarte puțină lume știe și asta arată, cum să zic, și haiducian care a fost într-o vreme fotbalul nostru, că în perioada aia nu era numai la voi așa ceva, erau și în alte locații, la fel, chiar mă întreb câtă lume își mai aduce aminte, știi? Și era meciul de la Vâlcea, echipa din Vâlcea era sponsorizată în perioada aia, că era cam sărăcăcioasă cu banii de Doru, Radu, cum îi mai zicea? Gorun.
0: Vasile.
1: Vasile Gorun și a venit Jiu Petroșan, care avea nevoie de victorie pentru a promova în prima ligă, cu Miron Cosma. Și cei doi s-au întâlnit, au pus țara la cale, da, domne, e niciun fel de problemă, ne bate și cu asta basta. Și a început meciul și s-a dezlănțuit Jiu Petroșani și la pauză era 3-0, sau mă rog, în apropiere de pauză, dacă nu mă înșală nici pe mine memoria, moment în care Vasile Gorun... a zis, băi Miroane, nu ne-a fost vorba așa, și a venit cu cei doi dobermani pe care i-a avea și i-a pus pe Miron Cosma.
0: Da.
1: Sintetic cam așa a fost. Da.
0: Da, și trebuie menționată și perioada că a fost imediat după Revoluție.
1: Da, bine, acum negura timpului, cred că 5 ani mai devreme sau mai târziu, vorbim ca fapt divers. Am auzit că Vasile Gorun, după ce a fost la pușcărie, a ajuns cântăreț la biserică. E adevărat?
0: Nu știu.
1: Da. Bine, ale tinereții valuri. Ale tinereții exact. Valuri, da. Hai să ne toacem la echipa de astăzi. Un punct îl obțineți voi. Dă-ne cât mai multe amănunte despre conducere, despre cine te ajută, despre fotbaliști care sunt buni, păi, de perspectivă.
0: Este, cum v-am spus, este un club de drept public. Trebuie precizat de la început, al primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea. Activitatea a început în anul 2017. Noi, practic, în Liga 3 am promovat acum 2 ani cu echipa de fotbal seniori. Am avut la nivel juvenil din 2017 activitate. Am jucat pe la Liga Elitelor și U19, și U17, și U16, la absolut toate categoriile. Am și produs niște jucători în cadrul Academiei, adică Robert Popa a plecat de la noi, Dican a plecat de la noi, Pănoiu, au făcut pasul spre echipele de seniori după ce au jucat ultima oară la clubul nostru, care practic a avut un caracter formator, ca să zic
1: da,
0: așa.
1: Da, da.
0: Odată cu înființarea echipei de seniori în primul an, am pus accent pe jucători localnici, după care, ușor, de la an la an, nu am forțat nimic, am încercat întărirea echipei, în primul rând, prin aducerea unor jucători cu experiență, care să ajute și la progresul tinerilor vâlceni, să aibă niște modele, și am reușit, zic eu, că cel mai emblematic jucător este Dandrea, pe care l-am luat la 15 ani de la Drăgășan, la CSM Râmnicu-Vâlcea, și care nu a uitat, după ce a promovat

0: luat cu Rapidul în Liga 1, mi-a promis că vine la Vâlcea să ne ajute.
1: Și a ținut acum.
0: Reconstrucția a început cu el, în jurul lui.
1: Foarte tare.
0: Lângă el, bineînțeles că mai sunt câțiva jucători cu experiență mare, zic eu. Îl avem pe Sălceanu. Practic am încercat să facem un ax al echipei așa, da, da. Tandea cu Sălceanu pe linia de fund. Este Achim, Vlad Achim, care la fel este un jucător cu o experiență extraordinară. Nu cred că are nevoie de prezentare, că da. Pe unde a fost Steaua, Dinamo, FCSB, Dinamo, Universitatea Craiova, Viitorul. Bogdan Rusu, Doman.
1: A spus de jumătate de echipă.
0: Da.
1: Cu experiență.
0: Zaharia, care la fel are o experiență mare. Și lângă ei, bineînțeles că sunt și tinerii, inclusiv tinerii promovați de la, din cadrul clubului nostru, de la Academie.
1: Bun, ce
0: plan? Și ne-a ajutat Dumnezeu lângă un antrenor, eu îl consider încă tânăr, care mai are multe de spus în fotbalul nostru, Constantin Schumacher, pentru că el este antrenor principal, antrenor secund, am reușit să-l aducem pe Vali Năstase.
1: Bun.
0: Am reușit un parcurs destul de reușit, ca să zic așa, campionat.
1: Să nu vă mai împiedicați. Să nu vă mai împiedicați, că până acum ați avut numai...
0: Eu sper că nu, oricum rămânem în memoria generală cu meciul de anul trecut, cu finala aia care a fost și pe Digi și pe care a văzut-o toată la ce ghinion am putut să avem.
1: Mai se întâmplă, n-ai ce să-i faci.
0: Exact, de-aia e frumos, până la urmă de-aia e fotbalul, sportul rege. Asta e, că e neplăcut pentru noi, e clar că nu-i convine nimănui.
1: Știi că noi vorbim de voi, dar mi-a venit în memorie acum, apropo de călcat strâmp în ultima etapă, ce s-a întâmplat cu Corbinul cu Baia Mare, acum 2 ani. Ne învinși tot campionatul și clachează în ultimul meci când, pe care teoretic trebuia să-l câștige fără probleme. Asta e viața, n-ai ce să-i faci. E și cu bune și cu rele.
0: Că am luat energie sau am avut energie în continuare cu toții, că în linii mari a rămas echipa de anul trecut, da?
1: E important asta, da.
0: 2-3 jucători au mai venit în vară. Energie ne-a dat și faptul că publicul a rămas după noi, lângă noi, după eșecul din finala, din ultimele secunde ale finalei cu Gloria Bistrița. Era clar că erau favoriți, dar noi chiar am făcut niște eforturi extraordinare și cred că lumea aia multă care a venit la meci a apreciat că, bă, atât au putut până la urmă. Atât s-a putut și s-a fost un ghinion până la urmă.
1: Da, un accident care s-a...
0: Au rămas lângă noi și anul ăsta am avut și spectatori mulți la meci, adică media a fost destul de mare. La meciul cu Craiova, cum v-am zis, peste 7.000 de oameni. Eu sper că și vine la meciul cu Academica Balș, o să fie la fel peste 7-8.000 de oameni. E practic un boom de energie pentru toți care suntem acolo.
1: Păi, una e să joci cu 100 de spectatori, alta să ai 7.000 care te iau de la intrare cu aplauze și te duc până la final.
0: Exact.
1: Da. Sunteți, cum să spun, una dintre echipele pe care nu doare capul, din punctul ăsta de vedere. Altele săracele sunt mai mult în anonimat, dar e important lucrul ăsta, că sunt, am reținut ce ai spus, Jean Turmacu, la început, că sunt sportivi din Vâlcea, sunt ai locului. Sportivul ăsta, după ce iese de la voi din vestiare, se duce spre casă, se întâlnește cu prieteni, cu colegi care îl cunosc, adică nu este o izolație într-un tur de filde și al locului și cu asta basta.
0: E al locului și mulți spectatori vin inclusiv pentru asta.
1: Dar e normal să fie așa. E normal că...
0: Prietenii și rude și sunt mult mai atașați de echipă, practic.
1: Jean, mai mă uit la o chestie, văd la Liga 1. Dom'le, avem echipe în care sunt 4, 5, 6 jucători care-s veniți din toate colțurile lumii. Și te miri de ce n-au priză la public echipele respective, sau sunt, deși sunt în Liga 1, e lume puțină. Dom'le, nu sunt legați deloc. Vin...

0: tratează cu conducătorul pentru postul respectiv care e salariu și a terminat contractul, a plecat, nu e legat cu nimic de locul ăla. Păcând ai bossi, dacă sunt de acolo localnici, le e și rușine să aibă o evoluție proastă. Iese în oraș și îi bate toată lumea obrazul. Foarte tare, bravo vouă, bravo.
1: Credeți-mă că Dandea la 38 de ani, 88 născut,
0: da,
1: după ce a debutat într-un meci, și acum țin minte, la Liga 2, într-un meci la Urziceni, da, acum...
0: 1000 de ani.
1: Da, cred că avea 17 ani la meciul ăla. Când a venit, efectiv, le era frică, rușine, le era jenă tinerilor lui colegi să-l salute.
0: Iauzi. Foarte, respect.
1: După ce, când ne-am făcut cunoștință cu el, uite, el este jucătorul care aici a debutat, uitați-i și în poze, am făcut pe tunel, am încercat să facem așa o paralelă, o pasarelă, practic, peste timp, cu poze și cu foștii jucători și cu actuali, cu copiii care sunt peste 600 de copii în cadrul clubului care
0: foarte fac tare, tot. Foarte tare.
1: Și se uitau așa cu teamă, efectiv cu teamă așa, Giu.
0: Iarăși.
1: Îl avem.
0: Da.
1: Da, îl avem pe domnul, gândiți-vă că lângă dânsii îl avem și pe domnul Catagiu, care este alt tot nume, așa, da, maestru al sportului și dumnealui și domnul Teleșpan. Cristi Lazăr, ce? Cristi Bora.
0: Iau, buni jucători. Bun, și au
1: cel
0: ce
1: mai
0: să...
1: important, da, zic eu, pentru mine este extrem de important, beneficiază de instruirea asta și de un teren sintetic și unul de iarbă, complet gratuit.
0: Foarte tare, foarte tare.
1: Poate de asta e și emulația asta așa de mare. Și v-am zis, acum vin de la Ploiești, de la Streșnic, au jucat semifinala cupei, s-au calificat în finală cei 16, U16. U19 la fel în seria lor sunt pe primul loc cu 12 puncte avans, U17 pe locul 3, deci nu este nicio grupă
0: să nu fie în față.
1: Să nu fie pe primele 2-3 locuri în competiție în care participă. Dar câștigul cel mai mare la echipa de seniori, avem 5 în cadrul clubului.
0: Nu s-a auzit, avem?

0: pe locul 3, nu e la îndemâna oricui, dovedește valoare, plus că ce se întâmplă în timp ce spuneai despre numele care se ocupă de tinerii fotbaliști, mi-am adus aminte că vorbeam aici la radio cu interlocutorii noștri. Dom'le, la echipele astea tinere, de juniori 1, 2 și așa mai departe, cei care predau nu mai au niciun fel de treabă cu fotbalul. Au luat după net, mă rog, o mișcare, două, au descompus-o, ai la academie, dă tată banul pentru copil, că mă ocup de el. E altceva când ai nume care maestru ai sportului în fotbal, 2 la voi, da, sunt pe teren. Le explică, Mangalagiu și acum cred că le explică la ăștia de lotul național cum să driblează.
1: Exact, și sper să veniți, poate avem plăcerea să ne întâlnim și pe la voi. O să vedeți, am pus pe tot culoarul stadionului,
0: da,
1: imagini cu echipa de glorie a Vâlcii, cu Chimia, în care apar pozele astea, sunt cu stadionul arhiplin, când jucau cu Steaua, când domnul Teleșpan îi făcea marcaj Lugică Hagi sau cu Silviu Lung sau pentru ei, credeți-mă că mai ales cei mici se uită și nu înțeleg ce se întâmplă în pozele alea.
0: Da, păi așa e.
1: Nu înțeleg ce se întâmplă și ce. Și am scris sub fiecare poză data meciului și cine e în poză. Să vadă, măcar le-am și spus, le-am explicat, căutați pe Google, căutați meciuri, le-am arătat meciuri, am transferat niște casete video pe DVD-uri, să vadă, uitați că toată lumea, domne, se juca înainte cu basca în cap, cu minge, cu șiret, cu nu știu ce.
0: Și să
1: înțeleagă că sunt

0: personal de copii, copii 2021 născuți.
1: Wow!
0: Care înseamnă un efort incredibil, lângă cei mari pe care îi instruiește, dânsul a insistat, domnule, eu vreau și cu ăștia mici, că mie cu ei îmi place cel mai mult. Adică, chiar dacă are o vârstă, nu se sfiește să se aplece să-i lege și returile, să-i șteargă la năsuc,
1: da.
0: să
1: fie un părinte,
0: nu materiale, exact, să efectiv să-i modeleze. Să încerce să-i și educe înainte de orice, să aibă o educație sportivă.
1: Bine, voi ați rămas Vâlcea cu câștigarea Cupei României.
0: Da, din 73.
1: Atât ca performanță. În rest, ați fost o bună echipă de Pluton, cu mulți fotbaliști buni.
0: Exact, și cea mai bună la Liga 1, locul 8, parcă în 83, dacă țin aminte, 83-84.
1: Da.
0: A fost la Liga 1.
1: Vreau să te întreb în direct, ai fost într-o vreme și la Reșița și mi-aduc aminte că erai la Metalul, parcă nu mai ții, la Gloria, nu mai ții minte unde, au trecut.
0: La Metalul.
1: Și la cealaltă echipă era Cătălin Rufă. Mai știi ceva de el? Mai e în țară?
0: Este, cred că și în țară și știu că era prin Spania ultima oară.
1: Am înțeles. Bine, mai depănăm și noi amintit despre oameni care au făcut ceva pentru fotbal. Și
0: Orice om, scuze că vă întrerup, care dă, indiferent câți bani dă, mulți puțin, faptul că e lângă sport e de apreciat, după părerea mea.
1: Categoric, și era în vremurile grele atunci când, dacă nu venea el cu banul lângă Reșița, nu mai era echipa. Asta e exact. Realitate. Bine, Jean, îți mulțumesc foarte mult, a fost interesant dialogul cu tine, vă felicit pentru ce faceți acolo la Vâlcea, pentru fotbal. 600 de copii, echipa aproape promovată în Liga 2, rămâne să vă dovediți tăria și în Liga 2, că aveți de tras, sunt echipe bune.
0: Da, mulțumim mult de tot, mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră și cum v-am zis, vă aștept cu mare drag.
1: Toate cele bune, să fim sănătoși. Cu alt prilej. Pa, pa, la revedere.
0: Da.
1: La revedere, sănătate. A fost în dialog cu noi de la Râmnicu Vâlcea, Jean Turmacu, șeful secției echipei de fotbal din Vâlcea, căreia mai trebuie mâine un punct pentru a promova direct în Liga 2, cu rezultate remarcabile, vorbesc

0: anul ăsta intră în Liga a doua și are de gând să promoveze că merge jocul, nu poate să promoveze că n-are particularul lângă ea. O să vedem ce se va întâmpla. Toate cele bune celor de la Vâlcea, le urez succes în Liga a doua. Noi luăm pauză și revenim.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu un nou interviu. De data aceasta este vorba despre Dan Bobăuțanu, primarul municipiului Hunedoara. Bună ziua și felicitări în direct, că n-am vorbit niciodată pentru promovarea în Liga 1.
2: Stimă, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și pentru felicitări. Mă rog, mie mai puțin, lui Maxim și băieților cel mai mult.
1: Băi, nu, eu vreau să fac un lucru acum foarte, zic eu, corect. Să dau cezarului și al cezarului, că cu ei vorbim, dar dumneavoastră decideți unde joacă băieții, pe ce joacă, dacă sunt la Petroșani, dacă sunt la Târgu Jiu. Deci a fost ultimul meci, a fost sărbătoare. Ce ați făcut atunci pentru echipă?
2: Păi, în primul rând, într-adevăr trebuie să ne ocupăm de locul în care va juca clubul, da. Trebuie să subliniez un lucru pe care finalată știți și ascultătorii. Chiar dacă este un club de drept privat, responsabilitatea cade tot în sarcina noastră, deoarece noi și Consiliul Județean suntem membri fondatori ai acestei asociații sportive. Noi n-am găsit

0: privații. Am așteptat privații vreo 20 de ani și n-a venit nimeni. Așa a apărut proiectul Corvinu Hunedoara. Și atunci am, chiar alaltă, ieri am făcut trei adrese către trei edili care au în proprietate stadioane conforme cu Liga 1, doamna primar de la Sibiu, domnul primar de la Arad, domnul primar de la Târgu Jiu, și vorbit la telefon cu dânsii, și le-am solicitat închirierea arenelor ca o măsură de backup în situația în care nu se va termina la Petroșan, pentru că așa cum au mai fost declarații, Petroșanul va fi următoarea casă a Corvinului până va fi terminat stadionul de la Hunedoara, Petroșan care beneficiază la rândul său de o investiția Consiliului Județean privind infrastructura în interiorul stadionului. Vorbesc de nocturnă, de givrare, turnichet, sistem video, sistem de sonorizare și așa mai departe. Deci ne-am pregătit pe ambele planuri. Odată Petroșaniu ca și variantă ala lom și ca o măsură de backup dacă nu se termină lucrările până la începerea campionatului, unul dintre cele trei orașe. Încă nu știm care, că așteptăm răspunsurile.
1: Bine, problema este în felul următor. Nu știu dacă la Petroșani au început ce doriți dumneavoastră să faceți acolo și cu autoritățile locale, pentru că la Liga 1 sunt niște lucruri care costă și dacă e vorba de bani, toată lumea să înghesuie. Fie să-l facă, fie să conteste că de ce a luat altul lucrarea. Deci până nu aveți totul bătut în cuie, nu puteți să știți că veți juca la Petroșan și atunci e foarte bine că ați luat planul B.
0: Da, sigur că noi suntem români, nu?
1: Păi da, dar e normal.
0: Contestăm imediat. Și dacă nu ne interesează, contestăm. Și dacă ne place, contestăm. Acum ce vreau să vă spun? Ei, în mod normal, ar trebui ca săptămâna viitoare să semneze contractul de lucrări. Și cel târziu, zic eu, la 1 iunie, ar putea să se apuce de lucru. Ținând cont că termenele sunt foarte discuri, pentru că ați văzut, nu facem politică, dar facem.
1: Da,
0: N-am avut buget.
1: Da.
0: N-am avut buget din vina guvernului, adică să nu înjurăm toată ziua primarii, nu. E vorba de bugetul național pe care, care a fost întârziat până acum, că abia acum se votează bugetele Consiliului Județean, săptămâna asta și îl votează. Suntem în luna mai. Realizați că România a stagnat 4 luni de zile, deci să fim foarte sinceri.
1: Dar, în sfârșit, sunteți pozitiv că asta...
0: Situația de backup este și ea sub control și nu vor fi probleme.
1: Da, nu, eu mă gândeam la varianta că o să vină, după campionatul mondial este firesc, o să vină meciurile din Liga 1, o să vină tragerea la sorți și o să aveți și un meci acasă la Petroșani. Și dacă nu sunt minime lucrările care le cere federația sau comisia, trebuie să vocesi în altă parte. La asta m-am referit.
0: Da, da, da. Asta am luat în calcul, asta, și vorbeam despre acele solicitări. În situația în care nu este gata la Petroșani, nu oricum a făcut solicitările.
1: Bine, e important acum, având în vedere, cum să zic, emulația creată de performanța Corvinului din anii anteriori și din acest an, pentru că ați avut ghinion.
0: Pe care a susținut-o necondiționat și dumneavoastră și postul dumneavoastră, bă, și mulțumesc, și pe care cu siguranță o să o și criticați dacă evoluția nu este favorabilă, pentru că așa este și corect.
1: Până una alta trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, adică felicitări pentru promovare și faptul că v-ați gândit Târgu Jiu. E corectă?
0: Da, așa este.
1: Asta.
0: Corect. Este corectă informația pentru ascultători, da.
1: Bun. Ați promovat, v-ați prițuit, ați avut capul mare a doua zi. Ce a urmat după aia pentru băieți?
0: Pe că a doua zi n-au avut nici capul mare și am uitat să ne prițuim, că urma meciul de la Târgoviște, unde ați văzut ce ne-am luat-o.
1: Păi arăta că a fost capul mare.
0: Într-adevăr, da. Sâmbătă va fi ca un meci mai relax, va fi un eveniment organizat pe stadion cu ocazia promovării și, mă, urma banchetul final, unde sunt foarte mulți invitați din lumea fotbalului sau cei care au fost în acești ani de zile alături de acest club.
1: Foarte, foarte bine faceți. Bravo lor. Vă reamintesc, suntem în dialog cu Dan Bobăuțanu, primarul municipiului Hunedoara, cu amănunte despre unde va juca echipa în Liga 1, în varianta că Petroșaniu, stadionul nu e gata. Dambo Băuțanu este fost ziarist sportiv la Fotbal Vest, a rămas

0: același ziarist sportiv, chiar dacă a ajuns primar, și vreau să-l felicit pentru treaba asta, că au gândit cu atâția ani înainte pentru echipă ce este bine. Vă doresc succes.
1: Adevărul este că am urmărit acești pași, adică am cuplat foarte dintr-o strategie, nu e chiar o întâmplare, că aș lăuda degeaba performanțele. Și chiar am zis, în 5 ani de zile trebuie să ajungem în Liga 1. Și atunci au fost mulți sceptici, dar cei care s-au înhămat la proiect l-au înțeles. E o conducere la club foarte bună. Adevărul este că jos pălăria pentru Cimpoca și Heleșteanu. Clubul are doar doi conducători atât. Unul este președinte, unul este director sportiv. Nu există și al treilea. Multe felicitări pentru Bogdan Apostu, pentru că și el a înțeles proiectul pe care îl gândisem de a forma o echipă în totalitate împreună cu staful tehnic. Știți că noi în 2021, practic, s-a pornit de la zero. Nu
0: da,
1: mai
0: da.
1: Un fotbalist. Sau, mă rog, unul singur, Iacob, care l-a uitat acum, era de aici din Hunedoara. Atât dacă au seriozitate la club și au demonstrat lucrul ăsta, ori și au venit lângă ei ușor, ușor, de la 200 de spectatori s-a ajuns acum să joace cu tribunele pline, lumea îmbrăcată în tricourile clubului.
0: Este spectacol, spectacol.
1: Este un moment într-un oraș care nu este capitală de județ. Cred că, dacă nu greșesc, este singurul oraș care nu e capitală de județ și care are echipă Liga 1.
0: E în regulă. A mai fost Urziceniu, parcă, nu? Sau nu Urziceniu? Da, nu știu. Altceva vreau să spun, apropo de faptul că ați gândit-o cu mulți ani înainte ce faceți la echipa de fotbal, v-ați interesat de soarta și continuitatea Corvinului, ați cumpărat palmaresul de unde era? Adică sunt lucruri pe care lumea le uită. Dar pas cu pas sau bob cu bob ați ajuns la echipa de acum și la performanța de acum. Asta am vrut să scot în evidență.
1: Da, palmaresul l-am recuperat chiar în 2021 când am pornit proiectul, adică fără palmares nu aveai pedigree, erai Clubul Sportiv Hunedoara, o entitate care nu avea nimic în spate. Odată cu palmaresul s-au schimbat toate datele, a fost gândită pas cu pas. Sincer, nu cred că undeva am făcut o greșeală, poate în primul an atunci când nu am promovat din prima, mergea acela de la Baia Mare, dar să nu uităm... Și acolo Maxim avea contract pe 2 ani, tocmai din al doilea an era condiționat de promovare și el putea să reușească chiar din primul an.
0: Din primul, da.
1: Și a fost ok.
0: A fost singurul meci care l-a pierdut.
1: Da, noi am câștigat Liga 3-a și în primul an și în al doilea an.
0: Da.
1: Dar în primul an am pierdut finala barajului.
0: Dan Bobăuțanu, vreau să spun un lucru pe care eu l-am considerat foarte, foarte relevant pentru noi, pentru țara noastră, din păcate, nu ajunge la urechile oamenilor, nu știe lumea. Deci a fost în Statele Unite, săptămâna trecută, a fost un concurs de robotică la care au participat 390 de echipe din 90 de țări, echipe de robotică fiecare, din 90 de țări. La acest concurs, colegiul din Brăila a ocupat locul întâi din 390 de echipe devenind campioni mondiali și următoarele trei locuri, deci locul întâi Brăila, locul 2 Buzău, locul 3 și 4 n-am aflat încă. Numai echipe românești pe primele patru locuri la concursul mondial de robotică. Cei care trimet roboți pe lună. Și primarul de acolo, cu el am deschis emisiunea, a avut o idee genială, a băgat în consiliul local premiere de 100.000 de euro pentru această echipă. Și l-am felicitat că se gândește și la acești copii care, uite, în clasa 9, 10 și 11 au cucerit titlul mondial. Foarte tare, zic.
1: Noi am, nu știu dacă dar reamintesc că prima medalie pentru România la un concurs internațional, Olimpiada Internațională sau Campionatul Mondial, nu mai știu, în Mexic,
0: da?
1: În urmă cu mai mulți ani, când s-a organizat, când România a participat pentru prima dată, a fost câștigat de o echipă a colegiului Traian Alescu din Hunedoara.

0: Atunci am avut și vizita ambasadorului Statelor Unite, Hans Klemm, care a venit la UNEDOAR să-i cunoască pe copii, l-am însoțit în vizita aceea. Sunt performanțe remarcabile pe care copiii noștri le pot atinge. Problema este doar să ne îngrijim de educație, de formarea lor.
1: Da, păi știți ce se întâmplă? Tot primarul din Brăila ne spunea cu regret, adică și voi, oamenii care sunteți, să zic, politic puși în fruntea opștei, trăiți tot lângă noi, tot lângă oameni. Aveți absolut aceleași preocupări și ca om de rând și ca edil. Și ne spunea, dom'le, nu pot să înțeleg. Avem elevi excepționali, li s-a tăiat, nu li se mai dă indemnizația aia de merit care era de 700 de lei. La elevi, la licee, la colegii.
0: Da.
1: Cum să mai răsplătești copiii ăștia? Zău!
0: Guvernanții au făcut economii la niște capitole care în produsul intern brut al României este insignifiant.
1: Da, nu, erau niște sume care nici n-avea rost. Pe un an de zile erau vreo 600.000 de lei premierile. Da, ce să mai zic.
0: Da.
1: Bine, mulțumesc foarte mult, urmărim cu interes.

0: va juca teoretic în campionatul care urmează la Petroșani, la Petroșani unde nu s-au semnat încă contractele. Mă întreb când va putea să joace Corvino acolo, motiv pentru care primarul municipiului Deva a luat legătura cu alte trei orașe care au echipe de prima ligă, Sibiu, Aradu și Târgu Jiu. În varianta în care nu primește acceptul să joace la Petroșani, va merge Corvinul să joace la una din aceste trei locații. Schimbăm destinația, mergem la box. Boxul este în pierbere, ca de obicei, când se întâlnesc doi combatanți. De data aceasta este Federația pe de o parte și pe de altă parte un spirit de frontă care bântuie mai recent lumea boxului. În direct cu noi și mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest lucru, secretarul general al florului respectiv, Daniel Ioan. Bună ziua!
1: Bună ziua, mă bucur să vă aud.
0: Și eu că răspundeți cu aceeași promptitudine rugăminților noastre, a scăpat nebătuțieri?
1: Nu s-a pus nicio clipă problema. A fost de imagine, un show mai degrabă de imagine, de presiune, dar nu se pune problema ca într-o instituție publică să vină cu intenții de genul ăsta. Da, am avut un grup de 10 oameni din box și din afara boxului care au depus o moțiune de cenzură la adresa conducerii federației. Acum o să urmeze și votul oamenilor, că de la propunere la vot să decide, nu la presiunea unor oameni.
0: Da, în regulamentul federației, în ce condiții poate fi schimbată, cum să spun, conducerea? Că bănuiesc că conducerea o vrea schimbată de la cap la coadă și lucrul ăsta nu cred că merge cu una, cu două. Adică trebuie să fie unanimitate, cred eu.
1: Nu, să știți că avem unul dintre cele mai permisive statute, făcut da? Special de actuala conducere, de domnul președinte Vasile Cătea, care la preluarea mandatului, primul mandat, a spus, măi, nu este în regulă să faci statutul, regulamentele, astfel încât să avantajeze doar conducerea în funcție. Dacă lucrurile nu funcționează, ele trebuie schimbate și atunci cred că suntem singura federație din Agenția Națională pentru Sport care are posibilitatea statutară ca la opțiunile a o treime din membrii federației să convoace adunare generală extraordinară. Nu două treimi, cum au majoritatea federațiilor, nici măcar jumătate plus unu, doar o treime de membri, dacă doresc convocarea adunării generale cu punct pe ordinea de zi unic, revocarea organelor de conducere, să poate.
0: Am înțeles. Se adună 33% din numărul de legitimați, da? Depun asta
1: numărul
0: și...
1: numărul de cluburi afiliate la federație. Noi avem 238 de cluburi. Are și grosomodo 80-79,3. Am zis că sunt de acord să rotunjim pe minus să fie la 79. Am primit ieri o listă de 103 semnături. Într-adevăr, nu sunt 103, sunt unele dublate, unele semnate de altcineva decât de reprezentantul legal. Vom face verificările. Dacă sunt 79, fără probleme vom convoca adunarea generală.
0: Asta înseamnă că înseamnă că va fi ceva ulterior, nici de cum în adunarea ordinară de mâine.
1: Chiar regretăm că nu e în adunarea ordinară de mâine. Toate cluburile aveau posibilitatea să trimită propuneri dată ugare pe ordinea de zi a puncte noi până cu 5 zile înainte.
0: Aha.
1: De ședință chiar am stat pregătiți până sâmbătă, număram pe minus numai să se încheie. Sunt genul de conflicte care nu fac bine nimănui. Și aici, pe de o parte, înțelegem, am asumat că vor fi și unii antrenori nemulțumiți când s-au luat anumite

0: decizii, când am hotărât să, să facem anumite modificări, să schimbăm un pic direcția care nu ne-a ajutat până acum. Scopul principal al federației nu este să mulțumească pe toată lumea, că nu poate. Scopul nostru principal este să calificăm oameni la Olimpiadă, să luăm medalii la europene și mondiale. Că așa devii o federație mare, așa ai un buget consistent, așa ai liniștea de a te ocupa de proprii copii și juniori. Nu mulțumind antrenorii, pentru că nu o să reușești niciodată să mulțumești pe toată lumea. Nu se poate conduce încercând să mulțumești pe toată lumea.
1: Daniel, problema este în felul următor. Ce v-ați fixat voi este un lucru, ce vrea o parte dintre antrenori e cu totul altceva. Cert este că pentru noi, cei care suntem alături de sport, dar nu în domeniul respectiv cum este boxul la voi. Eu mi-aduc aminte că în anii anteriori, să zic până în 2000 și ceva, aveam niște performanțe extraordinare, inclusiv cu oamenii care vin acum și contestă. Dar s-au schimbat garniturile și n-am mai avut succes. Era federația datoare vândută. Erau datorii mari de tot, mi-aduc aminte, și au fost sportivi mari care au condus federația. A fost Obreja, a fost Doroftei, au rămas pe minus. Federația a fost, când ați venit voi, era, cum să zic, mai avea nițești să închidea mustăria. Ați reușit să o scoateți la liman, din punctul ăsta de vedere al banilor, o să vină și performanța.
0: Conflictul intern să blocheze activitatea. Să rămână un vid de putere și să nu mai poată avea contract de finanțare. Asta e, de fapt, singurul mare pericol. În rest, conducerea e efemeră. Conducerea Federației Române de Box, începând cu anul 1991 și până la Vasile Cătea, nu a avut niciun președinte care să-și fi încheiat mandatul și să se fi retras. Fie că s-ar numit Rudel Obreja, care era o personalitate cu forță, puternică, fie că s-ar numit Leonardo Roftei, care a fost este o personalitate cu carismă și cu notorietate și legendă, fie că a fost Mihai Leu, care a rezistat 11 luni, din ce mi-aduc aminte, sau Șerban, care e domnul Șerban,
1: de la Constanța,
0: care era multimilionar de la Constanța, sau Iosif Armaș, sau chiar Sechelariu. Toți au avut aceea soartă, au început în forță și nu au avut posibilitatea să-și ducă la capăt toate planurile sau ambițiile pentru box. Este o lume a orgolilor foarte puternice. Poate este cea mai grea federație. Și e asumată, adică știm asta. Noi ne dorim să facem și adunările generale solicitate, dacă este cazul că o treime de membri să vrea altceva, să avem adunare generală, iar schimbările să se facă legal și statutar la vot, nu la presiune, nu la amenințări, nu la șantaj. La astea n-o să cedăm, pentru că nu avem nimic de ascuns.
1: Da, e o campanie, văd, nu există zi să nu apară cât un articol, nu denigrator sau altceva, care să țină în permanent elementul negativ pe federație. Dom'le, dacă aveți ceva, exact cum ai spus, hai la adunare, votați și gata, plecăm. Dar asta e lumea boxului, plină de dracoză, să zicem așa, mai departe. Bine, unde...
0: În ianuarie i-am invitat pe toți antrenorii nemulțumiți, nu sunt mulți. În ciuda aparențelor, nu sunt atât de mulți. I-am invitat pe toți. În cantonamentul lotului național aveam toate loturile naționale reunite în pregătirea de iarnă la Poiana Brașov. O discuție sinceră cu cărțile pe masă, pentru că e posibil ca anumite nemulțumitele lor să aibă un sâmbure, să aibă un motiv. Și atunci poate, dacă știam despre ele, să încercăm să le rezolvăm. Nu a venit nimeni.
1: Dintre contestatari.
0: Da. E mai ușor să contești în spatele calculatorului. Totdeauna a fost mai ușor.
1: Știi ce se întâmplă, Daniel Ion? Sunt tare curios atunci când vom vorbi după adunarea ordinară de mâine de la Eforie, câți dintre cei 100 și cât ai spus de pe listă o să fie prezenți mâine la adunare?
0: Federația are 238 de membri. Din cei sunt 103 pe listele depuse, dar am aruncat o privire, am văzut că sunt cluburi dublate, că sunt cluburi neafiliate și probabil numărul

0: după ce va fi verificat cu atenție, mâine la adunare când va fi prezentat numărul real de semnatar, care este într-adevăr mult mai mic. Dar nu o să facem demersul să blocăm inițiativa. Sperăm să fie toate lucrurile, toate semnăturile, toate cluburile care sunt acolo pe listă să fie reale și argumentate ca adunarea generală să se țină și aceea dacă este cazul. Schimbarea trebuie să vină la vot. Nu, în niciun caz
1: la presiune.
0: La presiune, la amenințări.
1: E în regulă. Sunt tare curios, Daniel, ce se va întâmpla, dar, repet, pe mine mă interesează față de numărul pe care l-ai spus și care o să mai cadă la dublare sau la nesemnătură din cei 100 și ceva, din cei care sunt cu drept de contestație pe tabelul vostru, câți vor fi prezenți mâine? Asta vreau să văd. M-ai înțeles?
0: Da. Probabil că vor fi candidați cei care își doresc să preia puterea, pentru că este o echipă care își dorește să preia conducerea federației cu alte motivații. Eu chiar sunt curios în cazul în care ANS-ul nu va mai reuși să plătească premierile, cât vor rămâne să-și dorească să muncească pentru federație, cum e cazul președintelui neremunerat.
1: Da. Și bălăcărit.
0: Ar putea să scadă și mai mult.
1: Da. E în regulă. Mulțumesc foarte mult. Lucruri interesante, Daniel Ion. Sunt tare curios cum veți și mâine. Este păcat. Lumea boxului trebuie să se adune. Să se adune în sens pozitiv. Nu avem performanță. Ne lăudăm cu câteva fete care se duc și reprezintă și băieții. Boxul nu mai e ce a fost odată și ar trebui toată lumea să tragă în aceeași direcție și federație și antenor. Mulțumesc foarte mult, Daniel!
0: Și eu vă mulțumesc!
1: Toate cele bune, la revedere, sănătate! A fost în direct cu noi din Vasile Conta, Daniel Ion, secretarul general al Federației Române de Box, care ne-a spus despre semnăturile luate pentru demiterea conducerii Federației Române de Box. Se poate face acest lucru cu 33% din cei 230 ceva de cluburi afiliate care cer acest lucru într-o adunare generală extraordinară. Mâine la Eforie este o adunare generală ordinară unde nu se poate pune problema destituirii federației. Luăm pauză și revenim.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună.

0: 1. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct, stimați ascultătorii. Continuăm traficul sport de astăzi. Anterior am avut un dialog la Vâlcea cu președintele echipei de fotbal nou promovate în Liga a doua, care ne spunea că la Vâlcea este polul handbalului românesc. I-am atras atenția că greșește, polul handbalului feminin românesc s-a mutat la Bistrița, nu la Vâlcea.

0: pentru care mergem și noi la Bistrița în direct cu noi, ziaristul Adi Linca. Te salut, Adi. Felicitări.
1: Bună ziua, mulțumesc.
0: V-am luat apărarea. Păi nu se putea.
1: Păi pe dreptate.
0: Da, așa este.
1: Da.
0: Așa e, au avut și ei o perioadă, dar acum trebuie să sunt pe locul 3, parcă. Dar n-are importanță. Zi-ne despre echipa de handbal care a făcut surpriza asta extraordinară.
1: Da, și am bătut Vâlcea de două ori în două săptămâni. Adică
0: trebuia să știe.
1: Ar fi și asta un motiv. Doar da. ar fi un motiv bun.
0: Da.
1: Ce să zic, într-adevăr, Bistrița a devenit polul handbalului din România, cel puțin în acest sezon. E cel mai bun sezon din istoria sportului bistrițean, aș putea să spun. Pentru că Bistrița se îndreaptă spre event, spre titlul național și Cupa României, pe care a câștigat-o acum câteva zile. Și nu avem niciun alt titlu național la jocuri sportive în toată istoria județului. De aia zic că ar fi cea mai mare performanță din istoria jocurilor sportive, să zic doar așa, nu a tuturor sporturilor. La Bistrița s-a format un proiect, a crescut un proiect ca la carte, pe care nu prea l-a crezut nimeni la început și era așa o utopie când ni s-a propus o sală nouă și un titlu național. Dar pas cu pas s-au realizat toate astea și uite-te că Bistrița a ajuns în sferturile de final ale Ligii Campionilor, ceva inimaginabil pentru orășelul ăsta, și e foarte aproape să câștige și titlul și campionatul în România.
0: Da, niște performanțe absolut incredibile, având în vedere și schimbările care au avut loc la voi la nivel de echipă, de antrenor, de jucător, adică nu sunteți o formație care ați avut stabilitate. Tot ați făcut schimbări până ați ajuns la echipa câștigătoare. Foarte tare tot ce se întâmplă acolo și chiar meritați stima și respectul nostru. Văd că mai sunt câte unii care cârcotesc. Ați întrerupt o serie extraordinară a CSM-ului și ăsta este un alt lucru pe care noi trebuie să-l semnalăm. O echipă care era multinațională. La voi cum este situația?
1: Nu pot spune că e un proiect românesc, așa cum s-a anunțat la un moment dat în toată România că la Bistrița se încearcă un proiect românesc. A eșuat acea variantă, însă până la urmă oamenii de aici își doresc o echipă foarte puternică și performanțe foarte mari, nu neapărat o echipă formată din buletine de Bistrița sau de România.
0: Da, da.
1: Și din punctul ăsta de vedere, oamenii par foarte mulțumiți. Sala e arhiplină, cu abonamente vândute pe un an de zile. Ați văzut recent finala Cupei României cu toată sala din Baia Mare plină de bistrițeni, ceea
0: da.
1: Ce nu s-a întâmplat niciodată. Și eu pot să spun cu mâna pe inimă, ca ziarist de 30 de ani în județul ăsta, că nu am văzut o asemenea emulație la niciun sport niciodată în perioada asta. Deci proiectul a crescut ușor, pas cu pas. Ați zis și dumneavoastră că au fost multe schimbări, foarte multe căutări, dar toate au dus în sus cumva. Au crescut nivelul echipei de la un an la altul. De la Horațiu Pașca, care a propus acest proiect Consiliului Județean și l-a crescut și l-a dus până în Cupa EHF, a urmat apoi niște pași firești cu Florentin Pera adus la Bistrița din postura de selecționer, un om care a adus foarte multe jucătoare la Bistrița și a crescut nivelul echipei după Horațiu Pașca, dar apoi s-a simțit nevoia de încă un plus și a fost adus Carlos Viver, care iată a reușit să ajungă până în sferturile de final ale Ligii Campionilor și să nu piardă în campionat decât un singur joc în tot sezonul. Adică e o performanță uriașă.
0: Da.
1: A fost o înfrângere doar cu CSM un tur, în retur

0: am câștigat la o diferență mai mare de goluri, deci și la meci direct am fi mai bun decât CSM-ul, așa încât se poate spune cu toată responsabilitatea că proiectul creat la Bistrița a fost unul de succes. Dacă adăugăm aici un centru de copii și juniori ca la carte, pentru că eu văd ce se întâmplă zi de zi acolo,
1: da.
0: Am participat recent la toate turneele finale care s-au organizat la nivel juvenil la Bistrița și au fost turnee finale de junioare 1, turneu semifinal de junioare 2, turneu de junioare 3 și Bistrița are calificate echipe la toate categoriile de vârstă în fazele superioare ale competiției. Un centru de copii și juniori care include 1500 de fetițe,
1: wow,
0: care fac sport în tot județul, inspirate de Delgado, de Ostase și de toate celelalte jucătoare pe care le văd săptămână de săptămână la sala Teraplast.
1: Modelul și etalonul.
0: Sigur, sigur. Și până la urmă, eu cred că dacă modelul ăsta ar fi urmat în mai multe locuri din țară, ar fi o soluție chiar mai bună decât legea Novak de a revigora cumva ambalul din România. Mai multe centre de copii și juniori în fiecare zonă din țară ar crește foarte mult area de selecție și imposibil să nu iasă campioane.
1: Da, este un lucru pe care noi îl cerem de fiecare dată atunci când vine vorba de performanță. Da, uite, Adilin, avem, lăsăm la o parte handbalul de care ai pomenit, avem discipline sportive, foarte bine ai spus că e ziarist de 30 de ani, ne cunoaștem de 35, să zic, așa că nu e problemă. Dom'le, avem basketul. Basketul e în cupele europene, la nivel de mare performanță. Dom'le, nu mă atrage pe mine de niciun fel când văd că în teren sunt 4 străini și mai e unul al nostru care pleacă banca pentru o schimbare în ultimele minute. Nu reprezintă nimic pentru comunitate. Și totuși, la Cluj, sala de 10.000 de locuri este plină. Luăm volei.
0: Exact. Asta, așa vreau să vă contrazic. Pentru comunitate reprezintă ceva de vreme ce sala de 10.000 de locuri e plină la fiecare meci.
1: Așa este. E un paradox.
0: Și la Bistrița, oamenii s-au identificat atât de mult cu jucătoarele astea străine, le iubesc atât de mult, încât aproape că nu mai e nicio diferență că nu-i româncă sau că nu-i...
1: Da.
0: Să vedeți cum au învățat românește. De pildă, le-am auzit recent la un post de radio, zilele trecute chiar, vorbind în românește. Deci, purtând un dialog în românește pe Delgado, pe Aruda, pe jucătoarele străine. Aproape toate știu să vorbească românește.
1: Foarte
0: și
1: bine. Bravo. Bravo și lor și bravo și bouă. Că înseamnă că zona în care sunt ele ca jucătoare acum este una care a avut grijă de ele, le-a cultivat și se simt foarte bine. Dacă nu te simți bine, nu vezi limba țării respective. Iei banii și pleci învârtindu-te. Da.
0: E adevărat, punctul nevralgic e legat de banii publici, pentru că toată construcția asta s-a format în foarte mare măsură pe bani publici și nu foarte puțini, că destul de mulți bani publici. Însă, am spus de foarte multe ori treaba asta, dacă comunitatea locală, prin reprezentanții ei în Consiliul Județean, aleg așa ceva și vor așa ceva, și nu odată, ci la al doilea, la al treilea mandat, deja oamenii și-au exprimat dorința înspre handbal în majoritate, covârșitoare. Atunci nu văd de ce ar fi o mare problemă treaba asta. Comentam de curând cu doi ziariști pe care îi știți și dumneavoastră foarte bine, Justin Gafiuc și Marius Mărgărit, care au fost la Bistrița recent la un eveniment și au făcut niște materiale prin zone și ne contraziceam.

0: în ultimii 13 ani a câștigat 12 titluri consecutive. Și exemple pot să dau la infinit. Am dat Clujul cu basketul, Oradea cu polo și așa mai departe. Dom'le, e treaba lor pe ce cheltuie banii, dar să-i cheltuie cu folos, adică să nu-i împrăștie. Asta e situația.
1: Exact, exact. Și atâta vreme cât se dovedește că ei sunt cu folos de vreme ce ajunge în sferturile de final ale Ligii Campionilor și propui în momentul ăsta cea mai bună handbalistă din lume, cum e considerată de foarte mulți Delgado, și cea mai bună portăriță din lume, cum e considerată Aruda, și nu zic eu. Uitați-vă pe site-ul Federației Internaționale la tot felul de articole și statistici. Înseamnă că lucrurile s-au făcut cum trebuie aici, nu s-au împrășteat. Deci, sau referitor la ce ziceați dumneavoastră, gândiți-vă câți bani ar fi fost necesar județului Bistrița Năsăud să se promoveze la nivel european
0: în alt fel,
1: da. Să zicem. Ar fi fost niște sume colosale de multe ori mai mari. Deci noi cei de aici, sau majoritatea celor de pe aici, nu consideră că e o mare, că e o problemă asta că sportul funcționează pe bani publici. Mai ales în comunități din astea mici, unde n-ai cum să scoți capul altfel.
0: Păi am vorbit, ți-am zis, la Vâlcea, cu echipa de fotbal și ei sunt la fel, caută un privat să fie lângă echipă, pentru că nu poate la ora actuală să ducă echipa în Liga a doua decât autoritățile locale. Și dacă cumva reușesc peste un an, peste doi, să tragă pentru Liga întâi, nu îndeplinesc condițiile, la fel ca și Steaua. Și caută, dar nu găsesc. Că trebuie un om puternic să fie lângă ei.
1: E foarte complicat într-un județ cum e Bistrița Năsăud, cu o putere economică mică,
0: mică, da.
1: Cu un salariu pe la coada clasamentului în România, un salariu de jucătoare românce, nu e o discrepanță mare. Sunt pe acolo și româncele și străinele din lor.
0: Bine, ce mai stăm cu dotarea materială? N-am mai vorbit cu tine de multă vreme. Erau niște proiecte interesante la voi. Nu știu dacă s-au materializat ceva din ce aveați voi de gând.
1: E proiectul unui nou stadion. A intrat aproape în linie dreaptă. Mai sunt niște contestații acum. Și apoi se va demara începerea lucrărilor la un stadion nou de 14.000 de locuri în acea zonă la marginea orașului, unde a apărut și sala asta nouă de sport și o bază pentru fotbal sintetic, adică pe teren sintetic, e și o pârtă de schi, e o zonă de agrement foarte frumoasă la marginea orașului, unde va apărea cât de curând și un stadion nou, care, din punctul meu de vedere, va avea o dublă utilitate, să zic așa, pentru că, așa cum s-a întâmplat când a apărut sala nouă și sala veche din mijlocul orașului a rămas la dispoziția copiilor și juniorilor și da, ei o folosesc în totalitate acum, așa s-ar putea întâmpla și cu noul stadion, dacă sportul de performanță, dacă fotbalul de performanță se va muta cu totul acolo, și stadionul din mijlocul orașului, cu terenul lui de antrenament, va putea fi utilizat de centru de copii și juniori. Ar fi un dublu câștig pentru sport și ăsta e proiectul pe care îl urmăm în momentul ăsta și care am vrea să apară pe aici.
0: E în regulă, Adilinca, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția la postul nostru de radio. Mult succes în continuare cu echipa de handbal. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?

Am revenit în direct, stimați ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii Traffic Sport de astăzi. Înainte de a-mi lua la repedere de la dumneavoastră, aș vrea să vă readuc în aminte pentru dumneavoastră, cei care mai știți câte ceva sport, despre performanțele tenisului de masă românesc. Ne-am bucurat săptămâna trecută de medalia de bronz câștigată la Londra de fetele noastre, dar România a avut, stimați ascultători, prima campioană mondială din istoria sportului românesc, a fost o campioană la tenis de masă, la ping-pong, cum se zicea pe vremuri. Este vorba de Angelica Roseanu, care, mă rog, s-a născut în București, a început să joace tenis de masă de mică în 1921, a câștigat la vârsta de 13 ani împotriva unei jucătoare de 27 de ani primul titlu, a fost considerată una dintre cele mai bune și mai valoroase jucătoare de tenis de masă din istorie, mă refer din istorie, toată istoria și a tuturor țărilor, cu niște recorduri care practic

asta făcând o trecere rapidă de la titlu, de la medalia de bronz câștigată de petele noastre la Londra săptămâna trecută. Aceasta a fost emisiunea Trapisport de astăzi. Sunt Horațiu Sima, mulțumesc colegului regizor Dragoș Constantinescu, urmează Narcis Drejan. Toate cele bune, la revedere!

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Dacă sunt în direct, înseamnă că n-am găsit bilă la Metallica. Am fost cumva tot timpul înainte, pentru că viața de familie, până la urmă mai vedeam niște prieteni care vindeau bilete, dar când îi întrebam, tocmai l-am vândut, dacă veneai cu un minut, textul clasic. Apoi erau tot felul de țepar de ăștia care vindeau bilete la 1200-1500 de lei, niște prețuri absolut colosale, papagali din ăștia care le-au luat doar pentru speculă, care probabil erau și mulți, erau și scammer, mulți erau și țepari, e plin de țepari din ăștia, te uitai pe pozele lor din social media, erau poze din alea fake-uri, de alea ieftine, 2,44 de bani, așa că iată, e prima dată când ratez Metallica, nu e nicio problemă, au îmbătrânit și ei, mă gândesc că vor mai veni pe aici, pe la noi, pe la Romania is my country. Da, șampionilor, eu țin minte The Garage Remains the Same de la Gary and Jink, a fost metalul din 99, produs de Dorian Ciubuc atunci, șampionilor. Așa că rămân concertele alea. Și ăla de pe Cotroceni a fost excepțional, cu un super setlist, mai puțin comercial, mai puțin pentru hipsteristul care vine astăzi doar pentru poză și cam atât. Da, s-a dus naiba și la ce prețuri sunt la bilete, s-a dus naiba ideea de rock and roll, de metal și mai departe. E ca să se duci cu 1000 de euro bilet. Așa. Deja e târziu, șampion, te scriu un radioascultător care de vânzare bilet. Păi ăla e prețul, probabil, șampion, are la yellow stand. E târziu acum, șampion. I-am văzut și atunci când am venit cu The Big Four.

Four la Romexpo. I-am văzut și pe Național Arena înainte de pandemie. Deci i-am văzut de fiecare dată campionilor. Na, acum e și mai mult show și nu i-am prins așa la adică îi văd acum pe campion, sunt destul de destinși. Mă uitam la niște concerte, sună foarte, foarte prost. Am dus un cuplu acum și au dat 750-800 de lei, așa este biletul campion. E târziu acum, am venit aici la radio, nu mai gata. Ce să mai? Trebuia, dacă plec, ajung exact în cel metalic, a pierd și Gojira. Că mai mult, vă spun sincer că pentru Gojira mă duceam, nu pentru campionii și la Metallica, apoi știam de 4 ori. Pe Gojira o singură dată. A, Gojira o să tot mai vină, că e o trupă nouă și nu e disperare. Ne vedem la Maiden acolo, am luat cu Borchină bilete, am prins. La Metallica nu am prins nici la pre-sale, nici la momentul în care le-au scos campionii. N-am și asta să moară Cichician, că ăștia nu sunt în stare să cucerească de 5 ani 4 județe. Te duc eu cu 5-ul, unde să mă duc campion? Na, cu tramvaiul, nu ajunge campion. A trecut și Finlanda către aeroport, păi da, asta vă spun, am văzut și eu. Așa. Da, au declarațiile clasice, astea cu perspectiva de securitate. O avem pe asta cu Rusia campion într-un an, nu mai scăpăm de ea. Ne-am plictisit. A venit și Zelenski pe acolo, deși el nu face parte, ucran, nu face parte din NATO. Iar au anunțat că s-a început un război în 2015, pe care a continuat în 2022. În 2015 ei nu sunt în stare să cucerească două județe. Marea amenințare, Champions League. Da. Și evident Rute ne-a zis că trebuie să cheltuim și mai mult, că avem nevoie de noi capacități. Noi trebuie să ne... Noi pregătim lumea asta pentru un război, tată, să ne apărăm împotriva nu știm cui. A să dea cât mai mulți bani campionii, războaie peste războaie campionic. Da, așa a fost și data trecută, tot așa a fost campionilor. Și data trecută la fel, a fost tot în cerc, a fost concertul Metallica, au aceeași scenă. Da, dacă îi vezi odată, bine, e bine să-i fi văzut de 99 când au fost Forță sau... Pentru că ultimul, de exemplu, ăla dinainte de pandemie pe Național Arena, nu mi-a plăcut cum a sunat, sincer vă spun. A sunat destul de... destul de ciudat campionilor, da? Foarte ciudat a sunat acel concert. S-a auzit aiurea. Am simțit așa că trupa nu mai are forță. Aș vrea să merg la Moby sau Placebo. Păi ce, vin și ăștia anul ăsta? N-am văzut, unde vin? Vin în București? Da, Moby a mai venit în România. E destul de ok campion. E o altfel de muzică. Eu cred că Ciucu s-a jurat pe false liberi în tramvai, cred că doar 3 au rămas în picioare. Da, bă, fraților, cel puțin, deci Bucureștiul ăsta este spart, e tăiat într-una, e jalea pământului, eu nu știu cum mai circulă oamenii prin oraș, eu nu înțeleg pe oamenii care, ok, bă, zici că ești dependent de mașină, dar nu mai poți să-ți faci treaba cu mașina, adică dependența asta de mașină te duce într-un punct de să întârzi tot timpul, să stai foarte mult în trafic. Asta înseamnă când ești dependent de propria mașină în București. E jalea pământului. Păi aia.

60 de minute, întârzierea s-a prelungit la 70 de minute de la Craiova la Sibiu. 70 de minute, o oră și 10 minute a avut întârziere trenul. Așa este, mai ales dacă o iei pe partea aia, e jarea pământului spre Sibiu. Mergeai pe defileul Jiului, acolo e satana pământului. Da, și Chivu pe 28, da, v-am zis că la Maiden ne vedem, că am bilet la Iron Maiden. Cu borchină merg. Este într-o joi seara pe 28, peste două săptămâni exact. 28, cade într-o joi, e superb. Și avem și Antrax înainte.

foarte, foarte bine și nu mai zic de Cluj, cel puțin de când a venit Cristiano Bergodi, că erau așa, dar am spus că luau titlul băieții. Așa, 70 de minute era numai, cum era, e numai pui parcă, nu? Așa a zis, e numai pui. Da, avem multe evenimente și finala cupei Italiei, ia uite, B9 peste tot, summitul B9, aliații B9 și Nordic și sună pace justă și durabilă. Bă, degeaba vorbesc ei dacă el alți nu vor pace. Marc Rutte avea nevoie de o Europa puternică, aceleași, aceleași chestii. În vreme ce, pe la guvernare, s-au certat ăștia iarăși. Deci PSD-ul acuză acum pe... Îl acuză din nou pe Bolojan, dar băi, stai, nu erau șampioni acolo la... nu erau împreună la guvernare? Hai să fim... cum să zic? Hai să fim cinstiți până la urmă. Că așa e normal. Adică n-au fost de acord? Îmi pun și o întrebare asta. N-au fost de acord? Ba da, au fost de acord. Normal că au fost de acord. Așa că să ne lăsați cu vrăjele astea de 2 lei și 44 de bani. Că nu, că... Păi n-au fost de acord ei? Nu au zis atunci, păi stai bă că toate taxele astea trebuie să scădem deficitul? Da, e exact așa, sunt fix ca ăia care strigă hoții. Da? Ăștia au făcut special summitul B9 ca să vină la Metallica. Metallica, așa, dă-i tu șampion. A, uite, și un radioascultător îmi dăduse, ne venise și că a găsit pe unul bilă la 1500 de lei. Păi stai bre, tu ești nebun la capul ăla. Voia să îmbogățească pe spinarea unui Giangavelea, nu? Că așa se întâmplă. Așa e de fiecare dată. Așadar și prin urmare șampionilor, minutul și scorul e sfâr momentan. Avem și City Crystal Palace în această seară la ora 22. Restanța, deși Arsenal trebuie să câștige meciurile rămase, cu cine are? Crystal Palace și cu Burnley. N-are cum să piardă campionatul, pe părerea mea. Se joacă derbiul Sofiei CSKA cu cealaltă CSKA, cu 1948. Levski este campioană, stabilește locul 2, practic, în meciul ăsta. Ludogoreț în sfârșit a câștigat, a bătut pe campioană pe Levski, dar e pe 4 abia. Avem grupa de titlu în play-off-ul din Grecia, dar și acolo știm campioana este AEK Atena. Câștigat campionatul după ce a bătut pe Panathinaikos cu 2-1, PAOK pe 2, Olympiacos pe 3 și Panathinaikos pe 4. Grupa de Conference League, acolo în minutul 59, Ficret are 2-1 la Levadiakos și Volosaris minutul 59-1-2. Avem etapă în La Liga, Espanyol cu Bilbao, Villarreal, Sevilla, Alaves, Barcelona, Getafe, Mallorca. Este o luptă crâncenă pentru evitarea retrogradării. Fițește în tot fotbalul. Aseară Southampton a obținut drumul spre finală, va juca cu Hull City pentru locul, ultimul loc din Premier League, Champion League. Iar pentru play-off în League One, promovarea spre Championship șampionilor, Stockport cu Stevenage în această seară de la ora 22. Să spunem că în tur Stockport a câștigat 1-0 și în celălalt meci Bolton Wanderers a învins-o pe Bradford City cu 1-0. Da. Finala cupei și în Bosnia astăzi, Velez Mostar cu Zrinski. Ce mai avem? Că avem multe. Finala cupei Croației, Dinamo Zagreb Rijeka de la ora 19. Finlanda iarăși cupă și aici. Iar în finala pe Italie la ora 22, Lazio cu Inter, în campionat au bătut 3-0
de curând. În Letonia, Daugav Pils cu RFS, minutul 21-0-0, dacă vă interesează. Avem și Cupa Moldova.

Moldovei, Milsami, Zimbru și Sheriff Tiraspol cu Petrocub. În Polonia, Arca Gdynia cu Górnik Zabrze și Rakow cu Jagiellonia Białystok. Aici pare că Lech Poznań va lua campionatul. E, uite, că l-am întrebat pe Edi Ordănescu atunci, a zis că nu crede că va avea forță. Știți că erau toate la diferență de câteva puncte, era nebunie. E, uite că Lech Poznań până la urmă s-a dus, bă, șampion și aproape campioană. Jagiellonia Białystok are în acest moment 49, Rakow 49, Górnik Zabrze 49, Katowice 48. Legia Varsovia a urcat până pe 9. Își revine, da? Ușor, ușor, din ce observ eu. Își revine echipa. Ia să vedem, uite, 43 de puncte, da. Nu mai are nicio emoție. Sau, na, fiți atenți. Termalița BB picată 28, Arca Gdynia 35, Chlechia Gdansk 38, Corona Kielce 39, Vige Vuj 39, Cracovia 40, Piast Gliwice, tot așa, echilibrat până la urmă. Dar și-au revenit ăștia, mă, numai. Ba, degeaba zicem noi, da. Și-au revenit șampionii. Bravo lor. Spectaculau un iarbau. Așa de la Legia Varsovia. Așa. Aia. Termină, mă, șampion. Putem să spunem, mă, nu ai că spunem ce vrem noi de atâți ani. Craiova cam nerocoasă în finală. În Simba. Ia uite, șampionii. Bravo, tată. Ia ce avem aici. Da, șampion. Rocăruleu în Simba. Da, ține cu Craiova, dar nu se duce la meci la Sibiu, a venit la Metallica șampion. E și asta o alegere grea până la urmă. Adică te gândești, bă, ce fac? Mă duc la Metallica sau la Champions League, știi? Sunt unii care vor spune, bă, ce facem acum? Mergem la Melatica. Metallica rupe, știți? Metallica rupea. Făceau aragaze de la Metallica rupea. O mai exista fabrica Metallica de la rupea? Ia să vedem. Metallica S.A. Rupea, firmă din Brașov, pe strada Republicii 349. Făcea aragaze și listată la Bursa de Valori București. Așa, este activă în producția echipamente metalice, inclusiv aragaze. Deci mai face și asta, să înțeleg, nu? Uite, acțiuni meu, Metallica S.A. Rupea, sunt la bursă șampion. În continuare, din ce văd eu, pe Bursa de Valori București. În vremuri în care Metallica rupea. Metallica S.A. Rupea. Ia uite, lângă ei este și un British Pub. Mă uitam pe hartă acum, pe Republicii. Ia uite, taie fabrica de mare. Era aproape foarte mult de rupea. Rupea șampionilor,

de Sighișoara decât de Brașov, nu? După șampionii de la Sfântul Gheorghe. Metallica rupea. Ia să vedem. Ia să vedem șampionilor. E cac vă șansă, cac tănim o jătă. Ia uite, a făcut băi de mulțime aici patronul Rotaru, a călătorit în tren cu suporterii. Foarte, foarte frumos. Până la urmă, chiar e un gest interesant ăsta. Nu, câți fac asta? Sunt puțini șampionul care fac asta, nu? Da. Așa că așteptăm și urmărim cu interes. Spectaculau, Abulasau, Nierbau. Deci Cluj cu Craiova, iar Robert Iliesch la Cicseredo, ci că ar pleca, expiră contractul cu Cicseredo. El ci că ar pleca de la Cicseredo, expiră contractul și că ar veni Ișvan Sabo, fost la Nirejhoz Spartacus. Nu știu ce să spun, vedem. În urmă poate îl conving să rămână acolo, că e de ceva vreme șampionul nostru. Metallica. Chimice, scule, accesorii, mobilier, sanitar, electrice, șuruburi și hol șuruburi. Unde e asta șampion? Magazin Metallica. O fi magazin de desfacere de la Metallica Rupea. Nu mai merg semafoare la piața aia, am cu evitat zona. Păi, era de așteptat, ia uite ce e aici. Spectacolul alb-albasă pe Ionu Blemenco. Îl avem pe șampionul nostru Vatman Marian. Da, înseamnă că aveai sală de metaliști șampion acolo. Nu? Erau șampionii din bănie. Bravo lor! Superbisim! Hai că se discută. Bă, sper să nu mai văd la TV, că m-au disperat cu aia, cu... M-au spart în două, bă, șampionilor, cu... cum îi spune, cu... M-au rupt cu faza aia că a fost offside la... N-a fost offside la golul Craiovei. Avem și echipele la final pe României. Popescu îmi poartă la Craiova, Romanciuc, Screciu și... Romanciuc, Screciu...

Dorin Codrea, Tana Strică, Elio Capradosi, Miguel Silva, Ucas Mendy, Stanoe Postolac și Gabriel Simion. Arbitrează Barbu Marian, asistat de Marică și Badea. Marica și Badea, nu. Rezervă Coza, stadion municipal. VAR Iulian Dima, asistent VAR Trandafir, fi Carmen Trandafir. Stadion municipal Sibiu, ora 20, vreme superbă pentru fotbal, cum suna celebrul clișeu de la noi, dacă țineți minte. Așa că, fraților, mai avem puțin, o oră și jumătate, să prindem aici Penalica, Becalica și Menalica. Milan-Lazio va fi meciul serii, să vedem. Sile spunea că vin cu avionul craiovenii, au venit cu trenul. Nu vă mai luați după Sile, că Sile spune multe fără să se intereseze. Au venit cu trenul în Suceava. În Suceava e ăsta cu Metallica, am înțeles, magazinul. Pe Iliu Maniu se merge Berăștangă. Până acasă poți să te faci Berăștangă. Merge un 2-2 și apoi pe Lanti. Merge șampion. Noi pe Direcția Sfântul Gheorghe, pe DN13, Brașov, Târgu Mureș, 60 de km de Brașov, 50 de Sighișoara. Păi am zis, lângă Sighișoara. Dar poți să ieși la Sfântul Gheorghe, șampion. Ziceam că poți să te duci pe DN13. Zisei că e mai aproape rupea de Sighișoara decât de Brașov. Deci zisei bine. E numai pui. Așa. Da. E că am zis, eu am zis, mi-aș dori. N-am greșit. Am spus că și de la Brașov poți să te duci, nu? Și la Sfântul Gheorghe. Dacă ești din Sfântul Gheorghe, ajungi repede la rupea. Asta spuneam. Că eu țin minte că am fost odată de la Sfântul Gheorghe, m-am dus până la rupea. Asta vă ziceam. Așa. Că știu că e pe DN13, nu e pe drumul ăla. E chiar pe, exact, pe Brașov, Sighișoara. Și voi zic că e un pic mai aproape de Sighișoara decât de Brașov. Da. Eu și n-am greșit cu nimic, șampion. Rupea. Șampionii rupea. Da, uite și că mai e fabrica. Asta este interesant. Da, deși Cătălin nu se duce, văd, nici la concert la Metallica. Așa. Îi văd pe unii care își fac poze șampion din își fac poze din tribună. Ați greșit să vă luați bilete în tribună la Metallica șampion. Nu o să se aude absolut nimic. E zăvârșe. E cagă șansă că actănim o jetă. Așa. Fabula sau un iarbau șampion league. Aurica Beldeanu zice că cere transferul la Craiova. Se mai facă niște transferuri pe la Craiova. Păi să se facă, domnule, niște transferuri. Era în Simba, nu e nici rezervă. Și l-am văzut că a făcut deplasarea cu echipa. Dar fusese accidentat, dacă țineți minte, în ultimul meci al Craiovei. Și de pe teren accidentat cu CFR Cluj. Și posibil să fie zăvârși aici, să nu mai joace, nu știu, nici până la sfârșitul sezonului. Iar Manchester United, să știți că e convinsă în sfârșit și îl lasă pe Michael Carrick să pregătească echipa. Michael Carrick a fost numit antrenor interimar la United în ianuarie, după ce a luat afară pe Ruben Amorim. Tehnicianul englez i-a urcat pe diavol pe podium. Echipa era pe locul 6 după 20 de runde, atunci când a fost dat afară Ruben Amorim. Carrick a debutat într-o victorie 2-0 cu City. Cu doar două runde rămas, United era asigurat locul de Champions League. Cu încă un punct matematic, diavolii roșii termină pe podium. N-a mai fost de ceva vreme pe aici. Așa că United anunță astăzi printr-un comunicat de presă că Michael Carrick, lui Michael Carrick se va propune postul de antrenor permanent la United. Omar Berada, director executiv, și Jason Wilcock, directorul sportiv, sunt de părere că Michael Carrick e omul potrivit să o conducă pe Manchester United în sezonul viitor. Ei vor face propunerea lui Sir Jim Ratcliffe, coproprietarul lui United, de factorul principal de decizie.

decizie în cazul problemelor majore și toate indiciile sugerează că Michael Carrick va rămâne în funcție. Așa, deci stă bine, 15 meciuri, a câștigat 10, a obținut 3 remize și are 2 înfrângeri, să știți doar. Una cu Leeds. I-am bătut 2-1, acum niște etape. Atât are, 2 înfrângeri, deci stă foarte, foarte bine. Nu rămân șampion, stau la prima repriză și apoi am plecat. Mai bine ascultați intersecția de la muncii decât din tribune. Exact, se aude mai bine, să știi, corect. Să știi, șampion, chiar se aude mai bine. Asta apropo de... apropo de șampioni ăștia care se întreabă ce fac unii și ce fac alții. Ia uite, în Cehia Hradec Kralove cu Liberec 0-0, urmează Slavia Praga Iablonec, ăștia care au fost penalizați 0-3. În Cupa Feminei la fotbal feminin, Faro a bătut pe Bistrița 1-0 și din nou campioană Faro la fete, cred că al treilea titlu consecutiv. Sixered Olimpia Cluj 0-1. Astăzi în campionatul Scoției, marele șampion de cum îl cheamă de Sir Alex Ferguson. De atunci numai Celtic, Champions League și Glasgow Rangers, atât. Alții n-au fost șampionilor. Au zis la revedere și un praz verde. Au dat cu sin, n-au putut. Deci ar fi o performanță absolut fabuloasă. Deci pe 41 de ani. Rest mai Celtic și Glasgow. Plouă. Superb. Viața de Româna și Iancu Jeanu, spectacol la un iarbau, că tot joacă Craiova. Joacă Oltenia Eternă Teranova a șampionilor. Îi așteptăm. Așteptăm să îi vedem pe șampioni. De la ora 20, finala Cupei României. Mâine, 1985, aveam un an. Eu aveam 5 ani șampion, deci suntem acolo, cum s-ar spune. Da. Hai să vedem câte au luat ăștia. Ia să vedem câte campionate au împărțit în ăștia 40 ceva de ani. Mai ales că a fost și perioada aia cu Glasgow, cu falimentul. Ia să vedem, uite, fiți atenți că mă uit aici. Ia, fiți atenți. Deci din 1890, de când începe fotbalul în Scoția, prima campioană, primele campioane sunt Dumbarton și Rangers, ambele au primit locul 1 și pe 3 Celtic. Dumbarton, Celtic, Hearts of Midlothian câștigă în 1895. În 1897, Celtic, Rangers, Hibernian, Fir Lanark. Celtic, din 1904 până 1911. Rangers. După aia Celtic, în 1917. În 1918, Rangers. Jam. Ajungem pe război. Rangers, Hibernian, Celtic, Aberdeen. Heart of Midlothian, 57-58. În 60, tot Heart of Midlothian. Ia uite, Celtic ajunge la 29, Rangers în 75, 35 de titluri. Rangers 36, Celtic 30 în 77, Rangers, Celtic, Aberdeen. Celtic, Dundee United în 83, Aberdeen 84, Aberdeen 85 cu Sir Alex Ferguson. Și de acolo, deci din 85, Celtic, Rangers. Celtic are 55 de titluri și Rangers 55 de titluri. Incredibil. Deci, din 1985 avem așa. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de titluri Celtic. Și restul Rangers, Champions League.
excepțional, bă,

fraților. Deci Celtic are 55 de titluri și Rangers 55. Aberdeen are 4, Hartlepool Midlothian are 4, ar putea să-l obține pe al 5-lea în acest an. Hibernian 4, Dumbarton 2, Motherwell, Kilmarnock, Dundee United, Dundee și Fir Lana, câte, Lana câte un titlu. Astea sunt mari și late. Deci 110 titluri sunt luate împărțite de Celtic Rangers la egalitate, 55 cu 55. Nu de suport, de echipă ziceți voi, mă, da, nu mai vorbeam de echipă și de patron, că patronul n-a, așa e cu avionul, da, echipa a venit cu avionul, da, corect, așa e. Echipa de fotbal a venit cu avionul, șampion. Corect, așa este. Antrenorii, ăsta antrenorul, patronul a venit cu suporterii, asta spuneam, cu trenul, Rotaru. Da, așa că nu știu exact ce v-a spus Ile. Dacă a spus de echipă, a spus corect că a venit cu avionul. Da. Superb. Da, șampionilor, deci cam asta a fost între Celtic și... Bă, de seama să ai 55 de titluri. 55 de titluri. Și ia tot 55. De Celtic ar putea să facă 56 în cazul în care câștigă diseară și apoi nu-i ajunge egalul cu Hartlepool Midlothian în ultima etapă. Dacă Hart câștigă în seara asta. Hartlepool Midlothian, vă spuneam, și ea un meci foarte important în seara asta. Aseară putea să iasă și Cristiano Ronaldo la Arabia campion, doar că în minutul 90 plus 8 un out a aruncat cu de la margine spre portar. Portarul a scăpat mingea din brațe șampionilor. Bentu, deci nu era vreun arab în poartă, era portarul brazilian Bentu. Bentu venit pe o grămadă de bani, fost pe la Paranaense, a dat al Nasir toți banii din lume pe el, cotat la vreo 9 milioane de coco. I-a scăpat mingea ca la Metalul Globus. Nu știu, șampionul a lăsat pe Rotaru să stea. Uite că deja s-a ajuns pe stadion. Bătălia finală pentru cupă. Să dea bine și Rotaru, ca și când am mâncat parizer cu suporterii. Lucrul va câștiga, pentru că stă mai bine emoțional. Acum să vedem. În fiecare părerea lui. Așa o fi șampion. Eu nu vă contrazic, eu n-am dat astea. Câștige cine e mai bun. Eu nu mă enervez de la echipe de fotbal. Cum s-a enervat și radioascultătorul, era destul de vechi, așa, cum am... Eu mă, îți dai seama de om atunci când se... Când un om se supără pe tine din cauza echipei de fotbal, să nu-l consideri în viața ta prieten. Da? Deci dacă ăla se supără pentru un căcat de o echipă de fotbal care nu-ți aduce absolut nimic, da? Nu te ajută cu absolut nimic în viață, doar cu frustrări de cei mai multe ori, ăla nu să-ți fie niciodată prieten. Fugi de oamenii ăia în viață, că ăia sunt cei mai periculoși, să știți și voi. Ăia, de fapt, încearcă cumva să se bage în seamă cu tine și atât. E când ajung în momentul să se certe cu tine. Eu am pățit asta cu Craiova, bă, fraților. Am pățit-o și m-a șocat, vă spun sincer, un prieten din copilărie, bă. Înțelegeți? Din copilărie, mă, bă, ne-a certat pe ideea cu Craiovele, în condiție că nu susțineam pe nimeni atunci. Ne-am spus că pentru mine a murit fotbalul în Craiova și nu ne mai vorbim, mă. Bă, nu ne mai vorbim. Și ne cunoaștem, vorba aia, și pe fiul său l-am luat de când era foarte mic pe stadion. Fiul său e astăzi ofițerul de presă al Craiovei. Copăcel. Și nu mai vorbesc cu taică-so, le-am certat de la neamnat de la Craiova, tot așa. Și așa îți dai seama că, bă, dacă pentru tine prietenia este mai importantă decât un rahat de echipă de fotbal, da? Și ce simți tu pentru echipa aia de fotbal, păi relațiile interumane șampion sunt zero la tine. Și tot timpul am spus-o că dacă aveți oameni de ăștia în viața voastră, aveți oameni care încep și vă ceartă

pe echipe de fotbal, în condiții care spune că e tovarășul tău și prietenul tău și ați mâncat pe care o poți face, ok, nu-ți convine, dar să te superi pe copilul tău că nu ascultă muzica pe care și-o alege, mi se pare, bă, deci ai niște probleme grave de tot, dar îți dai seama cum eșuiesc tu ca părinte în fața copilului dacă nu-l lași. Lasă-l până la urmă, că la, nu trebuie să fie oglinda ta. Este exact cum se întâmplă cu părinții care au niște frustrări fantastice că ai lor copii nu ajung în sport deși ei n-au făcut absolut nimic. Că zicea bine unul că îl certa și l-a întrebat pe taică-s-o, tată, dar tu ce, de ce îmi dai sfaturi? Tu ce ești? Și taică-s-o i-a zis, eu sunt șofer de autobuz. Păi da, deci dacă ești șofer de autobuz, lasă-mă, tată, că tu nu știi fotbal. Înțelegeți? Sau la politică, să vă certați pe din alea, pe... Bă, e nasol, mă. E foarte nasol. Înțelegeți? Este incredibil când ajungi la situații de genul ăsta să vă luați pe politică că unul e subteranist și ăla niciodată nu ți-e prieten. Deci dacă oamenii au păreri diferite și încerc să explici, bă, eu nu cred așa, eu nu o să cred niciodată, eu sunt, asta e drumul meu, eu consider că așa e mai bine. Dar niciodată nu o să încerc să, dai o direcție ca formator de opinie, asta e partea a doua. Bă, dar să te cerți cu tovarășul tău că unul e de acord cu Jurgen Klopp și altul cu Arne Slot, da? Sau că altul mănâncă geangavelea și altul nu știu ce. Bă, nene, e cel mai rău. Adică dacă tu ajungi să te cerți și să nu mai vorbești cu un om din cauza unui pe de fotbal, din cauza unei medalii, din cauza politicii, din cauza chiar și a vremii, poate chiar și a temelor sexuale, ai o problemă. Adică e o problemă gravă de tot în acea relație. Scârția de foarte multă vreme. E o invidie acolo, e ceva. Dar oamenii ăștia care au, v-am mai spus eu, văzusem și am cunoscut fani de genul ăsta, erau fierți, bă, cu echipele lor de fotbal. Și care s-au dovedit la un moment dat că, bă, nene, stai că voi nu sunteți bine emoțional. De seama că tot refugiul lui se duce în echipa aia de 2,44 de bani. Poate să fie și Real Madrid, și Barcelona, și cine vreți voi. Nu contează. Eu nu mă supăr. Bă, și spune, bă, n-a fost. Eu spun că n-a fost acolo. Și tu, bă, cum că să-mi bag și că ești proști și nu știu. E, acolo e o mare problemă. Fugi de omul ăla, du-te. Du-te, tată, nu l-ai băgat în viața ta în seamă. Nici dacă... Uite cum l-am pățit eu la fel, v-am spus. Eram cu băiatul ăsta, cu Tav, care acum îmi spune. Bă, m-am jurat într-o seară, mi-a luat morții, familia, părinții. Și am zis, bă, niciodată nu te mai accept înapoi. Că îți răspund pe Facebook, bă, ăsta, dar nu mai gata. Păi, dar eu te-am luat de tovarăș, de frață, am fost la tine în casă, am mâncat, vorba aia, eram super tovarăș pe aici prin București. Păi și tu te apuci și odată, te apuci și miei morții și familia, cum ți-am spus eu la Digi de Craiova, ta? Păi, bă, tu ai o mare problemă, înseamnă că tu nu mă consideri prieten. Tu de fapt ai găsit locul în care să refulești, să defulezi, mă. Să vii să-mi spui mie, să mă înjuri într-o... Nu contează că să-mi spui că erai beat și că nu știu ce, nu mă interesează. Eu nu pot să uit momentele astea. N-am cum să le uit. Dacă pentru tine e mai important o echipă de fotbal, da? Exact cum aș supăra eu pe unul sau altul că, nu știu, bă, a fost nasol. Bă, susțin pe cine vrei, tată. Susține pe cine vrei, fă ce vrei tu, nu mă interesează, dar nu te certa, mă, nu te lua de la 2 lei și 45 de bani. Că atunci îți dai seama, bă, stai mă puțin, dar dacă te duci, te căsătorești, o uiți pe dragostea vieții tale. Și aia ține cu Manchester City și tu ții cu United. Ce faceți? Tot așa te comporți cu ea? Nu e bine. Nu e ok, e o problemă. Omul are o problemă. Dacă el începe să își reverse toate frustrările doar printr-o echipă de... Ce ți-aduce ție echipa aia de fotbal? Ce ți-aduce? Bucuria momentului, bucuria pe etapă? Când câștigă Champions League

0: Ai luat și tu prima? Nu, ai luat o tată. Ce câștigi? Adică, în fața prietenului tău, când tu te faci de rahat în ultimul hal, că echipa ta a pierdut, de ce vă certați, mă? Iar de la politică, pentru aia care nenorocesc viitorul și copiii și toți și voi vă certați, când ei sunt aceleași lepre și aceleași jigodii ale pământului ăstuia, acolo mi se pare cel mai grav. De-aia am zis, bă, am văzut atunci, mă, în, a fost campania electorală, bă, fraților, 90% din aia blocați pe Facebook erau din ăștia care ne făceau sorosiși, plătiți și așa mai departe. Bă, dacă mă plătea Soros, vezi, mai făceam emisiune aici la radio. Stăteam dracului în... Mă duceam, îmi luam o casă în Madeira și nu mai steam să mă cer cu toți stâmpiții, nu? Nu mai steam să mă uit aici în fiecare zi, să mă frustrez, să vin zi de zi, da? Să mă chinui să-mi plătesc creditul la casă, nu? Asta zic. Eu nici cu de-asta, uite, de exemplu, păi... aveam prieteni la fel care se supărau foarte, foarte tare pe mine că... Păi dacă mă bătea la FIFA sau nici eu nu mă supăram. Bă, de-asta suntem prieteni. Cineva trebuie să câștige, nu? Da, jucam, uite, de exemplu, soția mă znopește la table. Îmi dă marți, mă rupe în două, are un noroc pe zar, ce trebuie să zic? Bă, nu mai jucăm table. Sau la Remi, la Remi mă sparge în două când jucăm, în, ne vedem cu nașii sau cu prietenii. Ne rupe în două și ce să zic? Bă, nu mai joc cu nevastă mea, că nevastă mea mă, ne dă rușine. Păi, până la urmă, nu despre asta e. Cineva trebuie să și câștige, nu? Se până la urmă te distrezi, șampion. Nu te duci să-ți rup capetele. Și asta este competiția. Asta trebuie să înțelegi, că unii pierd tot timpul. Sau alții mai de, nu știu, mai puțin. Dar nu contează, dar toți pierd la un moment dat. Nu există omul care să fie câștigat toată viața. Nu există. În niciun domeniu. Și atunci te, stai și te întrebi, stai bă, dacă ăla mă ia și mă înjură cu Craiova și bă, ăla cu Leeds și ăla cu... Păi am o problemă. E la fel cu suporterul care înjură ziaristul având impresia că ziaristul îl vizează pe el, îi vizează echipa. Nu. De cele mai multe ori, ok, că se simte subiectivism, poți să spui chestia asta. Dar de cele mai multe ori, jurnalistul este omul care vede poate cel mai clar. Pentru că jurnalistul i-a cunoscut pe toți oamenii ăia din fenomen. Și știe și cine este curvă, și cine este javră, și cine este om de cuvânt. Da? Și el știe exact ce se întâmplă în interiorul sistemului. Și atunci când o să spună că ăia sunt cam așa, să știi că nu o spune dintr-o frustrare. Îți spune adevărul. Încearcă să-ți explice, bă, nene, vezi că nu e chiar așa, știi? S-a întâmplat de multe ori, exact cum spuneam, și eu mi-aș fi dorit, sincer, că n-am nimic cu om. Mi-aș fi dorit ca Mititelul să reușească. Dar el tot timpul a semănat furtună, șampionilor. A cules vânt și a semănat furtună. Oricât ar spune oamenii, domne, că nu, atunci când devii o... Nu poți să devii tot timpul o victimă a sistemului. Da? Că nu are nimic sistemul cu tine. Nu e ca și cum ai găsit vreo breșă în sistem și tu încerci să-l dărâm. Nu. Nu. Ai urmat aceleași... Că dacă vrei într-adevăr să te luți cu sistemul, da? Faci ce face, uite, domnul Ursu, care se luptă de 40 de ani pentru dreptatea în cazul tatălui său. Să spună, domne, comuniștii au făcut crime. Atât vrea. Și se luptă cu ei prin procese și cărți și simpozioane și vine din America pentru tatălui. Aia înseamnă să lupți cu sistemul. Înțelegeți? Asta înseamnă, dar bă, dar să te ajungi să te cerți șampionilor, hai că un radioascultător ne scrie aici, am greșit, stai bă, șampion, că nu mă refer la tine, mă. Nici nu știu ce ai zis, ne-ai zis tu nouă ceva aici. Rămâi să comentez. Am greșit, am exagerat, îmi cer mii de scuze. Șampion, nu-i vorba de tine aici. Și nici măcar nu văd ce ai zis. Ai zis ceva? Ia. Trebuie să mă uit pe discuțiile cu el. S-a dat Mircea Bornescu. Eu n-am văzut nimic ca să te iei de noi. Ia. Eram supărat pe tine. Da, eu nu te cunosc, șampion. Adică nu știu, hai rapidul. Da. Nu trebuie să te simți aici, că nu despre tine e vorba, nici măcar nu te cunosc, repet. Eu vorbesc la modul general acum, da? Și spun de faptul că am avut doi prieteni foarte apropiați, am crezut că sunt prietenii mei, în care mi-au dat în moale capului pentru ce? Pentru echipă de fotbal. Atunci am zis, bă, dacă asta valorează, exact ca prietenul care se împrumută de bani de la tine și nu ți-i mai dă, sau te tot amână. Atât valorează prietenia, da? Suma aia, 1000 de lei, 100 de lei, 400, 500, 600 lei, atât valorează prietenia voastră. Datoria pe care nu ți-o mai plătește prietenul tău. Înțelegi? Când îi dai unui om bani și uită să ți-i dea înapoi și tot te ia cu vrăjeală că vi-i dăm, că vi-i dăm, că nu știu ce, da? Șampionilor. Înțelegeți? Ăia sunt zăvârșe. Te-am văzut la târg la Vitan când Soros te-a dat BMW-ul. Bă, șampion, n-aveai cum să mă vezi la târg la Vitan pentru că mașina mi-a dat-o sora mea și am venit cu ea de la Craiova. Deci, nu m-ai văzut la târg, nu eram eu. Am făcut un grup cu prietenii vechi în adolescență, facultate. Viața ne-a purtat prin orașe din țară și ne-am prăștiat. Când am creat grupul, l-am stabilit fără politică. Dar unul dintre noi doar asta posta în grup, doar politică. În rest, nimic. Mai încercam noi să punem și altceva, el doar politică. Am creat un grup separat în care eram tot noi patru, dar acolo să pună de politică. Nu i-a plăcut. Și postează tot în grupul inițial. Am întrebat dacă are probleme și mi-a zis că nu, doar că așa vrea să posteze. Atunci n-am mai scris nimic pe grup, nici n-am ieșit. La început m-am enervat, dar acum privesc cu milă postările lui și îmi dau seama că am pierdut un prieten. Sau mai bine dai mute la acel grup și nu mai intri niciodată pe el. La mulți ani, Gică Hagi. Autodenunț, bloc, Narcis, nu trebuia să vii la concert. N-am prins bilet, Adrian. Am povestit aici că am întrebat și zilele astea dacă aveți un bilet de vânzare. N-am prins bilet. Nu mi-am... Uite, am văzut că se făcea acreditare de presă. Eu tot timpul am plătit artistul, că am zis că n-am luat niciodată acreditare. Ba da, odată la Rockstad. Mi-a dat Dan Zaharia, m-a sunat el să-mi ofere acreditare. Bă, dar tu ce faci, mă? Tu cumperi tot timpul de la noi? Păi e ziarist. Tu ne-ai ajutat, ne-ai adus la concerte. E niciodată, să știți că toate concerte, All Grey Fest, știți cât îi ajut eu din suflet, îi ajut. Că păi știu pe oamenii aia. Oamenii ăia sunt de suflet, eu îi ajut cu All Grey Fest pentru că văd cum se zbat. Îi dau din banul lor, mă. Deci ei muncesc să aducă niște trupele vieții lor, șampionilor. Deci oamenii ăia, repet, oamenii ăia șampion e fabula sau. Te-am văzut în Craiova când sora ta ți-a dat BMW de la Soros. Să-i împrumuți banii nimic, să-l aduci la tine la muncă și apoi să fii nevoit să pleci din cauza lui, made din Moldova. Sau asta, uite, da, corect. Este o mare nebunie acum la Națională, o fi șampion. Da, exact, unul poate să susțină Craiova cealaltă. Da, altul susține cealaltă, Craiova asta altă. Dar asta nu înseamnă că nu ne înjurăm, nu? Ne apucăm și ne... Băi, până la urmă, relația, respectul între oameni nu ține de rivalitatea într-o echipă de fotbal. Rivalitatea înseamnă altceva. Asta înseamnă rivalitate. Ne apucăm, a câștigat Clujul în seara asta. Îi felicit pe aia de la Cluj, tată, mâine fanii de la Cluj, vă dau eu berea. Da? Asta înseamnă. Cum ar fi să... Am și vorbit de faptul cu Ilie Șampion, a zis Emanuel Roșu, am văzut pe pagina de Twitter. Să vedem dacă e așa. Poate să înțeleg cu el să prelungească. N-avem de unde să știm, dar momentan este o informație venită de la jurnalistul Emanuel Roșu, care știe ceva. Nu prea a dat pe lângă el niciodată, i-au ieșit resurse bune. Așa că chiar posibil să plece. Dar mai așteptăm. L-aș dori la Rapid antrenor. La Rapid vine Pancu șampion. E aranjată deja. Gata. E cum ți-am spus, v-am spus din decembrie cu Lucescu. Vine Hagi. V-am spus în decembrie că vine Hagi? Decembrie. V-am spus că Nea Mircea e nasol de tot și că nu putem să vorbim despre starea de sănătate, că trebuie să respectăm până la urmă familia. V-am spus, da? Și așa este și acum. Stai așa, șampion, că am mesaje pe aici pe WhatsApp. Da. Acum. Hai că avem avem un telefon cum mai rar se întâmplă. Hai că uite, eram bine că am văzut, m-am uitat pe telefon, că îmi scria Alex Chirițoi aici. Dar de ce nu mi-a scris pe Facebook șampion? O scrie pe ia mă să-i scriu lui Chirițoi. Ia. Să-i scriu aici lui Chirițoi, l-avem. Alex Chirițoi. Ia mă să-i scriu lui Chirițoi de acum, ca să nu mai stăm pe telefon. Ia, fii antenă. Pot să fac așa? Ia, să văd dacă pot de aici să... Search name or number. Ia să văd dacă pot. Deci fiți atenți că dacă vă caut pe voi, pe radioascultători, vă și găsesc aici. Deja ăsta vă memorează șmecheria asta de... Ia. No chat contacts or message found. Să văd dacă merge pe ăsta, pe desktop. Dacă merge să scriu la start a new chat. Ia să vedem. Și vorbim despre performanță mai puțin cunoscută în România. Românii noștri sunt Champions League la bă, stai că n-am format bine. N-am format bine. Ia să vedem acum. Știți că avem alea cu România Champions League la robotică, au fost la Houston. Da, și să-l avem pe Paul Prus de la Brăila, cred că este la Colegiul Național Gheorghe Murgoci, șampion, și ne va spune mai multe despre această performanță înregistrată șampionilor la Houston în Estados Unidos. Bună seara, bună seara domnule Paul Prus, bine v-am regăsit la radio la Sport Total FM, sau v-am găsit, că s-ar putea să fie pentru prima dată intrați cu noi în direct.
1: Da, bună seara, bună seara.
0: Dumneavoastră reprezentați Colegiul Murgoș din Brăila, nu?
1: Da, da.
0: Puneți-ne, vă rugăm frumos, ce înseamnă această performanță și cu ce se ocupă, că înțeleg că podiumul a fost 100% românesc.
1: Competiția începe undeva în luna septembrie, când se anunță tema pe anul respectiv, și urmează concursuri la nivel local, care se numesc mituri, după care regională, etapă regională, etapă națională și, așa cum a fost cazul nostru, pentru că ne-am clasat în primele 8 echipe pe țară, am mers la mondială. La mondială sunt mai multe etape, de la calificări până la play-off-uri, și noi am ajuns în play-off-uri într-o alianță. Am trecut de divizia noastră, am format o alianță și cu alianța respectivă ne-am dus în etapa finală. În această etapă finală au fost 6 alianțe, din care 4 alianțe aveau echipe românești în ele. O alianță este formată din 3 echipe, o echipă capitan, încă o echipă cu care joacă și o echipă de rezervă. Deci noi în final am fost alături de în total 18 echipe și apoi în final am jucat, fiecare alianță a jucat cu celelalte alianțe, au fost 5 meciuri și cele mai bune 2 alianțe au jucat finala. Și din 3 meciuri am câștigat 2 și am ajuns campion mondial.
0: Hai să le explicăm oamenilor. Deci echipa de robotică Velocity, așa se numește echipa, nu?
1: Da, da, Velocity.
0: Velocity Robotics din Brăila. Și chiar vreau să vă întreb ce înseamnă, hai să înțeleagă și radioascultătorii, ce înseamnă să fii campion mondial la robotică, ce fac exact copiii ăștia, pentru că la noi, în general, și când vedem știrile la TV, elevii de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoș din Brăila, campion mondial robotică. Bă, dar ce e robotica asta? Că sunt foarte mulți oameni care se uită de la țară și zic, păi stai, cum adică suntem campioni la robotică? Ce face robotica asta, mai exact? Ce fac copiii ăștia?

0: Noi avem o temă, așa cum spuneam, la începutul sezonului, care este în septembrie, pe 7 septembrie, este prezentată tema și din momentul ăla, prima noastră grijă este să citim cu atenție regulamentul, care este destul de stufos, și să vedem ce se cere în sezonul respectiv. Anul acesta a fost un fel de basket cu roboți. Aveam mai multe mingi în teren pe care trebuia să le colectăm și să le aruncăm într-un coș, după care ele erau eliberate iarăși în teren și iarăși le prindeam, ne duceam într-o anumită zonă și le aruncam. Deci robotul trebuia destul de repede să culeagă acele mingi, putea să ia maxim 3 mingi din teren. Și apoi, aici era partea interesantă, le arunca din robot și trebuia să aibă precizie, astfel încât cele 3 mingi să se ducă undeva într-o zonă, cum spuneam, un coș în care erau ele colectate. Ce să vă spun, copiii au început cu proiectarea robotului, deci întâi robotul a fost proiectat integral, după care am început să construim piesă cu piesă. Sunt piese care sunt debitate dintr-o tablă de o anumită grosime, tablă de aluminiu, sau piese care sunt printate la imprimanta 3D, și sunt și piese pe care le cumpărăm, cum ar fi, eu știu, motoare, controlere sau senzori. Urmează asamblarea robotului și test. Are de 500 de euro pentru un kit de robot și toate uneltele necesare pentru construirea robotului. Vreau să vă spun că în scurt timp, în 2-3 ani, a trebuit să cumpărăm alte piese, motoare mult mai performante, deci practic acum nu mai avem nimic din kitul respectiv și în permanență noi a trebuit să îmbunătățim, să înlocuim cu piese mai performante. Numai tabla de aluminiu pe care o folosim am schimbat-o de 2-3 ori, astfel încât să fie mai ușoară și mai rezistentă. Deci în permanență am căutat să fie mai bună și ultimul robot a fost făcut din fibră de carbon, tot din același motiv, ca să fie foarte rezistent și în același timp ușor, ca să se poată mișca rapid în teren.
1: Apropo, acest titlu le aduce copiilor, le aduce și un premiu special sau doar perspectiva că pot fi, nu știu, pot fi văzuți mai bine într-un viitor și mai ales de americani?
0: Da, doar atât. Premiul financiar nu este în cadrul concursului. În schimb, fiind o competiție și în cazul nostru luând premiul întâi internațional, chiar astăzi avem un copil în clasa 8-a care nu va mai da examenul, evaluarea națională, și se încadrează într-un ordin și ajunge, se va înscrie în clasa 9-a fără să mai susțină acest examen. Iar pentru restul de copii care sunt la liceu, îi ajută foarte mult la facultate. În unele situații, diploma le asigură intrarea ca olimpici, fără să susțină examen, sau în alte cazuri, primesc un anumit punctaj care îi ajută la punctajul final pentru admitere la facultate.
1: Deci pot intra... Am înțeles, deci acest titlu mondial le poate aduce chiar prezența la o facultate de prestigiu din America.
0: Da, și din America, și din România. Eu vorbeam doar de România, pentru că majoritatea își doresc în România și deocamdată nu avem solicitări pentru plecat afară.
1: De câți ani vă ocupați de robotică?
0: Am făcut 10 ani, dar primii ani au fost mai simpluți, așa, cu kituri de Lego, cu copiii de gimnaziu și încet am trecut la sistemul ăsta FTC. De fapt, încet a fost chiar din al doilea an de când am început eu, adică suntem de 9 ani în sistemul ăsta.
1: Ca să fac o glumă, eu am rămas la Lego, să știți, și astăzi îmi cumpăr, acum urmează, când o să am timp liber, am un Lego de 5.000 și ceva de 6.000 și ceva de piese trebuie să-l fac. Deci

0: Eu am rămas la Lego, n-am avansat la robotică. Am rămas în continuare cu Lego, să știți. Adică odată la vreo două luni cumpăr așa câte un... am o pasiune ascunsă asta cu Lego și mă închid în casă în zilele alea libere, două zile libere, da? După ce termin emisiunea la radio și mă duc și stau două zile în biroul meu și cam în două zile termin unul de 6.000 de piese. Mai mult de 6.000 de piese n-am încercat, deși există și mai mari.
1: Da, da. Vă mai trebuie un motor, două, să-l vedeți cum se mișcă și formă...
0: Am și un...
1: Pe robot,
0: am început și cu Lego, cum se numește, Lego, Lego Mechanics, alea, care au, au motorașe, da.
1: Motorașe, un sistem de gestionare acolo.
0: Exact, exact, făcut mecanic. Că e, de fapt, motorașul e mecanic, totul e mecanic la Lego.
1: Da, da,
0: da. Deci așa ați început, cu Lego și ați ajuns până la roboți care să participe la campionate mondiale.
1: Da. Copiii noștri la câțiva ani, la 3 ani, la 4 ani, pleacă din liceu, că e vorba de liceu, deci echipa este în dinamică, în permanență. Câteodată vin și copii și acum avem destui de mulți care... Vin de la gimnaziu, la gimnaziu am o echipă, îi spun Velocity Junior și acum am format așa un flux ca să avem în permanență acolo copii pentru fiecare departament. Dar la un timp ei pleacă spre facultate și trebuie să formăm alți copii, să integrăm în echipă și să tragem pentru performanță.
0: Am înțeles. Deci ăsta a fost primul titlu mondial pe care l-ați obținut sau ați mai avut? Mai aveți titlul obținut, câștigate?
1: Nu. Deci este prima dată când ajungem la mondială.
0: Deci ați ridicat trofeul pentru prima dată.
1: Am doar până la național am mers.
0: Deci e prima ieșire, practic, nu? Prima ieșire și soldată cu titlul mondial.
1: Da, da, da. Am mers până la capăt. Am mers foarte bine.
0: Super, felicitări, excepțional. Asta a dat performanță. Uite, vedeți, performanțe pe care nu prea se vorbește în România, din păcate. Și e păcat, pentru că mulți spun, domne, România nu are potențial. Uite că există potențial. Niște tineri foarte, foarte talentați, care primesc îndrumarea necesară, ajung să impresioneze în dita maestate între Americii.
1: Da, da. Am fost patru echipe acolo pe primele patru locuri și la ultimul meci din finală jucam împotriva unei alianțe în care era echipă din Buzău și galeria striga România. Adică, indiferent cine câștiga în meciul ăla, câștiga România.
0: Am înțeles. Foarte, foarte frumos. Ce urmează după titlul ăsta mondial? Vă pregătiți și o să pregătiți și alți copii, alte generații? Care este activitatea clubului Velocity?
1: Am fost admiși la un concurs MPI, un concurs foarte prestigios, tot în America, la sfârșitul lunii iunie. Este un concurs la care ajungi prin invitație. Trebuie să ai ceva performanțe și am primit această invitație înainte de mondial. Aveam și atunci ceva performanțe și am fost apreciați. Deci la sfârșitul lunii iunie trebuie să ajungem acolo. Și un alt concurs important, internațional, se desfășoară la București, Bucharest Twin Cup, BTC, îi spunem noi, și acolo o să ajungem undeva prin luna august. Și cam astea sunt concursurile pentru vara asta și din septembrie așteptăm tema următoare și... o să o luăm de la capăt cu ce am făcut în anul.
0: Am înțeles, deci încercați să repetați performanța de anul ăsta care este impresionantă.
1: Da, da, da.
0: Am înțeles. Mă bucur mult de tot. Chiar înțeleg că competițiile sunt recunoscute, recunoscute de Ministerul Educației, dar nu este finanțată de Ministerul Educației, din păcate, nu?
1: Da, este într-o listă a concursurilor naționale, ce este la nivel național, nefinanțate. În schimb, recunoaște etapa internațională și atunci, cum vă spuneam mai devreme, copiii pot beneficia dacă este în gimnaziu și a obținut un loc bun la mondială, se poate, poate merge la liceu fără să mai susțină evaluarea națională și la liceu iarăși este căutat de foarte mulți copii pentru că îi ajută la facultate. Eu am 2-3 copii în echipă acum care vor să facă robotică la București și atunci acolo sunt primiți cu brațele deschise fără să susțină examen, doar pe baza rezultatelor.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Paul Prus, pentru prezența radio la Sport Total FM. Mult, mult succes și încă o dată felicitări din partea noastră.
1: Mulțumesc mult. Mulțumesc.
0: Succes, sănătate, numai bine.
1: Numai bine, sănătate.
0: Paul Prus de la Brăila, despre colegiul Gheorghe Murgoș din Brăila, echipa Velocity Robotics, care a obținut titlul mondial la robotică la Houston, Estados Unidos. Au ajuns în final 18 echipe, iar primele 3 au fost din România, primele 4 de fapt au fost din România. Mă uit acum pe clasament campionilor. Deci noi stăm bine pe robotică. Suntem Champions League, vedeți? Pe copiii ăștia talentați au arestat românii, ține acasă sau le face vânt să lucreze afară? Păi nu vezi că nu-i finanțează cu nimic? Doar asta, domne, ai câștigat, uite, poți să intri la liceu fără examen, unde vrei tu, sau la facultate. Și mulți aia din America le dau șansa asta, ați văzut. Îi opresc, Vasile, ia uite ce mi-a plăcut de tine, că asta fac în America. Uitați-vă și la Ana Maria Bărbosu, a văzut o americanică, care a luat medalie olimpică. Ce au făcut? I-a oferit, ea este studentă în America. Așa a pățit și Robert Glință și David Popovici, numai că Popovici a refuzat. Însă americanii apreciază foarte mult performanțele altor sportivi care se luptă și îi bat pe americani de cele mai multe ori. Și la fel și copiii ăștia, asta e șansa lor. Nu că le dă statul român ceva. Statul român le dă Ulumpulu, le dă statul român, înțelegeți? Ulumpulu, e din Mongolia. Este celebra brânză mongoleză Ulumpulu. Asta le dă statul român. Și le mai dă mierea Zuzububu. Atât. Da, felicitări, bravo. Și presa care anunță, uite, avem campion mondial la robotică. Și aia zic, păi, pe cine interesează? Știți? Așa se întâmplă de cele mai multe ori șampionilor. S-ar spune pe românește cac vă șansă, cac tă nimojetă. Hai să luăm și noi o scurtă pauză, că iată vorbesc de o oră și 20 de minute. Am găsit cu greu numărul unenea ăsta. Am văzut și o știrea pe TVR, am văzut-o și pe Ager Press și am zis hai să caut și eu pe unenea ăsta să văd exact cu ce se ocupă și să aflăm cum s-a obținut titlul ăsta mondial. Pentru că radioascultătorii noștri vor și divertisment, nu toată ziua hei, hei, pandurii, gaz, metal, media, șfarul Constanța, Metaloglobus, Herman Ștar și așa mai departe. Ne întoarcem după o scurtă pauză, șampionilor.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

A câștigat tot Cupa României, Universitatea Cluj. Ea a fost în finală sezonul trecut, nu a câștigat. Din păcate, cu Năluțu Sabău, era atunci antrenor. A fost Cupa României 2024-2025, când 87, ediția asta este ediția 88, șampionilor din Romanian Cup of the Cup, cum Champion League din Bănie, cu grupe, cu alea, cu Vrăjeală, cu... Și a fost... ba nu, acum 2 ani. Anul trecut a fost CFR Cluj cu Herman Ștaru, parcă 3-2, nu? Și cred că 2023-2024 a fost... nu, că atunci a fost Corvinu Coțelu. Nu, n-a fost Clujul în finală. Ia uite, suporterii cred că n-au intrat, fraților, ci că nici acum. Și începe meciul în 14 minute. Ia mă să ne uităm pe Cupa României, stați așa. Vezi mă că o iau razna. N-a fost mă Clujul într-o finală de Cupa României. Ia stați așa să ne uităm. Hai să nu iau, să nu mă fac de macadam. Parcă anul trecut a fost CFR Cluj cu Herman Ștaru, nu? Din ce știu eu. CFR Cluj... Nu, păi a fost mai de mult cu barajul. Anul trecut n-a fost Corvinu, în 2024 a fost Corvinu. Așa. Ia stai așa. Stați mă să ne uităm Cupa României. Ia stați așa. Iată, așa că avem aici toată istoria. Fabula sau un iarbau. Ia uite bă, ne trimit poze, incredibil. Nici acum nu a intrat Galeria Craiovei. Uluitor. Ne trimite omul poze. Senzațional. Bă, dar ăștia de la jandarmerie își bat joc. Și văd că stadionul aproape plin. Mamă, și cât suporteri ai Craiovei sunt. Așa, dar și prin urmare. Avem toți câștigători. Uite mă că am găsit aici. CFR Cluj 2024-2025, Corvinu, a, uite mă, aici a fost cu Șepși. Da mă, aici a fost cu Șepși. Au pierdut cu Șepși, când a câștigat Șepși două la rând. Mamă, deci 2023. E, vedeți? A fost cu Șepși. 2023. Pe asta spunea că au pierdut. Da, deci iar Craiova în 2021 a fost ultima. Ei luaseră în 2018 craiovenii cu Herman Ștaduie în Liga 2, a dat Gustavo și Mitriță au dat și au jucat cu Astra finală 3-2 în prelungiri. Ultimul trofeu în 2021 câștigat de Craiova, Champion League, iar în 2023 a fost finala Șepși cu Cluj la penaltiuri câștigată de Șepși cu Cristiano Bergodi. Și Șepși a câștigat și în 2022 cupa, tot cu Cristiano Bergodi. I-a scos pe Craiova în semifinală și în finală i-a bătut pe Voluntari 2-1, că știu că am comentat la emisiune la Metropola mea după meci. Am intrat, am stat până noaptea târziu. Așa, mă, termină cu glumele astea, că v-am spus că nu-mi plac astea, da? N-are cum să miroasă praz, că Oltenii nu mănâncă praz. Vă spun asta de 16 ani și o repet și o să o repet toată viața mea, cât o-i trăiu și cât o-i să fiu în presă, o să vă spun că Oltenii nu mănâncă praz. Eu prima dată praz am mâncat la București. În Oltenia nu se găsește praz. În Oltenia nu există praz. De câte ori să vă spun? Ideea cu prazul pleacă de la imbecilitatea aia de film Neamărit Miliardar și de acolo au început șampionii cu prazul și cu Neamărin și cu Papornița și toate cele, da? De acolo pleacă. Da, Papornița aia, într-adevăr, aia este oltenească, dar oltenii nu mănâncă praz, n-au mâncat niciodată praz. Acum vedem cine este antrenor, vreau să-l văd la anul pe cel de la Craiova.

0: Deci nu mănâncă praz oltenii. De câte ori să vă spun, o să vă bag în cap până când o să vă intre. Nu să vă... cum să spun, nu să vă intre pe ureche să iasă pe cealaltă. Prazul nu există în bucătăria oltenii. O să aducem toată viața oltenii aici, uite, o să încep, să-l aduci pe Craioveanu, uite, o să vorbim mâine, sunt pe Craioveanu mâine, luăm pe Craioveanu, pe Tudor Gheorghe, luăm toți oltenii să vă spună că ei n-au mâncat praz. Nici eu în casă, e adevărat că eu vin din familie de ardeleni, mutați în Oltenia. Dar nu mănâncă, credeți-mă. Ăia de la Metallica poate mănâncă. Iată, ne scrie acum Miri. Sunt născut și crescut la Dăbuleni în Dolj, lângă Dunăre, în toată zona Dăbuleni, Băilești, Segarcea, Bechet, Segarcea mai încoace spre Craiova. Olteii nu știu ce la praz și nici nu cultivă. Exact. Și adevărat că dacă ați mânca doar praz, ați fi mult mai sănătoși, cum spune și Valentin. Dar nu se mănâncă. Oltenian brothers, they don't eat praz. Eu am mâncat 7 pogoane de praz și nu sunt oltean. Ești oltean șampion? Nu ești oltean. Nu ești oltean. De unde ești tu șampion? Din București? Așa. Ia stai că am găsit una cu prunarul, fraților. Ia, fiți atenți, am găsit una la pruna aia. Ia stai că mi-a trimis-o astăzi. Ia, ascultați aici. Ia.
1: Nu e genul meu.
2: Mergi la Metallica la concert?
1: Nu e genul meu.
2: Nu?
1: Nu e genul meu, îmi pare rău. Nu.
2: Și fotbalist rocker, așa ți-aduce aminte?
1: Nu-mi place. Nu-mi place rocker. Eu sunt devorator de folclor.
2: Da? Ce ascult?
1: De tot ascult Enceanu, ascult Stoian, Petrică Mățu Stoian. Prin părinții mei fiind olteni, eu fiind puii de oltean, îți dai seama că sunt devorator. Prefer Mățu Stoian. Dumnezeu să-l odihnească.
2: Dar n-ai auzit pe nimeni în Far Metallica dintre foștii tăi colegi?
1: Nu mă interesează, nu place. Nu mă interesează.
2: Stelea, parcă era cu motoarele.
1: Stelu? Stelu, păi ei sunt cu motoarele, da, dar Stelica nu știu dacă era cu Metallica. Gabi, nu știu. Dar neapărat trebuie să fii Far Metallica dacă ai motoretă.
2: Mergi la Metallica?
0: Bă, băiatule, bă. În Oltenia să știți că nu prea se ascultă Mățu Stoian și... Ascultă ea pe la țară. În Oltenia, în Dolj, vă spun eu că sunt au artiști mult mai Mățu Stoian și Venceanu. Se ascultă mai mult la țară. În zona aia se ascultă șampion. Se ascultă Champion League, da? Nu din ăștia. Macedonii fac o plăcintă cu praze de linși pe deci la Constanța de la Hage. Eu prefer Sepultura. Așa, da, e bun asta, fraților. Deci, de unde ești aici din București? Uite, deci bucureștean și el a mâncat 7 pogoane de praz. Deci putem să spunem că bucureștenii mănâncă praz, nu oltenii. Bă, deci l-ați auzit pe Prunaru. Prunaru nu știa cum e cu Metallica, el ascultă, ați auzit. Dar el îl întreba, cred că Paul Andone era. Cred că el era. Îl întreba... Sincer, domnule, dar să ne spui un coleg care eating Metallica, care ascultă, nu, el o lua că el ascultă, vorbea doar despre el. Champion League, fraților. Da, așa este. Păi v-am spus că vine de la neamuri miliardar, de acolo vine ideea cu prazul. Eu sunt din Orodel, de lângă Plănița și se mânca praz de 2 ori pe an. Mai des mănânc acum la Constanța, vedeți? Adi de la Vâlcea se ascultă? Nu, nu se ascultă în Oltenia, Adi de la Vâlcea. Sunt născut în Mehedinți, în Drobeta, Turnul Severin și până acum la 51 de ani nu cunosc gustul prazului. N-am avut nici în bucătăria noastră. Vedeți ce ne spun oltenii? Uitați, că ziceți că vă mint. Mâncare de praz am mâncat prima dată la maică-mea în Slobozia, apoi la soacră-mea în Teleorman. Mai degrabă în zona asta, în Bărăgan și Teleorman, da. Posibil, șampion. Dar în niciun caz, vă spun sincer, și vorba aia, ok, că poate la noi acasă era bucătărie din Ardeal, că și tata și mama

Găteaua Ardelenește. Dar am crescut printre olteni, în Craiova, da? Am fost la ei acasă, am mâncat la colegi, prieteni în casă. Niciodată. Eu am mâncat prima dată praz în București, în Craiova, nu am văzut. Adică nu... Nu, el cred că a apărut adus de prin China și din Greece. În Grecia la greu se cultuvește. Există, da? Ciorbele acrișoare cu măcriș sau de dovlecei la fel, da? Apoi tehnica de a găti în oale de pământ sub țest, aci. Champion League. La fel în Oltenia, pentru că în zonele nisipoase făceau sarmale în foi de hrean. În zona Dunării, Calafat, se făceau sarmale din pește. Se făceau burez de miel la cuptor în Oltenia. Ce înseamnă burez de miel? Măruntaie, organe de miel. Ghiveciu țărănesc în țăst, în zona Băileș, Dăbuleni, la greu. Chifteluțe de dovleac se făceau în Oltenia. Salată de gogonele coapte n-am găsit decât în Oltenia, așa. Doar în Oltenia am găsit așa ceva, să știți. Salată de gogonele coapte cu usturoi. Ce am mai mâncat? Păpuși de dragavei trase în usturoi. La fel. Așa se numește mâncarea. Mâncare de gutui în Oltenia, nu știam. Am mâncat la o familie și îmi spuneau că este oltenească. Da? Sau icre pe jumătăți de castravete acru. La fel, făceau Oltenia eterna. Ia uite-l, bă, șampion pe Burileanu, lângă Gică Hagi, Jerry Gain. Sunt Mărtean, Marius Niculae, Vlad Munteanu de la Federație, au toată loja al lui Burileanu. Prin anii adolescenței așa, ia să vedem, mâncare de prune uscat, exact. Așa, dar nu erau din Oltenia. Nu era, crede-mă, nu e din Oltenia. Pâinea la țăs, bravo, Narcis, repetă că nu există praz la Olteni. Din miel sau oaie se face ciorbă de gigiri și pășcel, exact. Pui întreg cu usturoi în vas de lut, la fel, sau îl făceau puiul tot așa, în pământ, în vas. Asta înseamnă Oltenia, șampion. Un fel de aluat întreg de capi uscat. Exact, racii, mâncarea de raci, bravo. Uite, Laurențiu, cred că tot oltean este. Am mâncat așa, m-au omorât cu toate bunătățile astea acum când am slăbit 20 de kilograme. Da. De asemenea, aveai în Oltenia, da, mâncarea de bame, bă, fraților, era la greu mâncare de bame. Băgai bame, dar alea de rupeai în două, corect. Erau mai des întâlnite alea decât să-l vezi pe Marel, cine? Mărcel, cine s-a președinte? Ce solemn e, bleah. Păi vă zisai de raci. Mâncarea de raci, aia este. Aia este definitorie în Oltenia. Sarmale cu prune, dragavei, lobod, așa este. Mâncarea de prune uscate, exact. De la Caracal sunt, uite, ne zice un șampion aici. Exact. Mâncarea de raci este spectacol. Hai să spunem și echipele de la Ucluș cu Craiova. Ucluș Craiova pe municipalul din Sibiu, șampionul final a Romanian Cup of the Cup. Mexico du Brazil. Ucluș cu Craiova, așadar începe acum prima repriză. Luptăm în numele lui Oblemenco. Ce frumos! Craiova are și tricor cu Oblemenco. Iată și trofeul Romanian Cup of the Cup. Deci Craiova cu Laurențiu Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanović, Screciu, Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu în față, Bășceanu, Timp, Bayram, 3-4-3, rezerve Gonsalves, Florin și Ștefan, Crețu, Anzur, Megvabișvili, Alhamlaui, Mihnea, Rădulescu, Mogo, Ștele și David Matei, antrenor Filipe Coelho. Iar Ucluș cu Germona sunt poartă, Mikanović, Iulian Cristea, Coubiș, Chipciu, Drameh, Bic, Nistor, Macalu, Luki și El Saui. Uite, luptăm în numele lui și este
sus

Nelo Blemenco, lovind mingea, tunarul Olteniei Șampionilor, între cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut Universitatea Craiova. Pentru cei care nu știu, Ion Oblemenco, dă și numele stadionului, a murit din păcate la doar 51 de ani, n-a fost selecționat niciodată în echipa de fotbal României, deși a ieșit de două ori fotbalistul anului, a ieșit de patru ori titlul de gorghete la României în 67, 70, 72, 73. A jucat la Dunărea Corabia, la Electroputere Craiova, la Craiova, la Rapid și chiar la FCM Galați pe final de carieră. La Dunărea Galați, cum era atunci. A antrenat Craiova, Chimiera Unicu Vâlcea, CSOR Scornicești și, atenție, această partidă, Burileanu Marele Președinte. Nu cred că a fost mai mare ca Balaci. Da, n-a avut performanțe lui Ilie Balaci, dar e omul care a dat șampion, adică a fost și a fost idolul tuturor, și al lui Balaci a fost, și al lui Pițurcă, și toți la Craiova îl dădeau pe el idolul băniei. Ce a fost poate cel mai iubit și de aceea i-au dat și numele, că a fost primul și golgheter și a luat titlul în 74 cu Craiova ca jucător. De asta a contat atât de mult Nanelu Oblemenco. Da, și fiind și înaintea Craiovei Maxima, el a fost ca antrenor atunci până în 83. Era secundul Neatinel Stănescu și poate de aceea nu a fost, dar iată că stadionul îi poartă numele, da? Are și statuie, era singurul fotbalist care avea statuie pe atunci, după aceea s-a făcut și lui Titus Ozon, început să aibă mai mulți. Dar el a fost primul fotbalist din România care a avut statuie. Și un fel de, putem spune, fără blasfemie, fără, unul e Dumnezeu, celălalt e Iisus pentru Olteni Șampionilor. E mai bine așa? Ca să înțelegeți pentru ce a însemnat Ion Oblemenco pentru Oltenia și de ce i-ar dedica Oltenii această cupă în cazul în care ar câștiga-o în această seară. A început partida, am început șampionilor partida, minutul 3, îl vedem pe Cristiano Bergodi. Zilele trecute am citit una bună, nu știam Iron Man, Spider-Man, Batman și Taylor Man. Păi da, asta am spus, că a fost primul fotbalist, avea din, i-au făcut atunci în 77, i-a făcut un nene de la, cum îl chema, mă? De la Panaghia din Dol și el i-a făcut statuia lui Nelo Blemenco. Era un sculptor care avea toată curtea din Panaghia cu fel și fel de statui și sculpturi. Scapă numele lui, am făcut și reportaj cu el, am fost la el, uite-l pe Eugen Trică, fost jucător al Craiovei, din Dolj, el urmărește pe fiul sau pe Atana Strică, care joacă la Ucluj. Anton Barbu de la Panaghia, m-am amintit. În 76 a făcut statuia și eu am fost la el la casă, la Panaghia, la șampionul de... De asemenea, doamna Elena Cuza, din fața colegiului Elena Cuza, Mihai Viteazu de la Călugăreni, statuia al Mihai Viteazu, fresca bisericii din Rudari, județul Dolj, toate sunt făcute de sculptorul Anton Barbu de la Panaghia. Da, și am fost la el, e adevărat că nu mai trăiește și a fost un supraviețuitor al închisorilor comuniste, un om care a suferit, a fost trimis la Gherla și la Canal 7 ani și deportat.

Craiovei, i-am făcut pe toți campioni ăștia. Mai era la fel o biserică, Hagi în Craiova, dar n-are legătură cu Gică Hagi. La fel cu un preot foarte, foarte mare iubitor de fotbal și al Craiovei Maxima. Cum de altfel chipul lui Victor Pițurcă este pictat în biserica din Orodel, unde a construit și fântână și a donat foarte mulți bani pentru acea biserică din Orodel și ca mulți, mulți alții. Știu că n-au pus numele pe ea, știu toată povestea șampion, v-am spus, o să caut din articolele mele că le am pe undeva pe un hard. Nu cred șampion, stai liniștit. Nu. Stai să vedem meciul, Hoca, abia a început, e minutul 7. E 0-0. Este sfâr-sfâr. Sau sfâr-sfâr. Bă, voi știați că ăla cu Dani Rojas, care juca în Ted Lasso, e fotbalist profesionist, a semnat acum cu El Paso Locomotive, American, Liga 2 din America. America is my country. Romania and America. Așa. Pasă, prinde acolo Laurențiu Popescu, dă mingea mai departe, Screciu pornește acum un contraatac șampionilor. Să încercăm să vedem ce se întâmplă și pe alte stadioane. Acum îl vedem pe Bayram, Bayram pe partea stângă. Acum la Cicâldău, Cicâldău întoarce, calmează jocul din nou pentru Bayram. Pasă foarte bună către Cicâldău, care încearcă un șut la poartă dintr-o poziție grea acolo cu piciorul stâng. Blocat fără probleme, mingea ajunge din nou la Olteni. Să vedem această fază, se complică acolo. Bășanu, centrare pentru Bayram, incredibil, șterge cu fruntea, în loc să o lovească acolo, șterge cu fruntea și mingea trece mult pe lângă poartă, dar ocazie foarte bună din nimic practic, o centrare excelentă venită de pe partea dreaptă, foarte, foarte bine că a insistat acolo. Cine a fost? Bășanu, am impresia, foarte bun puștiul ăsta, excelent copilul ăsta Bășanu. Luca Bășanu centrează și Bayram acolo, dacă era un pic mai hotărât, era 1-0 pentru Craiova. Mai e că doar a șters mingea, i-a venit așa la razan să-i șteargă, să-i șteargă fruntea. Și acum este primul corner al partidei pentru Cluj. Se joacă la o parte la alta, 9 minute, chiar vedem fotbal. Excelent aici minge pentru Macalu, greșeală, alunecă acolo Screciu, ups, l-a făcut praf aici Macalu, șut și în ultimul moment mingea este respinsă în corner de Stevanović, foarte bine a venit acolo. Nu este Stevanović, ce Bancu, pardon, mă scuzați, numărul 11, Bancu, acum l-am văzut. Bă, nu știu de ce naiba se vede așa de, nu să zic că e atât prost filmată. Craiova, v-am spus, a luat-o în 2021 ultima cupă, împotriva Astrei, la Ploiești 3-2, Astra Giurgiu. Șut, din nou corner pentru Craiova, minge deviată în corner. Atac al Clujului în momente foarte bune, un șut de la distanță. Trimite Ovidiu Bic, fost jucător la Craiova. Trimite Ovidiu Bic și mingea este respinsă în corner. Execută Isuf Macalu. Macalu, ocazie mare și reușește foarte bine Mandee Tim, facă și de fază defensivă și respinge. Era că Mătaru, domnule Delcu, era gol sigur, dar cu Bayram, așa este. Dădea acolo Cami, venea căpățâna, o rupea de acolo șampion. 11 minute trecute, este 0-0 în continuare în finala Cupei României, a 88-a ediție, minge aici și este, nu este faul, intervenție la minge, consideră arbitru Barbu, domnul Barbu, și acum contratat pentru Craiova, minge pentru Mandee Tim, este Germonas periculos și îndepărtează pericolul, scoate în out, rămâne 0-0, dar se joacă pe contre, la o poartă, la alta sunt două strategii foarte, foarte bune. Aici Omar Essaoui a încercat să treacă pe lângă, a dat mingea.

foarte bine, dar excelent Carlos Mora a reușit să revină. Bă, șampion, dacă vreți să vedeți, uitați-vă pe Netflix la povestea lui Vardy. UK Jamie Vardy, foarte, foarte bun documentar în care povestește cum a ajuns din Liga 8-a să ia campionatul cu Leicester City. Excepțional. Foarte, foarte, foarte bun. Un documentar de oră și jumătate, îl terminați. Nici nu vă dați seama când trece. Vardy, care joacă și astăzi la Cremoneze, la 40 de ani, și marchează, are vreo 6 goluri, un simț al porții și nu se lasă. Zice că simte că încă mai poate, are 40 de ani, 39 de ani la anul, în ianuarie face, pe 40 să mai. Joacă la Cremoneze, ar putea să retrogradeze, e adevărat, însă a fost o viață întreagă la Leicester, practic, a jucat 13 ani acolo, a plecat anul trecut. Echipa a retrogradat în Liga 3 anul ăsta, Leicester City, a câștigat campionatul în 2016, acum 10 ani, pe 10 ani în Liga 3 a Leicester City, cu mari probleme financiare. Dar uitați-vă, bă, fotbalul vâlcean, ce să zic, ca istorie sau la ce te referi? Că uite, acum promovează în Liga 2, după mulți ani are și Vâlcea echipă în Liga 2. E bine ca să nu fie rău. Acum construiește Creva un atac. Minge schimbată pe partea stângă acolo. Toarce pentru Bayram. Schimbă Bayram acolo. Minge pe partea dreaptă la Carlos Mora. Mora pe dreapta. N-a avut așa o parte a doua a sezonului excelentă. Scoate Coubiș acum și beneficiază și oltenii de un corner de la o poartă la alta. 13 minute în care chiar s-a jucat fotbal. Am avut și două ocazii mari. Are și card special la FC26 Ultimate Team, ne zice Ion. Păi e șampionii. Bă, dar uitați-vă la documentar, este atât de natural. Vorbește, înjură, vrea să bea o bere. Are un desfăcător, un falus din lemn de la, pe care îl găsiți, desfăcător de la în formă de falus, îl găsiți peste tot, probabil și l-a luat din Grecia, că în Grecia e la greu din astea. Și îi zice lui să-i aducă desfăcătorul în formă de măciucă. Ca să bea o bere. Și e senzație. Uitați-vă la el. Mă scuzați, dar m-am înecat. M-am înecat cu salivă. S-a dus corner Craiova, e tot Bayram la minge acum. 15 minute trecute din această partidă, 0-0. Arată ca o finală de cupă, să știți. Se joacă foarte, foarte frumos până acum. Mai avem City cu Palace, vă spuneam, restanță în Premier League, pe voi, dacă vreți să vedeți. Am abonament, mă uit acolo ca un Champions League. În Franța, Brest cu Strasbourg, minutul 19, este 1-1. Iar Lens cu PSG în această seară, în cazul în care Paris Saint-Germain câștigă, este campioană. Ia, am dreptate sau nu am dreptate? Ba da, este, cred că și egalul îi ajunge. Și egalul îi ajunge, că sunt 6 puncte și mai sunt 2 etape. Are nevoie de un punct Paris Saint-Germain să fie campioană. Joacă cu Lens, care este pe 2. 67 de puncte, Paris Saint-Germain 73. În Grecia, la pauză, Olympiacos Panathinaikos 0-0 și PAOK cu AEK. PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu împotriva lui AEK, campioana 0-0. În grupa de Conference League, Levadiacos a trecut de Ofi Creta 3-2 și Volos cu Aris 1-2. În Spania, Espanyol Bilbao, minutul 18, 0-0 și Villarreal Sevilla 1-0, minutul 19. Iar în Cupa României, 0-0 între Cluj și Craiova. În finala Cupei Bosnia-Herzegovina, Velez Mostar Zrinski 0-1, minutul 61. Ce mai avem? Că mai avem pe aici. Uite, Dinamo Zagreb
în finala cupei

Croației 2-0 cu Rijeka, minutul 60. N-aveți cum să dați greș șampionilor că e finală, trebuie să se încheie sezonul, pentru că vine Cupa Mondială și trebuie să se termine mai repede. Știți foarte bine, se termină acum la final de mai și apoi sunt meciuri amicale înainte de Cupa Mondială. România va juca cu Georgia și Țara Galilor. Toate cele trei nu sunt la Cupa Mondială, dar galben, imediat vă spun. Ia să vedem șampionilor. E Hens, cred că, făcut de... Ia, ce că-l dă aici. A, a simulat, mă, un fault în fața lui Kipciu. A simulat un fault și i-a dat galben. Ce gol șampion, n-a fost niciun gol. Dar acolo la bancul am zis că dacă o prinde, vine și golul. Vine și golul de fapt Bulasau în Iarbao. Dar n-a mai venit golul. N-a mai venit golul. Golul plutește și portarul nebunește cum era aia. Superb. 0-0 Cluj-Craiova. Craiova parcă mai hotărâtă, mai bună, mai serioasă în ofensivă, cum spuneau pe vremuri comentatorii. Își dorește mai mult Craiova de la această partidă. Ce mai avem? La fotbal, Lazio Inter, finala Cupei Italiei de la ora 22. Lazio cu Inter șampionilor. Se joacă pe Stadio Olimpico din Roma, în sfârșit nu se mai joacă prin țările arabe și prin Motherfucker John. În Cupa Moldovei, ăștia că sunt în urmă și nu mai am nicio șansă la nimic, ei sunt la semifinale. Mirsami Zimbru 0-0 și Sheriff Tiraspol Petrocub 1-0, câștigă tot Sheriff Tiraspol, evident. Campionatul Poloniei, Arca Gdynia, Gorni Zabrze 0-0 într-un 64. În Cehia, Hradec Kralove cu Liberec în play-off 1-0, urmează Slavia Praga Jablonec. Uite-și pe Gică Hagi, finala cupei, Cică Gică Hagi. Avem și finala cupei Serbie la ora 21, Steaua Roșie Belgrad întâlnește pe Voivodina. Iar în cupă, în Turkey, Gençler Birliği cu Trabzonspor de la ora 20:30 de minute. Ia uite și pe Billy Bock, primarul de la Cluj, Emil Bock, care stă în picioare și aplaudă. Deci el cred că aplaudă din minutul 1, e minutul 20, îl dor palmele. Deci aplaudă într-una șampionul, într-una aplaudă. Ba e bun gazonul șampion. Ce recomand în seara asta, finala cupei sau Metallica? Păi da, dacă suntem aici, finala cupei, că la Metallica n-ajuns să răm. N-au ajuns la metal, că nu prinseră în bilete. Și dacă nu prinseră în bilete șampionilor, cac vă șansă, cac tăni moșătă. Ucluj, Craiova, minutul 21, 0-0, Champions League. 21 de minute trecute în această partidă, finala cupei. 0-0 cu echipa Neaboc, ce activ este asta, spun că de 20 minute bate, aplaudă, bate din palme, e acolo pe ele și zice, hai băieții, hai cu plasa, cu pasa să le scuturăm iar plasa. Ia să vedem acum, pasă excelentă Craiova, Bancu, de ce n-a pasat, a încercat din nou un șut la poartă, blocat în ultimul moment. Cred că dacă ar fi pasat, cu siguranță ar fi avut o mare șansă Craiova să deschidă scorul. 0-0, tot Craiova. Și acum tot Craiova este, are prin planul și pe contraatacul Clujului. Asta spun că momentan Clujul a avut acel început pe contre, însă pare o echipă mai, cum să spun eu,

mai precaută și care se lasă ușor dominată în aceste 22 de minute. Imediat intrăm în minutul 23. Bă, am văzut că se vede Donald Ceaușescu cu Xi Jinping după, cred că, 8-9 ani, nu? S-au văzut în primul

Iar Trumpuleț s-a dus la sau se vadă cu Xi Jinping. Sau se vede, nu știu când. Ia stai să-mi să caut. Am văzut astăzi pe agențiile de presă. Da, a ajuns în China. În China. E acolo. Îi cere lui Xi Jinping să deschidă China. Uite. Vă citesc de pe agențiile de presă. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale între cele două puteri, America și China. Război împotriva Iranului, situația privind Taiwanul. Se duce și îl supără pe ăla, iar face o declarație de aia tâmpită. N-a făcut absolut nimic ăsta. Deci pe toți i-a zgândărit într-un hal fără de hal, când au să-l urască toți pe pământul ăsta. Xi Jinping, șampion, e, nu să zic, se duce ăsta acum a ajuns. Noroc că e la aia în China, că dacă se ducea Xi Jinping în America, îl umilea și pe ăla. Cine ce îi zicea? Îi spunea, îl făcea că bă, că nu mai puneți hot pot, nu mai mâncați, nu știu ce. Sarri n-a antrenat-o pe City niciodată șampion. Mauricio Sarri n-a fost niciodată antrenor la... A fost la Chelsea în Anglia. Deci Mauricio Sarri n-a antrenat-o niciodată pe City, doar pe Chelsea și pe... Atât. Pe Chelsea sezonul 2018-2019. El până la Napoli antrenase mai echipe astea.

de ușor și fără var, fără liniuță. Chiar, uite, poate la atunci nu e penaliță, Dumitru, pe aici. Marco Rubio, un avion, Air Force One și Maduro, da. Au luat același training, dar le place mult trainingul ăsta în care a fost și Maduro. Maduro e în pușcărie, în America. Asta, da, să vedeți. Hai să vedeți mâine un nou scandal. Vedeți mâine, prin presă. Dom'le, e jale. Un dezastru întâlnirea diplomatică dintre... Și aia China o să spună, domnul, dezastru și agenția de presă și Donald Ceaușescu în senilitatea ei proprie, știți ce va spune? A fost o discuție foarte productivă, cum a fost și cu Zelenski. El zicea că a fost o discuție cât se poate de productivă, am ajuns la să se termine războiul, s-a terminat niciun război. Tot ce a spus. Băgase, mai țineți minte și în alegere din România, bă, fraților. Asta le mai lipse. După aia, când s-a văzut cu Nicușor, a zis că Romania and America are very good friends. Da, n-ai ce să... Omul e... Apropo, spune de Biden că e senil. Mi se pare că ăsta e și mai senil. Ăsta este de o senilitate ieșită din comun. E, a ajuns la vârsta senectuții și n-ai cum, n-ai ce să-i ceri. Dar americanii simt pe propria lor piele. Adică eu, hai, anul ăsta îl trec. Dar de la anul o să fie atât de belită pe acolo. Aia o să zică, du-te bă și lasă-ne, gata. Și oricine va candida o să câștige în fața lui. Și dacă o să candideze un sandwich cu mozzarella și cu jamon iberico, da? Și o sticlă de bere dacă va candida împotriva lui... Donald Ceaușescu va câștiga alegerile. Bine, Donald cred că nu o să mai candideze. Pe John de Vacă nu-l văd să candideze șampion. Nu-l văd acolo. Dore 30 de minute, iată o jumătate de oră trecută, 0-0 între cele două formații. 2500 locuri pentru Craiova, 2500 locuri pentru Cluj. Din 13.500 locuri au rămas 8.500 pentru Sibieni și totuși nu s-au ocupat decât 11.509 locuri, 2000 rămân ocupate. În condiția în care Craiova ceru mult mai multe locuri. Păi așa e, n-ai ce să faci șampion, că așa e protocolul. Deși ar trebui ar trebui corect. Bă, la urmă, bă, dacă tot este dă-le, nu știu, 40 cu 40 și Sibenilor 20% locuri, pentru că ăia vin să vadă fotbal, nu sunt atât interesați cum sunt fanii Craiovei sau fanii clujeni. Da, spectacol. 31 de minute au trecut din această partidă. Nicio schimbare. S-a mai potolit și Craiova. După ce a fost prinsă acolo, ați văzut, foarte, foarte aproape. Am zis că e zăvârșe. 2000 de locuri erau numai pui, exact. Ce ai șampionul, luași razna? Ce cu borfașurile și cu... Du-te bă de aici, ce ai, uroaș? Păi da, de asta zic, e al doilea mandat și e zăvârșe. Dar dacă o să schimbe el, că e în stare. E în stare să schimbe, să zică, uite, o să fiu primul. Ai reușesc acest lucru, domnule, dar nu se poate. E aproape imposibil. În weekendul ăsta o să fie ultimul meci al lui Antoine Griezmann la Atletico Madrid, apropo. Da, nu o să mai fie, da. Probabil că în fața republicanilor, așa este. Că e la al doilea, corect. Și nu mai vezi, în America nu o schimbă Constituția pentru asta. Deși, nu te mai miră absolut nimic. De asta zic să ne potolim. Revedem golul marcat de Yusuf Makalu. Dar a fost offside. 32 de minute... Uite și pe Cristiano Bergodi. Clujul s-a retras, dar nici Craiova nu mai are curajul din primele 25 de minute când s-a urcat practic.

pe Ucluj în atac și a zis că o să reușească să facă spectaculau. Centrare, Craiova aici, șuta lui Băluță din poziție foarte bună, mult peste poartă. A făcut aici un stop excelent Băluță și trimite cu stângul mult peste poartă. Ocazie iarăși pentru Craiova. Foarte bună aici centrarea. Bășanu. Un stop bun făcut de Băluță. Și apoi șut cu stângul, însă peste poartă. Mandetim acum schimbă pe partea dreaptă, pe stânga, pardon. Micușor Bancu. Lasă o minge aici, șut al lui Băluță din nou și este corner pentru Craiova. Încercat un șut de la distanță, din afara care foarte frumos desenează Craiova în preajma careului clujean. Încă un corner, cred că este al patrulea corner pentru Craiova. Eu n-am găsit bilete și mai aveam să merg la meci, am fost în 89 când trebuia să câștigăm și a fost egal. Fiind din Sibiu, presupun șampion, mă gândesc, nu? Sau din Craiova. Trebuie să mergi cu fanii Craiovei. Craiova-Cluj 0-0, 34 de minute trecute din această partidă, rămâne 0-0, Craiova mai periculoasă. Cluj încă n-a avut vreo ocazie de gol. A fost un offside un pic mai devreme și cam... și cam atât. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Zero, 35 de minute, încă 10 minute până la pauză. Un atac acum, tot pe dreapta, Carlos Mora câștigă duelul, centrează și prinde Germonas, dar mingea a ieșit afară și este corner. Încă un corner pentru Craiova. Haideți. În alt campionat puteai să dai penalti la așa ceva. Nu, nu s-a dat nimic. Cicâldău acum. Din nou Craiova în ofensivă, ies foarte ușor și clujenii, pasă greșit aici, câștigă excelent Băluță, îi pasează Luman de Etim, din nou contraatac al Craiovei, dar Bancu traversează mingea tot careul. Vedeți ce se întâmplă aici cu Bășanu, pasă direct în brațele lui Germonas și rămâne fără rezultat, 0-0. 0-0. Însă se joacă, e un fotbal deschis, nu este genul de finală 0-0 în care vezi lungă și pe a doua și cam atât. Fault aici, nu se dă nimic, lasă contraatac, minge pe poziție viitoare pentru Mandetim care câștigă acest balon, centrează acolo foarte bine, respinge Kipciu venit... în centrul defensivei, Bayram întoarce până la Stevanović, pardon. Acum îl vedem pe Screciu. Calm Screciu până la Bayram. Destul de șters Bayram, nu mai e fotbalistul de acum jumătate de an. Nu s-a întâmplat cu el. Da, știam de El Saoui că are... origine egiptene, dar e român, 100%, a jucat în toate loturile naționale ale noastre, crescut în România, vorbește excelent română, a fost la Rapid, la Șepși. Dar Screciu, pe cei mai activi jucători de la Craiova, Screciu și cu Mora, s-a înclinat terenul pe dreapta, toate atacurile Craiova au venit pe dreapta, Cicâldău acum, poziție foarte bună. Încearcă un șut acolo spre vincul, dar mingea defectuos trece peste poartă. Putea fi ocazie foarte bună, cam multe spații în afara careului aici. Nu dublează și nu închide bine Clujul, s-ar putea să-i coste pe clujeni în repriza a doua, dacă

Dacă iese ceva. Păi asta am zis și eu, că da, îl crezi în stare pe Donald Ceaușescu să schimbe Constituția șampion. Ce, nu-l vedeți în stare? Eu tot timpul am zis că l-aș vedea în stare pe Jean Gavelea. Schimbă amendamentul Constituției acolo și parcă vezi. Să fiu eu. Da, nu, nu cred. Nu există. Atunci s-ar duce naiba de toată democrația de sute de ani Americii călcată în picioare. Centrare direct în brațele lui Germonas. Sunt minute bune când Clujul nu trece de propria jumătate. Fault în atac acum comis de Mora asupra lui Alex Ipciu. Dar sunt vreo 4-5 minute de când Clujul nu trece de propria jumătate. Nu e îngrijorător, pentru că nici Craiova nu ia cu asalt poarta Șepcilor Roșii, dar nici nu e, să spunem, îngrijorător. Doar că e o echipă care așteaptă, se lasă dominată în această primă repriză, mai rămas 5 minute plus vreo 2, probabil de la plus vreo 2 de prelungire. Castingul de la Odyssey, cine era din Troia și Ahile, jalea pământului? Păi, nu ne uităm, șampion. Îți dai seama că ne uităm. Au nenorocit ăștia filmele. Știu eu că nu se poate, e nebunia pământului, da? Zic că nu mă mai miră nimic de astăzi în America. Așa este, Roosevelt a vrut 4 mandate, dar a rămas cu 2. Nu a fost sens aici, resping foarte bine oltenii. Uite cât de ușor iese Craiova din propria jumătate. Foarte, foarte ușor iese. Asta ar trebui să-l deranjeze pe Cristiano Bergodi la pauză, să le spună jucătorul, pentru că foarte, foarte ușor Craiova construiește și trece de cele două linii ale de la mijloc. Da, foarte, foarte bună pasele printre linii. Joacă excelent Craiova între linii, tactic în fața Clujului momentan. E o notă de trecere pentru olteni. Clujenii surprinși de fiecare dată. Cei drept, n-a ajuns mingea pe spațiul porții lui Germonas. 41 de minute. 0-0. Săfăr. Încă un fault acum al lui Băluță asupra lui Ersaoui. Ersaoui solicită galben, dar văd că a dat invers, a dat minge pentru craioveni. 42 de minute. 0-0. Parcă își pierde fotbalul din intensitate. Vine la jocul ăsta de așteptare. Și cumva Craiova a intrat în jocul ăsta al Clujului de distrugerea jocului. Contraatac acum, 4 contra 4, Luchice foarte lent și fără direcție ofensivă. Deși a rupt Dudu sezonul ăsta, azi este foarte, foarte lent. Bayram acum pleacă pe contraatac, îl driblează și este faultat, cartonaș galben pentru Micanović. I-a căzut lui Barbu cartonașul galben. Dar e un faul de galben al lui Micanović. Păi am mai avut discuția asta cu Kobiș. America are democrație de sute de ani, când a fost și sclavism. Păi da, sclavagism. Șampion. Ia, Iulian Cristea ceartă pe Barbu. Domnul Barbu e de galben, ce să mai. Micanović aici îl întoarce Bayram. Și este faultat Bayram, bine, el spune, ia uite, e de galben clar, nu se la discuție, deși Micanović spune că l-ar fi faultat înainte Bayram pe el. Dino Micanović primește cartonașul galben. Lovitură liberă pentru Craiova, minutul 43, probabil că nu vedem vreun șut, vreo execuție de asta fabula sau un iarbao, așa se termină prima repriză. 43 de minute, U Cluj, Universitatea Craiova, 0-0, șampionilor.

Ia să vedem. Lovitură liberă, Cicâldău. Le explică probabil schema 1000-2000. Ce frumoase sunt tricourile Craiovei. Cred că este chipul Oblemencu, am impresia aici pe deasupra sponsorului de pariuri. Cristea asta sigur o să ia galben sau cel puțin galben. Deci îl ceartă pe Barbu de când a început meciul. Bășceanu lasă acolo, Cicâldău centrează în careu. Resping foarte bine clujenii. Dar Cristea ăsta, fraților, pe lângă faptul că mi se pare că este păcală când ați auzit vorbind, deci de când a început meciul ceartă pe Barbu. Păi cred și eu, să vezi să fâr și ajunge la Pelanti. Am mai zis cineva astăzi că se ajunge la Pelanti meciul ăsta, dar a zis 2-2 parcă. 45 de minute șampionilor, Hakuna Matata, 0-0. Craiova este echipa cu posesia, este echipa care ține mai mult de minge. Clujul se lasă momentan dominată, însă doar teritorial, pentru că la șutul pe poartă nu avem absolut nimic, e zăvârșe. Ia uite ce am înțeles ăsta aici, din ce comentez eu. Că Craiova, are you stinky bugger pussy size, did you park at 18 minutes the manger CrossFit Leicester Dominator? A luat o razna iWatch-ul ăsta al meu, șampionilor. Mi-a dat aici Siri, că nu înțelege și... A băgat în engleză ce vorbeam eu în română. Champion League, dar cu bugger pussy, cu astea. What the fuck? Motherfucker John. Din nou la Mora, bă, s-a înclinat municipalul din Sibiu pe dreapta. Toate atacurile Craiovei pornesc pe dreapta de la Mora. Mai mergeți pe bancul pe partea stângă. Plus că a respins tot Chipciu și a dublat foarte bine Saui aici la Chipciu. Adică vezi că nu-ți ies astea. Doar un minut s-a dat de la margine. Bă, dacă vezi că nu-ți ies astea. Gata, șampion, nu mai forța, lasă-le. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva, vorba aia. Și probabil după atacul ăsta al Craiovei, Barbu va fluiera și finalul primei reprize. Bayram încearcă un șut de la distanță, dar mingea trece mult, mult, mult peste șampionilor și cred că asta a fost, istoricul primei reprize. Bășanu aici a respins foarte bine, Băluț a câștigat și Bayram a încercat spre vincul, dar mingea s-a dus mult peste poartă, de aceea vă spun că nu e în apele lui Ștefan Bayram, poate va fi și schimbat la pauză. Nu știu dacă nu marchează astăzi. Este pauză. Craiova Cluj, finala Cupei României 0-0. Asta a fost și emisiunea șampionilor. Seară plăcută, noapte bună. Ne auzim mâine. Să comentăm.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.